0: sykepenger som en midlertidig løsning inntil saksbehandlingstiden i NAV går ned. Forskuttering av sykepenger har stått sentralt i årets lønnsoppgjør, hvor flere tusen er tatt ut i streik. Vårt forslag kan løse streiken, sier nestleder i Høyre, Henrik Asheim.
1: Kan rett og slett lage en ordning som gjør at hvis du venter urimelig lenge, altså det som ville vært neste lønning da, og du er sykemeldt, ikke får penger, så bør NAV betale ut dette som forskudd.
0: Arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng er ikke begeistret for forslaget.
2: Men jeg er opptatt av at arbeidstakere skal få utbetalt sykepenger så raskt som mulig. Da må styrke NAV, da må prioritere ressurser til å få ned den saksbehandlingstiden, og det er nettopp det motsatte Høyre har gjort når de har styrt NAV.
0: Utenriksminister Espen Barth Eide sier at Norge tar sikte på å utvide sanksjonene mot voldelige israelske bosettere. EU utvidet sine sanksjoner mot bosettere i går. Situasjonen for palestinere på Vestbredden blir verre og farligere for hver dag som går. Volden fra ekstreme israelske bosettere har nådd nye høyder, sier utenriksminister Espen Barth Eide. Israels minister for nasjonal sikkerhet kaller EU en antisemittisk union etter utvidelsen av sanksjonene. I april bestemte den israelske regjeringen seg for å opprette 34 nye bosetninger på Vestbredden. Det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Terje Tobias Tønne.

0: Her NRK Nyheter klokka 3. En lastebil har kjørt inn I en jernbanebro nord for Skien I natt. Det melder politiet. Tilhengeren satt seg fast I broen, men har nå løsnet. Broen skal vurderes før togtrafikken kan gjenopptas. Togtrafikken midlertidig stanset, opplyser operasjonsleder Espen Reite. Trafikken ble også sperret I begge retninger på fylkesvei 32. Vi kjører taxi for tog mellom Porsgrunn og Skien, og passasjerer må regne med ventetid. I Ukraina president Volodymyr Zelenskyjs tidligere stabssjef siktet for korrupsjon. Andrei Jermak var frem til november I fjor en av Ukrainas mektigste, men trakk seg fra stillingen som stabssjef da politiet ransaket huset hans. Hverken Zelenskyjs kontor eller Andrei Jermak selv har kommentert saken. Dette ser ikke bra ut for Zelenskyj, forteller korrespondent I Ukraina, Fredrik Tombra.
1: Både fordi at folk begynner å rette pekefingeren mot han, men også fordi at Ukraina helt avhengig av støtte utenifra for å kunne fortsette å forsvare landet sitt. Og så lenge disse korrupsjonsanklagene fortsatt pågår, og når presidentens aller, aller nærmeste medarbeider siden fullskala invasjonen startet frem til for et halvt år siden siktet, så ikke det bra for presidenten I det hele tatt.
0: En langvarig stengning av Hormuzstredet kan utløse en krise som kan tvinge 45 millioner mennesker ut I sult, det melder FN. Det særlig mangelen på kunstgjødsel som kan føre til en humanitær krise. Prisen på kunstgjødsel har steget kraftig den siste tiden på grunn av krigen I Iran og den påfølgende blokaden av Hormuzstredet. Utviklingsminister Åsmund Aukrust bekymret.
2: Kunstgjødsel så viktig for at du skal drive med jordbruk og at du skal kunne få lage mat, blant annet I Afrika. Derfor så fører mangel på kunstgjødsel til at det blir mangel på mat, og derfor så igjen haster det så mye at Hormuzstredet må åpnes. Det vil ta tid før ting blir så normalt igjen. Desto viktigere at verden gjør nå det vi kan for at Hormuzstredet skal åpnes, og at vi igjen kan få transportert kunstgjødsel, men også mat gjennom Gulfregionen.
0: 72 av Labour-partiets representanter I det brittiske parlamentet ber statsminister Keir Starmer gå av. Det melder den brittiske kringkasteren BBC. Presset mot statsministeren har økt kraftig etter det dårlige resultatet I lokalvalget I forrige uke. Mandag tok Starmer til motmæle I en tale. «Jeg vet at noen frustrert med meg», sa han. Dersom 81 av Labour sine 403 parlamentsmedlemmer støtter en utfordrer, kan det utløse nytt ledevalg I partiet. NRK Nyheter fikk du av Even Herre Hamsvik. Flere nyheter finner du på nrk.no.

0: Her NRK Nyheter klokka 16. Det brenner i et industribygg på Nednes i Arendal. Det skal være åpne flammer og mye røyk. Operasjonsleder Arve Johan Myklebust opplyser om at det også brann i flere biler som står på utsida av bygget. Det skal også være spredningsfare til nærliggende bygg. Ukrainas hovedstad Kyiv utsatt for nye droneangrep i natt, opplyser ukrainske myndigheter. Det det første angrepet mot hovedstaden etter at den korte våpenhvilen med Russland gikk ut i går. Og president Volodymyr Zelenskyjs tidligere stabssjef siktet for korrupsjon. Andrej Jermak var frem til november en av Ukrainas mektigste, men trakk seg fra stillingen som stabssjef da politiet ransaket huset hans. Verken Zelenskyjs kontor eller Andrej Jermak selv har kommentert saken. Dette ser ikke bra ut for Zelenskyj, forteller korrespondent i Ukraina, Fredrik Tombra.
1: Både fordi at folk begynner å rette pekefingeren mot han, men også fordi at Ukraina er helt avhengig av støtte utenifra for å kunne fortsette å forsvare landet sitt. Og så lenge disse korrupsjonsanklagene fortsatt pågår, og når presidentens aller nærmeste medarbeider siden fullskalainvasjonen startet frem til for et halvt år siden er siktet, så er ikke det bra for presidenten i det hele tatt.
0: I Frankrike leter politiet fortsatt etter gjerningsmannen som skjøt og drepte to personer i Nice i går. Flere personer ble så skadd i det som trolig var en gjengrelatert hendelse, forteller reporter Inger Marit Kolstadbråten.
2: Etterforskningen er i full gang, etter at en mann på elsparkesykkel begynte å skyte rundt seg i bydelen Le Moulin i Nice. Mannen hoppet deretter inn i en bil og forsvant fra stedet. Minst to er døde og flere såret, noen av dem alvorlig. Ingen er foreløpig pågrepet. Ifølge myndighetene dreide det seg trolig om et gjengoppgjør. Bydelen med rundt 8000 mennesker har flere ganger vært rammet av narkotikarelatert vold og konflikter mellom gjengene.
0: En israelsk soldat er dømt for skjending av et kristen symbol i Libanon, det opplyser Israels militære IDF. En soldat dømmes til 21 dagers fengsel etter et bilde hvor soldaten tilsynelatende setter en sigarett i munnen på en statue av Jomfru Maria. Soldaten som tok bildet er dømt til 14 dagers fengsel. Israelske styrker har tatt kontroll over 68 steder i Sør-Libanon som en del av krigføringen mot den iransk støtta Hezbollah-militsen. Rundt 1,2 millioner mennesker er drevet på flukt i Libanon som følge av israelske angrep siden 2. mars. Det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Terje Tobias Tønne.

0: Her NRK Nyheter klokka fem. En mann i 50-årene fraktet til sykehus med luftambulanse etter en trafikkulykke med en UTV i Fredrikstad. En UTV er en firehjuling som er utstyrt med to eller flere seter. Det skal ha vært en singelulykke. Skadeomfanget er uavklart, men ulykken fremstår alvorlig, sier operasjonsleder i Øst politidistrikt, Henrik Lykke.
1: Nei, vi har jo tatt beslag da, i denne UTV-en og naturligvis opprettet en sak. Og så har vi etterlyst et mulig vitne som er observert på stedet, som da hadde reist når nødetater ankom. Så vi vil gjerne komme i kontakt med vedkommende.
0: Ukrainas hovedstad Kyiv er utsatt for nye droneangrep i natt, det opplyser ukrainske myndigheter. Det er det første angrepet mot hovedstaden etter at den korte våpenhvilen med Russland gikk ut i går. Og samtidig er president Volodymyr Zelenskyjs tidligere stabssjef sikta for korrupsjon. Andrej Jermak var frem til november i fjor en av Ukrainas mektigste, men trakk seg fra stillingen som stabssjef da politiet ransaket huset hans, forteller reporter Kristoffer Klepp Moe.
2: Nå er Andrej Jermak siktet for hvitvasking av penger, ifølge den ukrainske avisen Kyiv Independent. Summen det er snakk om skal være i underkant av 100 millioner norske kroner, som ble hvitvasket ved bygging av luksuseiendommer, ifølge Ukrainas antikorrupsjonsbyrå. Jermak sier han ikke vil kommentere saken før etterforskningen er over. Saken som Jermak er innblandet i er en av de største korrupsjonsskandalene landet noen gang har sett.
0: Dette ser ikke bra ut for Zelenskyj, forteller korrespondent i Ukraina, Fredrik Tombra.
3: Både fordi at folk begynner å rette pekefingeren mot han, men også fordi at Ukraina er helt avhengig av støtte utenifra for å kunne fortsette å forsvare landet sitt. Og så lenge disse korrupsjonsanklagene fortsatt pågår, og når presidentens aller nærmeste medarbeider siden fullskala invasjonen startet frem til for et halvt år siden er siktet, så er ikke det bra for presidenten i det hele tatt.
0: Utenriksminister Espen Barth Eide sier at Norge tar sikte på å utvide sanksjonene mot voldelige israelske bosettere. EU utvidet sine sanksjoner mot bosettere i går. Situasjonen for palestinere på Vestbredden blir verre og farligere for hver dag som går. Volden fra ekstreme israelske bosettere har nådd nye høyder, sier Eide. Israels minister for nasjonal sikkerhet kaller EU en antisemittisk union etter utvidelsen av sanksjonene. I april bestemte den israelske regjeringen seg for å opprette 34 nye bosetninger på Vestbredden. Det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Terje Tobias Tønne.
4: Tidlig morgen med Nils Åge Monstad.

Det Nico D som synger om djungelen tidlig en tirsdag morgen. Her I NRK P1, der det tidlig morgen som programmet. Og Nils Hågen Onstad som vanlig på plass her I studio. Morgen.

Akkurat det heter låten til Dagny, Same Again, For Love. I dag kan Christian Christensen feire bursdag, og det med 34 lys på kaken. Og vi ble jo vel først oppmerksom på sangeren og låtskriveren fra Harstad, sånn omtrent i 2015, da han vant P3s Urørt, fikk spille på Bylarm og hanka en platekontrakt. Og etter det har det jo kommet mange flotte låter, og en god del av de spiller vi også her i kanalen. Og nylig så tok han en velfortjent avstikker til Los Angeles, litt sånn for å finne seg selv, tror jeg. Og med kassegitar på balkongen der så kom det nye erkjennelser og nye sanger. Og som en liten bursdagshilsen så henter jeg fram en av de her og nå, Christian Christensen med Love Freely.

think I'm ready to love. Christian Christensen har bursdag, og her fikk han synge en av sine nye sanger, Love Freely.

0: Her NRK Nyheter 05.30. Regjeringens samarbeidspartier har store krav i forkant av forhandlingene om det reviderte budsjettet. I dag legger regjeringen frem sitt forslag, og det knytter seg spenning til om de klarer å bremse pengebruken. Høyres finanspolitiske talsperson Henrik Asheim ber om at regjeringen ikke gir etter for kostbare krav fra MDG, SP, SV og Rødt.
1: Dette kan jo bli litt av en tutti-frutti-fest, fordi nå kommer det krav fra alle kanter om store milliardpåplussninger, ikke bare i årets budsjett, men også i årene som kommer. Og det en situasjon hvor vi ser at renta på vei opp, og hvor det viktig også å holde igjen på pengebruken.
2: Det så farlig å bruke litt ekstra oljepenger når vi har så mye av dem, og det bare renner inn?
1: Vel, altså siden Støre overtok, så har nå budsjettet eller utgiftene økt med 600 milliarder kroner. Så det brukes masse penger, men det viktige nå å sørge for at ikke man bruker så mye, at boliglånsrenta til folk går enda mer opp.
0: Reporter Line Tomter. Brannvesenet jobber med å hindre at en brann som oppstod i et industribygg på Nedenes i Arendal sprer seg videre. Flere biler skal også ha stått i brann, men nå nedbrent. Det brenner fortsatt i kledningen og taket til bygget. 72 av Labour-partiets representanter i det britiske parlamentet ber statsminister Keir Starmer om å gå av. Presset mot statsministeren har økt kraftig etter det dårlige resultatet i lokalvalget i forrige uke. Dersom 81 av Labour sine 403 parlamentsmedlemmer støtter en utfordrer, kan det utløse et nytt ledervalg i partiet. Over 100 personer drept i et flyangrep mot et marked nord i Nigeria, det melder Amnesty International. Amnesty anklager Nigerias militære for å stå bak angrepet. Det blir påstått at kriminelle bander kontrollerer markedet, forteller Afrika-korrespondent Vegard Kjørum.
3: Det er en gruppe som Nigeria har forsøkt å stanse lenge, men denne her hendelsen her viser hvor vanskelig det kan være å stanse disse gruppene. Og sånn som ved denne her marknaden her, som har blitt angrepet, så var det da vanlige folk som drev med handel, mens de lokale væpnede gruppene som Nigerias militære prøver å stanse, de kontrollerer marknadsplassen og krever inn skatter for å tjene penger. Og her kan Nigerias militære ha ønsket å ramme inntektsgrunnlaget til de væpnede gruppene. Samtidig er det å angripe i for luft ofte veldig upresist, og det medfører også at sivile liv går tapt, sånn som Amnesty hevder har skjedd her.
0: En israelsk soldat er dømt for skjending av et kristent symbol i Libanon, det opplyser Israels militære IDF. En soldat dømmes til 21 dagers fengsel etter et bilde hvor soldaten tilsynelatende setter en sigarett i munnen på en statue av jomfru Maria. Rundt 1,2 millioner mennesker er drevet på flykt i Libanon som følge av Israels angrep siden 2. mars. NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.
4: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad på NRK.

Maroon 5 synger om å følge kartet fram til sin elskede. Ja, det er flott det. Og du fikk den her i tidlig morgen, denne tirsdagen den 12. mai, skriver vi i dag. Og Nils Hagen Ostad er i studio. Morgen, morgen.

Det var det Kristel Alsås som sang I låta Milestone, og før det Kløver, bit av meg. Ja, I dag det altså klart for den første semifinalen I Eurovision. Og I år så foregår jo det store showet I Wien, fordi Østerrike tok UM-seieren I fjor med artisten JJ. Du husker kanskje denne?

snubletråd. Dette var Frida Ånnevik. Ja, det høres kanskje litt tørt ut. Revidert nasjonalbudsjett. Men I dag det altså Jens Stoltenbergs dag når dette viktige dokumentet legges fram. Og mange vil nok mene mye om det. Og så skal jo politikerne bli enige om et endelig budsjett da. Så det blir nok livlig I noen dager fremover nå.

0: God morgen, her NRK Nyheter klokka 6. Opp mot 14 biler er blitt helt eller delvis skadet i en brann på Nedenes i Arendal i natt. Det er fortsatt brann i kledningen og taket til bygget som huser bilforhandleren. Brannvesenet jobber nå for at brannen ikke skal spre seg videre. Norge har lite fokus på tilrettelegging på arbeidsplassen for kronisk syke, det mener Norsk Revmatikerforbund, som sier dårlig tilrettelegging fører folk ut i langvarige sykemeldinger. I går sa helseminister Jan Christian Vestre at gradert sykemelding skal være hovedregelen. For Marte var gradert sykemelding viktig for å ha det best mulig mens hun ble frisk.
1: Jeg skulle gjøre meg klar til jobb og skulle bare kutte litt grønnsaker. Og mistet en stor kjøkkenkniv på foten.
2: Kniven skar over sener i foten til den 30 år gamle intensivsykepleieren.
1: Og bare det mentale, det å ha mål og mening og noe å gå til, er veldig, på min del i hvert fall, var veldig viktig for å bli friskere også da.
2: Etter hvert ble hun bedre, og arbeidsgiveren til Marte Spikkeland Angvoll la til rette for henne. I går sa helseministeren at det skal bli flere som Marte, som skal jobbe litt i stedet for å være 100% sykemeldte. Norsk Revmatikerforbund reiser rundt til bedrifter for å lære dem hvordan de kan tilrettelegge bedre, spesielt for kronikere.
3: Vi har opplevd det som vanskelig å komme inn hos arbeidsgivere.
2: Det sier fagsjef i Norsk Revmatikerforbund, Kristin Bakke.
3: Enten så får vi ikke svar, eller vi får et nei.
0: Reporter Marianne Ytreide. Ukrainas hovedstad Kyiv er utsatt for nye droneangrep i natt, opplyser ukrainske myndigheter. Det er det første angrepet mot hovedstaden etter at den korte våpenhvilen med Russland gikk ut i går. 72 av Labour-partiets representanter i det britiske parlamentet ber statsminister Keir Starmer om å gå av. Presset mot statsministeren har økt kraftig etter det dårlige resultatet i lokalvalget i forrige uke. Dersom 81 av Labour sine 403 parlamentsmedlemmer støtter en utfordrer, kan det utløse et nytt ledervalg i partiet. Republikanerne i Alabama har fått tommelen opp fra USAs høyesterett til å fortsette arbeidet med å tegne opp delstatens valgdistrikter på nytt. Den lavere domstolen mente den planlagte endringen ville være diskriminerende overfor svarte velgere, og at det utgjorde en risiko for at deres stemmer ble vannet ut. Flere delstater med både republikansk og demokratisk styre har forsøkt å fremskynde endringer i valgdistriktene, for å styrke eget parti for det kommende valget i høst. Det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Terje Tobias Tønne.
4: Dette er morgen i Østfold på NRK P1.

0: Madonna fikk åpne morgenen i dag. God morgen, Østfold.
1: Ja, og morgen, det oss det, Siv og Katrine. Og når det står 12. mai på kalenderen, så det egentlig bare å legge fram paljetter og kanskje finne fram den fjærboen. For første semifinale i Eurovision Song Contest rigget til for i kveld. Og i morgen her så skal du også få høre at pubkor, det blir mer og mer populært her i Østfold, med eller uten boa.
0: Så slå på kaffetrakteren og gni søvnen ut av øynene for denne morgensendingen, vil du selvfølgelig ikke gå glipp av. Og med oss på nyhetsplass har vi Rune Fredriksen, og borgerlige politikere, Rune, de er forventningsfulle til dette reviderte nasjonalbudsjettet som legges frem i dag.
2: Ja, det skal justeres for sikkert milliarder av kroner, og blant de kronene så bør det komme mer penger til bruer i Østfold, ikke minst til en ny Glommabru i Fredrikstad, det sier stortingsrepresentant Tage Pettersen fra Høyre og Moss, faktisk. Og fra oss kommer også Fremskrittspartiets Erling Wiborg. Han mener også at regjeringen må fremskynde arbeidet med en ny bru over Glomma. I tillegg må det komme mer penger til nitrogenrensing fra staten, slik at ikke innbyggerne langs Oslofjorden får store deler av den regningen, som ganske svær. Og så må vi kutte i matmomsen, slik svenskene har gjort, mener Wiborg. Og hva man får og ikke får, det får vi vite klokka 12, for da legger finansminister Jens Stoltenberg fram revidert nasjonalbudsjett.
0: Ja, riktig. Klokka 12, ja. Spennende.
1: Appen NRK Radio, det stedet du sender meldinger til oss her. Vi sjekker, vi vet du. Og så det mulig å sende trafikkmeldinger, altså ringe dem inn også via telefon. 841-411 for trafikktips. Og vil du sende oss et bilde, så kan du gjøre det på e-post.
0: Ja, gjerne det.
1: Ja, morgen@nrk.no.
0: Klokka, den har blitt 9,5 minutter, over 06. Hvis du egentlig skulle ha stått opp nå, så gjør det med en gang, opp og

0: fortelle. Matoma og Michelle Ullestad med Eller.
1: 4 grader på Ekholt melder Tone her, som har sendt oss en melding I appen NRK Radio. Så kan du skrive under på at du har hatt en kjapp frokost med vannmelon. Sommerlig, tenker jeg. Sånn,
0: ja, absolutt. Ja,
1: noen som spiser det hele året selvfølgelig, men vannmelon til frokost og en yoghurt før trening klokka 7.
0: Ja, så sporty. Jeg ser når jeg kjører på jobb, og det jo ganske tidlig på denne vakta her, sånn cirka 4:45, så ser jeg det kommer. Det de 3 faste hver eneste dag som trasker av gårde. Jeg tror det Sky eller noe sånt, noe treningssenter på Selbakk der. Da skal de trene sånn, de har med seg bag og greier, straka vegen.
1: Og så ser du en rett rundt hjørnet som spurter deg går, sikkert enten for sent ute til en spinningtime, eller ute på en løpetur rett og slett, ute I været, og sola som står opp så tidlig. Deilig.
0: Ja, det fabelaktig. Vi skal straks ta en titt på været, men gløtter ut av vinduet ditt akkurat nå, så ser du jo at det nok en dag som starter med sol.

0: Change the World, Eric Clapton. Du hører på morgenen på NRK PN Østfold med Katrine og Siv denne 12. mai, som er en dag med nok en solstart.
1: Ja, utenfor her så er det i hvert fall helt blå himmel, ikke en sky å se noe sted.
0: Nei, og det er nesten ikke vind heller, det er svak vind fra nordvest, skriver Yr. Og ute nå i Østfold, mellom 4 og 6 plussgrader, kan føles som litt grann kjøligere.
1: Ja, spennende å se om vi kommer opp i litt varmere temp enn det vi gjorde i går da. Apropos vindsiv, så jo det et av alternativene her i appen NRK Radio. Vi har stilt et spørsmål der, det bare å gå inn. Jeg ser at det allerede aktivitet der, det har ikke noe med vær å gjøre altså. Men vind er et stikkord.
0: Vind er et stikkord, og det jo faktisk noe som skjer i kveld dette her da.
1: Hele denne uka egentlig.
0: Ja, det starter i dag. Rett og slett, så gå inn i appen NRK Radio. Huk av for det alternativ som passer deg. Vi skal straks slippe til Boy Meets Girls.

0: Waiting for the Star to Fall, Boy Meets Girl.
1: En podcast fra NRK.
2: Ayatollah Khomeini, rebellpresten som leder den iranske revolusjonen med løfter om menneskerettigheter og demokrati. Men det var før han fikk smaken på offentlige henrettelser, utstrakt bruk av barnesoldater og hellig krig mot alle vantro. Tusenvis av eget folk ble henrettet, og hundre tusen av døde I en forlenget krig. Hvordan det mulig å bli så grusom?
1: Hør Tyrann I appen NRK Radio.

0: Victor Lexell og Svag. Er Melodi Grand Prix et familieprogram, spør Per Otto I appen NRK Radio. For hvorfor sendes programmet så sent på kvelden? Det varer jo til tidenes morgen nesten, og I dag det jo første semifinale.
1: Ja. Han sier når siste sang ferdig klokka 24, I hvert fall på vanlig Eurovision, ikke sant? Skal ikke barna på skolen kanskje på torsdag og sånn. I utgangspunktet så det jo et familieprogram som han skriver, men hvorfor så sent på kvelden? Og det det nok flere grunner til, men det blir jo klokka 21 sett på som primetime I flere europeiske land, der folk hjemme og ser på TV. Samtidig på Eurovision på lørdag, Da, jeg husker jeg fikk lov til å se det når jeg var 3-4 år uten å måtte legge meg tidlig, for da var du ikke skole dagen etterpå.
0: Nei, nettopp.
1: Så, nei, men du har jo et godt poeng, det var jo en stund.
0: Det gjør det.
1: Men du ivrig nok I familien?
0: Ja, så får du lov, og da det greit. Her kommer Iselin Solheim, The Wizard of Oz.

0: God morgen fra NRK Nyheter, klokka 6.30. Regjeringens samarbeidspartier har store krav i forkant av forhandlingen om det reviderte budsjettet. I dag legger regjeringen fram sitt forslag, og det knytter seg spenning til om de klarer å bremse pengebruken. Høyres finanspolitiske talsperson Henrik Asheim ber om at regjeringen ikke gir etter for kostbare krav fra hverken MDG, Senterpartiet, SV eller Rødt.
1: Dette kan jo bli litt av en tutti-frutti-fest, fordi nå kommer det krav fra alle kanter om store milliardpåplussninger, ikke bare i årets budsjett, men også i årene som kommer. Og det er en situasjon hvor vi ser at renta er på vei opp, og hvor det er viktig også å holde igjen på pengebruken.
2: Det er så farlig å bruke litt ekstra oljepenger når vi har så mye av dem, og de bare renner inn.
1: Vel, altså siden Støre overtok, så har nå budsjettet eller utgiftene økt med 600 milliarder kroner. Så det brukes masse penger, men det viktige nå er å sørge for at ikke man bruker så mye at boliglånsrenta til folk går enda mer opp.
0: Reporter Line Tomter. I dag starter rettssaken mot tre norske tenåringer i Sør-Rogaland tingrett. De er tiltalt for å ha forsøkt å sprenge en håndgranat i Oslo, og påtalemyndigheten mener det kriminelle Foxtrot-nettverket stod bak planene. Ifølge tiltalen så ble tenåringene rekruttert via sosiale medier.
3: De tiltalte har hatt kontakt med en brukerprofil på Snapchat som brukes til å publisere rekrutteringsannonser av voldsoppdrag i Norge og Sverige på vegne av Foxtrot. Og den aktuelle brukerprofilen i vår sak går også inn i andre straffesaker i Norge og Sverige.
0: Sa statsadvokat Halle Tomset, og den yngste av de tiltalte erkjenner ikke straffskyld, sier forsvarer Pål Oskar Minde.
4: Han mener at han ikke har gjort noe galt, fordi at han trakk seg fra dette når han fikk tenkt seg om, sånn at han synes ikke det er riktig at han skal få noe straff på dette. Han er nok så tydelig på at dette var ikke noe reelt han egentlig så for seg han skulle gjøre på noe tidspunkt.
0: Opp mot 14 biler er blitt helt eller delvis skadd i en brann på Nedernes i Arendal i natt. Det var lenge fare for at brannen kunne spre seg til bygg i nærheten før brannvesenet fikk kontroll i bygget som huser en bilforhandler. Ifølge Agderposten så kom det flere kraftige smell fra det brennende bygget. Etter at den korte våpenhvilen mellom Russland og Ukraina gikk ut, så har Kyiv i natt igjen blitt utsatt for droneangrep. Det opplyser ukrainske myndigheter, som ikke sier noe om skadeomfang. Den tre dager lange våpenhvilen gikk ut i går, og begge land beskylder hverandre for å ha brutt den. Det var NRK Nyheter. Jeg heter Anders Borgen Væring.
5: Her er Østfold Nytt. I dag legger regjeringen fram sitt forslag til revidert nasjonalbudsjett, en justering av hva staten skal bruke penger på i år. For Østfold sin del er det særlig tre saker det er forventninger til i det reviderte budsjettet, sier FRP's Erlend Wiborg.
6: Det ene er at man får fremskyndet broa over Glomma, og så forventer jeg at det kommer penger til nitrogenrensing, sånn at ikke kostnadene bare skyves over på innbyggerne i Østfold. Og sist, men ikke minst, forventer jeg nå at regjeringen tar tak i matmomsen og gjør som svenskene har gjort og som Fremskrittspartiet ønsker, altså halverer den, sånn at vi kan få ned de galopperende matvareprisene.
5: En UTV, eller et firehjulsdrevet terrengkjøretøy, veltet i Borggata sentralt i Fredrikstad litt før klokka 2 i natt. Føreren er en mann i 50-årene, og han ble fraktet med helikopter til sykehus med antatt alvorlige skader, melder politiet. Og politiet har ikke funnet noen vitner til ulykken, men ber føreren av en brun Peugeot eller lignende som kan ha sett det som skjedde om å melde seg. Og saken mot to menn, tiltalt for omfattende arbeidslivskriminalitet, fortsetter i dag. Begge de tiltalte sitter varetektsfengslet, fordi domstolene mener faren for å begå nye lignende lovbrudd er stor. Gaute Nilsen forsvarer en av dem, og sier de igjen vil be om løslatelse, fordi fengsling har gjort det vanskelig for klienten å forberede seg til rettssaken.
7: Og også kunne innhente da dokumentasjon, eventuelt snakke med vitner han ønsker å føre, som viser seg å være veldig vanskelig når man da sitter i fengsel. Han har fått tilgang til dokumentene i fengselet, men de fikk han tilgang til veldig sent, og ganske lang tid etter at vi ba om det, så det også har vært en utfordring for han å sitte da innelåst på en celle og lese dokumenter uten å kunne ha noen å konferere med samtidig.
5: Det var nyhetene fra Østfold, og de fikk du av Rune Fredriksen.
8: Du hører Morgon i Østfold på NRK P1.

0: Fun var det her med Some Nights, som du fikk i morgen med Katrine og Siv denne tirsdagen.
1: Jeg ikke noe fan av Eurovision, har ikke vært noe fan av Eurovision, står det her så, men de siste årene så har jeg fått med meg både semifinaler og selve dagen, skriver Ingrid her sånn. Ja, det litt sånn som meg egentlig da, jeg har vokst på meg, jeg har blitt påvirket av en annen jeg står i studio her sammen med. Så de 10 siste årene så har jeg koset meg rett og slett med, det er jo verdens største musikkfest.
0: Det er jo det.
1: Ja, første semifinale starter i dag, nå skal vel ikke Norge til Persve på torsdag. Ja, men vi spør jo i appen NRK Radio, Siv, hva må et godt Eurovision nummer innholdet egentlig?
0: For er det vindmaskin og paljetter? Er det pyro og modellering? Eller er det folkemusikk og synkrondansing? Det kan jo også ha sin charm.
1: Jeg tenker at jeg skulle gjerne tatt alt egentlig, ja. Men for meg så jeg er svak for litt som pyro og
0: flammene.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja, det er klart. Ja. Det er spektakulært i veldig mange bidrag det. Og 12. mai, det er jo egentlig en sånn typ typisk Eurovision-dato, da, faktisk opp gjennom tidene vært 4 finaler og 3 semifinaler på en 12. mai, inkludert i dag. Da.
1: Ja.
0: Ja. Så dette er en Eurovision både dag og dato, sett i historisk sammenheng. Og du nevnte det jo, altså det har vokst på deg, ikke sant? For dette er jo en folkefest for mange, men det er jo sånn at mange... Ja, elsker å hate det.
1: Ja, ja.
0: Ikke sant? Men man ser på det likevel. Det er litt som et sånt berømt ukeblad som ingen leser, ikke sant? Men man vet jo hva som står inne der likevel. Sånn at dette er jo godt i ryggmargen til nordmenn, tror jeg.
1: Ja, og så vil jeg tro at selv om man kan høre på og tenke at her var det mye ræl, hvis man liksom er litt kanskje kresen da, på valget på sjangere på musikk, så er det jo stort sett noe for enhver smak, i hvert fall for et spenn. Det gjelder i år også.
0: Ja, absolutt, og det er jo det som er fascinerende, synes jeg, at den låta du mener fortjener en toller, eller som får en toller av deg.
1: Gir du tommel ned?
0: Får jeg bare til å gi ett poeng, fordi jeg må gi et poeng. Men samtidig så kan vi plutselig bli enige om hvem som bør få den tolleren.

0: Selvfølgelig er det plass til Vilde, det er plass til alle sammen her I morgen på NRK P1 Østfold. Vi nevnte at 12. mai en Eurovision-dato. Det første semifinale I kveld. Men 12. mai jo en spesiell dag for noe annet også. Det nemlig den internasjonale sykepleiedagen.
1: Ja, og den dagen den feirer også til minne om Florence Nightingale, som vi husker fra barneskolen. Hun ville fylt 204 år I dag, det hadde vært imponerende. Hun ble født I Italia og regnes jo som sjefen over alle sjefer når det gjelder moderne sykepleie og hygiene, da, ikke minst. Mm. Og så husker jeg, hun ble kalt The Lady with the Lamp, eller Damen med lampen.
0: Ja. Ja, men hun var jo ikke bare opptatt av sykehus og den slags.
1: Florence var en skikkelig dyrevenn, og så gikk hun ofte rundt med en liten tam ugle I lomma, som hun hadde reddet da, I Hellas, ikke ja. Sant? Det var ikke bare mennesker. Og så var hun veldig flink I matte, og brukte sånne kakediagrammer for å overbevise sjefene rundt omkring, da, om at bedre hygiene faktisk redder liv, så jeg ser jo for meg liksom, og tegner det ned. Da.
0: Ja.
1: Og så døde hun da I... Ja, august blir det vel, 90 år gammel, 1910.
0: Ja, ja og da ble jo Florence gammel. Men da gratulerer vi rett og slett alle sykepleiere med dagen I dag.
1: Med eller uten en ugle I lomma.
0: Selvfølgelig, det ikke påkrevd det altså.

0: Låten heter Bruises med Train og Ashley Monroe.
1: En ting at det sykepleiernes dag, og at det første semifinale i Eurovision, Siv. Tor Christian skriver her i appen NRK Radio at den 12. Jo også lønningsdag. Det verdt å feire. Så det mulig at det blir paljetter eller vindmaskin hjemme hos Tor Christian, ja. Uansett om man skal se på Eurovision eller ikke kveld.
0: Sant, jeg tipper han løper rett ut nå og kjøper seg en vindmaskin, og kanskje litt sånne der røykemaskiner og full pakke.
1: Helt sikkert, det gjør jeg hva for lønn også.
0: Ja, ikke sant, det jo det vi gjør når vi får lønn. Nå skal vi se litt på Riksavisen, og vi har plukket ut en litt artig, skal vi si artig, en litt overraskende sak, kanskje. For mange har jo bedt KI Katrine om å skrive en jobbsøknad for seg, altså kunstig intelligens. Men hos butikkjeden Rusta så har de da tatt dette steget et hakk høyere opp. For der tar chatboten Hubert av seg jobbintervjuene. Og det kan du lese på NRK.no nå.
1: Ja, for å få sommerjobb hos dem i år, da, så må du først gjennom et intervju med en KI-chatbot som heter Hubert.
0: Og PR-sjefen i Rusta, altså Cecilia Gjerdestad, mener dette en kjempefordel, fordi spesielt unge da, kanskje som ikke har så mye på CV-en sin, kan få kommet fram og skinne litt grann da, allikevel. Og hun sier at det forenkler håndteringen av et stort antall søknader og skaper bedre forutsetninger for en mer nyansert vurdering.
1: Men det ikke alle som like begeistret over det her. Forsker Peter André Busch ved Universitetet i Agder, han roper varsko. Han frykter at vi ender opp med rene A4-ansettelser. Han påpeker at kunstig intelligens sliter med å fange opp de unike egenskapene da, hos oss mennesker, og da blir det fort bare de som følger den strenge normen som får jobben, det hans frykt her.
0: Ja, og Busch understreker også at hvis roboten gjør en feil, eller for eksempel diskriminerer, så det bedriften selv som har det fulle og hele ansvaret, og da tenker jeg, hvor blir da nervene da i et jobbintervju der du sitter face to face med sjefen, du kaldsvetter litt grann, klam i hendene. Ja, ja. Har jo en charm det også.
1: Ja. Jo, jeg blir nervøs bare jeg snakker om jobbintervjuet.

0: Natasha og Austin fikk du der. God kjemi og lang trening, ja, det oppskriftene for føreren og eier skal vi høre her I morgen nå.
1: Ja, for 3 år siden så mistet Martin synet, og nå har en superutdannet labrador blitt øynene hans rett og slett og gitt han friheten tilbake. Møt Ekko.
2: Førerhunden Ekko på jobb. Han skal lede eieren sin til riktig sted I butikken.
3: Følg på. Ja, da en kommando som jeg sier følg, og da begynner han å følge etter et menneske. Heldigvis så begynner han å følge etter riktig menneske.
2: Martin Olausen, som kjent fra NRK-programmet Tabu, mistet plutselig synet for 3 år siden.
3: Venstre.
2: Nå den svarte labradoren med lang utdanning øynene hans. Noe som fungerer veldig bra hele tiden. Nesten.
3: Det ikke alltid vi helt enige om veien vi skal gå, men vi blir nå enige til slutt, da, som regel.
4: Hvordan? Helt om. Helt om. Ja.
2: Førerhunder under opplæring lenge før de møter den de skal hjelpe, forteller hundetrener Hertag Hansen, som jobber ved hundeskolen Veiviseren. Men hvordan vet de at hund og bruker passer sammen?
5: Det viktigste å tenke på jo kjemien. Alle hundene jo trent til de disiplinene de skal gjøre. Og noen ganger så det jo også sånn at brukeren eller den som skal få hunden vet kanskje ikke så veldig mye. Men det når du da får hilse på hunden for første gang, litt sånn hånd I hanske følelse. Og får vi det, så det veldig lett å bygge videre på egenskapene som hun skal gjøre.
2: For utdanningen fortsetter når hun flytter inn hos eieren sin.
5: Så når vi da kommer hjem, så jo den hjemstedstreningen jo mer for å lære hunden hvor han skal gå og hvilken jobb han skal gjøre hjemme.
3: Opp og så. Ja, kom igjen. Ja, apport, apport. Ja, apport.
2: Og at Martin og Ekko har funnet tonen, ja, det det ingen tvil om.
5: Det tydelig når vi ser på dem at begge to glad I hverandre, og det viktig.
3: Takk, takk skal du ha. Å ja, takk. Å, takk.
0: Og reporter her, det var Elisabeth Tøtte Hansen. Alex Gray, the best.

0: God morgen fra NRK Nyheter. Klokka 7. I formiddag legger regjeringen fram sitt forslag til revidert nasjonalbudsjett. Regjeringens samarbeidspartier har store krav i forkant av forhandlingene, og det knytter seg spenning til om de klarer å bremse pengebruken. Alver kommune i Vestland la ned 3 grendeskoler i fjor. Samme dag som regjeringen legger fram revidert nasjonalbudsjett, så må kommunens politikere nok en gang behandle et forslag om å legge ned flere skoler. Varaordfører Nina Bognøy fra Arbeiderpartiet har et lite håp om at budsjettforslaget kan bidra til å hindre nye skolenedleggelser.
1: Jeg håper det kommer midler til hjelp til å komme oss ovenpå igjen, slik at vi kan ligge langsiktige planer.
2: Kommunedirektør Kristian Fotland sier at Alver kommune de neste 2 årene er tvungne til å kutte budsjettet sitt med 10 eller 15%. Fotland har 2 hovedkrav som han mener regjeringen må innfri når de i dag legger frem forslag til revidert nasjonalbudsjett.
3: Lønns- og prisveksten kompensert 100%, og at regjeringen kompenserer noe på renteveksten.
0: Kommunedirektør Kristian Fotland, reporter her, det var Leif Rune Løland. Norge har lite fokus på tilrettelegging på arbeidsplassen for kronisk syke, det mener Norsk Revmatikerforbund, som sier dårlig tilrettelegging fører folk ut i langvarige sykemeldinger. I går sa helseminister Jan Christian Vestre at gradert sykemelding skal være hovedregelen. For Marte var gradert sykemelding viktig for å ha det best mulig mens hun ble frisk.
4: Hun skulle gjøre meg klar til jobb, og skulle bare kutte litt grønnsaker, og mistet en stor kjøkkenkniv på foten.
5: Kniven skar over sener i foten til denne 30 år gamle intensivsykepleieren.
4: Og bare det mentale i det å ha mål og mening og noe å gå til er veldig, på min del i hvert fall, var veldig viktig for å bli friskere også da.
5: Etter hvert ble hun bedre, og arbeidsgiveren til Marte Spikkeland Angvold la til rette for henne. I går sa helseministeren at det skal bli flere som Marte, som skal jobbe litt i stedet for å være 100% sykemeldte.
6: Vi har opplevd det som vanskelig å komme inn hos arbeidsgivere.
5: Det sier fagsjef i Norsk Revmatikerforbund, Kristin Bakke.
6: Enten så får vi ikke svar, eller vi får et nei.
0: Reporter Marianne Ytreide. Konflikt og vold førte til at over 82 millioner mennesker var på flukt i eget land ved utgangen av fjoråret. Det er en dobling på bare 10 år, viser Flyktninghjelpens årlige rapport om internt fordrevne. De fleste må flykte på grunn av krig og konflikt, men også mange må finne seg nye steder å bo på grunn av ulike naturkatastrofer, ifølge denne rapporten fra Flyktninghjelpen. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.
7: Her er Østfold Nytt. I revidert nasjonalbudsjett som legges frem i dag forventer Høyres Tage Pettersen at det kommer mer penger til bruer i Østfold. Ikke minst er det behov for en ny bru over Glomma i Fredrikstad, sier Pettersen.
8: Ja, det bør vi i hvert fall ha med de restriksjonene som nå er på Fredrikstad-broa. Vi ser at den prosjekterte andre bro nummer 2, kommer til å bli langt dyrere. I tillegg så ser det ut til at staten stiller krav om en høyere seilingshøyde under broa, som også fordyrer prosjektet, og da er det klart at da må også staten bidra inn i det regnestykket. Det tror jeg også næringsliv ikke minst forventer at det kommer noe om.
7: Finansminister Jens Stoltenberg legger frem revidert nasjonalbudsjett klokka 12 i dag. En UTV, eller et firehjulsdrevet terrengkjøretøy, veltet i Borggata sentralt i Fredrikstad litt før klokka 2 i natt. Føreren er en mann i 50-årene, og han ble fraktet med helikopter til sykehus med antatt alvorlige skader, melder politiet. Og politiet har ikke funnet noen vitner til ulykken, men ber føreren av en brun Peugeot eller lignende som kan ha sett det som skjedde om å melde seg. Og saken mot 2 menn, tiltalt for omfattende arbeidslivskriminalitet, fortsetter i dag. Begge de tiltalte sitter i varetekt fordi domstolene mener faren for å begå nye lignende lovbrudd er stor. Gaute Nilsen forsvarer en av dem og sier de igjen vil be om løslatelse. For fengslingen har gjort det vanskelig for klienten å forberede seg til rettssaken.
9: Og også kunne innhente da dokumentasjon, eventuelt snakke med vitner han ønsker å føre, som viser seg å være veldig vanskelig når man da sitter i fengsel. Han har fått tilgang til dokumentene i fengselet, men de fikk han tilgang til veldig sent, og ganske lang tid etter at vi ba om det, så det også har vært en utfordring for han å sitte da innelåst på en celle og lese dokumenter uten å kunne ha noen å konferere med samtidig.
7: Det var nyhetene fra Østfold, og de fikk du av Rune Fredriksen.

0: Akkurat Alanis Morissette fikk åpne time nummer to her i morgen. Og vi jo velsignet med sol også i dag, men nå skal vi få fasiten utover denne dagen, for vi har med oss statsmeteorolog Terje Alsvik. Valle, god morgen!
1: Takk for det, god morgen!
0: Ja, blir det sol resten av dagen?
1: Det gjør nok ikke det. Det mest sol nå til å begynne med, så blir det mer skyer senere i dag. Så en veldig fin start, altså frisk mai-luft, vært nede i noen få plussgrader bare i natt, men temperaturen nå på rask vei oppover, så kommer en tanke høyere opp enn det vi gjorde i går. Jeg så på topplisten for Norge i går, så var Sarpsborg på fjerde plass i går blant de høyeste temperaturene i landet med beskjedne 14 grader, så det jo en lav temperatur til å være midten av mai, men likevel så var det på fjerde plass i Norge, bare slått av Pasvik i Finnmark, så varmest nesten hele landet var Sarpsborg da i går ettermiddag. I dag opp til kanskje rundt 15, da, som maks temperatur i Østfold, til å se om 13 og 15 rundt omkring i fylket. Og vind den kommer hovedsakelig fra nordlig retning nå på starten av dagen, og så blir det mer vestlig og vestlig utover ettermiddagen i dag. Og en liten sjanse kanskje for en lokal ettermarksbygg i Indre Østfold, men jeg tror sjansen skal være veldig liten i dag, så kan dere regne med opphold seg. Men sagt, mer skyer utover dagen enn det for øyeblikket.
2: Og Dag, som har sendt oss en melding fra Fredrik stasjon og venter på 07.08-toget, som 4-5 minutter forsinket, han melder om at jo, det sol, men det sur vind, Terje.
1: Ja, det jo litt nordavvind for øyeblikket, ikke særlig kraftig vind, men i og med så det la oss på tur, så føles det jo litt kjølig da, når det ikke så veldig mange plussgradene nå i morgentimene, men temperaturen på vei oppover, i hvert fall det den.
0: Og så jo noen dager til da, men vi ender jo opp etter hvert på 17. mai. Kan du se nå liksom hvordan været Blir det bunadsvær, eller?
1: Ja, det tror jeg vil si i hvert fall. Ikke noe for varmt i Østfold på 17. mai i år, eller ikke noen steder i landet egentlig. Så det er jo veldig vekslende vær nå i dagene fremover. Våtestdagen kanskje Kristi Himmelfartsdag, men så går det langsomt mot en mer stabil værtype rundt 17. mai. Så det ser jo i hvert fall dagens prognose for 17. mai. Vil jeg si at det ganske sannsynlig med oppvåset periode med sol i hvert fall i Østfold på 17. mai. Temperaturer som ikke kjempehøye. Så bunadsvær absolutt i Østfold i år.
0: Ja, da det bare å glede seg. Ha en fin tirsdag, Terje.
1: Takk, lige med deg.
0: Ja, vi jo glad for at vi i hvert fall ikke får øspøs regnvær på en sånn dag.
2: Så slipper du den der knallrosa regnponsjonen din utenpå bunnen. Det hadde du ikke tatt da.
0: Du da. Skal jeg snurre deg litt rundt?
2: Ja, gjør vi det.

0: Du hører på morgenen. NRK P1 Østfold med Katrine og Siv, og klokka har passert 7:15. Drømmer du om ny bolig, men blir skremt av renter og høye lånekostnader? Fredrikstad Blad skriver om flere tiltak som skal lokke folk til å kjøpe i plankebyen.
1: Ja, på bruktboligmarkedet så går det tregere enn før, og i nyboligmarkedet så er det krise. Noen av Fredrikstads største boligutviklere tar nå grep for å få kundene til å signere kjøpekontrakten på ny leilighet. Hør bare her da. På Gressvik Torg så står fremdeles over 20 nye leiligheter tomme. Og for å få fart på salget så spanderer utbyggeren Fredriksborg fellesutgiftene i hele 2 år for kunder som kjøper en av de leilighetene som ledige da, innen utgangen av mai. Det for å senke terskelen for kjøp, rett og slett.
0: Og hos Verste AS, som bygger på Verste Torvo og innseilingen, tilbyr nå forbehold om salg av egen bolig og kutt i forskuddsbetalingen.
1: Også Obos har tiltak. Deres løsning på Beggebyåsen er Bostart, der du får opp til 20% rabatt på kjøpesummen mot at Obos får en fremtidig tilbakekjøpsrett.
0: Og Arcanova Bolig AS, som bygger ut Verksbyen på østsida i Fredrikstad, lokker med 1,99% fastrente på fellesgjelden de første 5 åra.
1: Og de ser forresten en positiv bieffekt da, av det nedkjølte markedet nå. Spekulantene, de som ofte kjøper for å videreselge, de har nemlig trukket seg ut, og kundene er nå utelukkende folk som handler for å rett og slett bo der selv og ja, dekke reelle behov.

0: Gunn Kvåle, William Gamborg og Luft, og vi må ut I trafikken og E6.
1: Ja, det Georg som har ringt oss på 841-41-1, og han melder ifra om kø som har begynt å danne seg rett før Nordbytunnelen, nordover mot Oslo. Vi snakker Vassumkrysset her, avkjøring Årungen, og vi ser det Årungveien, og vi ser det at det går sakte inne I tunnelen, så Georg også kan... mener at det har skjedd noe inne I tunnelen der da. Ja. Har du meldinger og vet mer om dette eller noe annet fra trafikken, så det mulig å gjøre som han. Ring oss på 841-41-1.
0: Takk for at dere hjelper oss å holde øynene på trafikken, slik at vi kan informere hverandre om uheld som oppstår. Da det utfordring for oss, Katrine.
1: Jeg skal rette meg opp.
0: Ja.
2: Den hemmelige lappen.
3: Morgen, Siv og Katrine, det Espen og Beate fra Efton her.
1: Hei.
0: Hei.
4: Ja, vi tenkte litt at det på tiden en treningsøkt nå på morgenen, så tren gjerne samtidig så dere quizzes nå, for da kommer dere I kjempeform.
3: Ok, ja. Først, ned på bakken, vi skal ta push-ups. En deilig øvelse, vi elsker jo alle litt push-ups, men hvilke muskler trener vi da?
1: Push-ups, bicepsen, du trener jo litt ryggen, og det spørs hvor bredt du tar grepet også, men du trener armene selvfølgelig, muskler. Ja,
0: men overarmene,
1: men, biceps. Men, kjenner du det? Det jo bicepsen, du trener triceps også, tror jeg.
0: Oi, ja.
1: I hvert fall sånn som jeg gjør det.
0: Ja, da hører vi på fasiten her.
4: Ja, da trener du brystmusklene, fremre del av skuldre og triceps. Dette bra jobb, ta 20 til da. Og nå ser dere jo skikkelig bra ut, men hvilke muskelgrupper vitenskapelig bevist å være den viktigste å flekse I speilet mellom hvert sett for å opprettholde motivasjonen?
0: Det bicepsen.
1: Bicepsen, ja. Og da, Siv, da var du der bare med en gang.
0: Ja, sånn står jeg foran speilet hver morgen.
3: Ja, sjekk her nå.
4: Wow! Se på den da.
3: Det biceps. Framsida av overarm. Tricepsen større, men det bicepsen som showmuskelen. Men nok bryst og armer, merker du allerede. Det leg day. På tide å gyve løs på beina. Men det faktisk den timen folk skulker mest. Hvorfor driver folk og skulker leg day, tror dere?
0: Oi.
1: Nei,
0: jeg
1: synes det gøy å trene beina, så det, men det vel...
0: Kjedelig?
1: Ja, det kan godt tenkes at det kjedelig. Kanskje menn synes det kjedelig, da. Damer liker å trene underkroppen, visst nok. Men...
0: ok, nettopp.
1: Nei, men... Nei, det ja, de vil vel ha det der bicepsen og store mennesker. Jeg vet ikke, jeg kjenner meg ikke igjen I det, så jeg vet ikke hvorfor, men legg det kanskje litt kjedelig da.
0: Ja. Prioriterer overkroppen. Ja. Han var stiv som en stokk.
4: Stiv som en stokk. Ja, det fordi det ekstremt slitsomt, og da ender man faktisk opp med å gå som en pingvin I tre dager etterpå, på grunn av at du støl. Ja. Og så en annen grunn da, at spesielt unge menn ikke synes det så nøye med beina. Ja. De vil heller bare bruke tid på å flekse overkroppen. Og ender jo da opp med store overkropper og veldig tynne bein.
1: Ja, roter makkert det også da.
3: Men damer, nå det på tide å ta tak I selvaste gluteus maximus. Altså det høres ut som en romersk keiser. Gluteus maximus. Hvilken muskel det?
1: Det butin, det rumpa.
0: Det rumpestumpen.
1: Ja, det den største.
0: Ja. I like
4: big butts and I cannot lie. Ja, det skinka de da. Rumpa, kroppens aller største muskel, og den kjempeviktig, fordi uten en sterk rumpe, så det som en Ferrari med motoren til en gressklipper. Både rygg og knær får det bedre med en sterk rumpe.
3: Så avslutter vi med litt sykling. Bicycle. Ikke det som folk gjør? Jo. Sykler på slutten kanskje, eller på starten av timen, jeg vet ikke helt det. For det viktig med kondisjonstrening også. Men hvilken kommune I Østfold I verdenstoppen når det gjelder sofasykling?
1: Valer.
0: Valer, ja.
1: Det jo seniorsyklerne på Valer. Jeg har glemt hvilken øy det nå.
0: Valer,
1: men, ja. Men de jo vært med I VM I mange, mange år. Ja. Og Australier har kommet hit for å følge dem og bli inspirert og greier.
0: Fra Down Under, så Valer, ja.
4: Se seniorene ute på Hvaler. Ja da, Hvaler-gjengen, de har markert seg internasjonalt og vinner VM i sykling for seniorer flere ganger. Skulle kanskje hatt en sånn sofasykkel under pulten her, eller?
3: Ja, tenk å sykle en hel morgensending, for eksempel. Det hadde vært noe. Men bra jobba. Det er jo helt vanvittig veltrente.
0: Ja! Wow! Og vi flekser her, da. Tusen takk. Ja,
3: biceps den, da. Og triceps. Ja. Og,
0: ja.
5: Har du sett ryggen min?
0: Ja, har du sett da, gitt.
1: Nei, men takk, Espen og Beate, dere får en utfordring fra oss også i Eftan, dere.
0: Ja, vi skal se om vi kan matche dette da.
1: Ja.

0: For those about to pop med Yum Yums var det.
1: På E6 nordover mot Oslo så det trafikk som går sakte mot Nordbytunnelen, og I Nordbytunnelen så vær litt opps på det. Vi har ikke fått noen informasjon om det har skjedd noe spesielt der.
0: Nei. Og så det Monica har sett oss en liten melding I NRK radioappen. Beste uka når Eurovision dras I gang. Elsker det, skriver Monica Høie. Ja. Jeg jo helt enig med deg, Monica.
1: Semifinale I kveld, den første. Men her og nå, I morgen etter Dagsnytt Siv, da gjelder det.
0: Da det dagens viktigste kvarter.
1: Du kan bli med jo nær.
0: Ja.
1: Ja, hvis det der vi akter på da. Det ikke sikkert at du fyller kriteriene her, men det kan være.
2: God morgen fra NRK Dagsnytt, nå klokka 7.30. Høyre spår kaos når regjeringen legger frem revidert statsbudsjett I dag.
3: Dette kan jo bli litt av en tutti-frutti-fest, fordi nå kommer det krav fra alle kanter.
2: Kronisk syke må få bedre tilrettelegging på arbeidsplassen, mener Norsk Revmatikerforbund. Og tenåringene forsøkte å sprenge en granat I Oslo, mener politiet. I dag starter rettssaken. Kravene står altså I kø fra regjeringens samarbeidspartier I forkant av forhandlingen om det reviderte budsjettet. Det en av vårens faste poster, og I dag legger regjeringen fram sitt forslag. Et revidert budsjett bare ment å være en justering av det allerede vedtatte statsbudsjettet. Høyres finanspolitiske talsperson Henrik Asheim ber om at regjeringen ikke gir rette for kostbare krav fra MDG, Senterpartiet, SV eller Rødt.
3: Dette kan jo bli litt av en tutti-frutti-fest, fordi nå kommer det krav fra alle kanter om store milliardpåplussninger, ikke bare I årets budsjett, men også I årene som kommer. Og det en situasjon hvor vi ser at renta på vei opp, og hvor det viktig også å holde igjen på pengebruken.
4: Nå skal jeg fyre litt bål. Det jo alltid koselig med bål.
5: Trygve Slagsvold Vedum har vært med å fyre opp under pengebruken allerede før forhandlingene om det reviderte budsjettet I gang. Da hans parti nylig var med å støtte opposisjonens krav om å kutte I diesel- og bensinavgifter.
4: Når vi ser når vi fyrer, har vi hatt med en kniv, så jeg kunne flisa litt mer opp. Men.
5: Da NRK var på garen til Senterpartilederen, ville han ikke love å avstå fra flere kostbare krav.
4: Det jo rett og slett ulike syn, da.
6: Så dere utelukker ikke å komme med nye krav om reduserte avgift?
4: Nei, ikke. Vi må jo se hvordan verden da. Og så plutselig så blir verden enda verre. Og da må vi jo selvfølgelig være åpne for å gjøre nye grep for å hjelpe folk.
5: Det flere av regjeringens samarbeidspartier som har klare forventninger. MDG krever satsing på kollektivtransport og klima. Rødt krever økte minsteytelser I velferdsstaten, og SV vil ha mer penger til bemanning I barnehager og SFO.
7: Så det her blir store forhandlinger om store penger.
5: Sier SV-leder Kirsti Bergstø, mens Høyres Henrik Asheim ber innstendig om at finansministeren ikke ettergivende.
3: Det viktige nå å sørge for at ikke man bruker så mye at boliglånsrenta til folk går enda mer opp.
2: Reporter her, det var Line Tomter. Det kommer altså til å bli mye snakk om revidert nasjonalbudsjett I dag, og vi har spurt folk om hva de håper på.
8: Jeg synes det ille at det skal kuttes mye I omsorg og helsevesenet.
9: Kan gjøre mer med klima og grønn omsetning?
10: Jeg håper jo I hvert fall for min egen del at man kanskje kan gjøre noe med renta, for den gikk jo opp forrige uke, og jeg merker jo det på boliglånet.
11: Nei, altså jeg jo ung og I arbeid med huslån, så jeg håper at man legger opp en politikk som gjør at jeg får beholde litt mer av mine egne penger da.
12: Jeg jo student, så jeg håper jo at jeg får litt mer å rutte med, egentlig. Det trangt å være student og ikke ha en jobb ved siden av, rett og slett.
2: Det ulike håp og forventninger her. Finansminister Jens Stoltenberg, hvem av de vi hørte her blir mest fornøyd I dag?
13: Jeg håper egentlig at de fleste blir fornøyd ved at vi legger frem et revidert budsjett som ansvarlig og som har ett hovedformål, og det å trygge folks økonomi. Og det gjør vi å bruke passe mye penger. Vi skal bruke penger til å finansiere alt det vi har vedtatt I fjor høst, og som nå følges opp, og som viktig for folks økonomi, men ikke bruke så mye penger at vi legger mer press på renta og setter jobben I fare.
2: Hørte Høyre her snakke om at det blir en tutti-frutti-fest med krav fra alle kanter. Hvor ansvarlig pengebruken I dette budsjettet?
13: Det er en ansvarlig pengebruk. Det er litt underlig å høre på Høyre mane til ansvarlighet når de selv var med på et uansvarlig vedtak uten inndekning bare for noen uker siden. Men det vi legger frem nå er et ansvarlig budsjett. Det gjør vi i en veldig usikker tid. Det er krig i Europa, det er krig i Midtøsten, det er handelskonflikt som nå pågår mellom de største handelsblokkene. Den usikkerheten slår også inn i vårt land. Vi ser at prisstigningen ute i verden har gått opp. Vi ser at veksten går ned, og det er klart det spiller en rolle også for norsk økonomi, og da er det enda viktigere å holde orden i vår egen økonomi.
2: Du har ikke lyst til å komme med et eksempel på hvor ansvarlig pengebruken din er?
13: De tallene oppfylles klokken 8, og da kan alle lese dem, men denne regjeringen er jo opptatt av trygghet og ansvarlighet. Det er alltid viktig, men det er ekstra viktig i tider som dette. Og så er det viktig å minne om at dette er jo ikke et nytt statsbudsjett. Statsbudsjett, det vedtar vi en gang i år om høsten. Dette er et revidert budsjett der vi gjennomfører det budsjettet som ble vedtatt i fjor høst, og det betyr jo at det også er mye penger bare til å finansiere det vi vedtok i fjor høst, som omfattende strømstøtteordninger, billigere barnehager, økt barnetrygd, lavere elavgift, alle de tingene ble vedtatt, men skal nå gjennomføres og betales for i revidert.
2: Takk skal du ha, finansminister Jens Stoltenberg. Du har en travel dag i dag, ikke minst hos oss her i NRK, for du skal straks være gjest i Politisk kvarter på NRK P2 og NRK 1. Det skjer kvart på 8. Og så er du med rett over 8 i nyhetsmorgen igjen for å kommentere noen av nøkkeltallene som kommer klokka 8. Nå skal det handle om tilrettelegging på arbeidsplassen. Norge har for lite fokus på dette, i hvert fall når det gjelder kronisk syke, ifølge Norsk Revmatikerforbund. Det sier dårlig tilrettelegging fører folk ut i langvarige sykemeldinger. I går sa helseminister Jan Christian Vester at gradert sykemelding skal være hovedregelen. For Marte var gradert sykemelding viktig for å ha det best mulig mens hun blir frisk.
14: Og bare det mentale, det å ha mål og mening og noe å gå til er veldig... For min del i hvert fall var veldig viktig for å bli friskere også da.
15: Etter hvert ble hun bedre, og arbeidsgiveren til Marte Spikkeland Angvold la til rette for henne. I går sa helseministeren at det skal bli flere som Marte, som skal jobbe litt i stedet for å være 100% sykemeldte. Norsk Revmatikerforbund reiser rundt til bedrifter for å lære dem hvordan de kan tilrettelegge bedre, spesielt for kronikere.
16: Vi har opplevd det som vanskelig å komme inn hos arbeidsgivere.
15: Det sier fagsjef i Norsk Revmatikerforbund, Kristin Bakke.
16: Enten så får vi ikke svar, eller vi får et nei.
15: De mener arbeidsgivere i Norge er for lite opptatt av hvilken tilrettelegging som fungerer, særlig for de med kroniske sykdommer.
16: Ikke sitte på et åpent landskap, kanskje en parkeringsplass man slipper å ta kollektiv, hjemmekontor.
15: NHO sier de opplever at bedriftene er blitt gode til å tilrettelegge, og peker på tall fra i fjor som viser at antallet som jobbet gradert var høyere enn noen gang.
17: Det er selvfølgelig sånn at bedriftene prøver å strekke seg veldig langt i å prøve å finne gode løsninger som ivaretar både driftshensyn og den enkelte.
15: Det sier Nina Melsom, som er direktør for arbeidsliv i NHO. Revmatikerforbundet har det siste året fått to store invitasjoner fra Europa for å snakke om tilrettelegging på arbeidsplassen. I juni skal de til London.
16: Jeg opplever jo at prosjekt Kronisk kompetanse har fått større oppmerksomhet i Europa enn det faktisk har i Norge, og det overrasker oss.
2: Reporter her, det var Marianne Yttereide. I 2025 så ble det gjennomført over 13.200 aborter mot drøyt 12.800 året før, det viser en oversikt fra Folkehelseinstituttet. Aborttallene øker i nesten alle fylker, men mest i Trøndelag, Oslo og Østfold. Det er flest mellom 25 og 29 år som tar abort, og økningen er også størst i denne aldersgruppa. I dag starter rettssaken mot tre norske tenåringer i Sør-Rogaland tingrett, og de er tiltalt for å ha forsøkt å sprenge en håndgranat i Oslo. Og påtalemyndigheten mener det kriminelle Foxtrot-nettverket stod bak disse planene. Ifølge tiltalen så ble tenåringene rekruttert via sosiale medier.
18: De tiltalte har hatt kontakt med en brukerprofil på Snapchat som brukes til å publisere rekrutteringsannonser av voldsoppdrag i Norge og Sverige på vegne av Foxtrot. Og den aktuelle brukerprofilen i vår sak går også inn i andre straffesaker i Norge og Sverige.
2: Mesa statsadvokat Tale Tomseth, den yngste av de tiltalte, erkjenner ikke straffskyld, sier forsvarer Pål Oskar Minde.
19: han mener at han ikke har gjort noe galt, fordi at han trakk seg på dette når han fikk tenkt seg om, sånn at han synes ikke det riktig at han skal få noe straff på dette. Han nok så tydelig på at dette var ikke noe reelt han egentlig så for seg han skulle gjøre på noe tidspunkt.
2: Forsvarer Pål Oskar Minde. Det første møtet for mange i arbeidslivet, det kan bli en robot. Hos varehuskjeden Rusta så har man nå tatt i bruk chatboten Hubert, som tar seg av jobbintervjuene av sommervikarer. Rusta mener bruken av kunstig intelligens kan være en stor fordel for unge jobbsøkere, og i den forbindelse så bruker de altså Hubert. Det er i første omgang da ment som en slags sparringpartner for eventuelle sommervikarer i den første fasen av rekrutteringen ifølge Rusta. Dette og mer til, det kan du lese mer om på nrk.no nå. NRK Dagsnytt, det var ved Anne Skårseth og Anders Borgen Werring i dag.
1: Og nå dere, om noen få minutter så starter jakten på deg som kan bli millionær.
0: Ja, men. Og da gjelder det å spise ørene da, vet du, kanskje jakter vi på deg.

0: Det ble en del klassebilder opp igjennom.
1: Ja, dem er gjemt bort, mange av dem.
0: Vi skal straks starte jakten, men først ut i trafikken.
1: Ja, for det kø når du nærmer deg Nordbytunnelen på E6 i nordgående retning. Vi har ikke fått noen informasjon om hva som eventuelt har skjedd der, men det har vært et tregt trafikk der en god stund.
0: Og da skal vi ut og jakte.
1: I dag så leter vi etter deg som har blitt plukket opp på vei til jobb eller skole som samkjører denne morgenen.
0: Ja, så ikke den som sitter bak rattet.
1: Nei, du sitter enten i passasjersetet eller i baksetet da. Du har fått skyss på vei til dagens gjøremål.
0: Ja.
1: Du som samkjører.
0: Du som samkjører, ja, til jobb eller skole. Appen NRK Radio, det er du må forte deg.
1: Ja, ja. Et skrapelodd skal deles ut, og du kan jo bli millionær hvis du skraper fram de rette tallene.

0: Anna of the North, og swirl, eller virvle, eller virre. Eller?
1: Ja, det kan godt tenkes. Ja.
0: Ja.
1: Det sier at det begynner å avta den køen foran Nordbytunnelen, et stykke før Nordbytunnelen, i retning Oslo. Og så skriver Heidi til oss her i appen NRK Radio. I forhold til tunnelen så står det et skilt om gjenstander i veibanen, men vi har akkurat kjørt gjennom, og det var ikke noen gjenstander der inne. Tusen takk for beskjeden, Heidi.
0: Ja, kjempeflott. Nå så jeg akkurat to stykker gå ut av en bil som ble parkert på den andre siden av elva her, for der en parkeringsplass. De har samkjørt antagelig.
1: Veldig synd at de ikke hører på morgenen på i Østfold nå, for da kunne de ha vunnet et skrapplåd.
0: Ja, ja, men, for vi jo på jakt, og i dag så jakter vi altså på deg som har samkjørt. Denne morgenen.
1: Ja, enten sitter du I bilen og har blitt plukket opp og på passasjersiden eller I baksetet nå og skal av et eller annet sted, eller så har du fått skyss på vei til jobb allerede før I dag.
0: Ja, du bare ikke sjåfør.
1: Nei, det skal være litt vanskelig, skjønner
0: du. Det skal det, vet du. Ja. Det ligger skrapelodd I potten, og du kan potensielt sett bli millionær denne fantastisk flotte tirsdagen.
1: Det deg vi snakker til, så sender du appen NRK Radio og svaret ditt der. Sjekk at du har telefonnummeret med, om det ikke registrert.
0: Her Christian Boltz.

0: Christian Waltz var det der med Wonder Child. Og vi har jo jakta denne morgenen.
1: På deg som har samkjørt, som har blitt plukket opp av en eller annen I bilen, sittet på med vei til, på vei til jobb eller skole denne morgenen her sånn. Mm. Marianne skriver en melding til oss her. Teller det å være passasjer på buss?
0: Ja, det altså...
1: Det bra at du kjører buss.
0: Absolutt, ja. artig spørsmål også egentlig.
1: Ja. Men det ikke den type samkjøring.
0: Nei,
1: det blir dere som slår dere sammen I en bil, ikke kollektivtrafikken sånn generelt. Og enn så lenge så har vi ikke klart å finne noen.
0: Nei. Så da
1: innenfor tidas frist.
0: Egentlig jakten over dem. Så, ja, hva betyr det?
1: Det betyr at et skrapelodd går videre til morgendagens jakt her I morgen.
0: Ja.
1: Ja, så da det også to lodd I potten, og dobbelt så stor sjanse for å bli millionær.
0: Så da må du henge med I morgen, og kvart på åtte da, så jakter vi altså på en ny person I Østfold. Kanskje det akkurat deg. Skal vi slippe til Culture Club da?
1: Ja.
0: Og Boy George?
1: I spisen.
0: Ja.

0: Culture Club var dette her med Do You Really Want To Hurt Me? Og i den neste halvtimen så blir det pubkor.
1: Ja, det blir større og større I Østfold. Da. Nå det to steder I indre deler av fylket som har pubkor på programmet de neste ukene.
0: Yes!

0: Dette er NRK Nyheter. Nå er klokka 8. Nå klokka 8 så blir det klart hvilke endringer som regjeringen har gjort i statsbudsjettet og hvor mye oljepenger som skal brukes. Nøkkeltallene i det reviderte nasjonalbudsjettet offentliggjøres straks. Ved Nyhetsmorgen på NRK P2 og NRK 1 så sitter finansminister Jens Stoltenberg klar for å kommentere tallene. I dag starter rettssaken mot tre norske tenåringer i Sør-Rogaland tingrett. De er tiltalt for å ha forsøkt å sprenge en håndgranat i Oslo, og påtalemyndigheten mener det kriminelle Foxtrot-nettverket stod bak planene. Ifølge tiltalen så ble tenåringene rekruttert via sosiale medier.
1: Det ser ut til å ha vært ved lavere intensitet enn normalt, men det viser seg nok en gang at det er så å si umulig at en våpenhvile blir overholdt. Altså ha de instrumentene på lager som gjør at man kan overholde en våpenhvile og overvåke det på en fornuftig måte. Når det skjer på så kort tid og det bare skal vare i 3 dager, så er det nesten ikke mulig. Men det ser ut til å ha vært lavere intensitet enn vanlig, og de store byene de har ikke vært rammet, men nå er jo den over, og da forventes det jo nye angrep i en ganske kort tid.
0: Det var Fredrik Tomra som fortalte om våpenhvilen i Ukraina, som altså begge parter beskylder hverandre for å ha brutt. Nå skal vi høre om disse tenåringene i Sør-Rogaland tingrett, og ifølge tiltalen så ble altså tenåringene rekruttert via sosiale medier.
2: De tiltalte har hatt kontakt med en brukerprofil på Snapchat som brukes til å publisere rekrutteringsannonser av voldsoppdrag i Norge og Sverige på vegne av Foxtrot. Og den aktuelle brukerprofilen i vår sak går også inn i andre straffesaker i Norge og Sverige.
0: Som statsadvokat Halle Tomseth, den yngste av de tiltalte, erkjenner ikke straffskyld, sier forsvarer Pål Oskar Minde.
3: Han mener at han ikke har gjort noe galt, fordi at han trakk seg på dette når han fikk tenkt seg om, sånn at han synes ikke det riktig at han skal få noe straff på dette. Han er nok så tydelig på at dette var ikke noe reelt han egentlig så for seg han skulle gjøre på noe tidspunkt.
0: I 2025 så ble det gjennomført over 13.200 aborter mot drøyt 12.800 året før, det viser en oversikt fra Folkehelseinstituttet. Aborttallene øker i nesten alle fylker, men mest i Trøndelag, Oslo og Østfold, og det er flest mellom 25 og 29 år som tar abort, og økningen er også størst i denne aldersgruppa, viser tallene fra Folkehelseinstituttet. Det var NRK Nyheter i denne omgang. Jeg heter Anders Borgen Werring.
4: Her er Østfold Nytt. I revidert nasjonalbudsjett som legges fram i formiddag forventer Høyres Tage Pettersen at det kommer mer penger til bruer i Østfold. Ikke minst er det behov for en ny bru over Glomma i Fredrikstad, sier Pettersen.
5: Ja, det bør vi i hvert fall ha med de restriksjonene som nå er på Fredrikstad-broa. Vi ser at den prosjekterte andre bro nummer 2, kommer til å bli langt dyrere. I tillegg så ser det ut til at staten stiller krav om en høyere seilingshøyde under broa, som også fordyrer prosjektet, og da er det klart at da må også staten bidra inn i det regnestykket. Det tror jeg også næringsliv ikke minst forventer at det kommer noe om.
4: Finansminister Jens Stoltenberg legger fram reviderte nasjonalbudsjett klokka 12 i dag. En UTV, eller et firehjulsdrevet terrengkjøretøy, veltet i Borggata sentralt i Fredrikstad litt før klokka 2 i natt. Føreren er en mann i 50-årene som ble fraktet med helikopter til sykehus med antatt alvorlige skader, melder politiet. Politiet har ikke funnet noen vitner til ulykken, men ber føreren av en brun Peugeot eller lignende som kan ha sett det som skjedde om å melde seg. Og saken mot 2 menn som er tiltalt for omfattende arbeidslivskriminalitet fortsetter i dag. Begge de tiltalte sitter i varetekt fordi domstolene mener faren for at de skal begå nye lovbrudd er stor. Gaute Nilsen forsvarer en av dem. Han sier de igjen vil be om løslatelse, for fengsling har gjort det vanskelig for klienten å forberede seg til rettssaken.
6: Og også kunne innhente da dokumentasjon, eventuelt snakke med vitner han ønsker å føre, som viser seg å være veldig vanskelig når man da sitter i fengsel. Han har fått tilgang til dokumentene i fengselet, men de fikk han tilgang til veldig sent, og ganske lang tid etter at vi ba om det, så det også har vært en utfordring for han å sitte da innelåst på en celle og lese dokumenter uten å kunne ha noen å konferere med samtidig.
4: Det var nyhetene fra Østfold, og de fikk du av Rune Fredriksen.
7: Du hører Morgon I Østfold på NRK P1.

0: God morgen, Maran. Det Siv og Katrine her. Du skal straks få... Det virker som vi har et problem med å spille av musikk, men det I hvert fall ikke mange minuttene til vi får besøk av en som arrangerer pubkor rundt omkring I Østfold. Det tar rett og slett av.
1: Ja. Der fikk vi teknikken I gang igjen.
0: Her har vi lyd, vet du.
1: I
0: appen NRK Radio så har vi tidligere denne sendingen her sånn, hatt en liten avstemning hva gjelder Eurovision. Den første semifinalen det jo klart for I kveld. Vi må vente på Norge enda en to dager til. Til torsdag så det Norge som skal I sin semifinale. Og vi ser det at pyro på scenen, det må til, mener folket, for at det blir skikkelig god underholdning. Men nå det altså pubkor som underholdning etter hvert, og så vet vi at kollega Heidi kommer på besøk Siv, tirsdagstesten.
1: Ja.
0: Vi vet ikke så veldig mye hva vi skal rigge til, men har lovet at det skal gå fort.
1: Ja, og så var det noe vi skulle smake på, tro.
0: Ja, det håper jeg. Ja. og hvis det enkelt gjort, så hei, så bra.
1: ja. Ja. Nei, skal vi se om teknikken fortsetter å være oss bi her, da? Så... kan vi jo minne om at vi snart får en gjest på besøk.
0: Som sagt, pubkor. Og så det appen NRK Radio du sender meldinger til oss hvis du har et eller annet.

0: Ja, det vel kanskje en av de vakreste låtene, og det her, det vakreste som finnes med Jahn Teigen. Og pubkor blir jo bare mer og mer populært i Østfold. Det første koret for en kveld startet opp i Fredrikstad på starten av fjoråret. Nå har initiativtaker og dirigent for kvelden Eva Iselin Eriksen klart å samle østfoldinger til å synge på pub flere steder i fylket.
1: Ja, taket det har allerede løftet seg i Askim, og i morgen så står Rakkestad for tur, Eva.
2: Ja, det blir spennende med Rakkestad. De kontaktet oss nå for noen måneder siden, for de hadde jo fått med seg det her, hva som skjer rundt i Østfold. Så det synes vi var veldig koselig å komme en tur dit også. Så vi har tullet litt med, da, fordi nå er det jo sånn at det er en som heter Vetle i Oslo som driver big business på dette og kjører jo pubkor overalt. Så vi synes jo det litt gøy at vi kan holde på litt her nede i Østfold da.
1: Ja.
2: Så vi tullet om at det der First we take Manhattan, vi tenkte at First we take Rakkestad, så er vi i gang.
1: Ja, det veldig bra. Ja, hva sier det her egentlig om interessen for pubkor? Det jo folk som ikke kjenner hverandre enn det nødvendigvis, som melder seg på og skal synge og øve sammen på en sang.
2: Ja, det jo noen synes nok det litt sånn småkleint med en gang.

0: kanskje litt mer sånn neppo. Vi ønsker i hvert fall å si at vi litt mer jovial og sånn. Så,
1: vi jo det.
0: Ja, vi det.
2: Men Eva, dette jo ikke noe sånn omreisende kor, dette her. Dette jo et kor som på en måte blir til der.
1: Ja. Ja. Dere underholder ikke på pubber, bare så det jeg har sagt for de som ikke har fått det med seg.
0: Det helt riktig, og det godt at dere sier, for det jo akkurat det der. Folk kommer, samles, og det er på en måte de folka som der som danner koret, med den erfaringen eller ikke erfaringen de har, og så blir man med, og så lærer man jo mer enn bare en stemme da, at man skal synge litt flere stemmer. Og til slutt så blir jo dette da et kor, med liksom alt et kor innebærer av oppvarming og alt sånt, og så har vi konsert for oss selv, og da det den ene låta vi synger på konsert, og ofte så blir det veldig mye applaus, og folk står jo, ikke sant, så det jo stående applaus og greier, så da blir det gjerne et ekstra nummer, og det samme låta en gang til. Ja.
2: Så bra. Så du har merket at dette er noe for Østfoldingen da?
0: Ja, det har vi. Og det så moro å se. Vi visste jo ikke at det skulle bli sånn når vi startet. At det skulle ta liksom sånn av. Og så ser vi at det gjør seg veldig godt på litt sånn mindre pubber også. For da blir folk litt mer, står de litt tettere, og så hjelper det jo selvfølgelig at de har noe i glasset. Kommer de seg litt mer, tør de enda mer. Ja. Så jeg synes det en kjempefin kombo å gjøre det sånn som vi gjør det nå.
1: Og så har det jo dukket opp på andre typer arrangementer også, ikke minst til markering for kreftsaken, der stod pubkoret og sang.
0: Ja. Ja, og da var det nok mange som trodde at pubkoret var et ja, kor. Ja, men det var flere som ble med, og det skapte jo en helt sånn vittig stemning inni den kirken som vi hadde det i dag. For da ble det liksom pop-up-følelse, hvor folk bare plutselig reiste seg opp og begynte å synge. Så de rundt ble jo helt, for det var jo ikke alle som selvfølgelig hadde vært med på øvelsen som var i forkant. Så det var en kjempeopplevelse.
2: Mm. Nå det kanskje en skjerm da, at dette på en måte popper opp der og da, men kunne det vært Liv Laga som et fast pubkor også? Ja, har dere altså, lekt med den tanken?
0: Vi har lekt med tanken på den måten at vi har hatt noen som jeg har kalt for pubkor crew, som da en gjeng med folk som jeg har korfolk da, som jeg har kontakt med, som kan være med å forberede seg litt på en del av låtene. Nå blir det ikke de rakkeste den gangen her, de må klare seg helt selv. Men ofte i Fredrikstad, spesielt når vi da hadde det på båthuset for 300-400 mennesker, så var det veldig deilig å ha noen å spille på. Så da hadde jeg litt det som vi har kalt for pubkor crew, som da har bistått. Og selvfølgelig kunne det vært gøy å sette, og muligheten at man, ja, at det kunne blitt noe mer, kanskje det. Ja.
1: Mm-hmm. Vi får se. Mm. I morgen i hvert fall så er det jo Rakstingene da, som skal lage pubkor. De får en sang å ta for seg, og du har lov til å røpe til oss nå. Hvilken?
0: Det stemmer. I morgen så skal vi gjøre en ordentlig norsk slager. Vi på en måte går litt i gutta her, for vi vil ha med dem. Så i morgen så skal vi synge Marius Müller, Den du vet.
1: Det får vi finne fram da, Siv.
2: Ja, det skal vi finne fram på originalen da, for å varme opp litt. Og til slutt, bare for å minne om, folk som vil komme og se, høre.
0: Ja, det jo sånn at når du kommer så betaler du jo på en måte for å bli en del av koret, nesten enten du vil eller ikke. Og om du da på den nærmest ikke vil, så vil jeg tro at i løpet av kvelden så kommer du til å slenge deg med, uansett.
2: Ikke sant.
1: Alle som skal dit i Rakkestad skal være med på dette koret,
0: rett og slett. Yes, rett og slett.
2: Ja, men da ønsker vi masse lykke til, Eva.
0: Tusen takk.
2: Så kommer Marius her.
1: Ja, yes. Så kan du bare sitte her og synge med hvis du vil.
0: Ja,
1: du,
0: det gjør jeg.
1: Eva Iselin Eriksen, artist og dirigent for pubkoret. Nå det Rakkestad sin tur i morgen.

0: Dette NRK Nyheter, nå klokka 8.30. Regjeringen vil bruke 579 milliarder kroner fra oljefondet i revidert nasjonalbudsjett i år. Det 400 millioner kroner mindre enn i statsbudsjettet. Det et fall i oljepengebruken på 0,1 prosentpoeng. Men i nyhetsmålen i dag så kunne ikke finansminister Jens Stoltenberg garantere at innsparingen kommer til å overleve forhandlingene med de andre rødgrønne partiene.
1: Jeg tror det veldig dumt å starte forhandlinger i et radiostudio. Vi har stor respekt for de partene vi skal forhandle med. Vi har fått til gode løsninger før, der det har blitt viktige ting som de har vært opptatt av, som kollektivtransport, som tannhelsereform, som barnehager, og som alle partiene samler seg om, og som vi har vært stolte av at de har fått til sammen.
0: Mindre oljepengebruk til tross, regjeringen øker bevilgningene til Norgespris med 10 milliarder kroner, slik at den nå på 21,5 milliarder. Det var VG som omtalte dette først. Norske arbeidsplasser for dårlige til å legge til rette for kronisk syke, det mener Norsk Revmatikerforbund, som frykter folk blir dyttet ut i langvarige sykemeldinger og blir uføre. Helseminister Jan Christian Vestre vil at gradert sykemelding skal være hovedregelen, altså ikke automatisk 100% fravær. Randi Hovden Borge, forsker ved Statens arbeidsmiljøinstitutt, forteller at det psykosociale arbeidsmiljøet fra januar i år ble likestilt med det fysiske arbeidsmiljøet i lovverket.
2: Det jo litt bakgrunden for dette med gradert sykemelding, ikke sant? At man har en tanke om at det å ha en liten tilknytning til arbeidslivet kan være positivt, og også at det kan gjøre det enklere å komme tilbake i full jobb. Vi skiller mellom det som handler om arbeidsinnhold og det som handler om klima rundt, altså konteksten. Så arbeidsinnhold typisk sånn hvordan du opplever jobben din, mens konteksten handler mer om det sosiale samspillet på jobb og også relasjon til leder og den type ting da.
0: Konflikt og vold førte til at over 82 millioner mennesker var på flukt i eget land ved utgangen av fjoråret, og det en dobling på bare 10 år, viser Flyktninghjelpens årlige rapport om internt fordrevne. De fleste må flykte på grunn av krig og konflikt, men også mange må finne seg nye steder å bo på grunn av naturkatastrofer. 72 av Labour-partiets representanter i det britiske parlamentet ber statsminister Keir Starmer om å gå av, melder den britiske kringkasteren BBC. Presset mot statsministeren har økt kraftig etter det dårlige resultatet i lokalvalget i forrige uke. Dersom 81 av Labours 403 parlamentsmedlemmer støtter en utfordrer, så kan det utløse et nytt ledervalg i partiet. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.
3: Hører morgen i Østfold på NRK P1.

0: passer deg, Rune.
1: Jo, det våkner litt etter nyheter om revidert nasjonalbudsjett og litt god gammel sysselsett.
0: Ja, ja, ja. Aldri feil på en tirsdag etter halv ni, det selvfølgelig. Og det betyr jo når Rune inne I studio at vi skal ha litt lokale nyheter. Og det revidert nasjonalbudsjett som står på programmet.
1: Ja, og det blir det sikkert veldig mye debatt om, ikke minst ut fra borgerlige politikere I Østfold, som jo har sine forventninger til det som skal legges fram I dag. Det må komme mer penger til bruer I Østfold. Ikke minst til en ny Glommabru I Fredrikstad, det sier stortingsrepresentant Tage Pettersen fra Høyre. Det FRP's Erling Wiborg enig I. Man må fremskydde arbeidet med en ny bru over Glomma, og I tillegg mener han at det må komme mer penger til nitrogenrensingen fra statlig hold, slik at ikke innbyggerne I Østfold og ellers sikkert langs Oslofjorden skal dekke store deler av den regningen selv, for den blir stor. Og apropos høye priser og sånn, matbomsen må kuttes, slik svenskene har gjort det, mener Wiborg. Og hva det blir til, selv om vi vel har hørt noen små store generelle hint nå I nyhetene I siste, så det klokka 12 det egentlig skjer, da legger finansminister Jens Stoltenberg fram revidert nasjonalbudsjett.
0: Og vi følger med på det så vi skal nok sørge for at du får fasiten etter hvert. Det sykepleiernes hurra-dag, holdt jeg på å si. Det gratulerer med dagen. Det jo den internasjonale sykepleiedagen, Katrine. Det første semifinale I Eurovision Song Contest.
2: Gratulerer der også.
0: Fra Wien. Og vi har jo hatt en liten avstemming I appen.
2: Ja, hva må til for at Eurovision-nummer skal være godt, var på en måte spørsmålet vårt, og hva må det inneholde? Mm-hmm. Og hvis vi begynner nederst, så det folkemusikk og synkrondans som viktig for 22% av dere, ja. Mens vindmaskin og paljetter, det må til for 33%, og så de fleste som oss vel, I hvert fall meg der, pyro. 44%, det må til. Ja. Pyro-modulering.
0: Ja, ikke sant? Og Heidi, kollega, jo inne I studiet nå og forbereder tirsdagstesten. Hva må til I et Eurovision-bidrag, tenker du?
3: Vet du hva? Jeg synes at låta skal være veldig bra, Eva. Det musikalske.
0: Ja, ikke sant?
3: Ja.
0: Men da skal vi teste det nå, for at en av to kjempestore favoritter I år, det jo Danmark.
3: Jeg har ikke hørt
2: på dansk. Det min dansk. Nummer to. Det min nummer to.
3: Jeg elsker Danmark.
0: Ja, og Danmark har jo ikke gjort det så veldig bra de siste årene. De har ikke tatt seg videre fra semifinalen heller. Men Nei. De skal ikke ut før først på torsdag da.
3: Skal jeg få høre nå?
0: Men nå skal du få høre.
3: Ja, ja, den bra.
2: Før vi skal I gang med tirsdagstesten med Heidi, jeg skal lage noe spiselig her. Is på 10 minutter.
3: Nei, ikke 10 minutter.
2: Nei, 10 sekunder.
0: 10 sekunder. Og så var det to ingredienser.
3: Ja,
0: jeg gleder meg.
2: Det blir for mye tall.

0: Ja, det var Danmark det. Danske bidrag I årets Eurovision og en av de store favorittene til å ta hele greiene I år.
1: Ja, 12 points.
0: Ja, ja, ja du spå.
1: Til Danmark.
0: Ja.
1: Søren.
0: Søren, ja. Søren, ta opp og gå, lun, ja. Før vi går hjem.
1: Ja. Vi her på deg.
0: Ja.
2: Men nå har vi en annen stjerne her, og den skal vi ta på norsk.
0: Nå heier vi på deg, Heidi, for nå har du lovt oss underverker her på 10 sekunder, to ingredienser.
3: Is på 10 sekunder. Og det Lise Finkenhagen som har vist denne videoen. Og det helt utrolig, det bare to ingredienser. Og det sånn søt kondensert melk.
0: Ja, aldri smakt.
3: Det ikke sunt dette her, altså. Det må jeg bare si.
2: Nei,
3: det ikke en sunnhetstest.
0: Nei, dette men, da, men da tenker jeg det godt.
3: Altså, vil man jo imponere da, hvis man klarer å lage is på 10 sekunder. Mm. Jeg tenker vi skal ikke ta tida før jeg setter I gang mixeren. Skal vi se, bare se at alt virker.
0: Men det fungerer. Mm.
3: Mm. At den går. Og så det som kan by på problemer, at den mixeren som den godeste Finkenhagen bruker, veldig liten og nett.
0: Ja.
3: Og jeg har jo et stort drog her.
2: Tatt med deg hjemmefra.
3: Og så det som også kan trekke ned, hvis boksåpneren ikke virker, for det hører med til historien at jeg hadde glemt min egen. Jeg har allerede løpt ned på en butikk og kjøpt en boksåpner siden jeg var her sist.
0: Ja, ikke sant?
3: Ja, så jeg rask.
0: Så her får du åpne det I hvert fall.
2: Da ser vi konsistensen på det som inne I den der kondenserte melka.
3: Ja, jeg har ikke brukt det noe særlig selv.
0: Nei, det blir første gang jeg smaker. Jeg har lyst til å prøve meg på forskjellige ting med det som innom.
3: Ja. Ja. Der får vi opp den. Dere vet, jeg må ikke skjære meg på den kanten. Nei. Dette hermetikk.
0: Lukter det noe av den?
3: Det lukter sånn svak, vaniljeaktig kanskje.
0: Mm. Ja,
3: ok. Litt sånn, og så ser den ut som vaniljesaus,
0: ja.
3: Så skal jeg helle denne nesten hele, for det var veldig rare mål, for at det var, nå kan jeg gå på en smell, for jeg har liksom ikke helt nøyaktig hennes mål, vet du. For det to av det 400 gram bringbær, og jeg har bare 300, for det var det som var I på. Nei, nå tok jeg feil rekkefølge. Hun tok bringbær først, og så melk.
0: Okay, ja, men det går veldig.
3: Åh, hører nå, det kan ha noe å si.
0: Kan du det?
3: Ja, du vet jo aldri.
0: Jeg tenker proffene tar det litt sånn på gefilen, vet du.
3: Jeg burde hatt en skje, og jeg føler meg litt dårlig forberedt. Ja, det var på grunn av den boksåpneren. Tok all fokus.
2: Men nå ble det straks mer sunt oppi der, da.
3: Ja, og nå skal I prinsippet dette bare ta 10 sekunder, da, så vi får jo bare... Ja, skal vi bare telle ned, da?
0: Ja.
2: 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1...
3: Beklager, Lise Finkenhagen. Det stemmer ikke.
2: Nei.
3: Men vi gir oss jo ikke med det.
2: Nei. Men kan det være fordi bæra kommer litt høyere opp fra kniven?
3: Det
2: kniven?
3: Det. Bæra, hun viste helt tydelig bæra først.
0: Ja.
3: Det gjelder å følge oppskriften.
0: Ja.
3: Men vi skal ikke gi opp ennå. Nå Nei. Henter jeg en skje. Nei, gi meg den skrutrekkeren der. Vi kan ta litt sånn der... har vi noe sånn der...
2: Spritserviett?
3: Spritserviett, ja.
0: Det har vi løper og henter.
3: Borti der.
0: Ja. Ja, da har vi jo... Der. Hva skal vi si? Det ikke bære-bære.
3: Her bruker vi det vi har. Skal vi se? Så dette en skrutrekker,
0: ja.
3: Men den renset. Det går fint. Hvis jeg rører litt ekstra da, dere.
0: Ja da, den...
3: Herse.
2: Men det ser jo...
0: Har jo fått farge da, det som oppi der.
2: Det ser frist og deilig ut.
3: Ja.
2: Og I hvert fall over halvparten av bæra har jo fått seg en liten squeeze.
3: Hold for øra. Spill litt musikk, og så prøver vi å smake på når det over dere.
0: Ja,
3: det blir ikke opp.
2: Nei. Is på, det blir kanskje 10 minutter som jeg sa feil litt da, ikke 10 sekunder.
3: Vi får se, Katrine.
0: Vi får jo taus her, i hvert fall. Tror jeg feil.
2: Her det ikke taust.

0: Bavaria. We never knew. Og det gjorde vi ikke heller. Vi visste aldri vi, at det kunne bli så godt, dette her. Nei. Bare med to ingredienser.
1: Heidi I tirsdagstesten altså laget en is som skulle gå på 10 sekunder. Det ble kanskje 20 sekunder da, hvis du hadde gjort det helt riktig, men det smakte veldig nydelig. Så det egentlig bare å bruke kreativiteten når, når 7. mai kommer, for eksempel, til helga, hva som helst.
0: Ja. Ja. Note to self. Bæra først.
1: Bæra først, ja.
0: Vi ved vei sende I denne morgensendingen her.
1: Ja, så kommer jo Espen og Beate etter oss om noen timer riktig nok. 14.03 så starter eftan. Mm. Vi heter Siv og Katrine.
0: Det gjør vi, og etter nyhetene klokka 9, ja da det 9-timen som står for dør. Og vi høres I morgen.
1: Ja, ha en fin tirsdag videre.
0: Ja, her kommer Clean Bandit og Julia Michaels. I miss you.

0: Klokka er 9, her er NRK Nyheter. Regjeringen ville bruke mindre oljepenger. Det kommer fram i det reviderte statsbudsjettet, når regjeringen hadde klart at de vil bruke 579 milliarder kroner fra oljefondet. Det er nesten 5 milliarder mindre enn i statsbudsjettet som ble lagt fram i høst. Dette får lite å si for folk flest, tror NRKs økonomikommentator Cecilie Langumme Becker.
1: Det som betyr noe, det er jo størrelsen på den barnetrygden du får inn på kontoen hver måned. Det er hvor mye koster den barnehagen, det er jo det som betyr noe for folk. Men en annen ting som jo er veldig viktig, som vi har snakket om i det siste, det er jo renta. Nå er vi jo i gang nå med rentehevinger igjen, og dette budsjettet her gjør egentlig ikke noe fra eller til på den jobben som Norges Bank gjør.
0: Til Ukraina nå, for etter at den korte våpenkvila mellom Russland og Ukraina gikk ut, har Kyiv i natt igjen blitt utsett for droneangrep. Det opplyser ukrainske styresmakter, som ikke sier noe om skadeomfang. Den tre dager lange våpenkvila gikk ut i går, og begge land skylder hverandre for å ha brutt den. Så skal vi høre at i fjor ble det gjennomført dryge 400 flere aborter her til lands enn året før, dryge 13.200 totalt ifølge Folkehelseinstituttet. Det er flest mellom 25 og 29 år som tar abort, og øken er også størst i denne aldersgruppa. Til slutt skal det handle om dette. For i kveld er det duket for første semifinale i verdens største musikkkonkurranse, Eurovision. Og 20 år siden de sist vann med Lordi, er det Finland som er den største favoritten, både i kveld og i finalen, det forteller reporter i Wien, Linda Fedler.
2: Og de har jo fått et stort favorittstempel her nede. Det er flere pressefolk som sier at dette her kommer nok til å ta seieren hjem til Finland. Og så er det også Sverige som ligger og troner øverst, som ikke øverst, men litt lenger ned som vanlig. Svenskene gjør det jo som regel sterkt i denne konkurransen. Israel finner vi også ganske høyt oppe på bettinglistene, sammen med Hellas. Og det kommer nok til å bli en god dose humor, mye ild, mye flammer, kjoler, altså dere får det meste servert på Eurovision-scenen i kveld. Som vanlig.
0: Og semifinalen, den kan du se på NRK1 klokka 21 i kveld, når jeg er med i andre semifinale på torsdag. Det var nyhetene som du fikk av Hanna Kolås. Blir noe glitter og glem i nitimen i dag?
3: Altid glitter og glem her i nitimen. Hanna, hva sier du, Mari?
4: Jo, jeg skulle til å si noe glitter og glem, og så blir det blir shorts, enhjulssykkel og barnebok. Altså, finnes det noe bedre enn den miksen der, eller?
3: Helt nydelig.

0: Erik Mathiesen.
1: Hva er det vanskeligste å lære seg når du kongelig?
2: Ja, signere med fjærpen kanskje, eller jeg vet ikke, huske rekkefølgen på bestikk til statsministeren.
1: Ja, for lille kronprins Olav så var det faktisk bokstavene. Han var en mester i hoppbakken, men å lese det fikk han ikke til.
2: Ja, og kan man egentlig styre et helt land da?
1: Ja, Tore Rem, Erlend Lo og Svein Nyhus er ute med barneboka Olav og bokstav.

0: Ja, da vet du, Versace on the floor, Bruno Mars, David Guetta, tirsdagen er i gang, Sean Henrik.
1: Versace on the floor, jeg husker en gang på, nei, var det 90-tallet, hvor det var inn og gå med sånne glorete Versace-skjorter. Husker du den gjengen som gikk i den?
0: Ja,
1: noe som gjør
0: når
1: det fortsatt.
0: Du sier det. Det tror du fortsatt. Det går vel rykk og napp, det greiene der.
1: Og jeg husker, jeg, men det, det må ha vært så lenge siden, fordi jeg ønsket meg en sånn en,
0: ja.
1: Som selvfølgelig var helt uaktuelt, men jeg synes det var så utrolig kult. Og så er det jo egentlig bare helt grusomt.
0: Men du har ikke fått kjøpt av det buksene her, da?
1: Nei, det er jo gærent. Nå er tiden gikk forbi. Jeg vil ikke ha det lenger.
0: Det slo meg også nå, altså Versace til siden, at jeg sier jo aldri Sean Henrik til deg når vi ikke sitter og lager radio.
1: Nei.
0: Altså, for meg er jo du bare Sean, og så blir det plutselig litt sånn, åh, Sean Henrik, her sitter vi. Men hva er det du egentlig blir kalt oftest der ute selv?
1: Det er artig, for denne samtalen har jeg akkurat hatt med Silje.
0: Er det sant?
1: Ja, det, for hun lurte litt på det samme. Jeg kan fortelle deg det samme som jeg har fortalt henne, er at de aller nærmeste, det er, vil si min mor, ja, min far, mine onkler og tanter, min bror, kaller meg Sean Henrik.
0: Åja!
1: Så der er jeg det. Men sånn ellers blant resten av folka, det vil si 99% av alle mennesker jeg kjenner, så er jeg bare Sean. Bortsett fra Knut, vår gode venn Knut Folkestad har alltid kalt meg Sean Henrik, det synes jeg er super
0: koselig. Det klinger koselig. Så godt på hans dialekt.
1: Ja, det gjør på en måte det. Så nei, det er koselig det, hvis du har lyst til å si Sean Henrik, men jeg blir overhodet ikke krenka av å bli kalt Sean, for det har jeg ventet meg til, men som jeg også fortalte, fatteren heter jo også Sean, så det har vært en måte å skille oss to,
0: ja,
1: på.
0: Ja. Sean og Sean Henrik.
1: Yes.
0: Den store og den lille. Ja. Ok, men du, jeg ser en helt annen ting med dagen i dag, er at det også er Nynorskens dag.
1: Kvisleis, var det ja. Det? Unnskyld, jeg beklager, jeg krenker jeg veldig mange som behersker nynorsk dialekt. Jeg gjør ikke det, men ja.
0: Ja, men jeg tror jeg har sagt det også før i dette programmet, men jeg var jo utrolig glad i nynorsk.
1: Ja, men det er vakkert.
0: Jeg synes, og det var så gøy å skulle skrive stiler og liksom leike seg litt ekstra med ordet. Men jeg tror det var fordi vi gjorde det til en greie,
1: ja,
0: som kanskje egentlig sånn i ettertid var en smart teknikk, i stedet for å rive av oss håret fordi vi syntes det var slitsomt, så var det mer sånn, ok, hvordan kan vi knekke koden og gjøre det her gøy?
1: Ja.
0: Jeg fikk sånne favorittord, jamvel, hugleik, for
1: nice.
0: Eksempel.
1: Ja.
0: Det var sånn, hva enn jeg skriver, så vil jeg gjerne ha en jamvel og litt hugleik inn i språket der.
1: Jeg må slå opp hva kalte du det?
0: Jamvel.
1: Jamvel må jeg slå opp i min spynorsk mordliste, sånn at jeg kan få lære hva det betyr.
0: Ja. Men altså, nå har vi jo to forfattere som sitter utenfor her nå, som er på vei inn til oss, Tore Rem og Ernlo, og altså den forrige voksenboka til Ernlo var jo en sånn spennende mix også av bokmål og nynorsk, Kuken og kukene. Nå skal vi snakke om noe helt annet med dem, altså, for det er en herlig ny barnebok som har kommet.
1: Olav og bokstavene om kong Olav den femte, som jo sleit med dysleksi da han vokste opp, og gjennom hele livet selvfølgelig. Og jeg må innrømme at jeg hadde glemt det litt, at han led, jeg vet ikke hvordan man sier det, men hadde dysleksi. Så det var interessant og veldig beskrivende, og jeg vet at det er veldig mange som jo har det, og har slitt, og jeg kunne kjenne igjen folk jeg kjenner i den boka der, som har opplevd det samme da, som Kong Olav, hvis du skjønner.
0: Ja, ja. Og jeg tipper jo, det er jo sikkert noe av det som man håper man har skrevet den boka her, og at man kan gi den til de som nettopp sliter litt med å få de bokstavene til å gi mening i det hele tatt. Men når du sier det, at du hadde glemt at han hadde dysleksi, jeg tror ikke jeg noen gang fikk med meg det, fordi mitt minne av Kong Olav er jo liksom bare på tampen der, altså i det kong Harald blir krona og sånn, så begynner jo mine minner å sette seg fra 90-tallet der, men det gir jo mening selvfølgelig, siden du levde lengre med han enn jeg. I dag tror jeg nok vi skal få fargelagt litt av nettopp historien også til kong Olav, for hva slags type konge var det han var, foruten da at han sleit med bokstavene og kanskje det å innimellom snakke litt høyt,
1: ja,
0: når man skulle lese ting.

0: Vi har fått besøk, men før det, altså av og til så kommer jo bøker der samtlige anmeldere er helt enige og gir boka toppscore, mesterlig, et overflødighetshorn, en bragd. Det er noe av det som har blitt skrevet og sagt om barneboka Olav og bokstavene. Forfatterne av boka er Tore Rem og Erlend Loe. Velkommen skal dere være.
1: Tusen takk.
2: Ja,
0: forsiktig, forsiktig der. Jeg må også nevne da, og det er viktig, at Svein Nyhus har jo stått for illustrasjonene. Han er ikke her i dag, men en stor del av prosjektet han også, Erlend.
1: Ja, veldig, en vesentlig.

0: Men det er klart, vi var veldig klare for at denne boka skulle nå leserne, da. Men jeg helt enig, det var hvert minutt.
1: Ja, det jo en opplevelse virkelig i denne boka her. Når dere etter hvert fikk se tegningene som han holdt på med, da, hva kjente dere på selv når dere fikk se universet han drev og skapte og brukte god tid på?
0: Nei, det var jo, altså det kom jo litt etter litt selvfølgelig, men vi skjønte jo veldig tidlig at dette kom til å bli noe helt spesielt. Nei, det bare åpnet seg et univers som jeg ikke hadde hatt fantasi til å finne på visuelt, åpenbart. Så han skapte jo det universet ut fra den teksten, og så er det riktig å si, jeg husker Erlend sa at vi burde kanskje blitt litt bekymret da Svein det første han gjorde var å sette seg ned og høre på lydboka de tre bindene av kongebiografien, ja. Som tar, jeg vet ikke hvor mange hundre timer, men han trekker på så mye annet, ikke sant? Trekker på hele det svære biografiverket som jeg en gang skrev, og Norges historie, og i tillegg til å illustrere den relativt korte teksten vår. Da. Så det er et så mye, utrolig mye rikere univers enn det i hvert fall jeg kunne forestilt meg. Det er mulig at du hadde sett alt dette for deg, Erlend.
2: Nei, det hadde jeg ikke. Men når han tegner for eksempel nederst på høyre side på et av de tidlige oppslagene en banan, så kan man jo tenke, men det er artig at han får med en banan, men da er det jo fordi han har sjekket at bananmatisen ble etablert i 1905, samme året som kongefamilien da kom tilbake, sånn at Norge var fritt og selvstendig. Så han, og da har han antagelig lest ikke så lite om bananmatisen, og har en hel stor historie rundt det, og sånn har det vært, på, sånn alt på de tegningene er sånn.
1: Ja, for det er jo en sånn utrolig detaljrikdom, og alle menneskene som har tegnet, det er jo karaktertrekk det er lett å dra kjensel på, så er det ned på sånn, det finnes noen små avisforsider hvor det står noe, altså det er virkelig sånn, det er en så godt kammer av tegningen.
3: Gripende nesten, å lese og se på tegningene, nettopp fordi det er så mye. Tore, på mange måter er dette din fjerde bok da, om Kong Olav. Vi skal snakke mer om det selvsagt, men dere to gutta, hvor var det dere fant hverandre i arbeidet med dette her?
0: Ja, Erlend, har vi en opphavshistorie? Ja. Nei, altså jeg, da jeg var ferdig med å skrive denne store biografien om Kong Olav, så fikk jeg en idé, såpass, må jeg kunne si, om at denne, ja, det har vært interessant å gjøre noe med noen av de utfordringene som denne gutten og etter hvert kongen hadde. Og så har ikke jeg skrevet barnebok før. Jeg lovet det til ungene mine for 15 år siden, eller noe sånt, men det ble aldri noe. Men også er nå vi venner da, og så tenkte jeg, ja, det der med luft med Erlend, og så grep han det ganske umiddelbart egentlig, at dette kunne være en god idé. Og så la vi vei med skrivinga, jeg vet ikke hva du vil si.
3: Hvorfor var det en god idé, ja. Synes du, Erlend? Ja.
2: Nei, det er flere grunner til, men dels synes jeg jo Tore er en veldig kapabel og smart person, som jeg gjerne vil jobbe med. Nei, og dels er det jo, når vi snakker om den boka her, så er det jo det er et lyte, det er en skavank, hvis man skal kalle det da, hos en veldig kjent og folkekjær person. Og det er jo en ting man ikke snakket om den gangen, som man gjør i større grad nå. Det er veldig mange som har fått livene sine formørka av lignende hindringer da. Så det å fortelle om det her via han som alle kjenner fra før, er en ganske fin inngang til saken, og ganske sånn hjertevarm mulighet for å belyse den problematikken da, som mange har, som handler om å ikke se bokstaver eller koble ord på vanlig måte.
3: Dysleksi.
1: Mm. Ja. Men husker dere selv da han fortalte det?
0: Jeg husker ikke denne, så det var mens jeg drev og forsket på dette livet, at jeg kom over gjennom avissøk, og så kom over den dagen Dagbladet slo opp dette her, og det var jo helt for meg, helt forbausende sent i livet da. Altså det var jo året før han døde, så han var 86 år gammel før han turte, klarte, fikk anledning til, grep anledningen til å stå frem med denne utfordringen.
3: Det er så leit egentlig, det synes jeg, det var litt sånn, ja, litt sånn trist da jeg faktisk leste boka her, at det liksom stadigvæk, nå må du si det, nå kan du ikke bare si det, det er ikke så farlig liksom. Vi satt litt sånn i hjertet mitt underveis. Mm. Ja. Mm.

0: Ja.
1: Nei, det helt... ja, men det sier noe som Erlend sa, at det var en tid, i hvert fall for den generasjonen. Da. Det klart det var folk som var yngre enn han som fikk hjelp. Altså, jeg... Når jeg tenker meg om, jeg skrev en gang biografien om Jens Bjørnebo, og der jo denne romanen Jonas da, som, ikke sant, som kom på midten av 50-tallet, og som jo handler om, blant annet, om dysleksi, om hvor vanskelig det var å bli forstått. Og så skjedde det selvfølgelig veldig mye de neste 10 årene. Men det hjalp nok ikke hans generasjon.
2: Mm.
1: Så det var en britisk skuespiller som måtte til, som hadde fått høre at de europeiske kongelige kanskje hadde litt problem med dette her.
0: Ja.
1: Og så tok hun kontakt, og så sa han ja, og da var det nok motivert av at da hadde han begynt å kjenne på at hans barnebarn igjen hadde noen av de samme utfordringene, og han ville, ja, han ville oppfordre til åpenhet da.
2: Ja.
1: At man ikke skulle tro at man var dum og lat for det man strevde med å lese.
2: Ja. Vi skal lære mer om Kong Olavs historie også, men bare siden vi har vært litt innom det, Erlend, du har jo skrevet mange barnebøker før. Hva det som viktig for deg når du skal skrive bøker som skal treffe den yngre generasjonen, og som også har vært viktig når du har vært med på det prosjektet her?
3: Ja, jeg skiller ikke så veldig mellom voksen eller barn når jeg skriver, egentlig. Selvfølgelig blir det en litt annen henvendelsestone av at det er vinkel, men det skal jo funke. Det høres dumt ut å si, men du må liksom skjønne hvem du snakker til. Det må, leseren må føle seg tatt på alvor, ikke snakke ned til, ikke noe dumt hvis det er litt morsomt. Det er en del sånne ting jeg er opptatt av.
2: Mm. Kanskje det er noe av grunnen til at det ofte blir gull når du skriver, og at ikke du skiller så mye med det, selv om du åpenbart er klar over hvem du skriver til. Dere skal begge to få bli her lengre. Vi har så vidt begynt å skrape i overflaten på den der spennende historien om Kong Olav. Tore Remmaren, du også fortsetter å sitte her hos oss. Nå litt Bruce Springsteen, da, gutt.
1: Ja, det er faktisk.

0: Bruce Springsteen, det Dancing in the Dark. Vi har Tore Rem, Erlend Lo på besøk, forfattere, begge to selvfølgelig, nå med boka Olav og bokstavene. Nevner igjen Svein Uhus, som har stått for illustrasjonene på et fantastisk vis. Dere jo ja, gode venner, på samme forlag og så videre, forfattere begge to som sagt, men i litt forskjellige sjangre, der du har holdt på med biografier og akademia og slike ting, så har jo du skrevet bøker tilhører en ironi-generasjon, morsom og tullete og rar. Hvis det greit at jeg sier det her, sorry.
1: Du sa det rett ut.
0: Jeg sa det hvertfall.
1: Jeg bare tenkte det. Det var lurt.
0: Men når dere to da skal jobbe sammen, hvordan foregår det samarbeidet? Hvordan skjer det?
2: Ja.
3: Det var Tore som kom med ideen. Han har stoffet. Jeg kjenner jo ikke Kong Olav sin historie, altså bare som observatør i barndommen liksom. Jeg bladde meg jo gjennom de tre tjukke bøkene, har ikke lest dem samvittighetsfullt sånn som Svein Nyhus gjorde, men da, det ga jeg litt opp, og da tenker jeg jo, det her er jo galskap å sette seg inn i og skrive, jeg vet ikke hvor mange 1500 sider eller hva det kan være, det kunne jeg aldri gjort da. Nei, men sammen så hadde vi jo en historie, hvordan legger vi det her frem? Vi møttes flere ganger.
0: Men er det sånn annen hver setning, eller skriver du noe først, og så vrir og vender du på det for å...
3: Eller omvendt.
0: Ja.
1: Begynte vel med litt sånn råstoff da, at jeg hadde tenkt litt, ok, hvilke episoder fra livet er som kan gå inn i, hvis vi skal fortelle denne fortellingen. Ja. Og så serverte jeg det, og så diskuterte vi sammen, og kom frem til at det kan funke, det kan vi la være. Og så begynte vi å skrive, og da var det veldig sånn setning for setning, eller oppslag for oppslag, at vi spilte frem og tilbake, så kanskje jeg skrev det neste oppslaget, og så skrev Erlend det etterpå, og så begynte vi å kommentere hverandres tekster, og så gikk det frem og tilbake ganske mange ganger.
3: Ja, det var veldig mye mailing med sånn... hva heter det, sporendringer, og godkjenn eller avslå, og ulike farger, og mange runder på det. Som var morsomt.
1: Ja. Jeg kan vel røpe at jeg også har blitt beskyldt for å tilhøre ironigenerasjonen. Det er ikke riktig så morsomt som han, men det var ganske mye overlapp. Jeg tror ikke det er så lett å finne ut hvilken setning som begynte hos hvem. Det tror jeg ikke.
3: Nei.
1: Men noen mulige unntak, jeg vet ikke.
4: Ja.
3: Ja, det tror jeg ikke.
4: Vi skal etter hvert nå høre litt hvor dere har valgt å starte historien om Kong Olav, men før det så hopper vi litt inn i boka til det som også blir den aller første TV-opptreden til Kong Olav. Og da står det altså i boka deres, en gang ber de kongen om å komme i kringkastingen. Det er første gangen det skal være TV-sendinger i Norge, og de vil at kongen skal snakke. Åh, så man gruer seg. Natta før får han nesten ikke sove. Nå må han lese foran et kamera. Han må til og med ha på sminke. La oss da høre hvordan det gikk første gang Kong Olav snakker foran kamera.
5: Jeg er glad for å kunne være til stede her på fjernsynsstudio og gi mitt bidrag til å markere betydningen av dagen i dag for norsk fjernsyn.
4: Ja, hører at det er ganske vanskelig å si, altså det her, jeg må innrømme at jeg tror det er første gangen når vi kom over klipp i stad, at jeg hører dette her.
1: Ja.
4: Hva med dere selv, kan dere huske første gangen dere fikk høre dette opptaket?
1: Jeg husker ikke det fra
4: 1960. Nei, det skjønner jeg, men sånn i ettertid.
1: Nei, jeg hadde ikke før jeg gjorde researchen på det, og noen tipset meg om det. Altså, jeg husket det jo vagt at det var litt sånn spennende når han holdt nyttårstaler, men det var jo så utrolig mange kilder som snakket om det. Så selv om det ikke var tematisert i offentligheten, så hadde det at de satt liksom, og holdt seg fast og lurte på om han klarte å komme seg gjennom disse talene her og der. Da. Så sånn sett så ble jo det der en bekreftelse på hvor vanskelig det må ha vært for han.
0: Men, nei, unnskyld, Mari. Men hva snakket folk om da? Med tanke på at han sleit med ordene og bokstavene. Hva visket nasjonen og kanskje embedsmenn og sånne folk om?
1: Nei, jeg er usikker på om de hadde vokabularet, men at de hadde en forestilling om at han hadde vanskelig for å lese, det er helt sikkert. Men var det var mange som tenkte.
0: Men det var det sånn at, for han litt dum, han der, Olav? Var det litt sånne ting?
1: Det finnes det kilder på, ikke sant? Ja. Dette er jo, sånn, når det gjelder kongelige, så det som i offentligheten, det jo ikke tegn, det ikke tegn på det. Men når man går inn i dagbøker, og folk, når folk skriver åpent om inntrykkene de fikk, så får du også den type reaksjoner. Ja. Ikke minst har jeg sett det, men noen engelske kilder og, altså, hvor de er liksom mer, ikke har noe forhold til han og bare tenker at han er han litt enkel.
4: Men du tar oss med til der dere velger å starte historien i boka, for da vi jo langt tilbake, da han jo bare en liten pjokk som egentlig heter Alexander Edvard Christian Fredrik. Ta oss med og fortell litt hvor dere startet historien og hva slags barndom det som etter hvert da blir kong Olav har.
1: Ja. Nei, han dukker opp her i landet i høsten 1905, da. Og så får vi på han ski så fort som mulig, og tar noen bilder. Det morsomme er at det fantes postkort som ble produsert i Danmark før han kom, hvor man hadde manipulert på ski.
4: Er det sant?
1: Men det var det så. Det var det vi ville han skulle bli, så han skulle bli norsk. Så det var en del av det var hovedprosjektet, da, å gjøre denne fremmede prinsen norsk. Og så etter hvert så ble jo det skolegang et tema, og da var det uaktuelt å sende han av gårde på en vanlig skole. Så da fikk han privatundervisning i flere år av en frøken som het Haldis Bomhoff. Og det rimer på hoff, som vi gjør oppmerksom på i denne boka. Så han hadde, han var helt alene i skoleværelset og hadde denne ene læreren ganske i flere år da. Og det var egentlig hun som, når man leser dagboka hennes, så skjønner man at det var hun som allerede da begynte å oppdage at her er det noe som er litt annerledes. Han vil veldig gjerne ut av det rommet og komme seg ut i skogen og gå på ski og hoppe og sånn. Han er ikke like komfortabel med disse bøkene.
0: Men
3: Og skoleveien, altså det er mange, det er Tore som kan det her, men vi har snakket mye, men utifra det han har fortalt, så er det jo, altså, å se for seg skoleveien som går gjennom en korridor, opp en trapp, inn en ny korridor, det er ingen andre barn der, kanskje i friminuttet, alene, det finnes et fotografi hvor han hopper tøv, hvor to gardister står og sveipe tøve rundt og rundt eller frem og tilbake. Så det gir jo et bilde av en litt sånn sturslig, ensom hverdag. Han fikk heller ikke utfordret språket sitt sammen med andre barn da, i særlig grad.
0: Nei, fordi moren snakket vel engelsk og faren pære dansk.
1: Ja, og hjemmespråket var engelsk, ja. Og det er jo heller ikke noe til god hjelp når du skal lære deg å lese og skrive norsk. Så det eneste språkidealen han hadde var jo tjenerskapet. Og det var jo noe som pekte på etter hvert som han fikk inn folk som skulle lære han dannelse. Så hadde han jo veldig mye A-endinger, han snakket jo vika-språk, som det het den gangen. Så det er som østkant, fordi han hadde lært norsken sin av tjenerskapet, så det er altså et moment her.
4: Det er en herlig detalj.
0: Ja, det er morsomt. Men da jeg leste boka, så får jeg et inntrykk av at Bomhoff var en ålreit snill dame, var ikke sånn streng lærer som slo han med spanskerøret nødvendigvis?
3: Nei, hun virker jo å ha vært på hans side og sympatisk og prøvd å lage ordleker og systemer som skulle lette det for han. Hun skrev vel også et brev på et tidspunkt til kongen og dronninga, hvor hun antyder at her er det kanskje litt, at den burde være litt oppmerksom på det med hans skrive og lese vansker da.
4: Frøken Bomhoff, altså der, jeg ser liksom for meg. Ja. Vi skal fortsette å lære litt mer om hva som han gjorde også, at han ble jo liksom folkekongen nå, ikke sant, på Olav?
0: Ja, visst ble han det.
4: Så det blir det litt til.

0: Emilie Hollow der, neste stasjon. Erlend Lo og Tore Rem er på besøk bak boka Olav og bokstavene, sammen med Svein Nyhus. Om Olav den femte, vi har fortalt om, eller dere har fortalt om hvordan han vokste opp, og at det ikke nødvendigvis var så lett. Han var ny i landet, og åpenbart da sleit med språket, altså bokstavene, dysleksi, ikke hadde han noe særlig venner og sånt, men det var en scene i denne boka som jeg, eller det har jeg lurt på egentlig hele tiden her, hvor mye av dette her har skjedd på ekte, og hvor mye har dere funnet på? Men la oss gå til en konkret scene som var litt rystende, må jeg si. Mm. Når Olav da ikke får til å lese, så står da Kong Håkon ved siden av med en blyant og banker den i panna hver gang han sier noe feil. Tore?
1: Ja, hva skal du si? Vi skal fokusere på det positive, så satt jo faren der og gjorde leks med han.
0: Ja,
1: det
0: var, okay, ja. Ser det,
2: han var til stede, men, ja.
1: Nei, dette var jeg, jeg husker ikke helt, men så obskur kilde hvor jeg fant dette her dokumentert, da, og skrev om det i biografien. Det var ingen som plukket det opp den gangen. Men nei, han satt rett og slett og dunket han i panna hver gang han leste feil. Det er vel det som heter adferdsterapi, er det ikke det? Men jeg tror ikke det funket så bra. Så nei, altså, de hadde jo rett og slett ingen forståelse av hva dette var for noe. Og det sier jo Olav sent i livet, altså, ikke sant, da, som 86-åring, at noe sånt som at mine foreldre forstod nok ikke hva dette var. Så den følelsen, det er jo noe av det som er denne følelsen den gutten har, og etter hvert den kongen kanskje har, da, at folk tror at han er, ja, at han er enkel, at han er lat, at han er dum, så har han et veldig genuint problem.
2: Men også som vi kan se tilbake på hele, han satt jo tross alt også som konge over ganske mange tiår, og jeg ser jo i hvert fall flere steder, sånn, etter det så blir han jo omtalt som liksom folkekongen og, og sånn, men hvordan vil du som har vært så langt inn i materien liksom beskrive hva slags konge Kong Olav egentlig var for oss som nasjon gjennom hele den lange perioden der?
1: Ja, han gikk jo fra å ha en veldig vanskelig jobb med å skulle overta etter den første folkekongen i Norge da, etter krigen, og da var mange skeptiske. Og så sakte men sikkert, så ble han jo ekstremt populær. Så, og det var jo det som det med, noen av oss husker jo da han døde. Altså den folkesorgen da, sier jo veldig mye om hvor elsket han ble da. Og det er mange faktorer, det er mange grunner til det. Mm. Men det ene er jo at, tror jeg også, at han var ensom, han mistet kona si tidlig, hun ble aldri dronning. Det andre var at han hadde dette tilsynelatende lyse gemyttet, da. Ja. At han ble gladkongen etter hvert.
3: Han hadde jo den latteren, ja, som var veldig karakteristisk, og som ble mye kommentert i inn- og utland, og som folk ment mye om, og som nok jobbet mot den i tidlige år, og kanskje med den i senere år. Og Tore og jeg jobber jo nå med en bok nummer to.
2: Er det sant?
3: Som muligens skal hette Olav og latteren, eller bare latteren, det vet vi ikke, men hvor vi tar tak i det, den usikkerheten som det ble tolket som, da, ja, og som han etterpå vrei sakte til sin fordel, og på en måte var med på jorden til gladkongen.
0: For det er sånn, litt sånn lys, skingrende latter, er ikke det?
1: Lystenor.
0: Lyst, ja, det er riktig.
2: Men har forresten, du Erlend Lo, rakk du noen gang å holde på å si møte eller se Kong Olav på litt nært hold?
3: Han kjørte forbi i Kong Øysteins gate, en gang jeg gikk til skolen, da var det en sånn kortesje, jeg skulle til Strindheims skole, og det hadde vi nok blitt varslet om, så da kom det en lang rekke med biler, husker jeg var på vei til skolen, så det var nok det nærmeste jeg kom da, men jeg husker jo rundt da han død og...
2: Men vinket dere da den gangen?
3: Jeg må sikkert ha vinket.
1: Ja. Jeg kan, ja, nei. Ja,
2: det finnes vel også et møte da du var 10 år, Tore Rem, hvor du også fikk se Kong
1: ja,
2: Olav.
1: Ja, riktig. Ja. Ja, du husker det, ja. Ja. Nei, altså, det var ved et krigsmonument rett ved Narvik. Jeg hadde 4 år av barndommen i Bjerkvik, innerst i Ofotfjorden. Og da kom vi forbi, Og da husker jeg veldig godt da, for i motsetning til hva nordmenn er, så vinket han til oss, da, i hvert fall det var opplevelsen. Han lente seg over og vinket til oss i den lille pysjåen vår som kom, stoppet og tittet. Så nei, det var et nær Olav-øyeblikk. Ellers var det som student at jeg var, stod blant folkemassene under begravelsene.
0: Mm. Men tilbake til dysleksiene her, det at han først fortalte det ja, et år omtrent før han døde. For det første, bra at han til slutt sa det selvfølgelig. Jeg vet ikke hva slags virkning det hadde. Var det, stod han på en måte i bresjen av å åpne opp i privatlivet? Altså, konger og kongelige gjør jo gjerne ikke det, eller gjorde i hvert fall ikke det før. Mm.
1: Jeg har ikke full oversikt over hva skal vi si, mottagelsen av den ytringen, men at han på vegne av den generasjonen, ja. Så tror jeg det var veldig spesielt.
0: Ja.
1: Og det vi tenker er jo at gjennom denne boka så kan det eksempelet, og det at han da til slutt var åpen, liksom kanskje være til hjelp for andre også. Så det er jo bok som en måte å beskrive boka på, at det da handler om kongens ja,
0: ja.
1: Snarere enn kongens nei,
2: mm-hmm.
1: Da han endelig til slutt klarer å svare ja på spørsmålet om dette er noe han strever med.
0: Men hva er grunnen til at han ikke gjorde det før? Har dere funnet ut noe av det, Erlend?
3: Det vet hver Tore bedre, men jeg gjetter jo at det handler om det som vi nettopp altså, har snakket om, ja. At det var mye motstand, det var ja. Pinlig, det var ja. Skammelig, redd for å bli oppfattet som dum.
0: Ja.
3: Og den slags ting da.
2: Ja.
1: Og det var selvfølgelig ekstra vanskelig fordi du igjen og igjen måtte være i offentlighetens lys, ikke sant? Du hadde det, dette er jo, vi har ikke snakket så mye om denne boka rundt omkring enda, men for meg, det slo meg underveis at dette er en slags barnebokversjon av The King's Speech, kongens tale, mm. Sant, den berømte filmen som mange voksne vil ha et forhold til. Og det var jo fetteren hans, ja. Som han var veldig nær for øvrig, kanskje hans nærmeste venn i livet, Georg den sjette, ja. Som da strevde med stamming. Og som slet med å framføre talene av den grunn. Mens Olav slet med å framføre talene fordi han var dyslektiker.
0: Ja, jeg håper de snakket mye sammen om det, at de sånn, fy, nå må du høre, og jeg er sleit, og jeg også. Jeg håper de holdt på sånn, hadde hverandre.
1: Amen.
0: Ja. Ja, amen.
2: Tusen takk for at dere kom til Nytimen i dag. Da gleder vi oss til om titelen blir bare latteren, eller hva det blir, altså.
0: Gleder vi oss til.
2: Runde nummer to med Kongen.
0: Svein Nyhus er med, selvfølgelig.
3: Nei.
0: Nei! Ok, men det er sikkert den som er like bra.
3: Han, ja. Vi har, altså det er en annen illustratør. Jeg tror Stein News ville absolutt vært med, men han vil ha andre oppgaver nå, tror vi.
2: Da sier vi allikevel, uansett, velkommen tilbake til oss når den først kommer.
3: Takk.
2: Ha en fin tirsdag.

0: podcast fra NRK.
1: Hei, Hans Olav Brenner her. Jeg tilbake med nye episoder av Brenner deler dikt. Med kjente gjester deler vi dikt til oppmuntring, plutselig innsikt og en god del trøst.
2: Alle disse følelsene, skam og angst, og det er jo da man vil bli holdt rundt og bli kost med, og det er poesien som er skriftens versjon av en god klem.
1: Mimir Kristiansson fikk hjelp av et helt spesielt dikt da det stormet som verst.
0: Brenner deler dikt i appen NRK Radio.

0: Åh, det går unna, vet du, med Help the Beatles. På mange måter så passet det jo egentlig litt sånn inn I en tid hvor vi har mimret oss litt tilbake til hvem kong Olav var, hva slags folkekonge han ble opplevd som. Vi fikk høre noen første møter for både Tore Rem og Erlend Loe, og så har det kommet inn. Altså, vi har lyttere som har vært ganske tett på kong Olav, viser det seg.
1: Ja, det helt sikkert utrolig koselig å lese. Hei, hører dere snakker om kong Olav. Jeg nå 77 år og var ei av blomsterpikene. På hans kongeferd fra Kristiansand I bil til Oslo I 1958. Vårt sted på ferden het Fiangsvingen I Holt kommune. Det nå blitt Tvedestrand.
0: Nei, så artig!
1: Ja.
0: Jeg ser også Inger her har delt flere minner med oss faktisk, fordi hun skriver da, jeg synes dere har så rett I det dere sier om kong Olav. Kong Olav, og jeg var så heldig at jeg traff ham 3 ganger personlig på samme dag, da vi bodde I København. Først I Sjø Sjømannskirken, så på bankett, og til slutt var vi på Kongelig Teater, og da kom han bort til meg og sa, «Åh, det deg igjen?»
1: Så koselig.
0: Og da var jeg så stolt av at han husket meg. Det da Inger som har sendt oss denne meldingen. Det jo helt fantastisk minne å ta med seg.
1: Ja,
0: og da han, det sier jo noe om hvor oppmerksom han også var da.
1: Ja.
0: At han kunne få med seg, ok, denne jenta har jeg sett 3 ganger nå på samme dag liksom.
1: Det veldig, veldig koselig. Guro, ifølge min mor, så traff jeg kong Olav I skiløypa I Asker. Jeg satt I pulk og ropte, «Der kongen!» Om jeg faktisk ropte dette eller ei, så har vi nok sikkert møtt kong Olav I skiløpet. Det klart det, som den ivrige skiløperen han
0: var. Ja, han ble jo veldig glad I det, og vi fikk jo høre I sted at det var jo noe av det første som skjedde da de kom til Norge I 1905, at dette skulle bli prinsen som etter hvert skulle bli kongen som skulle være god på ski. Det var noe av det han både lærte seg og likte best å holde på med også.
1: Tenk at de I Danmark manipulerte et bilde. Så AI-aktig I 1905, liksom, med et postkort. Der han hadde ski på beina.
0: Helt utrolig. Takk for alle som har delt sine fine minner med oss.

0: Det lille oss rett og slett. Livet, tror du ikke at for Per så var meldingen om Kong Olavs dysleksi også til stor hjelp? Og Per hadde da, i tillegg til å få hjelp av det at han til slutt fortalte om disse vanskene, så hadde også Per gleden av å snakke med han og fortelle hva det betydde. Så det er jo en fin ting å ta med seg. Og han hadde også gleden av å fortelle barnebarn med sine barn noen historier om Kong Olav fra hans markaliv, så det er jo åpenbart at han har betydd mye for det norske folk, altså.
1: Men de har jo vært overalt, og de har møtt mye folk, og det er jo helt nydelig.
0: Jeg vet det, det er kjempefint. Vi skal bli her en time til også, Vision.
1: Ja, til klokka 11 da, som vanlig.
0: Som hver dag, året igjennom.

0: Klokka 10, og du skal få en nyhetsoppdatering av Hanna Kolås.
1: Der det handler om det reviderte nasjonalbudsjettet. Finansminister Jens Stoltenberg forberedt på at det blir krevende budsjettforhandlinger i Stortinget. Regjeringen vil bruke 579 milliarder fra oljefondet i det reviderte nasjonalbudsjettet. Det nesten 5 milliarder mindre enn i det vedtatte statsbudsjettet. Nå må Arbeiderpartiet bli enige med SV, Rødt, MDG og Senterpartiet.
2: Vi fem partier som skal bli enige, men det det Stortinget velgerne har valgt, og vi respekterer selvsagt det. Vi opptatt av helheten og ansvarligheten, så skal vi lytte til de andre partiene. Arbeiderpartiet må jenke seg for å få på plass enighet, men jeg trygg på at på den andre siden av den forhandlingsbøsten skal vi fortsatt ha et ansvarlig økonomisk opplegg, der vi også har fått plass til viktige ting for de andre partiene.
1: Og sjeføkonomer mener at budsjettet har lite å si for renta, som altså på vei oppover. Du kan lese mer om dette på nrk.no. Konflikt og vold førte til at over 82 millioner mennesker var på flukt i eget land ved utgangen av fjoråret. Det en dobling på bare 10 år, viser Flyktninghjelpen sin årlige rapport om internt fordrivne. De fleste må flykte på grunn av krig og konflikt, men også mange må finne seg nye steder å bo på grunn av naturkatastrofer. Så skal vi høre at det stormer rundt britene sin statsminister Keir Starmer, og det ikke bare velgerne som vender han ryggen. Innad i Labour, partiet han leier, det mange som vil presse han til å gå av. Men også innad i regjeringen det ulik oppfatning om fremtiden hans som statsminister, sier Storbritannia-ekspert Erik Mustad.
3: Strategien for denne talen han ga i går var jo etter dette katastrofale valgnederlaget forrige torsdag. Dette dårlige valgresultatet gjorde jo at han holdt en tale i går, hvor strategien var å si at jeg tar ansvar for dette, jeg forstår meldingene tilbake igjen fra velgerne, og fra mitt perspektiv, sa han, så er det mest som skal nå opp i dette, det det ansvaret jeg tar. Mens da det andre perspektivet som ble lagt frem var jo at nå hadde han gjort mange nok tabber, etter dette dårlige valgresultatet så burde han ta sin hatt og gå.
1: Til Ukraina nå, for etter at den korte våpenkvila mellom Russland og Ukraina gikk ut, har Kyiv i natt igjen blitt utsett for droneangrep. Det opplyser ukrainske styresmakter, som ikke sier noe om skadeomfang. Den 3 dager lange våpenkvila gikk ut i går, og begge land skulder hverandre for å ha brutt den. 5 timer og 21 minutt, det snitttiden vi nordmenn bruker på skjerm hver eneste dag. Unge mellom 16 og 24 år bruker mest tid foran en skjerm med over 7 timer. Nye tal fra mediebruksundersøkelsen viser at det høye snittet blant barn og unge både skyldes sosiale medium og digitale spill. Noen i 9-timen som vil dele sine skjermsynder?
4: Altså jeg...
5: Ikke, må ikke du forstyrre, jeg sitter og ser på Reels. Hva var det du sa for noe? Jeg hørte ikke hva du sa. Hva sa du, Anna?
1: Ja, hvor mange timer er du da?
5: Hva? Ikke, jeg kan ikke snakke med deg nå.

0: tar det til meg helt personlig, Sondre Rustad. Denne våren her skal bli våres. Denne våren skal bli fin. Ja. I helga så fikk han også med seg en Gullruten statuett.
1: Stemmer det.
0: Fikk altså pris for beste dokumentarfilm, Riv hjertet.
2: Men den veldig fin, jeg har sett den. Han var gjest her I den forbindelse. Han en alldeles nydelig fyr. Og filmen kjempefin, så den anbefaler jeg. Jeg veldig glad I musikkdokumentarer sånn generelt, og den var helt glimrende. Mari Garos Monsson sitter her, og jeg sitter her også, Jean-Henrik Matheson. Mm-hmm. Jeg overhørte en samtale I kantina her på NRK I forrige uke, hvor det var to, de så liksom viktige ut, for de hadde på seg ordentlige klær, hvis du skjønner hva jeg mener. Altså, han hadde slips og pen bukse. Hun hadde på seg en drakt, altså Oi. Sånn jobb, de så sånn profesjonell ut.
0: Så det litt, altså dette sånn som noen som jobber med en, kanskje nyheter, nei, graving,
2: ja.
0: Eller?
2: Eller om de jobber oppe I systemet og noe sjefer, eller noe sånt. Ja, noe sånt nå. De så litt ordentlig ut da, I motsetning til oss.
0: For jeg sitter faktisk ikke I drakt.
2: Nei, de gjør ikke det, dessverre. Nei, de gjør ikke det. Jeg kunne gått oftere med drakt. Jeg synes det. Det hadde jeg satt pris på, Mari, hvis du kunne det. Men ok, også var det en intens samtale, der de sto og skulle ha hver sin tallerken med grøt. Med andre ord så var det på en fredag, for da får vi grøt her I kantina på NRK. Men jo, frem og tilbake, intens, bla bla bla bla, og så endte det med at, eller det siste jeg hørte var, ja, du vet, vi må jo bli blekkspruter, ja, ja, ja, vi må bli blekkspruter, ja, det blekkspruter vi må bli nå, ja, I disse tider vi må bli blekkspruter.
0: Wow!
2: Og så lurte jeg på, hva I all verden, det et begrep innenfor jobbverdenen som jeg ikke har fått med meg? Jeg vet ikke hva det betyr å skulle bli en blekksprute.
0: Og I så fall så har jeg også gått glipp av at det en måte å omtale noe på, men hvis vi prøver å dissekere det litt,
2: ja.
0: Altså en blekksprut, hva den kjent for?
2: Mange armer.
0: Ikke sant? Så
2: det
0: kan gjøre mye.
2: Ja, ja,
0: så hvis du virkelig en blekksprut, så kan du kanskje få til å manøvrere alle de, sikkert alt for mange arbeidsoppgavene de har fått slengt I trynet.
2: Ja.
0: Så vel jeg tror de kjent for å være ganske, ha ganske ekstrem intelligens, altså.
2: Ja, de visst veldig, veldig smarte, utbryter konger, kommer seg ut av små lukterom, hadde jeg sagt, og med nøkler og alt mulig, de helt fantastiske. Jeg tenkte jo selvsagt på det samme, Mari, at det har med at de har for mange oppgaver, eller at de må løse mye på en gang, men jeg synes det var liksom så enkelt.
0: Ja, det var litt for enkelt, og var derfor, ja, nå kjenner jeg hodet mitt I en annen retning, for jeg tror hvis ikke jeg tar feil, så vel blekkspruten litt som kameleon nå, at den veldig raskt kan skifte farge for eksempel, og veldig raskt da endre hvordan man, enten for å bli usynlig, eller gå I ett, eller for å komme unna med noe. Så kanskje, for det en gøyere teori,
2: at det ikke sånn,
0: ja vi får bli blekkspruter og bli mer effektive da, men at det heller en sånn der,
2: men det
0: vi skifter
2: da,
0: drakt.
2: Ja, skifter drakt, men det da også litt sånn
0: skjul?
2: Guffent på en måte, hvis du skal bli blekkspruter på den måten.
0: Det ligger litt mer guffener der, ja.
2: At du liksom må flyte rundt og, ja, hva heter det, kamuflere deg, så synes du ikke, og så gjør du masse ting sånn bak, som ingen får med seg og sånne type ting da.
0: Og jeg tror, ja, fordi det ikke noe, jeg mener jeg har sett noen videoer, fordi blekksprutene, de jo tidligere, de kan skifte fargehold på seg fort, så kan jo de har jo ingen bein I seg, så de kan komme seg gjennom de minste små passasjer, og så ut igjen, så da kan man jo virkelig bevege seg rundt. Da kan man kanskje gjøre mye faenskap, eller, i gangene.
2: Så fra det at det litt for mye å gjøre på jobben, så det egentlig litt sånn creepy faenskap.
0: Jeg tror
2: det jo
0: herremann I dress og dama I drakt, du kommer aldri til å se de likt kledd en gang, fordi herfra ut så vil jeg ikke merke dem lenger, for nå har de gått over I blekksprutmodus.
2: Vi tar imot teorier, altså. Jeg likte den veldig godt. Det var det god, Mari. Faen, det var det god. Fy søren.

0: Jeg må si at jeg fortsatt synes det er ganske spinnvilt at den sommeren jeg var 15 år sånn, ja. På vei til å bli 16, men i juli der da, så drar jeg ned til Kvartfestivalen, mitt første møte med festival.
1: Ja.
0: Hvem står på scenen?
1: Hvem står på scenen?
0: David Bowie. David Bowie!
2: Det er sant!
0: Det er jo en ganske rå start på en festivalkarriere. Oh, David Bowie.
1: Ja, en av de absolutt aller største. Ja,
0: det var helt utrolig rått også.
1: Helt rått.
0: En annen som det er rimelig raft å få med seg hver eneste dag, det er jo vår utekående mann. Altså, han trasker gatelangs og jakter etter folk som har lyst til å slå han en prat. Han får en del nei, og heldigvis nok ja til at vi får fine menneskemøter her også. Nå er vi spent, Øyvind Bekkevold.
3: Morten på slottet, Mari. Det går an å få bedre. Jeg tror man har tatt hele Norge snart når man har vært ute og ruslet i mange år. Men nei, jeg har ikke møtt Morten på slottet.
4: Nei, nå traff hun for første gang.
3: Ja, hvordan er det på slottet om dagen?
4: Akkurat nå er det våren da, vet du. Nå er det fint. Nå er det løv og har spredt i, og det er mye rådyr som er ute og rusler og går om dagen. Og... Nei, nå er det riktig fint, altså. I dag drev vi å gruse veien ut hos oss, da, så skal den bli fin også.
3: For at det var jo en skilsmesse, men det førte til at du flytta inn til et sted ditt, altså slottet som det heter.
4: Ja, jeg gjorde det faktisk. Altså, flyttet jeg fra Drøbak, da. Fine Drøbak. Så flyttet jeg litt lenger nord i kommunen, inn på noe som heter Slottet, faktisk, da. Eller Skaubygd, altså, noe som kaller inn på der. Det er nord i kommunen, da. Der bor jeg nå.
3: Du, alt mulig. Vi har ikke tid til dette her. Du er som et koltbord, så her er det bare.

0: inn I det her, Morten? Dette eventyret du har vært med på?
1: Ja, jeg kjørte jo, jeg var så heldig å komme inn på det fabrikslaget til Mercury den gangen, for de kjørte konkurranse litt med Johnson og Even Rude og det greiene her sånn. Så fikk jeg lov å være med Mercury på det fabrikslaget der da. Og da vi tilbake I 1983, tenker jeg, noe rundt omkring der. Og da kjørte jo vi en VM-serie da, 10-12 løp rundt omkring I hele verden. Vi var I Singapore, vi var I Sør-Afrika, vi var på Bahamas, vi var I USA, vi var rundt hele Europa og kjørte.
2: Kjørte du?
1: Ja, det var jeg som kjørte. Jeg var prima pilot av det Norvegia den gangen.
0: Åh, oh, stjerne!
1: Ja, jeg var stjerne, vet du. Ja, da, kjørte mye tallet. Nei, det går hastigheten 0-100 på det beste vi klarte, det var litt under 2 sekunder. På fra død med død motor, og topphastighet på en 210-220 km I timen.
0: Ja. Gikk det alltid bra?
1: Nei, det hendte jo det gikk gærent da. Ja. Ja, nei, men altså, jeg har jo gått bakover, jeg har gått sideveis og det ene med andre, så jeg, I dag så jeg sånn idrettsskada med knekt nakke en gang I tiden og ødelagt skulder, og ja, det blir sånn når du blir gammel nå, jeg snart 70 år, men jeg lever jo enda.
0: Oi, du, da passer det godt å være en lat jeger.
1: Ja, I hvert fall. Jeg jo harjeger, ikke sant?
0: Og
1: det de lateste jegere som finnes det. De sier det at det, for vi går jo bare ut I skogen, rusler ikke så veldig langt. Jo, vi rusler inn I skogen, men så setter vi oss på en stolsekk da, og fyrer, ikke sant? Og så venter vi på at hunden tar ut haren da, og begynner å jage på dette. Og så får vi se da, etter en times tid, eller så kanskje vi putter patroner I børsa og posterer litt. Og, ja, må ikke skyte.
0: Og så driver du, jeg har sagt koltbord, jeg bare går videre. Røkelaksen ligger der, men da tar jeg litt høyspent masse, eller sånn. Altså, du driver med, dette her skjønner jeg ikke helt, denne retten her.
1: Nei, det retten min jo at jeg driver et lite firma som heter Trafotech, og det betyr at jeg med litt rundt omkring og monterer krafttransformatorer for e-verk og for industri og en del sånne ting, som jeg tar på meg de jobben der. Jeg liksom litt forlenget arm for en italiensk produsent på det greiene her sånn, og så leier jeg meg også ut igjen til min gamle arbeidsgiver, hvor jeg litt sånn, det vi kaller på norsk site manager, for å passe på når vi bygger nye anlegg da, rundt omkring I Norge, både industri og e-verk.
0: Reodor Felgen får jeg følelsen her med Morten på slottet.
1: Han vel kanskje en onkel eller langt ut I et eller annet sted, tenker jeg.
0: Ja, det greia. Altså, nå skal du opp og hente en bobil opp I...
1: Jeg skal til Koppang.
0: Koppang, ja. Nå det en bobil, nå skal du kjøpe deg en bobil, men du har drevet til å montert og fikse bobiler også.
1: Ja, da, jeg har gjort det. Jeg har hatt en par stykker selv som jeg brukte den gangen jeg kjørte båtres. Så kjøpte jeg skap. Biler, kan du si, I USA blant annet, da, som bygde innredning på, og bobil fremme, og så hadde jeg verste delen bak I den bilen der, sånn da. Så det, nei, det jeg bygd selv flere ganger, et par stykker, så det går fint.
0: Ja, ja. Jeg må folk der ute, jeg vet ikke hva de tenker. Altså, hvordan det da å følge neste generasjon, ikke sant? For nå datteren din også på sjøen og kjører, Formel 1 på sjøen?
1: Hun kjører Formel 2.
0: Formel 2 på sjøen, hva heter datteren?
1: Hun heter Mette, ja. Mette Brandt Bjerknes, ja. Men hun jo da flyttet teamet sitt fra Norge og over til England, for hun jo da samboer med faktisk en gammel venn av meg, en som heter Jamie, og han nå teammanager for Mette over I England, så nå kjører hun for The Union Flag, altså for engelske forbundet da.
0: Hvordan det da, å sitte og følge med på dette her for deg?
1: Nå det veldig moro, fordi hun en veldig habil sjåfør. Det var skummelt å begynne med selvfølgelig, for det jo for, tross alt forbundet med litt fare der når det går fort. Og hun kjører akkurat like fort som det jeg gjorde. Ja. Så, men nå I dag så ser jeg på henne at hun har så kontroll på den kjøringen sin, at nå jeg ikke redd I det hele tatt.
0: Du over å skru litt og delta litt? Nei,
1: jeg skrur ikke lenger. Det har hun folk til borte I England. Flinke, gode gutter som skrur for henne der borte. Men når jeg på løp og med, så går jeg vel kanskje mest I veien, tenker jeg. Jeg med, og jeg har jo et lang karriere innen sporten, så jeg har som kjent folk, så jeg går egentlig bare og prater.
0: Og så jeg, apropos prater, da tar vi det på siste på koldbordet her nå, så bare kunne fortsatt videre og videre og videre. Men Morten på slottet, du, noen I Østlandsområdet kjenner jo godt til deg, for at det hender støtt at du kan da ringe inn til radioen også og slå av en prat, at du bare går I telefonen ute her, eller hjemme da, I skauen, og ringer inn.
1: Ja, stemmer det. Jeg har litt moro en gang her, så ringer jeg til Andreas Augdal, disse som har Østlandssendingen, kan si, på kvelden her I Osloområdet. Og da ringer jeg og prater med, da jeg Morten på slottet da, når Andreas sier at jeg ringer, så nei, nå han på igjen, nå må vi prate med Morten på slottet.
0: Du, jeg håper at vi også får gleden av å møte Morten på slottet igjen. Det utrolig at det gått her 10-12 år, men det ikke ofte du tar tog,
1: nei.
0: For nå på vei til Koppang.
1: Det på vei til Koppang, hente bobil, kjører hjem ettermiddag.
0: Kjører hjem ettermiddag.
1: Ja, og så et styremøte hjemme I kveld, så jeg må forte meg litt også.
0: Ja, og hva vil du si til Norge til slutt av, når du tenker på alt du gjør og alt mulig, når folk...

0: skal ut og gå turen sin eller stå på jakten sin.
1: Ha en riktig godt liv, lev godt og kos dere. Nå kommer våren, nå skal det bli fint. God sommer!
0: God sommer! Ja. Takk skal du ha,
1: Takk skal du ha.
0: Glede!
1: Takk skal du ha.
2: Ja, vi har jo googlet datteren her til Morten, Mette Brandt Bjerknes. Altså, hun sitter jo på en båt som ser ut som en Formel 1-bil, bare at det en båt. Det jo helt hinsides, det der ser crazy ut, spør du meg.
3: Ja, og det, jeg var også i gang med å prøve å finne noen videoer for å se hvor raskt dette her går, og hvor, da, hvor fett det ser ut. Så det ser ut som et lite søk på Mette Bjerknes og Formel 2, så får man innblikk i en sport. Jeg må innrømme at det her, altså vi må, det her må være litt nysgjerrig på en nitimen som sportsgren, merker
2: jeg. Ja, jeg helt enig. Det ser helt vilt ut.
3: Hva som kan skje, altså, i samtalen med vår mann der ute?
2: Ja.

0: eller Maja igjen da, siden vi bare var innom den der Formel 1 på vannet, vi skal bare få høre bitte, bitte, bitte litt av hvordan det høres ut når de I gang. Det lyden av båtene. Dette var Mette selv som kjører forbi her. Mette Bjerknes, nummer 9. Og det ser ut som sånn der romskip,
1: ja, ja.
0: Som altså fyker av gårde I full fart.
1: Utrolig kult. Jeg vet ikke så skummelt å kjøre fort på vannet. Jeg har ikke noen særlig erfaring med å være på vannet egentlig.
0: Så det ikke mange knop jeg har vært oppi. Jeg synes det deilig med litt sånn rolig tempo, ja.
1: Fikk en melding fra Bjørn her som jeg grep fattig, som jeg synes var fint, for det gir oss en anledning til å spille David Bowie en gang til, faktisk. Vi klin kokos gjerne her I 9-timen I dag. Hei, Mari og Sean. Med tanke på at du, Mari, hørte på David Bowie under Kvartfestivalen da du var 15 år, hva passer ikke bedre I disse urolige tider enn This is not America med nettopp her Bowie? Og grunnen til at jeg synes den så fin at, for, ja, det en glimrende låt, men her spiller den også sammen med et av mine favorittband som heter The Pat Metheny Group, som en litt sånn jazz-fusion-aktig greie som jeg hører på når jeg trener.
0: Ja.
1: Da går jeg for jazz-fusion faktisk, fordi da slipper jeg å tenke så mye, fordi jeg blir så opptatt av musikken, og da glemmer jeg liksom at det slitsomt å trene.
0: Dette når du løfter vekter, eller?
1: Når jeg løfter vekter, ja. Helt riktig. Når jeg
0: er nedi der, har du sånn garasje med vekterom I?
1: Nei, jeg har en liten bod som jeg rydda ut av alle pappeskene, og kastet dem et annet sted, som 3x3 meter, så det et bittelite rom, det akkurat plass nok til en sånn liten dustete rack, som det heter, hvor jeg har stanga mi på å holde på, og da det Pat Metheny jeg spiller for full guffe.
0: Det helt nydelig, vi skal selvfølgelig straks sette på nettopp denne låta, men jeg måtte bare dobbeltsjekke da, siden det første møtet live for min del var David Bowie 2002 på Kvartfestivalen I Kristiansand. Spilte altså ikke denne låta, men altså for en start. Første låt ut, hør du gjette hva det var?
1: Let's Dance?
0: Nei, Life on Mars.
1: Det første låt, liksom.
0: Så går det rett fra det til Hello Space Boy, jobber seg videre gjennom. Det 21 låter han var innom der, og alt jeg I hvert fall ville ha på den tida, og det som var mitt Bowie, selvfølgelig Ashes to Ashes, og nummer 16 Heroes, som for min del I hvert fall fortsatt står som en av de virkelig store favorittene. Men nå da, inn I en litt annen modus.
1: Ja,
0: det
1: sånn.
0: Altså det får deg til å glemme at du holder på med tung vektløftning, jeg tror det her.
1: Ja, men ikke akkurat den her, dette jo en poplåt, men
0: ja, svære.
1: Når han holder på med det her greiene sine, Pat Metheny, så går det I alle retninger. Det deilig.
0: God tirsdag. Dette trivselstirsdag, det.

0: En podcast fra NRK.
1: Ayatollah Khomeini, rebellpresten som leder den iranske revolusjonen med løfter om menneskerettigheter og demokrati. Men det var før han fikk smaken på offentlige henrettelser, utstrakt bruk av barnesoldater og hellig krig mot alle vantro. Tusenvis av eget folk ble henrettet, og 100 000 døde I en forlenget krig. Hvordan det mulig å bli så grusom?
0: Hør Tyrann I appen NRK Radio.

0: R.E.M. der, We All Go Back To Where We Belong. R.E.M. ferdig for alltid, jeg har sett et intervju med dem, det så innmari koselig å se, fordi jeg bare så innmari enig om at vi har gjort det vi skal, det ikke noe mer å gjøre, og alle fornøyde, og alle venner ferdig pratet, det koselig.
1: Ja, og litt deilig noen ganger når et kapittel faktisk blir rundet av på et eller annet vis. Ja. Apropos kapitler som aldri kommer til å bli rundet av, I disse dager så markeres det jo at det 25 år siden den første filmen I Lord of the Rings-trilogien kom ut, og det markeres altså med, det jo masse visninger av originalfilmene selvfølgelig, og I helga som var, så var det altså et sted jeg burde ha vært, Lord of the Rings konsert I Storbritannia, med altså all den herlige musikken til Howard Shore, orkester og så videre, og så overraskes publikum I konserten med at selveste...
2: He arrives precisely when he means to.
1: Der kommer Sir Ian McKellen ut til det.
3: Han som spilte Gandalf.
1: Ja, ja, ja. Foran London Filharmoniske Orkester til stående applaus fra både de som spiller og publikum selvfølgelig.
0: Jeg tror jeg husker en replikk fra den filmen. Jeg vet ikke om dette riktig.
3: You shall not pass!
1: Helt riktig.
3: Det riktig?
1: Ja, ja, ja.
3: Oh, nice.
1: Og apropos det da, så det jo sånn at han jo selvfølgelig fortsatt evig aktuell. Det kommer vel også en ny film 2027, The Hunt for Gollum, hvor vi igjen skal få se Sir Ian McKellen som Gandalf. Dette gjør at han nå intervjues overalt, blant annet I Stephen Colberts Colbert Late Show.
0: Ja.
1: Og der han sånn herlig filosoferende? Han får spørsmålet egentlig, hva det som egentlig skjer når vi dør? Vi kan høre litt hva Sir Ian McKellen selv svarer her.
4: What do you think happens when we die?
5: Well, I hope there'll be a funeral.
1: Fint I seg selv, ja.
4: We're not just going to dump you in a gutter.
5: In my case, there won't be a funeral because everything is left to medical research. If they want it. And when they've finished with you, I think they grind your bones down and give the family something that is going to be thrown into the River Thames.
0: Så deilig.
1: Ja, veldig gøy. For det første håper vi selvfølgelig, ja, det blir en begravelse, det må vi håpe. Ja, eller vent litt, jeg skal jo gi bort hele kroppen mitt til forskning hvis de vil. Ja. Og så til slutt tuller han med det her, han blir bare malt opp til noe som kan hives ut på Themsen. Og så går intervjuet videre, og så går han litt mer seriøst til verks, og liksom spør da til Steven, ok, så du mener jo, det noe liv etter døden? Vi kan jo høre på hva Sir Ian McKellen også svarer på det da.
5: But what do you mean? Do you mean is there a life after death?
4: I'm just asking, I ask the questions... What do you think happens when we die? Any answer is the correct answer as long as it's yours.
5: Of course, yes.
4: Yes.
5: But will I go on living in any sense after I die? No, I will not.
4: Okay.
5: Any more than before I was born, I wasn't alive. So this is just, life has just been a little interlude between absolute nothingness. And I may say, and get ready for this, total anonymity, Stephen.
4: I won't be famous in the afterlife?
5: No.
4: I won't have my team of nutritionists follow me around everywhere I go?
5: No, they may be at the funeral, but they...
1: Det
0: ganske morsomt, ja. Det kjempe morsomt. Jeg bare lurer på hvor, fordi Stephen Colbert, denne talkshow-hosten, han jo veldig religiøs selv. Han knallhard katolikk. Jeg lurer på om jeg blir litt sånn skuffet over at Ian McKellen ikke tror på noe liv etter døden. En annen ting som Stephen Colbert veldig opptatt av jo Ringenes Herre. Jeg vet at han har for eksempel sverdet til han, kongen, hva heter han?
1: Aragorn.
0: Aragorn. Det første han hadde I den ene filmen, så har han fått.
1: Dager.
0: Og har det en gigantisk samling av han leser visst Ringenes Herre en gang I året og,
1: vet, det, det skjønner jeg godt skjønner Stephen godt det jeg har ikke fått noen sånn sverd enda men livet fortsatt langt får vi håpe da frem til det bare går over ingenting
0: igjen mye tid før du blir malt opp og hiver ut I elva
6: jeg var ikke noe lett ganske stygge med promille jeg våkna opp svett

0: Tobias Sten der, hånd i hånd. Jeg vet ikke om Øyvind noen gang drar han så langt, Mari, at han går hånd i hånd nedover.
1: Han kommer jo litt tett på det han snakker med, da.
0: Han gjør det. Øyvind, går du noen gang hånd i hånd med de du intervjuer?
2: Å, du skulle bare visst, sånn. 12 år i bransjen. Jeg kan hilse til deg på Hestegården der, og deg som jeg reiste ned og kjørte Formel 1. Ja, nei, det var i stedet. Du, nei, det mange forskjellige. Jeg nå driver jeg tuller. De spurte meg, går hånd i hånd med noen? Og nå skal jeg dekke mange aldre her. Det var derfor jeg tullet liksom, at jeg har gjort mye forskjellig. Jeg står her med to tvillinger. Mina, Aurora, og så står jeg her med mannen Svein. Som du er ikke glad i alderen din, 70?
3: Ja, ja uff, nei. Ja.
1: Nei.
3: Ja, 70, helt greit. Det er et flott tall. Ja,
2: og dialekten din, jeg trodde jo at du var fra, du er jo fra Son, men, ja, men du har litt sånn dialekt, men den er?
3: Fra Øst-Afrika.
2: Ja, dialekten er fra Øst-Tanzania.
3: Ja, vi får si det. Altså, det er sånn oppvekst i utlandet.
2: Akkurat, vi skal tilbake til Tanzania også, men jeg så friskheten her. Dere sto sammen, Svein, ta toget med han, hyggelig.
4: Veldig hyggelig. Ja, vi møttes på busstoppet ved Son, så da var vi...
2: Hvor dere kjenner han fra?
4: Vi har jo oppvokst med Sara, som er datteren, og har spilt mye håndball opp igjennom, så det er kult.
2: Og hvordan har det vært, dette håndballlivet, før vi går på tvillinglivet?
5: Det har vært helt fantastisk. Jeg savner det dypt hver eneste dag. Så ja, ja. Skulle ønske jeg var tilbake igjen til 12 år.
2: Du, hvordan var det å være toeggede tvillinger? Jeg ser jo dere ligner veldig, vi har hatt litt diskusjon om det. Noen synes ikke dere ligner, jeg synes dere ligner. Hvordan er det å være toeggede tvillinger gjennom oppvekst og på håndballaget og det hele?
5: Det har vært gøy. Det er litt kjipt å ikke være enegga, for da var det ikke like kule tvillinger, men vi er i hvert fall ikke gutt og jente.
2: Det er første gang jeg har hørt det. Ja, du har jo en kommentar, altså. Ja,
3: og de var fantastiske, altså målmann for eksempel, altså kjempegod i mål og angrep på ving, og det var virkelig, virkelig bra spillere, altså begge to.
2: Ja, har du savnet å være enegget også?
4: Ja, både ja og nei egentlig. Altså, det er jo litt deilig å se seg spille og vite at man har noe eget i ansiktet også, da. Altså, at man ikke er klink-klink.
2: Ja, jeg skjønner. Men mentalt da, er det sånn overføring at dere kan overføre... altså, har dere kontakt når dere er på håndballbanen, liksom? Er det noe ekstra? Altså, det er jo noe mellom himmel og jord, men vi vet.
4: Ja, jeg føler vi kan jo tenke litt samme utfall og hva vi... Altså, hva hverandre tenker å gjøre, da. Så, men... Nei, det er vel en liten twin connection der, vil jeg si.
5: Ja. Det blir jo mye diskutering hjemme om hva vi burde og ikke burde gjøre på håndballbanen, så vi tenker jo ganske likt på håndballbanen, vil jeg si også. Så
2: hvor ofte ringer dere hverandre nå, forresten?
4: Hvor ofte vi ringer hverandre? Det er vel hver dag, egentlig, selv om vi bor med hverandre.
2: Ja, dere bor hverandre og ringer hverandre hver eneste dag, ja. Og du, Svein, du står på bussholdeplassen og venter på at de jentene...
3: Ja, så kommer de gående, og så må jeg hilse på dem, for jeg litt nervøs for at de ikke kjenner meg igjen, for jeg blir så gammel. Men så, ja da, så det var veldig hyggelig.
2: Veldig hyggelig.
3: Men apropos den håndballen, altså, de hadde jo en telepatisk liksom, connection, altså langpassninger fra... Ikke sant? Det var virkelig, altså. Det var et våpen, et eget våpen i håndballaget. Ja. Akkurat de langpassningene.
2: Ja, og så tar vi langpassningen. Vi må bare ta en langpassning ned til Tanzania. For den er lang. Var det du, Mina, som står for de? Ja, da tar vi den ned der, for at du har 25 år der. Hvorfor var det 25 år der i barndommen, Svein? Og hva?
3: Jeg vokste opp der, fordi mine foreldre var... Min far var legemisjonær, så han bygget opp et sykehus i Tanzania.
2: Og hvordan var det da, å vokse opp i Tanzania?
3: Fantastisk, det var jo det.
2: Har du lært om livet?
3: Og masse.
2: Si noe da til jentene som står her.
3: Ja, altså, vi har jo lært det med tålmodighet, det å ta ting som det kommer. For det er ikke alltid alt går på skinner. Ja, påle, påle, ikke sant? Altså Swahili, hun sa det just nå, påle, påle, ta det rolig. Ikke sant? Så det, ikke sant? Og da opplever du mye mer av livet enn altså bare her jeg går og prøver å rekke alt. La tiden komme til deg.
2: Åh, nå så jeg bare suger inn. Ja, jeg hørte det. Det var nesten hånd i hånd. Hørte det da han slo på skinnjakken min, den lyden her. Det var en deilig lyd. Ja, men ikke sant? Og da kjente vi, nå var vi til stede litt. La tiden komme til deg. Ja, men da bare sank den inn noe som er veldig. Svein, det skjer noe nå. Du skal ha et stort arrangement i Tanzania.
3: Ja, i slutt. I juni så har vi har et sånn årlig arrangement, og det er også 25 års jubileum neste år, men ikke i år, i år er det 24. Og det cirka 2000 ungdommer fra hele Øst-Afrika som kommer sammen. I utgangspunktet spiller fotball, basketball, volleyball og spiller sjakk. Og så har de da en ukes arrangement. Hver morgen så får de undervisning i ting som relevante for deres liksom, liv, ikke sant? Sånn at de kan dra tilbake til sine samfunn og bruke den kompetansen og den inspirasjonen de har fått på dette arrangementet gjennom hele året. Så kommer de tilbake neste år, og så får de påfyllet den samme type kompetanse og inspirasjon. Og det er ca. 2000 som kommer hvert år. Så det helt fantastisk.
6: Ja, nei, vi må få med oss dette en gang, Aurora.
4: Vi må jo det. Vi snakket med Seinstad at vi har jo lyst til å være med på den 25-årsjubileumet.
3: Ja, det er neste år, ja.
4: Ja. We don't want to miss that.
6: Ja, nei.
5: Vi har hørt at det skal bli en sånn Hunger Games edition. Så.
6: Oi, det var verre. Du virker så koselig og hyggelig, Svein, helt frem til den der Hunger Games-greiene der.
3: Den har gjerne hånd under overflaten her, altså.
6: Ja, riktig. Det opp til det. Skal ikke skue hunden på hårene. Nei. Tusen hjertelig takk. Da trengte jeg bare gå 2 meter, for jeg så dere kom gående, og tenkte jeg, der dere så fine ut. Og så snudde dere ryggen mot meg, så tenkte jeg, au. Men dette gikk fint. Da lagde dere direkte på radio, da vet dere hvordan det er.
4: Nydelig.
6: Avslappet og fint.
4: For et møte.
0: Vi jo 2 gamle OA-spillere her også. Hvilken plass spilte du på?
4: Strekspiller, vet du.
0: Strek, ja, fader.
4: Deilig å kjempe litt inn i forsvar, og lage litt muligheter i angrep.
0: Ja.
4: Og så få ut litt sånn... man får litt ut litt agne, man kan fighte litt fysisk med folk da.
0: Tipper at du var ganske god, sterk.
4: Ja, men jeg tror det er hyggelig at du sier det, men jeg tror ikke jeg ble ansett en sånn stjernespiller, men jeg tror jeg lagde nok noen muligheter, ja, så Beck og mitt spillerne fikk satt mange i mål.
0: Herlig.
4: Det var utrolig gøy da.
0: Ja, kjempegøy.
4: Kan fortsatt savne å spille håndball, og gøy å høre også om det til og med var noe sånn tvilling telepati på banen.
0: Veldig kult.
4: Og du var vingspilleren, vet du?
0: Vingspiller, ja. Høyre ving.
4: Vi lager håndballag.

0: Det er Say What You Want. I går snakket Silje og jeg om den første CD-en man fikk.
1: Ja,
0: og fikk en melding fra Venke I går. Min første CD var singlen You Can Say What You Want av Texas. Kjøpt I Stavanger I 1997. Første år jeg studerte 19 år gammel. Så Venke da
1: håper jeg Venke hører på nå.
0: Ja, det gjør jeg så. Så fikk du jo ønskelåta di på I dag da. Et døgn for sent, ikke nok, men bedre sent enn aldri.
1: Jeg prøvde mens vi hørte på dere I går og prøvde å komme på selv hva som kan ha vært blant de første. Mm. Men jeg klarte ikke helt å lande, for det var liksom en periode hvor jeg kanskje jeg hadde fått penger til bursdagen da.
0: Ja.
1: Og jeg tror liksom den legendariske Fugees-CD-en var nok en av de første, tror jeg.
0: Ja.
1: Og så var det jo etter hvert mye sånn her litt sånn, det var noen Spice Girls-plater og sånn,
0: ja.
1: Men så etter hvert så kommer liksom mer og mer sånn rock inn, og vi spilte jo R.E.M. I sted, hadde mye av det, selvfølgelig Radiohead og sånn også. Men det noe utrolig gøy som åpner seg når man begynner å titte bakover I minneboka gjennom CD-er.
0: Ja, gjennom musikk og CD-er, jeg helt enig.
1: Og vi mimret også litt I sted om legenden, storheten, som dessverre ikke med oss lenger da, David Bowie, som jeg første gang så da jeg var sommeren jeg ble 16.
0: Helt slutt.
1: Slangen en god Bowie-låt. Ja. Og som Kristin skriver da, hei Mara John, mye flott musikk I dag, Bruce Springsteen, Queen, David Bowie, nå mangler altså kun bare Coldplay, så blir dagen perfekt, ønsker dere og alle andre lytter av 90, men en flott mai-dag. Kristin, det jo utrolig korsutte med sånne fine meldinger, og så håper vi nå at nettopp denne tirsdagen blir perfekt. Det 12. mai, dere. Ut og lev, nyt. Takk for at dere med oss.
0: Herlig.
1: Hørs I morgen.

0: en liten gave til oss på tampen der altså.
1: Og nå klokka 11, og i nyhetene nå, Hanna Kolås, starter du bak murene.
2: For nok en gang får soningsforhold for kvinner her til lands kritikk. En ny rapport for likestillings- og diskrimineringsombudet slår fast at soningsforholdet til de kvinnelige innsette ved Bredtveit kvinnefengsel i Oslo har blitt forverret etter flyttingen til Ullersmo. De innsette opplever blant annet systematisk forskjellsbehandling, og mange innelåst på celler store deler av døgnet, ofte grunnet låg bemanning. Det utenlandske innsette som blir råket hardest fordi mangel på tolk fører til sosial isolasjon og informasjonsmangel. De rødgrønne partiene varsler ulike krav før forhandlingene om revidert nasjonalbudsjett som blir lagt frem av finansministeren om akkurat en time. Allerede er det klart at regjeringen vil bruke 579 milliarder kroner fra oljefondet, nesten 5 milliarder mindre enn i statsbudsjettet som ble lagt frem i høst. Senterpartiet vil ha fokus på bedrifter, familieøkonomi og kommuneøkonomi, det sier finanspolitisk talsperson Bjørn Arild Gram.
3: Det er viktig nå at vi reviderer budsjettet på en måte som gjør at det møter de utfordringene som krig og uro og prisstigning gir for familieøkonomien, for bedriftene, for kommunenes mulighet til å levere de tjenestene vi trenger. Så derfor kan vi i hvert fall ikke sette opp avgiftene. Vi må sikre byggenæringen, og vi må passe på at kommunene har økonomi til å gi oss helse, omsorgs, oppveksttjenestene vi trenger i hverdagen vår.
2: Mens Miljøpartiet De Grønne vil særlig begrense oljeutvinninger, sier finanspolitisk talsperson Ingrid Liland.
4: Aller viktigste nå for norsk økonomi er å få til ordentlig klimaomstilling og sats på kollektivtransport, slik at det blir mulig å leve uten å være avhengig av bensin og diesel og privatbilen. Så det er de aller viktigste tiltakene for oss. Og så ser vi jo på prisveksten som står i nøkkeltallet, 3,5%. Norsk økonomi er jo fortsatt i bakrus etter oljeskattepakka. Så der tror jeg regjeringen rett og slett trenger hjelp med å dempe aktiviteten på norsk sokkel.
2: Tross økende press vil Storbritannias statsminister Keir Starmer fortsette i jobben. Det opplyser Starmers kontor akkurat nå. Regjeringen hadde et møte i morgentimene i dag, der Starmers fremtid etter nederlaget i lokalvalget var tema. Så skal vi høre at denne veka opplevde mange influensere å tjene langt mindre enn de var vane til på Snapchat. Nå opplyser selskapet til TV2 at det var et teknisk problem som var årsaken. Snapchat har blitt en gullgruve for flere norske influensere som kan tjene flere titusen på en dag på plattformen. Enkelte av influenserne reagerte kraftig og frykta at de, citat, måtte skaffe seg en A4-jobb. Det var nyheten, det er noen som frykter A4-jobben i landsmøtet.
5: Elsker A4-jobben!
6: Hva skulle vi gjort ut av A4-jobben vår?
7: Altså, er dette A4? Ja, nei, da sier jeg ja takk. Ja.
6: Det er kanskje A3, jeg vet ikke. Hanna, du nevnte jo tekniske problemer i sosiale medier der. Oss må ikke drive og prate om tekniske problemer, for oss har første sending fra nytt studio i dag. Så i dag så må ingen... Er det lov å si jinxe?
7: Ja, i dag har vi lov å si det.
6: Ok, da trykker jeg på den store knappen i studio, folkens. Skal se hva som skjer. Ja, her er det så bra ut, ja. Nå er det på vei. Oi, jeg startet opp. Hårsa på den. Der ja, jeg må kinne litt her først. Sånn ja, ok.
7: Det er mye som åpnes her.
6: Ja, og seg innom alt.
7: Ja.
6: Der er det endelig i gang.
7: Der var det.

0: Hei, velkommen til landsmøtet. La meg parafrasere førstemann på månen, Neil Armstrong, i dag. Et lite skritt for menneskeheten, men et stort skritt for oss.
1: Ja.
2: Det er det.
0: Du hører det forhåpentligvis ikke, men vi sender fra ny NRK Trondheim i dag, 12. mai 2026. En historisk dag, spesielt for disse skuespillerne. Wing Rames, Emilio Estevez, Gabriel Byrne, Stephen Baldwin og Kim Fields har alle bursdag i dag.
1: Åh, jeg trodde du skulle si hvordan filmer de med.
2: Ja, det tenkte jeg bare,
0: herre. De bør spille i The Birthday.
1: For
0: alle har bursdag i dag. Og sammen kan de jo feire den internasjonale sykepleierdagen, som passende nok ligger på Florence Nightingale sin bursdag.
1: Ja.
0: Florence Nightingale ble født på denne dag i 1820. The Lady with the Lamp, som hun ble kalt, fant utrolig nok, tenk på det, hun fant opp sykepleier. Hva gjorde de før? Hva gjorde de før 1820? Elin Åndal Herseth, hun er til stede som programleder for landsmøtet i dag. Jeg håper verdenskorpsdag er lagt til din bursdag, Elin. For du byr på marsj i dag.
1: Selvfølgelig kommer det en marsj i dag.
0: Storfinn Borkhus, programleder med teknisk armbind. Jeg håper den internasjonale seilskutekapteinsdagen er lagt til din bursdag.
2: Ja, tenk om det.
0: Ellers kan vi by på mais koselig russeknut i dag. Og Eli Bergman, hun er ute i bua her og sørger for orden i rekkene.
1: Heldigvis.
0: Jeg heter Svein uten i. Er agenda godkjent?
1: Ja.
0: Herlig. Da sier vi velkommen til møte.
2: Ok, takk skal du ha. Det er smal klubba.
1: Velkommen, beklager.
0: Musikk nå.
2: Er det her musikk? Ja, det er det.
0: Stille for musikk.

0: Det var Thomas Dybdahl, This Love Is Here To Stay. Det er landsmøte du hører på.
1: Utgitt i hvilket år?
2: Oi.
1: Det er mange som spiller hits da, så det er jo litt viktig å vite.
0: 2005.
2: Er vi så tidlig, ja?
0: Ok, nei, men det er jo 2008, det er jo kanskje det jeg må gå til.
2: 2008. Ja, da sier jeg 2010.
1: Jeg har ikke peiling.
2: Du kan ikke si sånt uten å søke det opp.
0: Takk for det, Sven.
1: Jo, men dette vet lytteren der ute. Send det inn i appen.
2: Det vet også Google.
1: Ja. Radio.
0: Det er en spesiell dag for oss i sekretariatet, som du helt sikkert har skjønt. Og om dette her møtet skulle høres litt annerledes ut enn møtene våre til nå, så har det muligens noe med deg å gjøre. For i dag sender oss ifra Studio 121 i vårt kommende hjem i Holtermannsveien i Trondheim, et steinkast under Lerkendal stadion og realfagsbygget på NTNU. Et steinkast er en uformel og upresis lengdeenhet.
1: Ja.
0: Det er jo vanligvis tolka som den avstanden oss kan kaste en stein.
2: Ja, for jeg var skikkelig dårlig i kast med liten ball.
0: Ja.
2: Så det ser for meg at et steinkast for meg er ikke det samme som for kanskje dere.
0: Nei, nei. I praksis kan det regnes som kanskje 50-100 meter, et steinkast.
2: Åh.
0: Selv om det historisk og i daglig tale kan variere fra 30 meter, det som du kanskje reelt klarer å kaste en stein, opp til over 100-200 meter avhengig av kasteren. Hvor langt bør et steinkast være? Det ligger i avstemming i NRK Radio-appen. Slapp helt av dette at vi skal finne ut da. Men at endet til poenget, i førre vik så kjørte vi oss en testsending fra det her studio. I dag er det på ordentlig, men hva er første inntrykkene, Elin og Sven?
2: Bortsett fra at jeg holdt på å skli av stolen jeg sett på, så er jeg trives her.
0: Ja.
2: Ja, jeg har alt jeg trenger teknisk sett foran meg.
1: Jeg har piggen ute, jeg er veldig skeptisk til ny teknologi.
0: Ja.
1: Så jeg vil jo helst tilbake til 1985.
0: Ja, ja, ja.
1: Kanskje 1965.
2: Oi.
1: Ja. Men trivelig selskap.
0: Du og Odd Gryte.
2: Vi har fått en melding fra Kim André som sier, vær helt ærlig nå, hvor fornøyd dere egentlig med å måtte flytte fra Tjålt? Jeg er helt sikker på at de nye lokalene deres nede ved Lerkendal er skikkelig fin, men jeg ville følt det som å ha flytt fra Hobbsyssel til Mordor i Ringenes Herre. Fra Galtvort til Azkaban i Harry Potter, eller som å måtte følge av Disneyland for å jobbe som nattevakt på Dark Souls.
0: Altså hvis du kan, hvis du har ikke vært på Tyholt hvis du kaller det Disneyland. Det er jeg ikke med på.
2: Tyholt er vakkert, Tyholt er åpent, Tyholt er luftig, alt NRK sin nye beliggenhet dessverre ikke. Altså, jeg må innrømme at jeg føler det ikke helt sånn, Kim André. Dette føles veldig fint altså.
0: Nei, her ser oss ned på en buktende elv.
2: Ja.
0: Oss har gode...
2: Kaffemaskinen som funker.
0: Fasilitetene er vel... Ja, de kommer.
2: Ja, ja, ja, vi har masse folk som ser på oss akkurat nå. Det er jo litt artig.
0: Ja.
2: Ja.
0: Med andre ord, testing i dag altså. I dag vil oss gjerne at du kommenterer så snart det skulle være noe utenom det vanlige. Ja. Du som kjærdelegat som hører på.
2: Ja.
0: Og skal forsøke så godt oss kan, teste ut våre faste innslag. Men hvis for eksempel du nylig har flyttet med jobben din, har du noen erfaringer fra prosessen? Har du noen do's and don'ts? Jeg måtte bare teste om
2: har med knappen hit også.
1: Heldigvis.
0: Engelsk på norsk knappen funker i nye studio.
2: Den gjør heldigvis det.
0: Men har du noen erfaringer fra den prosessen, har du noen feil, noen smeller å gå på, så må du gjerne sende det til oss, tipse oss om det. Og om dette her møtet skulle fungere utmerket, rent teknisk, så kan det jo hende du driver og tester noen ting selv. Tester du en ny sko, tester du et nytt pålegg, tester du ny musikk, ny kjærest, ny samboer, ny arbeidsplass. Og så vil jeg gjerne høre om det. Ja. Så har oss på, for da har oss en slags felles, et felles utgangspunkt i dag.
1: Ja, ja, veldig bra.
0: I NRK radioappen, på radio.nrk.no, så er det jo mulig å sende oss meldinger også, så frem til du er pålogget.
2: Mm-hmm.
0: Og så er det mulig å bidra i meningsmålinger om steinkast, så bruk din stemme.
2: Ja, og i dag så sier jo Åsil, i dag funker avstemmingen. Det er reparert, folkens.
1: Avstemmingsverktøy. Og Google funker her, og jeg kan si til dere nå at Thomas Dybdahls This Love Is Here To Stay ble gitt ut i 2013.
2: Jeg var nærmest.
0: 2013, ja. Og faktum er at fra oss til Lerkendal, så er det 250 meter i luftlinje.
1: Oi, det er jo 5 steinkast.
0: Ja, mens til realfagsbygget på NTNU er det 500 meter.
2: Oi.
0: Fikk du noe å suge på deg?
2: Ja, dere får bare gå og kaste, ok?
0: Og skal ut og kaste, så bare ser oss hva som skjer.

0: Det var Jonas Love, det med ja, ja, ja. Hva er forhåndsprognosen her, Elin og Sven?
1: Jeg tror den går til finalen.
2: Ja, jeg tror vi kommer i topp 10. Tror og håper at vi kommer ikke på første plass.
1: Nei.
0: Eksperten har talt.
1: Vi har fått en melding fra kokken, tidligere ex-hverdagsklubben, men med i landsmøteklubben.
0: Ja.
1: Gratulerer med nytt lokale, med takk. Samme kjekke folk. God helg selvfølgelig. Sol 8 grader på Costa del Nesna. God helg og sending.
0: Costa del Nesna. Ja.
2: Det er kjempebra. Og vi har fått flere som har lagd morsomme kallenavn på sitt hjemsted.
1: Ah.
2: Sylvi sender oss en melding. Hilsen fra Sylvi Nordens Paris. I dag skal de nye sommergardinene testes.
1: Ja
2: da, har ikke sans for trenden gardinløse vinduer. Mye lunere, koseligere med gardiner som rammer inn vinduene.
1: Det må jeg si meg helt enig i.
2: Ja, så bra.
1: Ja, og jeg har tenkt å teste en ny ting i den forbindelse.
2: Ja.
1: Sånn takfeste. Og ha gardinene på skinnet i taket.
0: Ja, ja, ja.
1: For da kan jeg ha dem litt lenger ut, så har jeg plass til blomster og sånt i vindueskarmen, uten at jeg på en måte tar dem med.
0: Det har
2: du
0: hørt.
2: Og så kan du starte det hver dag med å si sånn, oi, oi, oi, dette går på skinnet.
1: Ja, det kan jeg gjøre.
2: hvis du har sterke meninger om gardiner, så kan du nå gå inn i appen NRK Radio og bli med på vår lille spørreundersøkelse om gardiner. Har du gardiner? Ja, nei. Det er helt spjoink, husker du ikke? Sender mer
1: i appen. Jeg skal delta på den.
0: Har du ikke lukket en gardin? Gardinavstemming.
2: Ja, jeg følte det ble riktig nå. Når folk i Nordens Paris er opptatt av gardiner, så hiver vi oss på.
1: Hei alle i landsmøtet og alle lyttere. Jo, jeg testet for første gang å drive frem planter fra frø, tomat, chili, diverse paprika, gressløk, purreløk og diverse. Det er jo den artigste kategorien da. Og det fyller både kjøkken og stue. Plantene får en dose med landsmøtet når det er, og trives ellers tror jeg de sturer. Hihi. Takk for fint program fra 121. Og ja, nye studioet vårt, jeg har ikke lært meg nummeret på det enda. Men det har hun også fått med seg.
0: Har vårt nye studio sendt oss en melding?
1: Nei, denne nei. Meldingen er fra Åse.
0: Ja,
1: men hun takket for et fint program fra 121. 121, var det ikke det vi kalte det her?
0: Jo, ja. Det er 121, ja, riktig.
2: Sender vi fra 121?
0: Det studioet er heite 121.
1: Ja.
2: Føles veldig som sånn 123.
0: Ja, men det er et annet studio.
2: Det er et annet studio, sikkert.
0: Ja, det landsmøtet tester i dag, og har også liggende ute en liten undersøkelse om hvor langt et steinkast er. Men det har også kommet inn en melding fra Jon.
1: Ja.
0: Det avhenger av hvem som kaster, som dere snakket om. For værmannsen, 30-100 meter.
2: Mm.
0: Spydkaster, 100-200 meter. Og eiendomsmegler etter slutt.
1: Ja.
0: 200-1200 meter, faktisk.
1: Ja, det er
2: så har du astrofysikere, da.
1: Ja. Oi, oi, oi.
2: 70 lyser unna bare.
1: Ja.
0: Straks blir det lyttgjørne.
1: Ja, det blir det.
0: Mars-spesial. When I was 6 years old, I broke my leg.

0: Hurra!
1: Ja. I dag skal vi til en musikantfavoritt blant alle marsjene der ute. Den heter Per Aspera Ad Astra, gjerne bare kalt Ad Astra blant oss korpsfolk og andre kjennere.
2: Til stjernene!
1: Ja, og det her er en av de mest spilte på 17. mai, men nei, den er ikke norsk. Den her har faktisk tysk opphav, vi skal komme til titelen straks, Torfinn. Og vi skal helt tilbake til 1906, da den ble skrevet av en komponist som lot som om han hette Ernst Retter. Da han ga ut den her. Det var egentlig bare et pseudonym for Ernst Urbach, eller Urbach. Han ga marsjen det latinske navnet Per Astera Ad Astra gjennom vanskeligheter, motgang mot stjernene, ganske rett oversatt, som du sa, Torfinn. Men det uttrykket brukes jo gjerne for å beskrive at man må gjennom tøffe utfordringer for å nå store mål eller oppnå suksess. Ofte mer folkelig oversatt som gjennom kamp til seier. Det er en kjent talemåte som minner om at motgang er altså nødvendig, som sagt, for å nå stjernene, som jeg sa. Passende for luftforsvaret, det vil jeg jo si, som vi skal høre fremføre den her ganske så snart. Han godeste Ernst, som jo beholdt fornavnet sitt også da han komponerte under pseudonym, han var opprinnelig fløytist som meg, kanskje derfor jeg falt for den her, jobbet i flere orkester i Berlin, og denne fløytebiten kan vel nesten høres i instrumenteringen også, altså det er ganske mye fint for oss lyse treblåsere i denne melodien her å spille. Det som jo kan være litt av sånn fiffig fakta her er at han også var kjent for å skrive populær musikk, men husk da at han levde mellom 1872 og 1927, så var det ikke sånn at han skulle kjempe mot noe av det vi i dag putter i den kategorien. Marsjen vi skal høre, Per Aspera Ad Astra, ble altså komponert i 1906 og puttes i kategorien bravur-marsj. Det vil si en marsj vi godt kan si er skrevet for å vise frem orkestres ferdigheter, altså som helhet, mer enn enkelt solister. Og det synes jeg er godt vi kan ta med oss i livet, det er jo når vi gjør ting i lag, resultatet blir bravur, ikke når enkeltpersoner som får lov å styre og holde på i ensomhet står på. Dette er en syngende marsj, gode melodier som man synger lett med på, og så kommer det en herlig rallantando. Er det en av dere som kan si hva det er for noen gang?
3: Nei, det er som en sykkel. Det er som et sykkellag.
1: Ja, rallantando, det står gjerne rall, punktum i noten i kursiv. Altså, farta bremser litt, tempo bremser litt, når du skal inn for å gjøre liksom siste veiva en gang til, og alle klapper med, og det blir sånn toppstemning.
3: Rall i vei!
1: Ja. Jeg har funnet frem en gammel marsjplate med Luftforsvarets musikkorps, som jo holdt til her i Trondheim, hvor vi også er. For i 2009, så ga de faktisk ut et album som heter Per Aspera Ad Astra. Så fra den så skal vi få med oss titelkuttet.

0: Hurra! Luffers og Vares musikkhøys med Peras Pera Ad Astra var det. Og dere, i morgen så det jo siste sendingen vår før 17. mai.
1: Ja.
0: Da blir det en eksepsjonell utgave av Marsha i mai her i Lyttehjørnet, for redaksjonen har nemlig fått tak i noe så ekstremt stilig som en helt nykomponert marsj av en kvinnelig norsk komponist.
1: Nei, dager da.
0: Ja, ja, ja. Jeg vil anbefale alle interesserte å få med seg morgendagens møte. Da blir det altså premiere på noe så bare noen få i Harstad har fått høre så langt, nemlig viceadmiral Dedekens honnørmarsj av Inga Helene Juhl. Bare å glede seg.
2: Endelig.

0: Det var Mai det, og sangen heter Try to Forget You. Det er ikke så lett, men prøve, vet du. I alle dager. Dette betyr at det er musikkbingo faktisk i landsmøtet nå. Det betyr at en av dere delegater kan ringe 2304-1000. 2304-1000 er numret. Og bestemme musikken her i P1. Du får nå endelig diktere hva alle P1-lytterne skal høre på. En halv million som sitter her. Vente på neste låt. Hva blir det? Blir det Black Ingvars? Ja, som dere kan høre. Det ringer. Skal vi se, man har sett på riktig da, så det blir riktig sånn. Hallo? Hallo? Ok, spennende. Det tror jeg er noen her, nemlig.
1: Ja. Hei til deg, mens jeg prøver å trøkke litt på telefonen.
2: Kan du sende inn i appen hvilken låt du ønsker?
1: Nei,
2: får ikke gjennom lyden av det du sier.
1: Nei, ikke hør på han, Sven.
2: Du kan eventuelt, skal vi bare ta det på høytaler, for eksempel?
0: Hallo, hallo? Det var lite lyd. Ja, så prøver høytaleren, så kan vi si da. Hallo, hallo?
2: Hei!
0: Langt der i det fjerne.
3: Bingo!
0: Bingo!
1: Ja, veldig bra.
0: Det var et bingo.
2: Må ta den nærmere mikrofonen, da, så folk hører så vidt da.
0: Ja, men ting er at hvis jeg plugger ut den her nå,
1: ja, det går vel ikke.
0: Så tror jeg som mister... Hvem er det som ringer?
3: Det er Lars fra Vestfold.
0: Hei, Lars!
2: Lars fra Vestfold, herlig!
0: Hva slags låt ønsker du, Lars?
3: Du er nye fra Mr. Binkels... Eat chips and talk shit.
0: Mr. Bingles. Mr.
3: Dinkles. Ja.
1: Er det mulig vi må ha et annet ønske?
0: Og sangen
1: ønske?
0: Var
3: Eat chips and talk shit.
0: Heter låta.
2: Har du en reservelåt hvis ikke vi finner den?
1: Ja, for denne finner jeg ikke i musikkarkivet vårt, dessverre.
3: Hvis ikke, så kan vi alltid stå for Slayer, Rain in Blood.
0: Ja, A Slayer med Rain in Blood, ja, den har oss. Den har oss garantert. Jeg blir litt nysgjerrig på, er det Mr. Dinkles da? Hva er det for noe, Lars?
3: Det er et amerikansk punkband fra Vestkysten.
0: Ja, akkurat, ja.
3: Målet mitt med året som var at jeg skulle finne meg nye band å høre på, siden det alltid går i det gamle.
0: Ja.
3: Og da dukket Mr. Dinkles opp her i januar.
0: Ja, du oppdaget dem i januar.
3: Yes.
1: Men hva det var den Slayer-låta het?
0: Slayer er Rain in Blood.
1: Ja, for den klarte ikke å
0: finne. Rain, men det er Rain som i...
1: Jeg fant den. Bestill over nå.
0: Du, Rain in Blood, ja. Du, nå ligger den her, Lars. Det ble Slayer da, det ble ikke Mr. Dinkles. Den må sjekke ut litt mer.
3: Yes.
1: Men var det Rain in Blood, eller var det Raining? Raining.
0: Og Lars, det er Raining Blood, ikke sant? At det regner blod, det er den låta du skal ha.
3: Ja.
0: Blir det mer koselig da? Ja. Men du, da kan du være DJ, du Lars, så kan du introdusere, så kjøm Slayer her.
3: Da lar vi alle nyte Slayer med Raining Blood.
0: Tusen takk, Lars. Ha det bra.

0: Det er Slayer du hører I landsmøtet med Raining Blood. Den var ønsket av Lars fra solfylte Vestfold.
1: Og mange tusen andre vil jeg tro. Slayer jo et helt utrolig bra band, rett og slett.
2: En podcast fra NRK.
3: Hei, Hans Olav Brenner her. Jeg tilbake med nye episoder av Brenner deler dikt. Med kjente gjester deler vi dikt til oppmuntring, plutselig innsikt og en god del trøst.
4: Alle disse følelsene, skam og angst, og det jo da man vil bli holdt rundt og bli kost med, og det poesien som skriftens versjon av en god klem.
3: Mimir Kristiansson fikk hjelp av et helt spesielt dikt da det stormet som verst.
2: Brenner dere dikt I appen NRK Radio.
5: Ja da, du hører landsmøtet på NRK P1.

0: tenke.
1: Det er Ramon du hører. Sven skal tenke.
0: Ja.
1: Og Ramon synger, vi skal aldri gå hjem før soloppgang. Ja, akkurat. Jeg tror du må flytte om litt, Eli. Så
0: det blir nyheter her på NRK P1.
1: Så vi får noen nyhender.
2: Ja.
1: Så vet du. Klokka er godt passert 12, det vil si 20 sekunder over 12, og i nyhetene Hanna Kolås handler det om penger.
3: Ja, for vi får svare på hva regjeringen mener staten skal bruke penger på i år. For kort tid siden ble nemlig revidert nasjonalbudsjett offentlig gjort, og akkurat nå så presenterer finansministeren dette, og reporter Karoline Johannessen Litland, du har dykket ned i tala. Hva det viktigste?
4: Norges pris har blitt langt dyrere enn det regjeringen trodde, og regjeringen foreslår nå å bevilge 21,5 milliarder til støtteordninger. I tillegg så setter regjeringen av mellom 3,5 og 4 milliarder kroner ekstra til kommunene og fylkeskommunene neste år, fordi mange kommuner den siste tida har fått dårlig råd. Av andre ting å nevne, så vil regjeringen også etablere et beredskapslager på Svalbard. Det satt av 4 millioner kroner til dette på budsjettet.
3: Og hvordan skal regjeringen betale for alt dette?
4: Regjeringen legger blant annet opp til å bruke 579 milliarder kroner fra oljefondet. I tillegg så vi alle med og bidrar over skatteseddelen. Regjeringen vil hente inn 15 milliarder kroner mer i økte skatte- og avgifter, og 4,3 milliarder kroner i utbytte fra selskapet der staten eier.
3: Takk. Skal du ha Karoline Johannessen Litland, og AP-regjeringen må ha støtte fra Senterpartiet, Rødt, Miljøpartiet, De Grønne og SV for å få flertall i Stortinget for budsjettet. Nå kommer reaksjonene fra de andre partiene på løpende band, og det kan du lese mer om på nrk.no. Utenriksministeren opplyser nå at en norsk diplomat i Teheran for samtaler med iranske ledere. Det statssekretær Andreas Kravik som skal møte blant annet Irans utenriksminister for å snakke om konflikter mellom USA og Iran og gjenåpning av Hormuz-sundet. Norge har ikke en formell rolle i forhandlingene, men har i lang tid hatt kontakt med alle parter. Nok en gang får soningsforhold for kvinner her til lands kritikk, for en ny rapport fra Likestillings- og diskrimineringsombudet slår fast at soningsforholdene til de kvinnelige innsette ved Bredtveit kvinnefengsel i Oslo har blitt forverret etter flyttingen til Ullersmo. De innsette opplever blant annet systematisk forskjellsbehandling, og mange innelåst på celler store deler av døgnet, ofte grunnet låg bemanning. Så tar vi med at motionist-sykkelrittet, den store styrkeprøven, avlyst. Med unntak av koronaåret blir det første gang siden 1967 at rittet mellom Trondheim og Oslo ikke blir gjennomført. Arrangøren fikk avslag på søknaden førre veke og opplyser i dag at de kritiske til statens vegvesen, som den som har sett foten ned. Rittet har tidligere fått kritikk fra politiet for store svakheter knytt til tryggleik. Og det trolig snakk om svakheter i tryggleiken i landsmøtet nå også.
1: Ja, Hanna, det nemlig slik at Sven har brotet seg inn i en veldig kjent bygning, og delegatene skal prøve å finne ut hvor han forhåpentligvis så fort som overhovedet mulig. Takk for nyhetsoppdateringen.

0: Fergal Sharkey og Maria McKee, A Good Heart var det, og det her er landsmøte.
1: Lyden fra det nye studioet i Trondheim oppleves krisp og behagelig.
0: Ja.
1: Her er meldingen fra Øystein. Lyden fra hver programleder er subjektivt bedre enn tidligere, og mer tydelig og godt balansert.
2: Det var veldig...
1: Det var flott. Ja. Sånn oppleves det fra reiseradioen jeg har vunnet hos NRK. Her har jeg sett ute på balkongen min på Saupstad. Hilsen Øystein.
3: Saupstad, det er fint, ja. Herlig.
2: Hei, fått en sjokkerende melding fra Ole Andreas på besøk til Nederland og Amsterdam, så fortalte guiden vår at man ikke trekker for gardinene i Nederland.
0: At du ikke trekker for, altså det vil si at du ikke...
1: De er alltid åpen.
0: Ja, de er alltid åpen da.
2: Det er en typisk nederlandsk greie. Tydelig at hollenderne har ingenting å skjule. Lurer på hva nyforelskede par gjør når de skal.
1: Ja, du, de har det helt åpen, sånn som den lille gågata jeg brukte å gå gjennom i Tromsø da jeg skulle til byen, fra der jeg bodde. Da var det noen som alltid var...
2: Hva er det du sier?
1: Nei, det var noen som alltid var på utstilling.
0: Var det noen nederlendere der?
1: Nei, jeg så ingen nederlendere, men det var, ja. De hadde ikke gardinene før, så å si det.
0: Nei. Nei. Nei, det er, men...
2: Jeg setter jo tankene i sving.
1: Ja, det gjør jeg det. Det gjør jeg det.
0: Stein skriver gratis med nye etasjer, og i hvilken står dere? Og står i første etasje, Stein. Ja,
1: vi er helt på botten akkurat nå. Ja. Apropos hyggelige kallenavn på stedet.
0: Ja.
1: Havøysund. Måsøy kommune på 71 grader nord kaller vi for Havøysund. Kystens perle. Ekte perle i enden av Nasjonal Turistvei 889. Jeg har faktisk et t-skjorte som sier akkurat det, kystens perle.
2: Veldig bra. Egil sender også en melding om et kallenavn.
1: Mm-hmm.
2: Kiss Point Beach. Det er Kystnes Strønda. Kiss Point Beach.
0: Kiss Point Beach, det er nydelig. Ja, det har hatt i mange slags vendinger, den testsendingen til landsmøtet i dag.
2: Ja.
0: Det er med andre ord, det er nesten slik at du kan bare sende inn en melding, og så er sjansen ganske god for at du treffer på ett av temaene vi prater om i dag. Men nå blir det musikk fra Nord. Dette er klassikeren Paulinho med Røyksopp.

0: Du hører på Mais koselige russeknuta.
1: Ja, jeg heter for Mai, og jeg slår et slag for å være grei i russetida. Grei med deg selv, og grei med de andre. I dag så skal jeg ta for meg de her russeknutene som rett og slett er skadelige for deg på et eller annet vis. For eksempel russeknuter som handler om å plage en lærer. For eksempel se på tysk porno i timen med maksimum lydstyrke helt til læreren griper inn. Eller ha en hel skoletime bare, ja, der du bare har på deg undertøy. Ikke vært en krittstump i russelua. Hallo, herregud, alle vet jo hvor trekkfullt det er på norske skoler. Du vet jo selv at, ja, at luftventileringen ikke alltid funker skikkelig, at dere ofte sitter med vinduene oppe hele året. Du kommer til å få trekk på deg. Du kommer til å fryse og gåsehud. Og det vil du vel ikke mens du ser på pornofilm. Kanskje du også får bronkitt, eller må gå på penicillin igjen for urinveisinfeksjon. Ja, jeg foreslår at du heller gjør noe fint for læreren din. Du og russegruppa di kan møtes hjemme på kjøkkenet, lage rosinboller, kanelsnurra, kvæfjokaka er veldig god, fermenterte surdeigsbrød også populært. Og så kan du sette det du har laget av baksten eller kaka der på lærerværelset, med en veldig hyggelig lapp på tegning, der du takker for alt læreren har gjort for deg opp gjennom årene, har formet deg til gangsmenneske, blant annet. Gjør du det, så skal du få en gjærpakke i lua.

0: Could Miss You Forever heter sangen, og Skår artisten.
1: Ja, fra 2025, og før det Rolfa, som hadde en låt som heter Ingen andre som du, som er fra 2025.
2: Ja.
1: Og jeg har nå sittet og snoket litt på alle medlemmene i Rolfa,
0: oh, ja.
1: Og finner veldig interessant informasjon om han Ailo, som spiller i Rolfa, og på en av hans sosiale medieprofiler så står det at han har et meget spesielt, jeg tror det et yrke,
0: ja.
1: Han flygjeter, står det.
0: Flygjeter?
1: Ja.
2: Som i gjeter, altså. For at
1: jeg vet ikke om han har veldig mange fly som han driver på å gjete, eller om han har kanskje noe rein, eller noe sau, eller noe som han driver på å gjete via et fly.
0: Å ja, det kan hende, ja. For de gjeter jo rein med fly, tror jeg.
2: Mm. Ja, innbyr meg at jeg har sett droner i hvert fall, ja. Sånn Norge rundt eller et eller annet sånt innslag.
1: Ja. Så hvis det en flygjeter i landsmøtesalen, meld deg gjerne i appen NRK Radio, dette vil vi vite mer om.
2: Sen ble veldig, veldig nysgjerrig.
1: Ja. Rare greier.
2: Ja. Men dere,
0: ja.
2: I går, mandag 11. mai, var det en kalender som viste en merkedag som jeg ikke rakk å ta med på møte.
0: Oh, ja.
2: Det var litt fullt, så jeg tenkte å ta den i dag i stedet. Fordi det var nemlig «Sjekk deg kvinnedagen». Altså en dag i USA som funnet på av helsedepartementet der, før dagens ledelse tok plass, så det sagt altså. Poenget jo rett og slett, dama, ta nå denne helsesjekken selv, som du maser på gubben om å gjøre.
1: Åja, er det en greie at kvinner er dårlig til å sjekke seg?
2: Ja, det er noe sånt da. Altså, jeg har jo vært litt borte fra møtet dessverre, dog med gyldig grunn. Jeg var på sykehus for utredning av noe krøpsekødd her. Men jeg mener, hvor mange damer der ute er det som bare er utsett? Kanskje de tenker at det er ikke så viktig at de skal bry legen med denne bitte lille tingen der.
0: Nei.
2: Jeg tar det senere, akkurat sånn som vi sier at det er sånn typisk mannfolk å gjøre. Stort eller lite, ta og sjekk det. Det går helt supert med meg nå, jeg er jo bedre formen på lenge, vil jeg si. Ja. Men det var jo fordi at jeg fikk hjelp, og de fant ut av problemene og alt sånne ting. Så kanskje litt av oppfordring til både damer og menn som er delegater i det her enorme landsmøtet. Ikke vær redd for å ta kontakt med legen din, uansett hvor ubetydelig du vil si det er, fordi det er jo en grunn til at du tenker på den lille tingen i utgangspunktet.
1: Ja.
2: Og så en ting til. Du nevnte det helt i starten av sendingen i dag, Sven. For hele forrige uke så var det et spørsmål som gikk igjen for meg, og jeg fikk altså, hva kan vi gjøre for deg? Trenger du noen ting? Kan vi hjelpe deg med noe? Har du lyst på noe? Litt frukt, eller kanskje en mugge med isvann? I dag er den internasjonale sykepleierdagen, så jeg vil bare få lov å slenge av gårde en tusen hjertelig takk til disse flotte menneskene som bruker tid, arbeidstid til å passe på oss andre. Dere er gull verdt dag og natt, og jeg må si at jeg har fått en liten forståelse hvorfor de kalles for hvite engler.
0: Ja.
2: Ja. Det var egentlig det jeg ville si. Takk for meg.
0: Vær så god og velbekomme, og gå og sjekk det.
1: Ja.
2: Ja.
0: Men det er altså, det her er ikke én ting som skal sjekkes, det er masse ting du kan sjekke.
2: Generelt, ja.
0: Så hvis du kjenner på et eller annet.
2: Kjenn på, ta kontakt med legen. Gjør det.

0: har ventet lenge.
1: Vi best I verden. Vi har stått I England 2-1 I fotball.
0: Lenge. Nå skal vi til VM.
2: Dette utrolig. Vi kommet tilbake.
0: Sammen.
3: Kan Norge vinne VM?
0: Sammen for Norge.
4: Og dette følger starten på noe stort.
5: Jeg drømmer om et VM som alle I Norge føler at de kan delta litt I.
0: Fotball-VM på NRK.

0: For blikket det begynner bare for siste gang.
1: Det var Erika og Andreana. Sangen heter Bli her. Det er landsmøte i NRK P1 du hører på, og nå skal jeg en tur innom Hverdagklubben. Hverdagklubben startet som et sykt prosjekt i februar, har jeg minner om.
2: Ja.
1: Ideen var å la seg inspirere til Snap, der alle sammen prøver å ha en såkalt streak gående. En strek, en rekke, en kø, en gjentagende aktivitet. Og i vårt tilfelle så ble det telefonsvareren som ble greia.
2: Ja.
1: Det var vel 46 personer som ringte inn til telefonsvareren vår det første døgnet.
3: Ja.
1: Og så lå utfordringen i å klare å huske å ringe det neste døgnet, og det neste døgnet, og det neste døgnet.
2: Og gjennom helg og alt.
1: Alt ihop.
2: Ja, ja.
1: Alle dager. For det er Hverdagklubben.
2: Ja.
1: Det er ikke Hverdagsklubben, det er Hverdagklubben.
2: Da jeg kom tilbake fra mitt lille...
3: Intermezzo.
2: Ja, i dagens, så var det 12 stykker med.
1: Ja.
2: Og så fikk jeg jo med meg den forferdelige dagen da de ble 11.
1: Ja.
2: For da var det mange som... Det var mange som kjente på den, tror jeg.
1: Mm.
3: Ja.
2: Fælt å glemme av å ringe inn, altså.
1: Men de er fortsatt 11.
2: Ja.
1: Det har ikke skjedd noe siden jeg går.
3: Det kan jo bli en roman, det, den dagen de ble 11.
1: Ja.
3: Hverdagklubben.
2: Ja.
1: De er et fotballlag akkurat nå. Spørsmålet er, hvor lenge vil de fortsette å være et fotballlag? Når vil den neste ramle til?
2: Jeg tror ikke de gjør seg det her, altså.
3: Nei, de blir ikke kvitt det her.
2: Jeg tror de blir værende.
1: Og så har de foreløpig sommeren da, som et slags mål, innspurt. 18. juni har vel oss vår siste sending, tror jeg.
2: Det tror jeg du har rett
1: til. Så skal vi se da, hva som skjer når det er den tikkjøp.
3: Ja.
1: Men det ble jo åpnet en liten luke her nylig. Skal vi se, hvem var det som ringte inn da? Var det Rune fra Snertingdalen, tror du? Han foreslo at de skulle få seg et musikkønske.
3: Ja, det var Rune.
1: Og så har de ønsket seg, var vel kanskje Marianne som ønsket seg sist gang, men i dag har turen kommet til Paul.
2: Jaha.
1: Og Paul har da har ringt inn på svareren til oss. Her er meldingen fra Paul.
4: Nei, god morgen, landsmøte. Oi, jeg måtte sette meg ned.
1: Ja.
4: Jeg starter på nytt. God morgen, landsmøte. Og jeg synes dere har gitt oss eller i hvert fall meg, en fryktelig vanskelig oppgave med å velge en sang å spille på NRK P1. Ja. Men der er så mye flott musikk. Men så tenkte jeg at jeg tror jeg skal velge meg en låt som med en artist som har... som har gjort mer enn å bare underholde meg, som faktisk har berørt meg, som har musikk som betyr noe, som, jeg skal ikke si forandre livet, men i hvert fall kanskje har forandret, satt i gang følelser i meg, som har forandret synet på livet, om ikke annet. Jeg hadde faktisk kjøpt billett til å fære på konsert og høre på i Tromsø til høsten. Hun skulle ut på jubileumsturné. Men hele turnéen avlyst for at hun ble kreftsyk.
2: Ja.
4: Det er selvfølgelig jo Kari Bremnes jeg prater om. Og selv det er vanskelig å velge, for det er så mye, mange fine skatter der. Men jeg velger meg altså Er du nord med Kari Bremnes. Så lukk øynene, len deg tilbake, lytt og la deg bli berørt. Og hør på teksten, for det her er fine greier.

Hør! En svarttrost. Den sitter på et hustak og filmes til en nabo med mobilen. Vi vet ikke med det, men det ikke noe kjent med en melodien der? Et dansk-norsk samarbeid. Et pop-fenomen. En megahit. Riktig. Jeg tenker på bandet Aqua med låta Barbie Girl. I'm a Barbie Girl. Det ikke alle svarttroster som høres slik ut, men den sangen her synger de mistok ganske ofte. Så hvor stor sjansen for at Aqua har hørt en svarttrost? Stor. Og hvor stor sjansen for at svarttrosten har hørt Barbie Girl på anlegget på utservering? Stor. Så hvem det som egentlig har logget den strofa her? Umulig å si. Så det blir uavgjort mellom Sveriges nasjonalfugl og dansk-norske

0: Det var Oh Blonde med Hot Air Balloon. I parentes så står det også When the Summer's Over.
1: Bra, Toffen.
0: Ja, sammen ved ordet fritt i dagens landsmøte. Er det noen ting som har...
2: Ja, jeg vil gjerne ta en melding fra denne gjeld Kari Bremnes, Er du Nord, som vi hørte i stad. Ja. Det var jo ønskelåta fra han Paul i Hverdagklubben.
0: Ja.
2: Werner skriver, ja, får bare sette deg på hjemmekontoret og gråse litt med hjemlengsel til Nord når dere spiller denne låta.
1: Jeg
2: vet akkurat hvordan du har det, Werner.
0: Espen skriver at det var harmelig at han gikk glipp til å sjekke en kvinnedagen. Han må vel bare vente et år til, da.
2: Sjekk deg, kvinne.
0: Ja, sjekk deg, kvinne. Ja. Det var en misforståelse.
1: Jo, men han er jo morsom der, da. Han er jo det.
2: Gumbadampus, da, vil jeg si.
1: Og jeg er jo nabo med han som jeg bare kaller for Tinder-forskeren. Ja, han sier jo at folk har jo sluttet veldig å date i virkeligheten, og det er mye dating på nett. Så kan du bare oppfordre deg, kompis, selv om det er ett år til neste gang du tror det er mulig å sjekke kvinne. Går han å prøve seg hver eneste dag.
2: Ja, er ikke det noe sånn i grønnsaksdisken på butikken, er ikke det noe sånn, i hvert fall på film, så er det et bra sted å møtes.
1: Ja. Det er mest utrolig ting skjer.
2: Christian har ikke gardina, men lamella. Synes det ser mer elegant ut, og veldig enkelt å bruke i motsetning til persienna.
1: Ja, lamella er veldig tilfredsstillende. Kan være veldig tilfredsstillende med en velfungerende lamell.
2: Ikke lamellene dine som går sånn...
1: Jo.
0: For de er vertikal.
2: Ja.
0: Persienene er horisontal.
1: Ja, sant.
2: Det er vel bare hvis du finner den rette snora å trekke, da, hvis du skal trekke dem med snor til siden.
1: Men kan du ikke, hvis du er helt spjoink i hodet, liksom ta lamell og så montere det... vertikalt så vil du få kunne dra de oppover.
2: Da blir det vel, blir ikke det da hetende persiena?
1: Men altså, det er jo, hvis du kjøper noen lameller og monterer det horisontalt, vil det ikke da?
2: Kan ikke du prøve det?
0: Det er en fin ting for det å prøve det, Sven, for jeg tror nemlig bare med festa i en ende, og da blir det litt rare persiener.
1: Ja.
0: Om du skjønner?
1: Ja.
2: Vi har en vi må si gratulere til. Han Kristoffer, han har ikke gardina siden han overtok nykjøpt leilighet på tirsdag.
0: Gratulerer.
2: Men det står på innkjøpslista. Gratulerer så mye, Kristoffer. Håper det blir å trives der.
1: Rekker en siste gratulasjon.
0: Ja.
1: Gratulerer med nytt møterom, skriver Arne Kristian, og han sier at han er litt i samme bås som oss, som har begynt med noe nytt i dag.
0: Ja.
1: Han har nemlig mer eller mindre frivillig solgt sin trofaste dieselbil, og har fått seg en lommelykt på hjul, også kalt elbil. Ja. Til den fulgte det med en bruksanvisning på 744 sider, så jeg tester ut mye nytt.
2: Den er vel bruksanvisning på andre på vanlige biler, er det ikke?
1: Ikke peiling, jeg.
0: Ja,
1: ikke...
0: men den der hørtes lang ut.
1: Ja. Prøver å finne ut hvorfor den stadig piper og tuter på alt og ingenting. Så hvis jeg ser en bil som tuter og piper ute der, så er det bare Arne Kristian som er ute og tester.
2: Ja.
0: Eller en av de andre 2 millioner som har en lignende bil.
1: Ja.
0: Altså, det er pip på ferga.
2: Det er
0: ofte på en bilferge. Og du store min, hvor det er elbilen, Ula Pip. Ja, de er så oppmerksomhetssjuk.
1: Ja,
2: det er gjerne de som har sånn.
0: Bølger! Åh, til bølger! Sånn går noen dagene på ferga i hvert fall.

0: Det var Hilde Selvikvåg, det med strike, eller strike, jeg litt usikker faktisk. Men Mathias i dagens, heisan.
1: Heisan.
0: Og så har jeg første sending fra nytt studio i dag da.
1: Gratulerer.
0: Ja, takk for det.
1: Føles det greit? Litt som å sitte i en ny bil?
0: Ja, ja, det gjør det.
1: Og, eller hva, det lufter litt lommelykt, en lommelykt på jul, hva er det så?
0: Ja. Det føles som en veldig avansert lommelykt å sitte og sende i.
1: Maglite 3000.
0: Ja, det Maglite 3000 her.
2: Fint referanse.
0: Ja, men da sier jeg bare vel overstått herifra, og god sending til deg, Mathias.
1: Tusen takk.

0: Det var Justin Timberlake med Cry Me a River.
1: Dette er NRK P1.
0: Ja, dette er NRK P1. Takk til landsmøtegjengen som kaller inn til nytt møte i morgen. Nå, den neste timen er det jeg som heter Mathias Nyland som skal holde deg med selskap med nyheter fra inn- og utland. En god del pengefokus i dag. Både dette reviderte nasjonalbudsjettet som finansminister Jens Stoltenberg nettopp la frem. Hvordan skal han og resten av regjeringen samle flertall på Stortinget for pengebruken denne gangen? Norske influensere bretter ut livet sitt på Snapchat og får klekkelig betalt. Men plutselig skrudde Snapchat igjen krana. Jeg tar en prat med en av influenserne om pengedrama og hvor viktig Snap har blitt for norske kjendiser. Og i Ukraina handler det også om penger, men på den kjipe måten. Vi tar deg gjennom korrupsjonsskandalen som ryster landet og rokker ved støtten Ukraina er så avhengig av. Dette og mer i dagens. Jeg heter Mathias Nylenda. Nå, en nyhetsoppdatering, og Hanna Kolås, også hos deg dreier det seg naturlig nok om penger.
2: Det er det, for reaksjonene hagler etter regjeringen la frem sitt reviderte nasjonalbudsjett. Grått og gnient, slik omtaler Rødt sin finanspolitiske talsperson Mimir Kristjansson budsjettet. Regjeringen foreslår å bruke 579 milliarder oljekroner i år. Det er en nedgang på 5 milliarder fra forrige budsjett. Kristjansson mener budsjettet tar for lite hensyn til folk flest.
3: Det viser at staten har veldig mye penger, og samtidig at folk kommer til å få dårlig råd fordi prisen øker. Så nå må vi komme oss på jobb, og heldigvis er ikke dette et ferdig budsjett, så vi skal ta noen inngrep for at det blir bedre økonomi for vanlige folk fremover.
2: Mens finansminister Jens Stoltenberg, han trakk blant annet frem den gode utviklingen i økonomien til barnefamilier da han la frem budsjettet i dag.
4: Det er ikke mange år siden en barneplass kostet 3-4 tusen kroner. Nå koster den maksimalt 1200 kroner. Barnetrygden var noen få hundrelapper. Nå er barnetrygden over 2000 kroner. Og det er en stor barnehage, eller stor barne- og familiereform som er gjennomført i løpet av veldig få år. Og det tydeliggjøres i budsjettet, og at barnetrygden gikk opp 1. februar, må selvfølgelig også finansieres i dette budsjettet, som også kommer til uttrykk i revidert.
2: Og Høyre på sin side advarer om hvordan forhandlingene med de andre budsjettpartnerne kommer til å bli. Nå må Arbeiderpartiet sette foten ned for kravene fra SP, SV, Rødt og MDG om enda mer pengebruk. Hvis ikke er det vanlige folk som får rekninger med høyere rente og dyrere bostadlån, det sier Høyres finanspolitiske talsperson Nikolai Astrup. Så andre nyheter, tross økende press, vil Storbritannias statsminister Keir Starmer fortsette i jobben, opplyser Starmers kontor i dag. Regjeringen hadde et møte i morgentimene der Starmers fremtid etter nederlaget i lokalvalget var tema. 5 timer og 21 minutt, det er snitttida vi nordmenn bruker på skjerm hver eneste dag. Unge mellom 16 og 24 år bruker mest tid foran en skjerm med over 7 timer. Nye tall fra mediebruksundersøkelsen viser at det høye snittet blant barn og unge både skyldes sosiale medium og digitale spill. Og skjermtid, det betyr penger i banken for enkelte, det Mathias?
0: Ja, inne på Snapchat så kan både selskapet selv og norske influensere tjene godt på å brette ut om det ene og det andre. Men her om dagen sa plutselig Snapchat stopp og stengte store deler av pengekrana. Det fikk det til å gå kaldt nedover ryggen til en av influenserne jeg har med meg i sendingen i dag. Før det skal det handle om penger som angår deg og meg i kanskje enda større grad, nemlig dette reviderte nasjonalbudsjettet. Aller først, musikk fra Åge. Leva livet.
1: Dette er dagens med Mathias Nylenda på NRK P1.

0: Åge og sambandet sin store hit som er det ikke sånn at de, nå har jo de spilt sin siste konsert, men jeg tror de drev å spilte den sånn et parti ganger i hver konsert. Startet gjerne med en og avsluttet med en liksom, bare for å gjøre publikum skikkelig fornøyd. Leva livet startet dagens sending hvor det altså skal handle mye om penger, blant annet om hvordan influenserne våre tjener til livets opphold, men vi kan jo starte med pengespørsmål som gjelder alle oss andre også, og hvor det snakk om enda større summer. For i dag presenterte regjeringen sitt forslag til såkalt revidert nasjonalbudsjett for i år, hvor anslagene oppdatert og kursene justert. Vi leser blant annet om mindre oljepengebruk, men mer penger til strømstøtte.
1: Det viktigste vi gjør i dette reviderte budsjettet, det er å føre en ansvarlig økonomisk politikk, som er det viktigste bidraget til å trygge folks privatøkonomi. Og det gjør vi i en verden som preget av mer usikkerhet enn på mange tiår.
0: Ja, det noe av det Jens Stoltenberg sa tidligere i formiddag, og med oss nå du politisk kommentator Lars Nehru Sand. Vi holder igjen på oljepengebruken, sa Stoltenberg i dag, og tar summen ned med nesten 5 milliarder kroner, men det vel fortsatt gode 579 milliarder oljekroner i budsjettet, da, så rimelig oljesmurt det vel fortsatt?
2: Ja, og det jo viktig å ta inn over seg når vi snakker om den situasjonen i Norge. Det en situasjon mange land kunne misunnt oss, og det betyr at hver fjerde krone på statsbudsjettet kommer fra oljefondet. Det vil si at hver fjerde krone på statsbudsjettet, eller 25 kroner av hver hundrelapp vi bruker her et lands, er ting vi ikke klarer å skaffe med årlige inntekter fra skatter og avgifter, men er denne ekstra sparegrisen vi har ved oljefondet vårt, som jo ikke bare handler om oljevirksomhet, men i stadig større grad om finansinntekter.
0: Men altså, hva er de største endringene på dette reviderte budsjettforslaget sammenlignet med det budsjettet Stortinget stemte over i fjor?
2: Den aller største utgiften vi har er jo strømstøtten og Norges pris, som samlet sett øker med 10 milliarder kroner. Det er jo en subsidiering av strømforbruket til hver enkelt for å skåne oss fra økte energipriser, som var en veldig viktig sak for Arbeiderpartiet hele valgåret i fjor, ikke minst fra det sekundet nærmest Senterpartiet gikk ut av regjeringen.
0: Og så vet vi jo at Arbeiderpartiet trenger å ha med seg et stortingsflertall på dette oppdaterte budsjettet også. Jens Stoltenberg åpen om at det kan bli vanskelig å gjøre alle til lags.
3: Det klart at det kommer til å bli krevende. Vi fem partier som skal bli enige, men det det Stortinget velgerne har valgt, og vi respekterer selvsagt det.
4: Det blir krevende hele gangen nå, men i Senterpartiet går inn i de forhandlingene med mål om å bli enig, men det er utrolig viktig for oss at vi har et budsjettopplegg som møter de utfordringene som folk, bedrifter, kommuner nå får som følge av krig, uro og prisstigning. Det er kjerneområdet for oss i arbeid.
0: Ja, vi hørte Bjørn Arild Gram i Senterpartiet ut her, som jo nylig gikk til de borgerlige for å kutte i drivstoffavgiftene. NRKs økonomikommentator Cecilie Langenbecker kalte i dag Senterpartiet den store jokeren her, Lars Nehru Sand. SV vil ha mer velferd. MDG kaller budsjettet gjesp. Rødt kaller det grått og gnient. Altså, hva må til for å forene denne gjengen nok en gang?
2: Nei, det er jo det som kommer til å bli krevende, å skulle klare å forene alle disse partiene og bruke minst mulig penger, i hvert fall det som Stoltenbergs målsetning virker det som. Og det blir en tøff oppgave. Litt enklere blir det ved at MDG sier at forslagene til klimagassutslippskutt fra regjeringen er bra. Forslag om økt krav til elektriske byggeplasser, eller bruk av elektriske maskiner da, på byggeplasser rundt om i Norge. En løsning MDG har litt eierskap til fra sin tid i byråd i Oslo. Men det som blir vanskelig er jo å finansiere alle disse tiltakene uten at oljepengebruken øker vesentlig.
0: Men når Stoltenberg da tidligere i dag skryter over å ha kuttet oljepengebruken med nesten 5 milliarder kroner, kan det liksom være handlingsrommet inn mot forhandlingene da, som kan drippe på kampsaker for de andre partiene, sånn at de kommer tilbake til null igjen på en måte?
2: Ja, det kan man jo se for seg, at, og jeg tror nok også de andre partiene opplever at der ligger det en forhandlingspott, og så tror jeg alle legger merke til at Senterpartiet på en måte har fått, eller tatt, vil man jo kanskje mer presist si, 5 milliarder kroner, eller litt mer enn det, for å finansiere dette avgiftsgrepet på diesel, som de jo gikk til høyre for å få, eller høyresiden for å få gjennomslag for, og det gjør jo at forventningene til store milliardgjennomslag også hos SV, Rødt og MDG er til stede, og da er det jo totalen på dette som blir viktig. Som du sier, SV vil ha mer til ansatte i barnehage og skolefritidsordning. Rødt vil ha øke en del minsteytelser, og MDG vil ha billigere månedskort på kollektivtrafikken, og alt dette er jo ting som vil koste.
0: Det er nye runder med forhandlinger som venter Arbeiderpartiet når de trenger å ha med seg de andre på rødgrønn side for å få flertall for dette reviderte nasjonalbudsjettet, som man kan lese veldig mange reaksjoner om inne på NRK.no, både fra opposisjon og fra sjeføkonomer og andre som er ute og mener hva det kan ha å si for lommeboka min og din. Lars Nehru Sand, du skal videre til nye nyhetsflater og kommentere dette. Takk for at du var med oss i dagens på NRK P1, som straks skal over til influencerøkonomien. Mye som skjer der også, skjønner du. Først musikk fra Rebecca Bangfield. Dette er Untangling.

0: podcast fra NRK.
1: Et helikopter med 13 mennesker ombord skal snart lande. Men så løsner rotoren.
2: Hva i all verden skjer det her nå?
1: Resten av helikopteret deiser i bakken.
3: Brann, fuel, lukt. Dette her er vårt helikopter. Hva har jeg gjort galt?
4: Hør helikopterstyrten i appen NRK Radio.

0: Dasha kaller hun seg, eller Dasha kanskje, du fikk Austin når klokken blir 13:30. Dette dagens, og mens regjeringen fordeler milliardene I budsjettet denne tirsdagen, så har det vært et par tre tøffe økonomiske dager for influensere I Norge. For plutselig tjente de mye mindre på å dele fra livet sitt på Snapchat enn de har pleid, og da gjorde påvirkerne som de pleier å gjøre når livet butter. De snakket om saken.
1: Snapchat har nå kuttet betaling til influensere. Eller de får fortsatt betaling, men de får veldig mye mindre.
2: Men altså, jeg synes det kjipt. Dette kommer nok som et kjempesjokk for veldig mange.
3: Alle mine haters, listen up. Det kan være sånn at liksom, nå det... The death of me, holdt jeg på å si.
0: Ja, her hørte du Sebastian Solberg, Julianne Nygaard, Kristin Gjelsvik og til slutt Isabel Rad. Alle fortalte følgerne sine at de brått tjente mye mindre på at du og jeg klikker oss gjennom lange historier fra livene deres inne på Snapchat. Og nå skal vi til en av påvirkerne som bruker mye tid der inne, nemlig deg, Mats Klemetsen. Halla, Mats.
4: Hallo.
0: Du håndverksinfluencer, kjent I sosiale medier som Mats pusser opp og inne på Snapchat. Har du altså, hvor mange følgere du har der?
4: Og det 155,000 nå.
0: 155,000 følgere som du viser opppussingsknep til, og det har du tjent gode penger på. Men hva var det som skjedde for noen få dager siden, Mats?
4: Nei, altså, få dager siden jo da på en måte det brøt ut, men vi ble jo varslet om for en måned siden at det var noen endringer I betalingsprogrammet til Snapchat, og så plutselig så ble det veldig reelt. Så vi, ja, man vet liksom ingenting, man har ikke noen kontrakt med Snapchat, så man har egentlig ingen forutsetning for hva man skal få betalt og ikke.
0: Men det var noe sånn som at 90% av inntektene plutselig forsvant over natta?
4: Ja, stemmer. Tynsykt uforutsigbart. Du kan jo se for deg selv hvis du mister 90% av lønnen din, så det klart man blir stressa. Jeg ringte eiendomsmegleren, så jeg lurte på om man kunne selge huset mitt.
0: Ja, du ringte eiendomsmegleren og lurte på om man kunne selge huset ditt, for hva tjener du vanligvis på en dag hvor du legger ut klipp fra livet ditt på Snap?
4: Nei, altså det varierer noe enormt, så det liksom ikke noe fast tall på det, men det har jo vært bra I fjor, og så har det gått ned I år, og nå gikk det liksom voldsomt ned. Så det det som helt tydelig, at du har ingen forutsigbarhet når det kommer til Snapchat. Så jeg tror man litt dum hvis man bare velger å lene seg kun på det.
0: Men for å si sånn, du har en grei årsstund bare gjennom Snap, eller?
4: Ja da, altså det har man jo. Jeg bruker jo 10-12 timer om dagen på Snap, så det skulle jo bare mangle at man da på en måte får noe igjen for det. Men så man får egentlig tjener så mye som man vil hvis du jobber mer, så... Jeg har jo ligget på 200-300 snap om dagen I 2 år, så det klart

0: mye jobb og mange timer som lagt ned det, og da... Da det surt hvis det bare plutselig forsvinner om natta.
1: Ja, for altså, jeg kan tenke meg hvis NRK plutselig bare gir meg 10% av lønna mi, jeg hadde jo blitt litt irritert på sjefen, men det kanskje ikke like lett å klage
0: til... Samtidig som hvis du ikke hadde hatt kontrakt med NRK, hvis du bare sa, ja, jeg vil gjerne jobbe for dere, og så har du ingen kontrakt, ja. Så har du på en måte ikke så mye du skulle sagt heller.
1: Nei, for at du har kanskje ikke en sjef der du kan klage til?
0: På ingen måte. Det det som litt spesielt med hele opplegget, at du med i et kreatørprogram, heter det, og så... Er du med I det, og da du heldig, og så har du ingen som helst forutsetning av hva det betyr.
1: Nei, og plutselig så får du beskjed om at nå ryker inntektene som du har begynt å basere karrieren din på. Du, det var jo litt som sikkert et humor inn I bildet her, da du la ut bilder av båter og biler til salg og så videre, jeg vet ikke det.
0: Ja da, det mye humor blandet I det. Ja. Altså, jeg nok en av de som ikke har levd med 100% på Snapchat, fordi jeg vet at det... Ja, det har ingen forutsigbarhet, så jeg godt skodd ellers, så jeg har ikke noen problemer, men jeg tenker at som influencer så må du bruke de nyhetene som kommer for det det verdt, og lage humor eller diskusjoner ut av det. Mm.
1: Men hva tenker du da om at det mulig å tjene så mye penger på Snap, og at Snap-storyen til influencerne har blitt det det I 2026?
0: Jeg tenker at I hvert fall for min del så krever det enormt mye jobb, altså vi snakker 10-12 timer om dagen, og jeg på en måte... legger ut livet mitt hele tiden og deler livet mitt, deler tankene mine hele tiden. Så, altså, det ufortjent mye, men fortjent mye. Altså, det liksom sånn blandet følelser rundt det. Fordi jeg synes helt klart at det mye, men jeg synes også at det krever mye jobb.
1: Og noe igjen har du jo fått, også I form av kroner og øre,
0: Absolutt. Mats.
1: Men så kom beskjeden om at det ble endringer, og så gikk det rykter om at 90% av inntektene ble borte, men nå skriver jo Snapchat I TV2 I dag da, at denne plutselige nedgangen I utbetaling skyldes et teknisk problem knyttet til en nylig oppdatering.
0: At det var?
1: Nei, altså nå skriver jo TV2...
0: Sier du at det, at det ikke feil?
1: Ja, ja TV2 melder det I dag, at denne plutselige nedgangen skyldes et teknisk problem.
0: Da må vi feire.
1: ja.
0: Bare ringe megleren med en gang.
1: da trenger du ikke å selge bilen, du kan kjøpe en ny bil I stedet.
0: Nei, det skal jeg faen ikke. Det her må man ta lærdom av, ikke sant? Det her må innflytelse når vi lærer av, så må vi skaffe oss vaskejobb I siden av.
1: Ja.
0: Nei, det... Vi har mulighet til å tjene penger.
1: ja. Nei, det kan være at det var falsk alarm, altså det viser I hvert fall uttalelse Snapchat gir TV2 I dag. Men du rakk å få deg en støkk da, Mats.
0: Jeg tror influensen har gått av en støkk, ja.
1: Ja. Men du kan fortsette å snappe opppussing til 155.000 følgere inn på Snap og tenke at det blir klingende mynt av sånt, Mats Klemetsen. Hvis jeg fortsetter å snakke influencerøkonomi på Snapchat her I dagens med en ny gjest, du får gå tilbake til opppussingen og snappingen, Mats.
0: Takk for det.

0: Det Lara der med sjelen når noen nærmer seg halv to. Det handler om influencerøkonomi og Snapchat her hos meg for øyeblikket. Altså tenåringer og unge voksne jo på skjerm mellom 6 og 7 timer hver dag, viser helt nye tall fra Statistisk sentralbyrå. Det jo nesten like lenge som en arbeidsdag det, og noe av det mange bruker mye tid på jo å følge influenserne inne på Snapchat. Og før musikken her så hadde jeg med meg Mats, som brått merket at inntektene hans fra Snapchat hadde krympet noe voldsomt de siste dagene. Nå sier altså Snapchat til TV2 at det hele skyldes en teknisk feil, men det var en støkk for han og andre som etter hvert lever godt av det her. Og Eirin Larsen, du teknologistrateg I Telenor og har jobbet mye med sosiale medier. Altså, jeg skjønner jo ikke engang hvordan det går an å tjene masse penger på Snapchat, ja. Hvordan det mulig?
1: Nei, det kan du godt si. Altså, rent teknisk så det jo mulig ved at jo mer man legger ut, altså Mats har vel hundrevis av snaps daglig, jo flere snaps man har, jo mer flere annonser kan jo puttes mellom de. Ja. Influenseren jo et produkt av oppmerksomhetsøkonomien, sant? At jo mer tid man bruker på disse plattformene, jo flere annonser ser vi.
0: Ja, så det rett og slett reklamepauser som avbryter disse historiene til influenserne. Og Mats Clemensen fortalte jo at det krever mye å dele så mye av liv og tankene sine hele tiden. Du kaller Snapchat en veldig intim plattform. Hva legger du I det?
1: Nei, det jo det som det vi andre brukte sms'en til I gamle dager, altså vår direkte kontakt med våre beste venner. Da Kantar gjennomførte sin medievaner unge analyse for noen år siden, så beskrev jo de Snapchat som bestevennen for unge mennesker, som har de nærmeste vennene med seg I lomma alltid. Og så har jo dette blitt... Hva skal man si, ganger med 10 av måten Snapchat laget på, at man får streaks, at det så umiddelbart format, at det bilder. Mm. Så det den viktigste plattformen for de fleste unge mennesker.
0: Og der kan man altså også se en rekke kjendiser da, dele fra sine liv. Det kan være glitter og glamour, det kan være intime betroelser og til og med fødsler.
1: Ja, altså jeg skjønner jo at han sa at han har litt blandet følelser enn forrige taler her. Det jo et, altså ordet intimitetstyranni har jo blitt brukt. Det der forventningen om at man skal bjude på, det har også en kostnad.
0: Det har en kostnad, men det kan også ha en inntekt. Altså hvor han vil ikke helt gi oss et tall, Mats her, men hvor godt kan de mest populære influenserne tjene på det her?
1: Nei, Isabel Rad har jo nå blitt trukket frem av mange, sier at hun har tjent opp til 90 000 per dag. Det jo enormt, men det ikke noe tvil om at det store, store penger I influencerøkonomien. Og så det jo, sant, det ustabile plattformer som bryr seg mest om egen bunnlinje enn om deg. Mm. Så når han sier at det en lærepenge, så tenker jeg at den lærepengen der, den trenger vi alle. Altså små bedrifter som stoler på å ha kontakt med kundene sine gjennom Instagram. Mediene har jo fått seg en stor lærepenge da de mistet trafikk fra Facebook. Så det å stole på at denne gjengen skal ha samme interesser som deg selv, det må vi skjønne at det har de ikke. Og det betyr også at det veldig uforutsigbare plattformer da. Så jo mer du stoler på dem, jo mer risikabelt det.
0: Men Snapchat selv, altså det jo en litt vanskelig bedrift å få I tale her. De har kommet med noen uttalser til TV2 nå, hvor de sier at denne midlertidige stansen I utbetalinger til norske influensere skyldes en teknisk feil, så det visst opp og går igjen det da, skal vi tro Snapchat. Men for en liten måned siden så sa jo selskapet at de kutter rundt 1000 ansatte. Man lurer jo på om det går an å fortsette med disse enorme utbetalingene til influensere faktisk verden over, også I årene som kommer, eller ligger det an til endringer også for Snapchat på sikt?
1: Det vanskelig å vite, og alle disse selskapene, de veier jo mildt sagt sin ord på gullvekt om dagen, også fordi de står under et ekstremt press. Den mye omtalte rettssaken mot Meta og Google I USA, der var jo også Snapchat med, men de inngikk forlik. Sånn at det regulatoriske og for så vidt generelle presset på at disse plattformene kanskje ikke bra for oss, at de har avhengighetsskapende design, og bringe ting inn I offentligheten som egentlig ikke vil ha det, det øker. Så hvordan det slår ut på akkurat denne versjonen eller delen av forretningsmodellen deres, det vanskelig å si.
0: Enn så lenge så kan altså norske influensere tjene godt på å legge ut livet sitt inne på Snapchat, men de fikk seg kanskje en liten støkk da utbetalingene plutselig ble strammet kraftig inn. Du følger med Eirin Larsen, du teknologistrateg I Telenor. Takk for at også du var med. Klokken nærmer seg 13:55. Jeg skal ta værmeldingen for deg etter musikk på P1 fra Gunn Kvåle og William Gamborg.

0: Dette dagens med Mathias Nylena på NRK P1.
1: Det jo så mange løp og maraton og sykkelritt for tida at det hjelper med i dag, så fikk alle dere som forbereder dere til styrkeprøven en smell. Dette tradisjonsrike sykkelrittet som går fra Trondheim og helt til Oslo ble nemlig avlyst i år. Statens vegvesen sier nei etter at de tidligere i år lagde en rapport om risikoen ved lange turritt langs veiene. Mer om dette på NRK.no. Filleren, da ble det ikke noen sykkeltur til Oslo i år eller altså. Det var jo hvor det skulle gjøres. Vi tar værvarselet fra Meteorologisk institutt som gjelder for resten av denne tirsdagen. Og det kjølige maiværet fortsetter i dag altså. Temperaturene ligger mange steder på rundt 10 grader i ettermiddag, men det blir mellom 13 og 15 grader sør på Østlandet og 12 til 14 grader i Møre og Romsdal og Trøndelag. På Sørlandet, Østlandet og i fjellet i Sør-Norge har det vært en del sol i dag, men det blir mer skyet nå i ettermiddag og i kveld. På Vestlandet sør for Stad blir det skyet vær resten av dagen, og i kveld kommer det litt regn i ytre strøk. Møre og Romsdal får stort sett lettskyet vær og sol, men i perioder blir det mer skyer på Sunnmøre. Trøndelag har også oppholdsvær og en god del sol resten av dagen. I Nordland er det skyet vær i nordlige del, men solen kan vise seg litt fra Salten og nordover og sørover. I Ofoten og Vesterålen ventes det regn, men det blir oppholdsvær sørfra utover kvelden. I Troms blir det for det meste skyet vær og regnbyger, men nord for cirka Tromsø blir det lite eller ingen nedbør. Og Finnmark har stort sett oppholdsvær nå. Sent i ettermiddag og i kveld kommer det opp regn sørfra mot den østlige halvparten av fylket. Og så Spitsbergen da, delvis skyet oppholdsvær og mellom 0 og 2 grader. Detaljene om været der du er finner du på yr.no. Beklager at det går litt fort i svingene sånn at jeg tar værmeldingen blant, men jeg venter på den der jingeren som kommer, vet du, og da jeg må være ferdig i tide. Vi tar Blue Boy nå på P1.

0: Det var Blue Boy på PND med låta Rodeo, og vi holder oss til musikk her I dagens nå, for I kveld så starter jo Eurovision for fullt. De neste dagen det duket for semifinaler før den store finalen på lørdag. Det Østerrike og hovedstad Wien som vertskap. Sikkerhetsoppbudet I byen enormt, og Israels deltakelse jo stadig omstritt. Landet beskyldes for å prøve å bryte nye regler, kan vi lese, og oppi dette skal jo artistene prøve å holde glam-faktoren oppe. Og midt oppi alt sammen står du, NRK-reporter Linda Fedeler, direkte fra Wien. Altså aldri før har vel Eurovision ført til så stor splittelse. Kan du tegne et bilde for oss? Hvordan stemninga rundt deg nå?
1: Nei, den har jo vært veldig delt de siste dagene her, for vi må jo nok en gang forholde oss til den store debatten rundt Israels deltakelse, og det preger også konserten. Så EBU, de må fortsatt sitte på presskonferanse dag etter dag og svare på spørsmål om rundt Israel, fordi folk lurer, og på reglene da, de da prøver å få folk til å følge.
0: Ja, og I kveld skal både våre naboland Finland og Sverige I ilden, og det samme skal altså Israel. Vi skal høre litt på bidragene til disse landene.

0: Ja, vi hørte først litt fra Sverige, og så fela til Finland, og til sist her den israelske artisten Noam Betan. Og Linda, hva spådd om kveldens semifinale når det bidraget som skaper mest bølger, altså Israel sitt, skal innta scenen I Wien?
1: Ja, det vi I hvert fall vet at det kommer nok til å dukke opp noen form for protester ute blant publikum, for det jo igjen lov å ta med flagg, altså hvilket som helst flagg inn I arenan. Og det jo mange da som garantert kommer til å ta med seg flagg da for å vise hvilken side de står på I denne konflikten. På scenen har de kun lov til å bruke egne flagg, så om noen velger å ta med seg for eksempel et palestinaflagg på scenen, så ja. Vil det nok komme noen advarsler, sterke advarsler fra EBU. Mm. Men det I hvert fall spådd også, ifølge oddsen, at Israel, de kommer til å ta seg videre til en finale.
0: Ikke sant? Vi hørte også litt lyd fra Sverige her. Svenske Felicia, artisten, jo blant de som tidligere kritiserte nettopp Israel, men har vel sluttet å uttale seg politisk politisk ettersom det har nærmet seg sangkonkurransen, men hva kan du si om Sverige og Finlands bidrag?
1: Altså, Finland jo de åpenbare favorittene. De troner øverst på oddsen, og flere jeg har snakket med av presse og fans som til stede, de har en tro på at det Finland som tar det I år. Mm. Sverige har vi også snakket med, og hun har hatt prøver som ikke har gått så veldig bra, og det har gjort også at hun har dalt på oddsen. Sverige jo nesten alltid favoritter til å vinne, så det at hun nå ligger og vaker nede på en tiendeplass, det har gjort at hun har mistet litt selvtilliten på seg selv, og tenker at nei, vet du hva hun sa til oss? Hun sa, dette går til, ja, beep.
0: Okay.
1: Så skal jeg ikke...
0: Okay.
1: Ja.
0: Ja, så et Sverige med dårlig selvtillit inn mot kvelden, mens Israel spås å gå videre, og Finland kanskje har det store favorittstempelet, det jo liksom musikken da, og så det liksom sikkerheten rundt da, fordi at I Wien så har de altså bygget, dette kan jo du mer om en mail, Linda, men vi leser jo at de har bygget en stålring rundt scenehuset, og etter flere år med høy sikkerhet så har de I år måttet trappe opp ytterligere, for ikke bare kan demonstranter mot Israels krigføring I Midtøsten dukke opp, det skal også være utfordringer rett og slett knyttet til internasjonal terror, forteller Wiens turistkontor.
2: The security levels are different nowadays, so that's a real big difference between 2015 and nowadays. So with geopolitics, what's going on there makes it more difficult, but we can cope it.
0: Ja, det sa Norbert Kettner hos Wiens turistkontor til engelske The Sun. Linda, til slutt, hvordan det? Det må jo være en litt merkelig mix her da, av sikkerhet og nerver og glitter og glamour.
1: Ja, nå har vi jo vært gjennom det her på det tredje året vi på det her nå, hvor det ekstremt sikkerhet, det fokus på det. Vi må sjekkes alt utstyr. Det som å gå inn på en flyplass og egentlig måtte skannes hver dag for å komme inn på arenan. Så det her tar det jo selvfølgelig med det største alvor. Så man tenker jo at ja, det mye som skal til for å sørge for at ting skal gå akkurat som det skal. Men akkurat rundt I byen så jo ikke, merker man ikke så til denne sikkerheten. Nei. Men det tas på største alvor her inne, så vi prøver å følge regler og sørge for at vi selv ikke blir kastet ut. Mm. Har vi for eksempel, så da jeg prøver bare å gjøre jobben min her nede. Ja,
0: du gjør en strålende jobb også, Linda. Takk for at du var med oss direkte fra Wien. Første delfinale altså I årets Eurovision går av stabelen I kveld. Kan følges på NRK 1 og NRK TV. Det starter vel klokken 21, og så Norges delfinale på torsdag, og så det altså finale på lørdag 16. mai. Musikk nå. Her Nelly Furtado på NRK P1.

0: En av Nelly Furtado store hits, du fikk Say It Right her i dagens NRK P1, hvor vi holder oss i utlandet og tar turen til Ukraina, som ikke bare sliter med en grusom krig, landet strever også med å få bukt med omfattende korrupsjon, og en ny storstilt etterforskning har avdekket at helt sentrale selskaper og personer med tette forbindelser til president Zelensky har vært innblandet. I går fikk Zelenskys tidligere stabssjef Andriy Jermak status som formelt siktet i en av etterforskningene, og Fredrik Tomra, du korrespondenten vår i Kyiv. Antikorrupsjonsbyrået NABU holdt nettopp en pressebrief. Interessen rundt denne saken jo stor, og denne Jermak skal ha bidratt til hvitvasking av summe for opp mot, hva var det, 100 millioner norske kroner. Hva det som skal ha skjedd?
1: Det som har skjedd at det har vært et ganske stort boligprosjekt en snau time utenfor Kyiv, i et område som heter Kåsen, som kjent for å være et sted der ganske rike mennesker søker tilflukt. Det veldig rolig og behagelig der, og der skal de da bygget fire gigantiske luksusboliger med penger som da hvitvasket gjennom andre operasjoner. Dette skal jo ha blitt påbegynt før fullskala invasjon startet, men det skal ha fortsatt under fullskala invasjon, og de skal ha diskutert bygging så tidlig som i mars, altså en måned etter at russerne gikk til fullt angrep, og situasjonen var veldig uavklart i Kyiv-regionen. Så det er en veldig spesiell sak, og det er en veldig alvorlig sak, for det er mye penger, og det omfatter mennesker som er tett, veldig tett på Zelensky, eller i hvert fall var det på et tidspunkt.
0: Og det er jo heller ikke den eneste korrupsjonssaken vi har fått fra Ukraina i det siste. Antikorrupsjonsbyrået mener jo også at en stor kriminell organisasjon kan ha stjålet og hvitvasket opp mot 1 milliard kroner fra energisektoren mens krigen har rast, og et droneselskap som heter Firepoint har blitt trukket inn, Fredrik, og det vekker oppsikt også her hjemme, for dette et selskap Norge med å finansiere. Hva det etterforskerne mener skal ha skjedd her?
1: Nei, altså bare for å ta det første, og dette energoatomskandal, dette som gikk på beskyttelse av energiinfrastruktur og sånn, det jo en del av de samme menneskene som knyttet til den saken som Jermak siktet for. Der har du en karakter som heter Timur Mindic, som utpekes som en bakmann. Han har flyktet fra Ukraina og fra landet. Og så det noen lekkasjer da av nye samtaler som kom eller ble sluppet for kort tid siden, der Mindic og den tidligere forsvarsministeren Rustem Umerov diskuterte Firepoint, og de diskuterte salg av andeler i selskapet på en måte som gjorde at man fikk et inntrykk av at oi, kanskje det de som faktisk står bak og de virkelige eierne av selskapet. Og det jo dette de nå ønsker å belyse. Hva det som har skjedd her? Hvem eierne, og hva det som gjør at det ikke mer åpenhet rundt det? Firepoint har avfeid at dette her stemmer, men det en veldig stor mistro til enkelte mennesker i kretsen til presidenten.
0: Som sagt, så avviser altså Firepoint anklagen og nekter for involvering i noe som har med korrupsjon å gjøre, men sakene går verden rundt. Fredrik, hva gjør disse oppslagene med omdømme og støtten til Ukraina, som landet jo avhengig av?
1: Nei, det jo det som vanskelig for dem nå, for nå kommer det angrep på angrep mot Zelensky i kjølvannet av dette, selvfølgelig fra folk som i utgangspunktet skeptisk til å donere penger til Ukraina, men det reiser jo også en del diskusjoner der man plutselig får litt skyts om man imot å sende støtte til Ukraina, fordi at dette mennesker som har sittet veldig, veldig tett på Volodymyr Zelensky over tid, og Jermak som ble avskediget nå like før jul, han har jo vært presidentens høyre hånd og nærmeste hjelper helt siden fullskala invasjonen startet, frem til han ble sparket ut av presidentkontoret. Så dette her rammer jo de på en måte som de absolutt ikke ønsker, og Ukraina helt avhengig av masse støtte utenifra, og de avhengig av tillit for at det skal kunne fortsette.
0: Altså, i fjor så demonstrerte ukrainerne mot et forslag som faktisk skulle gjøre det vanskeligere å etterforske korrupsjon i landet, men et sånt forslag ble jo ikke noe av, det skjedde ikke. Nå ser vi i stedet store avsløringer komme på løpende bånd her. Hva sier Zelensky selv om avsløringene, og hvor trygt sitter han?
1: Zelensky, han sitter foreløpig ganske trygt så lenge ikke han dras ytterligere inn I dette. Han på en måte landets valgte leder og en legitim president. Men så det jo disse avsløringene som har rammet hans nærmeste krets på en annen måte enn det de skulle snakke. Jeg snakket nettopp med en som leder antikorrupsjonsorganet Euromaidan, og hun sier jo det at dette her var åpenbart et forsøk fra enkelte å ta fra de makten, fordi de visste at det var store saker tilknyttet de under opprulling, og da sikter man jo gjerne til Yermak og Chernyshov, denne tidligere visestatsministeren, som også var en del av Zelenskyjs krets. Så de jo veldig, veldig glad for at man har klart å bevare uavhengigheten til NABU og SAPO, men det tror de heller ikke at de hadde klart uten støtte fra vestlige land, som gikk tydelig inn og sa ifra overfor Zelensky etter at han signerte dette lovforslaget om å strupe uavhengigheten deres.
0: I går fikk altså Zelenskyjs tidligere stabssjef Andriy Yermak status som formelt siktet for korrupsjon, mistenkt for å ha bidratt I hvitvasking av summer, altså opp mot 100 millioner norske kroner. Vi gir oss der, Fredrik Tomra, direkte fra Ukraina. Vi rekker så vidt litt unge Ferrari før vi tar nyheten her på NRK P1. Dette Balkong.

0: jeg må nesten Jeg føler nesten jeg må beklage til deg, Stig Brenner Eller unge Ferrari, som du kalte deg på dette tidspunktet For at vi ikke rekker mer av smellvakre balkong I denne omgang Jeg lover å gjøre det godt igjen ved en senere sending Dagens var ved Anniken Sande Krøvel Erling Molte Korsnes, Siri Narverud Moen og Kari Stenheim. Ansvarlig for sendingen var Even Nilsen. Jeg heter Mathias Nylena, og vi tilbake I graden din I morgen til samme tid. Nå klokken 14, og du skal få en nyhetsoppdatering av Hanna Kolås.
1: Det mange mener mye om det reviderte nasjonalbudsjettet. Dette budsjettet gjør ingenting med kriser I bostadbyggingen, det sier administrerende direktør I Norske Boligbyggelags landsforbund, Bård Folke Fredriksen. I dag ble det klart at regjeringen senker forventningene til bostadinvesteringer kraftig. I reviderte nasjonalbudsjett kommer det frem at regjeringen venter at investeringene øker med 3,2% I år. Til sammenlikning venter det en øke på over 11% I høst.
2: Nei, nå det ganske alvorlig. Konkursene øker, og permitteringene der, og vi får større arbeidsledighet. Denne bransjen går mye dårligere enn andre bransjer I Norge nå, og regjeringen kunne, hvis den ville, ved hjelp av Husbanken, ved hjelp av Booste, en oppgraderingsplan av boliger, faktisk fått holdt aktiviteten oppe og kompetansen I gang.
1: En Foxtrot-topp nå bekreftet pågripen I Tunisia, det opplyser svensk politi. Mannen, som en rekner som den nest øverste lederen I Foxtrot-nettverket, en 28 år gammel tidligere rapper. Han blant annet siktet for innblanding I drapet på en 15-åring på en sushi-restaurant for 3 år siden. De siste årene har svensk politi pågripet flere gjengleirer I utlandet og fått dem utlevert til Sverige. En norsk diplomat I Teheran for samtaler med iranske leirer. Statssekretær Andreas Kravik skal møte blant annet Irans utenriksminister for å snakke om konflikter mellom USA og Iran og gjenåpning av Hormuz-sundet. Norge har ikke en formell rolle I forhandlingene, men har I lang tid hatt kontakt med alle parter. Om et døgn kommer Donald Trump til Kina I det som det første besøket fra en amerikansk president på nesten 9 år. Og Kina har sin egen agenda under møtet, det sier Asia-korrespondent Philip Lote.
3: I løpet av vinteren så har de løftet Taiwan langt høyere på dagsorden. Nå ønsker de at Trump ikke skal gjennomføre et våpensalg til Taiwan. Så Xi sa dette til Trump I en telefonsamtale I januar, hvorpå Trump satte dette salget på vent. Så Kina prøver seg og tenker at med denne presidenten så det kanskje lite som det ikke går an å forsøke å forhandle om.
1: Til slutt har vi med at det skal lave ned de neste dagene, I hvert fall I høytliggende strøk nord I innlandet og sør I Trøndelag. Det ventet mellom 10 og 20 centimeter snø fra I morgen kveld til torsdag ettermiddag ifølge Yr som åtvarer om kolonnekjøring og stengte veger. NRK Nyheter, Hanna Kolås.
4: Dette Efton I Østfold med Espen og Beate på NRK P1.
5: God Eftas Østfold. Espen og Beate på plass. Espen har flett ny joggesko, så det betyr at du nå må danse litt.

0: av George Michael. Det blir funky det her.
1: Hoi.
0: Ei, ei, ei, 6 minutter over 2. God ettermiddag, Østfold. Det er Espen og Beate som danser seg inn i tirsdagen sammen med deg.
1: Ja, og kanskje danser du bak rattet i dag også. Det har du grunn til å gjøre, for akkurat nå så er det ingenting å klage på i trafikken. Alt flyter fint. Ingen hendelser som er innmeldt nå. Eneste er, har du vært på tur i Gøteborg, var på vei hjem til, ja, enten til hovedstaden, eller til Oslo, eller Moss, eller Fredrikstad, eller noe sånt. Så er det toget 7 minutter forsinket ved Halden, og du må holde ut litt rann til. Men du hadde det sikkert kjempegøy i går kveld, så da er det verdt å sitte litt rann lenge på toget.
0: Det kan hende det bare er deilig med litt rann mer. Men jeg tenkte, hvordan er det egentlig best? For jeg følte at den klassiske bildansingen, ja, det er tromming på rattet.
1: Ja.
0: Men har man andre varianter?
1: På toget?
0: Ja, nei, i bil. Liksom danse bak rattet, ja, trommer på rattet, ja, og det er typisk. Men har man noen andre, mer morsomme former for dans bak, ja, rattet?
1: Prøvde på moonwalk en gang, men det gikk ikke helt.
0: Nei, det tror jeg absolutt ikke anbefales.

0: clever bit av meg. Og innimellom skal vi være veldig glad for at vi bor i Østfold. Tenk, altså, gult farevarsel om snø kan komme opp til 20 centimeter. Høytliggende strøk da nord i Innlandet og sør i Trøndelag. Det kan være så ille at snøfokk kan føre til kolonnekjøring og stengte veier.
1: Ja.
0: Men her i Østfold skal vi se hva vi har å bry oss på snart.

0: deilig countrypop fra Halden, Norma og Train Track. 13 minutter over to dør på Eftan i Østfold med Espen og Beate. Og akkurat utenfor vinduet nå, hvis du ser på de skyene, har du sett noe så deilig skyer?
1: Jeg har lyst til å ligge på den, er det? Den der ser fin ut.
0: Det er sånne lubbende grå skyer som du får lyst til å ta og klemme på.
1: Er det sukkerspinn som henger oppe der?
0: Ja, som blanding av sukkerspinn og bomull, liksom. Får lyst til å klemme på dem. Og jeg vet ikke, statsmeteorolog Marek Ratsjak, det er skyete nå, hvordan blir det videre ut dagen?
2: Ja, så det blir ikke noe mindre av de skyene resten av dagen i dag, og etter hvert så kan det også begynne å dryppe litt fra de skyene, og det, jo, om det ikke har begynt å gjøre det allerede nå, så blir det litt sånn spredt regnbyger, men det er ikke alle sammen som vil merke dem, så det er jo mange som fortsatt vil få oppholdsvær, selv om det ikke blir så veldig mye sol da.
0: Er det, men kommer det, kan det komme mengder?
2: Ja, også hvis man får på seg en, hvis det treffer en sånn riktig regnbyge, så kan det jo bli passe vått, men da er man litt ekstra uheldig kanskje.
0: Ja, det er akkurat sånn som Donald Duck. Han er sånn som får en sky med regn bare akkurat over seg.

0: Daland fra Fredrikstad. Aldri EF-dan I Østfold.
1: På Riksvei 22 ved Bernhuskrysset I Rakkestad, der meldes det om glatt vei nå, ikke værrelatert, og da vet vi alle hva som har skjedd.
0: Oljesøl.
1: Ja da, det Larsson som har vært ute og kjørt med Mustangen. Båndpanna lekk igjen. Dressed in ice, your heart is dark as night. You got me written my life, no more.

0: Kyle Alessandro. Og det er best å ha med egen lighter, for det er jo ingen som har lenger.
1: Nei, var ikke det her Norges bidrag i Melodi Grand Prix i fjor?
0: Jo, det tror jeg.
1: Ja.
0: Det stemmer.
1: Du verden.
0: På en prikke, men lighter må også Espen og Beate ha med seg 19. mai til uka, for da setter vi i gang med et veldig gøyalt og potensielt umulig prosjekt.
1: Ja, vi skal se hvor langt vi kommer gjennom Østfold ved å bare kjøre båt. Og vi starter da selvfølgelig i Ørje, seiler Haldenkanalen ned til Tisteren. Der trenger vi hjelp til å få løftet båten over til saltvann. Og det kan bli en utfordring, for det en vei som stengt der, så vi må kjøre en sånn lang omkjøring med henger, så vi må binde fast den båten ganske kraftig på hengeren.
0: Oi.
1: Og så skal vi sjøsettes i Halden, og så det jo da sjøveien fra Halden til Fredrikstad, som del 2. Og vi må jo stoppe og preke med noen folk da.
0: Ja, så er du liksom kjent, lommekjent, i området da vi sjøsetter, hvor i Halden sjøsetter vi?
1: Nei, det blir Halden sentrum.
0: I Halden sentrum,
1: ja da.
0: Forhåpentligvis da, ja. Der er det en fin båtrampe.
1: Ja, vi skal under Svinesundsbruene, vi skal Sponvika er kanskje et fint sted å stoppe, hva vet vel vi, kanskje vi drar til Høysand, kanskje vi drar på Hvaler, vi vet ikke. Vi trenger litt ruteforslag vi nå, rett og slett.
0: Ja, så hva er det beste fra sjøveien mellom Halden og Fredrikstad? Vi trenger din hjelp. Har du ordnet noe skikkelig gøy i hagen din, eller du har noe greier på gang? Ja, men si fra, vi kommer innom.
1: Og har du verdens beste kaffe, ja, da må du i hvert fall si ifra.
0: Ja. Ja da, send inn knappen i NRK radioappen, der du hører Eftan i Østfold direkte. Alt av gøye ting mottas med takk.

0: og kjempefin låt. Nok en ny låt fra Fredrikstad denne tirsdagen. Ella Lockert, hva om det finnes noe mer? Og kan det være sånn at det finnes noe mer penger i reviderte nasjonalbudsjett? I dag la i hvert fall regjeringen fram revidert nasjonalbudsjett, og du har litt av følgende for Østfold, René, og da spesielt jernbanen.
1: Ja, vi starter med jernbanen. Jernbaneprosjektet i Moss vil tidligst være fullført om 6,5 år, eller i slutten av 2032. Det anslår samferdselsdepartementet i revidert nasjonalbudsjett, som også ble lagt fram i dag, som du sa. Her står det også at det kan ta enda lengre tid før dobbeltsporet gjennom Moss er ferdig. Mosseordfører Simen Nord fra Høyre er ikke overrasket hvis det blir enda flere utsettelser.
2: Man har jo hele veien her oppdaget, eller fått noen nye utfordringer underveis, så det tror jeg ikke man kan garantere mot. Og så er det jo sånn at det må være fokus på sikkerhet hele tiden. Det er det som må stå helt sentralt, så du kan ikke gå på akkord med tryggheten til innbyggerne i Moss, bare for å bli fortere ferdig.
1: Regjeringen øker rammen for tilskuddet til fiskere i Oslofjorden med ytterligere 10 millioner kroner i revidert nasjonalbudsjett. Med den foreslåtte økningen så vil ordningens ramme være totalt 25 millioner kroner. Daglig leder i Fjordfiske Kurt Allan Hansen, han håper pengene kommer fiskerne til gode.
3: De 10 millionene, de vil jo hjelpe på, men spørsmålet mitt er jo hva de konkret vil gå til da. Hvis de pengene går som en direkte kompensasjon for et beviselig tap i inntekt til de det gjelder, så tenker jeg det er veldig, veldig bra.
1: Regjeringen foreslår å bruke 780 millioner kroner på kjøpet av eiendom fra Norske Skog Saugbrugs i Halden. I tillegg påløper utgifter i 2028, sånn at totalsummen blir på noe over 830 millioner kroner. Tomta den skal brukes til lager for brukt brensel og avfall fra nedbyggingen av atomanlegget i Halden. Ifølge regjeringen så dekker eiendommen behov for lagring og behandling av radioaktivt avfall fram til et permanent deponi er klart.
0: René er tilbake med flere nyheter klokka 15:30, og fram mot klokka 15:00 så blir det veldig internasjonalt her i Eftan i Østfold.
4: Dette er Eftan i Østfold på NRK P1.

0: 14.34 hørte du Elinor og Dodoshi i Eftan i Østfold med Espen og Beate.
1: Ute i trafikken så skjer det såpass lite at kan vi snakke om en ting som jeg går og tenker veldig mye på om dagen?
0: Det er klart vi kan.
1: Ja, ekspedisjonen våres båttur fra Ørje via Haldenkanalen ut i Halden, videre til Fredrikstad, og så oppover inn mot Indre Østfold igjen. Og nå prøver vi å kartlegge litt, Anne. Hvor kan vi stoppe og hilse på folk, og hvor kan vi ikke minst spise mat?
0: Ja, for nå fikk vi jo en, og det er det vi lurer på, altså vi vil jo treffe folk overalt langs hele ruta, enten langs Haldenvassdraget, kystlinja Halden-Fredrikstad, og så oppover i Glomma.
1: Så langt vi kommer.
0: Så langt, ja, for det, er jo, det vet vi jo ikke. Vi vil jo komme så langt som mulig.
1: Vi har fått en melding fra en som ønsker å være anonym i appen vår. Han har skrevet at Sponvika er en fin stopp.
0: Ja.
1: Og legger til at det er overgangen mellom brakk og saltvann. I tillegg har vi jo brygga på utsiden av sjøbua. Og da gikk jeg inn og begynte å google menyen på sjøbua, og det var så veldig mye god mat ut der. Men det var stengt. Det er stengt, ser det til, når vi er der. Så da må vi ha andre steder å stoppe og spise på.
0: Ja, for man kommer jo til å bli lei av polarbrød med tubost.
1: Ja.
0: Så hvor da, hvis vi først da tenker liksom havstrekningen, Halden, til Fredrikstad, altså da kan vi jo dra. Vi kan dra til Høysand, vi kan dra til Sarpsborg, vi kan dra til Hvaler. Det er veldig mange steder der.
1: Ja,
0: men hvor kan vi spise mat?
1: Ja.
0: Hvor er det da mulig? Hvilken dato blir det? Det blir 20. mai.
1: 20. mai, det.
0: Hvor er det åpent på tirsdager? Et sted hvor det ikke er alt for langt å gå da, hvis du legger til at ikke det er alt for langt. Ja. Hvor kan man få seg matbeta?
1: Gjerne varmmat. Blåskjella så veldig god ut.
0: Send inn knappen i NRK radioappen der du hører Eftan i Østfold direkte.
1: Ja, vi begynner også å få litt kontroll på Haldenvassdraget, men hvis det er noen som har noen tips der også om hvor vi bør stoppe innom, det er bare å si fra til oss, men vi skal innom en del steder der altså.
0: Gleder meg som en unge. Jeg gleder meg også til den internasjonale halvtimen i dagens Eftan, fordi Henriette Jæger tok jo et sensasjonelt VM-gull i stafett. Det jeg synes er veldig gøy, var at da det var jo i Botswana, VM var i Botswana, de endte opp på Hagefest. Halden Arbeiderblad skrev jo om den, hadde et bilde fra Hagefesten. Det var for lite info for meg. Jeg er så nysgjerrig på den Hagefesten. Og som om ikke det er nok, så har Walter, en kubaner som bor i Havana, han har sendt en hilsen til hele det norske folk, fordi at Kuba er i krise. Han elsker Norge, og vil liksom, han synes det er så hyggelig at vi akkurat har feiret 8. mai, snart er det 17. mai. Så han kommer med en hilsen til oss. Så blir det internasjonalt nå, frem til klokka 3.

Dette er Eftan i Østfold med Espen og Beate på NRK P1.

0: Ja, det jo til å bli så veldig glad, den låten her, fra Botswana, We Man PC og Dr. Tawanda med Dumalana. Og det var jo nettopp i Botswana det skjedde.
1: Ja, fordi det, forrige helg så opplevde vi jo at Henriette Jæger og det norske stafettlaget tok VM-gull i nettopp Botswana.
2: Norge leder VM-stafett. 80 meter igjen. Henriette sklir ifra, gjør hun ikke det? Henriette Jæger sklir ifra Spania. Det blir norsk VM-gull på stafett. Helt fantastisk! Hvem hadde trodd? Hvem hadde trodd? Norge tar VM-gull i stafett. Hvor sykt ikke dette?
0: Henriette Jæger fra Aremark, gratulerer med VM-gull!
3: Tusen takk!
0: Det var så rørende å se dere jentene sammen, og vet du, og dere vinne det VM-gullet sammen.
3: Ja, det var rørende å være der også. Vi har et veldig, veldig bra samhold utenfor banen, og oppleve det med ja, noen av mine nærmeste veninner, det veldig koselig.
0: Men dere endte på hagefest i Botswana.
3: Jeps, stemmer det. Hun ene på stafettlaget, hun har familie faktisk, et kvarter unna den staden vi løp på. Så rett etter vi hadde løpt, så var vi en stor gjeng som dro rett på hagefest til ja, det huset da, der hun bor.
1: Ja, var den planlagt på forhånd, eller ble det en sånn spontanfest for dere tok gull?
3: Nei, den var faktisk planlagt på forhånd, men det kunne ikke bli en bedre avslutning. De hadde pyntet med norske flagget, og der var det basseng og sykt god mat, og en veldig fin gjeng.
0: Ja, for jeg så et bilde i Halden Arbeiderblad, folk hadde jo dukket opp, det var med trommer og med alt mulig. Hvordan var det når dere kommer inn på den hagefesten, hvordan ser det ut, hva skjedde da?
3: Nei, vi blir jo litt sjokkert. Folk står der jo med norske flagget og jubler, og det er god musikk, og de lager kjempegod mat, og afrikanere kan virkelig det å feire, så vi var jo så høye på adrenalin, skal jeg til å si, så vi var jo i 100 dansa, og nei, det var en skikkelig, skikkelig blid gjeng.
1: Hvor lenge var en sånn hagefest da?
3: Nei, vi jo idrettsutøvere, så vi måtte jo gi oss før 11, men den varte i, den varte i 3-4 timer.
1: Åh, så deilig.
0: Men er det da lov, selv om dere er jo idrettsutøvere på aller høyeste nivå, er det lov å liksom ta seg en fest når man har vunnet VM-gull?
3: Det er det absolutt. Det er veldig, veldig viktig å feire store og små mål på veien, og ikke minst sånne seire. Nå var det jo, ja, vi skulle reise tidlig, eller ikke tidlig, vi skulle reise ganske tidlig dagen etter, så det var jo greit å ikke dra den for langt ut og ha litt overskudd i hjemreisen. Men som sagt, det er veldig viktig å feire.
1: Ja, dro dere rett hjem dagen etter hagefesten?
3: Ja, vi dro en liten tur på safari, og så dro vi hjem, så vi fikk sett noen giraffer og struts og litt av hvert.
1: Ja, fantastisk. Men du, Henriette, det her var jo ditt første internasjonale gull, og det kom liksom sammen med gode lagveninner. Hvordan er det for en individuell utøver å få lov til å feire med laget sitt da?
3: Nei, det er noe spesielt. Jeg jo en individuell utøver, og vanligvis så feirer, hvis man får det til, så feirer man jo med teamet sitt, og jeg er jo mange personer som står bak mine prestasjoner, men det å feire liksom sammen med jenter som også har gjort, på en måte, på lik linje gjort det samme som deg, er noe eget, fordi det blir sånn firedobla da, eller seksdobla, vi er jo reserver også, som gjør en god jobb.
0: Helt fantastisk. Til slutt, fikk mammaen din og trener, fikk mammaen din vært med på hagefest nå?
3: Mamma var midtpunkt i hagefesten min. Hun sitter på siden her. Var det bra med hagefest, mamma?
4: Ja, det var stort med hagefest, altså. Da til og med danset gamle meg.
0: Helt nydelig. Tusen takk for at vi også fikk være med litt på hagefesten etter VM-gullet i Botswana, Henriette Jæger.
3: Ha det. In this town's lost its faith, our colors will fade eventually. So if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, oh my love, I take one look at you, you're taking me out.

0: Alex Warren og Ordinary.
1: På E6 avkjøringsveien ved Abildsø bomstasjon I Oslo I retning mot Moss, der har det vært en trafikkelykke, vær litt rande opps der. Kan vi ta med en melding fra Dag da, han melder om at tog 1439 fra Oslo til Fredrikstad I rute, og så sier han at det høres ut som en ille kul båttur vi skal på. Ja da, det blir kult.
0: Og snart skal vi få en hilsen fra Kuba. Før så jeg rød.

0: Og det søte liv, men et sted hvor livet absolutt ikke søtt om dagen, det jo på... Kuba. Og det er jo en, jeg var jo i Havana i fjor jul, og møtte jo Walter, som sykepleier, og som han har aldri vært i Norge, men veldig opptatt av Norge, og har jo lært seg norsk, blant annet ved å se norske dokumentarer, og se og høre på NRK.
1: Ja.
0: Han er da en ung fyr, liksom, som sitter da i Havana i Kuba, hører på norsk radio, ser på norsk TV for å lære seg norsk. Og så fikk jeg jo melding av han på 8. mai,
1: ja,
0: og gratulerte da Norge med frigjøringsdagen. Og det er altså nå på Kuba, de er jo i en økonomisk krise, etter USA boykottet jo alt, så du vet, alle, det er jo sånn masse gamle amerikanske biler rundt omkring på alle gatene. De har ikke drivstoff, erstattet av sykkeldrosjer. Det er nesten ikke mat, de har jo ingenting, er en krise. Men Walter ville likevel sende en liten hilsen til alle i Norge som hører på radioen, og det synes jeg han skal få lov til.
2: Hallo alle sammen, og venner meg i Norge. Jeg er Walter. Jeg sender dere mine varmeste gratulasjoner fra Kuba. Denne vennen forandrer seg, men vi må fortsette å bevege oss fremover. Helse og suksess til det norske folk. Jeg håper å besøke dere snart. Jeg på Kuba, som går gjennom en vanskelig tid, og diktaturen prøver å undertrykke oss med undertrykkelse. Vi en krig økonomi, og regjeringen rett for et angrep fra Donald Trump. Men folk ikke det, fordi vi ikke støtter regjeringen. Nå, jeg sier disse tingene, at jeg sikker på at den kubanske hestepoen vil ringe meg. Men det en sannhet. En klem til den norske folket fra Kuba. Takk, Beate, for omtanken. Og til NRK. Hilsen, alle sammen.
1: Og gratulerer med dagen til Walter også. Sykepleiernes dag. Gratulerer.
0: Og det er jo helt imponerende å ha lært seg så godt norsk, bare ved å liksom se på norske dokumentarer og høre på NRK. Så det var veldig hyggelig med en melding, og så kom jeg å tenke på sånn at vi har i hvert fall mat og drivstoff, selv om det dyrt.

0: Rules out of yourself.
1: Klokka 15, her NRK Nyheter. Norge går nå inn for massiv utviding av drivstofflagret. Til nå har det vært krav om 20 dager beredskapslagring av diesel- og flydrivstoff. Men nå har Stortinget bedt regjeringen greie ut alternativ for å sikre opp mot 90 dager lagringskapasitet. Tilsvarende krav av blant annet Sverige og Finland har. I dag setter regjeringen av 4 millioner i revidert statsbudsjett til å planlegge utvidinger. Dermed kan øka kapasitet være på plass allereie neste år. Og det skal fremdeles handle om budsjettet, for utfordringer for regjeringen blir å bli enige med de fire budsjettpartnerne uten å bruke for mye penger. Det sier NRKs politiske kommentator Lars Nehru Sand. Senterpartiets støtte til avgiftskutt på diesel gjør at de andre nå også vil ha gjennomslag.
2: Det gjør jo at forventningene til store milliardgjennomslag også hos SV, Rødt og MDG er til stede, og da er det jo totalen på dette som blir viktig. Som du sier, SV vil ha mer til ansatte i barnehage og skolefritidsordning. Rødt vil ha øke en del minsteytelser, og MDG vil ha billigere månedskort på kollektivtrafikken, og alt dette er jo ting som vil koste.
1: Det ingen tegn til noe større utbrott av hantavirus, det sier sjefen for Verdens helseorganisasjon, men påpeker at dette kan endre seg grunnet lang inkubasjonstid. Søndag ble passasjerene fra det virusrammet cruiseskipet Hondius evakuerte fra skipet, og til nå det 7 bekreftet smittetilfelle og 3 dødsfall. I kveld er det duka for første semifinale i verdens største musikkkonkurranse, Eurovision. Debatten om Israels deltaking i konkurransen raser videre, også i forkant av at de skal stå på scenen i Østerrike i kveld. Men nå har det også startet en ny diskusjon om at Israel i Eurovision kan være historie, det forteller reporter i Wien, Linda Fedler.
3: Om hvorvidt Israel skal delta i Eurovision Asia i stedet, som da arrangeres i november. Det er jo da det israelske nettstedet Ynet som sier at kilder bekrefter at det er samtaler om hvorvidt de skal flytte Israel over til denne konkurransen i stedet, naturlig nok fordi at også Israel ligger i Asia. Nå har ikke de diskusjonene startet sammen med Khan, altså den israelske kringkasteren, eller EBU, så der er det jo mange spørsmål knyttet for om Israel da flyttes over til den asiatiske konkurransen, er det da en mulighet for at de 5 landene som da boykotter i år kan returnere til konkurransen? Det er jo da de store spørsmålene.
1: Og det var nyhetene som du fikk av Hanna Kolås.
4: Dette er Efton i Østfold.

0: Tom Petty, han ville jeg ha som streikeleder. I won't back down. Jeg må aldri stoppe kravet. 6 minutter over 3. God ettermiddag, Østfold. Takk for at du hører på Eftan med Espen og Beate.
1: Når du er ute og kjører bil, så er det litt greier i veibanen akkurat nå på E6 Verpe i Vestby i Akershus. Denne her meldingen skjønner jeg ikke helt, men det står i retning med kjøreretning. Så den veien du kjører, der pågår et berging av et kjøretøy akkurat nå. Det samme skjer på E18 Lerskallen i Nordre Follo i retning mot Askim. Der berges det også et kjøretøy. Og er det ved Abilsø bomstasjon i Oslo i retning Moss. Der har det skjedd en trafikkulykke.
0: Kjør forsiktig og fortsett å høre på radioen, for før klokka blir 3:30, så det er en trist historie om June fra Moss som nå har forberedt seg til på en måte sitt livs ekspedisjon og løp. Hun skulle løpe maraton på Mount Everest. Avreise er jo egentlig
1: nå i disse dager.
0: Men noe har skjedd.

0: Victoria Nadine, real to me. Og for å løse en av hverdagens spørsmål, altså det spørsmålet som kommer opp hver eneste dag, hva skal vi ha til middag i dag? Så har vi ordnet til et middagslykkehjul. Der får du ikke noen oppskrifter, du får ikke noen detaljert forklaring. Men du får
1: bare beskjed.
0: Ja, du får en idé, og du kan velge å ta den eller ikke. Skal vi snurre i gang og se hva vi skal spise i dag?
1: Ja! Åh, det her er godt, du. Det tar bare en time å lage. Krema blåskjellsuppe.

Og nå snart skal vi snakke med June fra Moss. Hun skulle i disse dager dratt av gårde for å løpe maraton på Mount Everest. Hun har forberedt seg i månedsvis, men det går ikke.

0: Navigators i Eftan i Østfold, Wall of Stone. Og tenk deg det, om to dager skulle June Pettersen fra Moss sette seg på flyet, skulle da på tidenes ekspedisjon løpe maraton ved foten av Mount Everest, verdens høyeste fjell.
1: Ja, men så endte vi opp I en litt kjip verdenssituasjon, hvor ting ikke så bra lenger, og det betyr at June ikke får reise.
0: June...
2: Ja, hei.
0: Altså, hvordan, hvordan var det å finne ut at bare, nei, nå går drømmen I knas?
2: Ja, du, jeg skjønte det jo litt sånn sakte, men sikkert, når vi så at det begynte å eskalere I Midtøsten da. Og jeg hadde jo mellomlanding I Doha, I Qatar. Så jeg begynte jo å se at det kan bli vanskelig å få det til. Og tok en beslutning, bestemte meg for å beslutte ganske tidlig, basert på litt råd og sånn, at det... Kanskje ikke jeg skal gjøre det, og så fikk jeg lov å flytte hele turen til natter.
1: Ja, du gjorde det, ja.
2: Ja, jeg gjorde det, så det har jeg gjort.
1: Ja. Men du har jo trent for det her en god stund, og hvor hardt har du jobbet fysisk det siste året for å liksom forberede deg til et ellevilt maraton?
2: Jeg har jo trent ganske sånn systematisk, da, både med løping og styrketrening, og det har jo vært ikke bare det, men vaksine, og det har vært legetime og legeerklæringer, innkjøp og ferie, og ja, det var ganske, ganske omfattende planlegging egentlig, det det.
0: Ja, for det, når det et maraton ved foten av Mount Everest, så det ikke bare en ferietur heller, liksom. Det er jo en ekspedisjon.
2: Ja, det det, så det har vært masse planlegging, for jeg bare flyttet det da, så jeg jo glad for det, men det klart, det jo en sånn detaljgreie der du skjønner at det skal ikke skje nå, og liksom begynner litt... Jeg føler at det begynner litt på start, men likevel ikke da. Vi har jo masse nå som ligger til rette da, for at det skal gå bra neste år.
1: Ja, men nå skal du trene I ett år til da.
2: Ja, man må jo det. Jeg jo heldigvis glad I å trene da, så det fint.
1: Kommer du til å være I dobbelt så god form når du stiller til start neste år?
2: Nei, det tror jeg ikke. Nei, det, jeg tror ikke jeg skal satse på det. Jeg skal holde meg der jeg tror jeg. Det jo et fint mål da.
0: Ja, det det absolutt, men det liksom sånn nå, kan, for nå, du skulle reist om to dager, det blir ikke noe av, men kan du nå da på en måte ta deg litt sommerferie, slappe av litt, og så liksom starte igjen, eller hvordan gjør du det?
2: Ja, det litt plan egentlig, jeg jo litt sånn skuffet og litt lei meg for det her da, så da har jeg slått meg til ro om at det blir sesong, og så skal jeg faktisk ta litt ferie, og så skal jeg begynne ordentlig igjen fra høsten, det helt riktig.
0: Men June, vi heier på deg uansett. Vi har et helt år vi å heie på før du drar av gårde. Lykke til med omstilling. Kos deg og slapp av I ferien. Og så får vi bare starte på den igjen da.
2: Tusen hjertelig takk. God ferie til dere også.

0: klassiker fra 90-tallet, For Non Blondes og What's Up i Eftan i Østfold, hvor Espen og Beate er i gang. Vi er den 19. mai, setter vi av gårde på et slags umulig prosjekt. Vi skal prøve å komme hele Østfold rundt i båt.
1: Ja, og i dag så har vi fokusert litt på hva skal vi finne på å gjøre når vi kjører mellom Halden og Fredrikstad. Om vi svinger til Sponvik, om vi drar rundt Hvaler, eller om vi skal ned til Høysand, det har vi ikke bestemt oss for enda. Men vi fikk jo en melding om at vi måtte dra innom Sponvika.
0: Ja, for der er det jo, der er det fint, det er overgang mellom brakk og saltvann, og i tillegg har vi jo brygget på utsida av Sjøbua. Det vi gjorde da var jo, Espen, du begynte å google.
1: Ja, og der så jeg bare bildet av masse god mat. Christer Bjørnstad Halla.
2: Hei, hallo.
1: Beklager at du fikk så rask kort tid til å forberede, men nå er du på radioen.
2: Ja, nei, et minutt er helt passet da.
1: Ja, skjer det mye i Sponvika for tiden?
2: Vet du hva, vi driver jo i hvert fall og forbereder oss kraftig på det som skal komme til å skje snart. Så nå er det jo både 17. mai for forberedelser, og vi setter opp et telt på en uteservering, og ja, vi holder på.
1: Ja.
0: Men hvor ofte, sånn vanligvis, er den sjøbua i Sponvika åpen da?
2: Altså på vinterhalvår eller lavsesong så har vi kun åpent fast på lørdager, for da er det jo gjeng som er her. I tillegg til at vi kjører arrangementer og sånn, så har vi åpent, men i helgene da. Men nå fremover så har vi mer og mer åpent på å si det sånn, og så er det jo full pakke fra litt ut i juni.
0: Ja!
2: Da blir det jo liksom, da blir det hver dag.
0: Ja, så dere setter i gang med sånn 100% jobbing når alle andre egentlig går ut i ferie?
2: Det er helt riktig. 100% riktig.
1: Så da vi kommer spolene forbi dere på onsdag den 20. Da ligger dere egentlig bare og lader opp dere da?
2: Da driver vi og vasker boler og stoler og spiller terrasse og litt av hvert.
1: Ja, dere gjør det. Trenger dere noe hjelp eller?
2: Ja, gjerne. Er dere på rundt i området her da, eller?
0: Ja.
1: Ja, da kommer vi og så vasker vi terrassen sammen med deg, vi.
2: Ja, helt nylig. Skal spadere is på dere.
1: Åh, onsdag 20. Christer Bjørnstad, da ses vi i Sponvika da.
2: Det gleder jeg meg til.

0: sympati i Eftan i Østfold.
1: Podcast fra NRK.
2: Nå det på tide at leseklubben løfter blikket utover i verden, Kristoffer.
3: Absolutt, Kristine. Nå drar vi til Japan, og den utrolig populære forfatteren Haruki Murakami.
2: Vi skal lese Kafka på stranden. Et spennende univers med mystikk, magi og snakkende dyr. Det noe som passer vår gjest Vidar Magnussen ypperlig.
4: Snakkende dyr, katter og hunder, helt opp min gate. Gleder meg sykt!
1: Hør leseklubben i appen NRK Radio.

0: I leave?
1: Jo, if I'm so bad. I aften I Østfold, klokka har blitt 15:30. René har kommet inn med nyheter for Østfold, for at i dag så har jo regjeringen kommet med revidert nasjonalbudsjett, og der foreslås det, altså kanskje det drypper litt grann på fiskerne i Oslofjorden, René?
2: Ja, det er foreslått å øke tilskuddet fra 15 til 25 millioner kroner. Kurt Allan Hansen, han daglig leder i Fjordfisk på Hvaler, og han usikker på om penger vil løse problemet.
3: De slanger jo opp de første 15 millionene opp som en sånn kompensasjonsgrunnlag, og så det jo ingen tvil om at 99 av 100 fiskere, de har en drøm og hadde en drøm og et mål, og det var jo å fortsette å utøve yrket sitt.
2: Det fortsatt ikke funnet noen hovedkilde til støvefall på øra da det ble gjort kontroller i mars, det viser en fersk rapport fra Miljødirektoratet. Flere meldte i fjor høst fra om et ukjent metallstøv som spredte seg rundt i området. Og i mars så ble det altså gjort kontroller ved 16 virksomheter på øra av Miljødirektoratet og statsforvalteren. Kontrollene de avdekka flere brudd på miljøregelverk, men avslørte verken en stor støvkilde eller alvorlige overskridelser av utslipps. Grenser. Det skriver direktoratet i en pressemelding. Politiet setter sin lit til at overvåkingsvideo fra et trafikkamera kan vise hva som skjedde da en UTV velta i Borgata i Fredrikstad i natt. Føreren, en mann i 50-åra, ble fløyet til sykehus med alvorlige skader antatt. Ingen vitner til ulykken har meldt seg, sier politiadvokat Camilla Garsol.
1: Takk skal du ha, René, som tilbake klokka 16:30. Og snart skal du få høre at Kjartans honning fra Indre Østfold skal være ingredienser i sånne luksusprodukter i Paris.
4: Men først,
1: skru opp volumet!
5: Dagens godtelåt i Østfold, hver dag etter

0: selvfølgelig stod for dagens rockelåt I Wanna Be Sedated. God ettermiddag, Østfold, 15.34. Du hører på Eftan med Espen og Beate.
1: Og Statens Vegvesen, de har faktisk ingen aktive trafikkmeldinger akkurat nå. Det betyr at det ikke har vært noen uheld på en liten stund, og godt er det. Så da kan vi gå over til å snakke om mat igjen. Fordi først har vi hatt et middagstips, hvor jeg sa blåskjell. Der fikk vi en melding fra Øyvind. Han var allergisk mot blåskjell. Så da slår et slag for stekt okslever i fløtesaus. Velbekomme.
0: Ja, det, men det er litt tidkrevende igjen. Han er jo på utkikk etter noe som... For at det kan ikke bli fisk heller, spist den i går. Men og så må han ha noe billig, som ikke tømmer kontoen før 17. mai.
1: Ja.
0: Er lever billig da?
1: Ja, det er veldig billig faktisk. Ja. Det er nesten restavfall, men det er kjempegodt.
0: Men hvor får man tak i lever?
1: Jeg er litt usikker. Jeg må spørre mamma, det er hun som pleier å kjøpe den for meg. Jeg har aldri kjøpt lever selv. Jeg tror det må være i noen butikker. Men hvis vi skal ha noe billig, så har vi fått en fra Per her. Hva med egg, bacon og bønner stekt på primus? Her. Og her, det er på Aresholmen utenfor Kråkerøy.
0: Oi, oi, oi, oi. Ja, fordi vi skal jo ut på en ekspedisjon. Vi skal Østfold rundt i båt, og i dag har vi konsentrert oss litt om sjøveien da, ja. Fra Halden til Fredrikstad, før vi skal inn i Glomma igjen og oppover mot Indre Østfold. Men altså, egg, bacon og bønner stekt på primus. Han lover også kaffe til. Ja. Altså, det der merker jeg at... Jeg ble interessert.
1: Og til dessert, skrøner. Kan det bli bedre?
0: Nei, det tror jeg faktisk ikke.
2: Dette er Eftan i Østfold. På NRK P1.

0: Camilla North, som du er. Og nå er det ganske så stas. Altså, Kjartans honning i Indre Østfold, den er ikke bare god å spise. Nå skal du også smøre den rett på huden i form av eksklusive luksusprodukter fra Paris.
1: Ja da, det jeg vet ikke hvordan det uttaler en gang, men det det franske luksusmerket Guerlain,
0: som... Kanskje de sier det, jeg husker ikke.
2: On remote Wesson Island, Guerlain Science meets the invaluable Black Bee to reach the next level of skin visible youth.
0: Jeg sier ikke navnet.
2: The new Abbey Royale Youth Watery Oil Serum, powered by an alchemy of three Black Bee honeys, targets foundations of skin self-repair.
0: Nei, de sa ikke navnet på Guerlain.
1: Nei da.
0: Kanskje det var sånn Guerlain.
1: Vi skal ikke bare ringe til Frøkstad om tre minutter og få dem til å uttale riktig for oss?
0: Jo.

0: Jens, wish I was right for you. Og tenk at akkurat det en Østfoldhonning som helt perfekt for franske luksusprodukter.
1: Ja, det honningen fra Kjartas honning I Indre Østfold som har havnet hos selveste og Hva ble vi enige om? Guerlain.
0: Ja, altså, skal vi ta fra reklamevideoen? The new youth serum.
1: Guerlain. Honning produsert I Trøgstad skal nå brukes I en hudpleieserie under LVMH-konsernet, som verdens største luksusgigant, rett og slett.
0: Ja, god ettermiddag, Marianne Høytomt Dahl. Hei, har du lært deg å uttale dette franske fjonge merket som honninga deres nå skal være en del av?
2: Ja, nå vi akkurat kommet fra Paris, så da skjønte vi raskt hvordan det skulle uttales, så nå tror jeg har det inne.
0: men hvordan skjedde det at honning fra Indre Østfold skal, for jeg har sittet og sett reklamevideoer for det her produktet på YouTube I dag, hvordan gikk det til?
2: Nei, det startet egentlig med en mail, at de sendte oss en mail, en forespørsel, og vi får jo en del sånn forskjellige, både lipspam og litt forskjellige, så jeg holdt på å trykke på delete, men så av en eller annen grunn så kjente jeg igjen, liksom det sto LVMH Paris, og så sto det Arnaud på etternavnet, og da plinget det inn at det her var ikke bare noe spam, så da leste jeg jo hele, og da var det jo en forespørsel, på honningen vår til Guerlain, som det heter. Så det var gøy. Så det var bra jeg ikke delete den.
1: Ja. Men hadde dere kontakt av dem på forhånd, eller ble det bare liksom, kom en mail?
2: Nei, vi hadde ikke kontaktet dem I helt tatt, men det klart vi hadde vunnet, eller vi har jo vært med på litt konkurranser, både I Dubai og I London og litt forskjellig. Så jeg tror de hadde bare funnet, søkt på kvalitetshonninger, for de jo opptatt av kvalitet.
0: Ja. Og så det jo, honning jo helt nydelig å spise. Jeg føler jo hvis jeg syk, tar meg litt lime og honning, så blir jeg frisk med en gang. Men den der youth serum, altså kan man bare smøre ren honning rett på huden nå, eller?
2: Ja, de har jo forsket på denne honningen I og med at vi begynte å gjøre samarbeid med de, så de veldig seriøse. De har masse folk på labben, så vi sendte jo ned massevis av honning, og de har testet den på hudceller og alt mulig I nesten 3 år. Før vi ble godkjente. Så det en veldig ordentlig prosess, og da synes de at den virket jo fantastisk på hud, og alt av hudproblemer og alt sånt. Så egentlig visste vi det litt fra før, for vi hadde litt forskning fra tidligere fra Ullevål sykehus på forskeravdelingen der.
0: Men du sa at du akkurat har kommet fra Paris. Altså, det sånn, det så fancy inne hos Guerlain som man tror?
2: Ja, det kan jeg love deg der. Altså, det et kjempestort område som helt inngjæret med vakter og greier, og det så strekent der på hele produksjonen. Det mange tusen kvadrat, og vi så på hele produksjonslinjen og sånn, og vi kunne ikke se en eneste fjone et eneste sted, tror jeg.
0: Nei!
1: Betyr det nå at det kommer vakter på Kjartans I Trøgstad, og ikke en eneste fjone å se?
2: Nei, vi får nok ikke noen vakter, men vi ble veldig godt tatt imot, for de jo veldig, de synes jo det flott at vi kan levere råvarer, de jo helt avhengige av veldig gode råvarer og sånn, og når det tar så lang tid og på en måte blir godkjent, så ikke det noe quick fix.
0: Nei! Nei, ikke sant? Men jeg lurer også på, måtte du liksom ha på deg liksom sånn dressjakke og høye hæler og altså når du der, eller hvordan det?
2: Tvert imot, vi må da av med alt av sko og alt av, hvis du har øredobber eller hva det måtte være, så du må ta av alt og du må inn I spesielle klær og doble hårnett og romdrakter og innesko og ja, og du får ikke lov å ta et eneste bilde, så vi rakk ikke ta noen bilder før vi var ferdige med den turen der.
1: Ja. Men helt til slutt da, Marianne, hva betyr det her for Kjartans egentlig for fremtiden? Dere liksom blitt gigantiske nå og må levere veldig mye til Paris?
2: Nei, jeg tenker at det vil bety at vi veldig kvalitetssikre. Hvis andre som ønsker høy kvalitet, så de har jo sendt egne kontroller opp til oss og sånn, så det betyr jo at vi kan stå inne for en god kvalitet, og vi har alltid prøvd å levere det samme, så det ikke noen endring der, men det klart det veldig hyggelig å kunne, de jo veldig seriøse, så det morsomt å levere til et så seriøst stort konsern da.
0: Ja, det helt fantastisk. Marianne Høytomt-Dahl fra Kjartans Honning. Takk for at du var med på radioen, og lykke til neste gang dere skal til Paris hos Guerlain.

0: That's how you know you messed up version, for det var jo noe annet de tullet med. Første Nico Wins, Kid Ink og Baby Rexha.
1: Nå skjer det så lite I trafikken at jeg trodde et øyeblikk det var feil på systemene våre. Alle tog I rute, ingen hendelser på veiene, basteferiene I rute, det samme med Valsambandet, og det nesten ikke kø. Hva nærmer seg en inneklemt helg og litt avsposering på forhånd?
0: Jeg begynner I dag, liksom.
1: Ja, godt gjort.
0: Ja, ikke vet jeg. Etter klokka 4 får vi besøk av lokale profiler som vil lage kulturkvartalene I Gamlebyen I Fredrikstad.

0: Don't look back in anger.
1: NRK Nyheter klokka 16. Senterpartiet, MDG, SV og Rødt kommer med flere krav foran de kommende budsjettforhandlingene med Arbeiderpartiet om revidert budsjett. Senterpartiets forhandlingsleder Bjørn Arild Gram sier det kan bli aktuelt å kreve at kuttene i drivstoffavgifter blir forlenget.
2: Det er jo ikke gitt at det er over i Midtøsten. Det har langsiktige konsekvenser av det som allerede har skjedd, og det kan fortsatt eskalere igjen. Så vi er opplagt nødt til å se på behovet også for å dempe virkningene på oljeprisen og dermed drivstoffprisene også utover høsten.
1: Og regjeringens forslag til revidert budsjett er for dårlig på grønn omstilling, det sier nestleder i MDG, Ingrid Liland.
3: Det aller viktigste er billigere og bedre kollektivtransport. Det er viktig for de aller fattigste i samfunnet vårt som sliter med å komme seg rundt og som ofte bor i områder med høy luftforurensning fra biltrafikken. Og så må vi få klimatiltak som kutter utslipp og som tar norsk økonomi i riktig retning.
1: Finansminister Jens Stoltenberg er forberedt på at det blir krevende budsjettforhandlinger, men han mener det er gode muligheter til å komme fram til enighet med de fire partiene.
4: Så blir jo det selvfølgelig krevende forhandlinger. Det er fire partier som ønsker å få gjennomslag for det de er opptatt av. Vi har vært opptatt av fra vår side å ikke legge nye satsinger, finansiere det som allerede er vedtatt, men ikke legge nye satsinger. Og den viktigste satsingen er trygghet, holde orden i økonomien og betale for Norgespris, redusert barnepris, økt barnetrygd. Og vi understreker selvfølgelig at dette er et revidert budsjett, det er ikke et nytt budsjett. Og så får vi forhandle, og så blir det helt sikkert noen runder, men jeg mener at det er absolutt mulig å komme fram til god løsning også denne gangen.
1: Norge kan få større lager for flydrivstoff og diesel allerede neste år. Regjeringen vil sette av 4 millioner kroner i revidert budsjett til å planlegge utvidelsen. Det har så langt bare vært krav om 20 dager beredskapslagring, men Stortinget har bedt regjeringen sikre opp på 90 dager, som er kravet i flere naboland. Russland har testet det interkontinentale missilet Sarmat og sier det skal utplasseres på slutten av året. Testen var vellykket, hevder russiske myndigheter. Sarmat kan utstyres med atomstridshoder. Noen medier har uformelt omtalt missilet som Satan 2. En leder av det kriminelle Foxtrot-nettverket er pågrepet i Tunisia. Det opplyser svensk politi. Mannen som regnes som den nest øverste lederen i Foxtrot er en 28 år gammel tidligere rapper. Han er blant annet siktet for innblanding i drapet på en 15-åring på en restaurant for 3 år siden. De siste årene har svensk politi pågrepet flere gjengledere i utlandet og også fått dem utlevert til Sverige. Det var NRK Nyheter ved Tom Ingebrigtsen.
5: Ettermiddag, Østfold. Det er Forsvarsbygg skal selge masse lokaler og bygg i gamlebyen i Fredrikstad. Men hva skal det bli der?
6: Kan det bli et kulturkvarter, tror jeg?

0: Strongest. Det er Efton I Østfold, 4:06. God ettermiddag I de gode, lubbende gråskyene utenfor.
1: Ja, det så deilig. Og så det greit å se at systemene våre virker, for nå har vi fått en forsinkelse på jernbanen. Begynte jo å bli bekymret, vet du. Det var ingen feilmeldinger. Men nå det I hvert fall et tog, Region Express 20 fra Halden til Oslo S. Den 4 minutter forsinket ved Moss stasjon.
0: Og har du nå virkelig, for at nå kan jeg ikke huske sist det regnet litt I går, da, har regnet bitt litt, ja. Men det har vært så små mengder. Så hvis du virkelig har liksom flyttet ut alt du har ut på plattingen og ut på verandaen, så det nå på tide å begynne å rydde inn igjen. For den uka her så får vi noe så sjeldent som sånn heldagsregn. Ja. Skal regne ganske mye, kanskje helt frem til lørdag, men det positive at det enn så lenge ser ut som at det blir opphold på 17. mai.
1: Ja, det gjør det, ja.
0: Enn så lenge.
1: Ja. Vi får bare krysse fingrene og håpe på det beste.

0: nå skal vi gå og hente Alexander Hermansen og Jørgen Skrøder Anonsen fra Månefestivalen, fordi det Forsvarsbygg selv skal jo selge mye bygg I Gamlebyen I Fredrikstad. Hva skal det bli der? Det kjempemange aktører som vil kjøpe de lokalene. Lokale kulturprofiler som vi snart får på besøk, de har lyst til å lage noe som heter Kulturkvartalene. Skal være helårs liv og røre I Gamlebyen.
1: Oi!

0: Ryan Ferry i radioen din akkurat nå, Eftan NRK P1 Østfold, Slave to Love. Og nå har vi jo fått storfint besøk, for det er jo lokale kulturprofiler som utfordrer de store pengene i Gamlebyen.
1: Ja, da, med prosjektet Kulturkvartalene, så er jo drømmen kanskje å sikre helårsliv og litt lokalt eierskap her.
0: Ja, jeg vet ikke, velkommen Alexander Hermansen og Jørgen Skrøder Rovnonsen.
2: Takk for det.
1: Tusen takk.
0: Altså først, for det er jo mange bygg som Forsvarsbygg nå selger i Gamlebyen. Hva er drømmen, Jørgen? Hva ser dere for dere?
2: Ja. Nei, vår drøm er jo, som vi for så vidt har valgt å pakettere som prosjektet Kulturkvartalene, er jo rett og slett et levende helårskvartal for kultur og næring og frivillighet og opplevelser og bevertning i den delen av Gamlebyen som vi mener er best egnet til sånt, altså området Tøyhuset, Bakeriet, Julehuset til Alexander og Magenta, Café Magenta blant annet. Så vi har jo rett og slett trommet sammen et stort områdeprosjekt eller et områdereguleringsprosjekt og fått med oss selv og en haug med drivere i området som allerede jobber og virker der, og noen investorer også da. Vi kommer jo ikke helt utenom å ha pengene på plass vi heller, når vi tar på seg et sånt ansvar.
1: En ting er å kjøpe det, noe annet er å vedlikeholde det her også.
2: Ja.
3: Absolutt, og det er jo heller ingen hemmelighet at det er jo noe som Forsvarsbygg har slet i med i noen år også, så det er jo ikke nødvendigvis noen ferdige bygg som tas over, men vi kjenner jo bygget ganske godt da, og så i tillegg så, nå er jo ikke hverken Jørgen eller jeg eller Jens eller Espen og de andre som står i front for dette er noen fagpersoner med bygningsvern, men der har vi sørget for å få med oss noen som er det.
2: Det har vi. Vi har rett og slett jobbet i 18-19 måneder nå med en ressursgruppe med en haug med flinke folk som kan både arkitektur, bygningsvern og også reguleringsplaner og de nasjonale og regionale planene som på en måte tangerer den bygningsmassen. Så vi har god oversikt over det ansvaret vi tar på oss, og også status på bygningen og så videre. Og vi ser jo at det er, for vår del så er det vern gjennom bruk som er greia. Vi mener at er det liv i bygget, så varer de lenger, og er det liv i bygget, så tjener noen penger på det, og noen er villige til å investere i det, og da kan man passe på langsiktig. Og det er jo egentlig jobben. Altså, prisen her for å komme inn og for å kjøpe eiendommen er en ting, men det å ta vare på det er jobben, å fylle med livet.
0: Ja, og så er det jo relativt liksom pengesterke folk som også er interessert her, Fredriksen-brødrene i Fredriksborg og sånn, og de er vel også interessert i Tøyhuset. Men Månefestivalen, Jørgen, som jo du booker for og er styreleder i,
2: ja.
0: Hva skjer med Månefestivalen hvis Tøyhuset på en måte blir en del av et hotell?
2: Ja, jeg kan jo si litt om hvordan jeg tenker at det blir da. Jeg tenker at det blir helt umulig. Det er en stor del av Månefestivalen, og nå etter hvert andre aktiviteter som vi planlegger i kvartalet, som er helt avhengig av Tøyhuset og uteområdene. Og det er jo litt av det vi sa innledningsvis, at det er et område som er egnet for litt liv og røre, og blant annet musikkfestivaler. Så vi bruker jo både ute og inne på Tøyhuset maks i løpet av den perioden vi arrangerer, og vi planlegger å arrangere mer. Vi har en vinterfestival på Skisseblokka, blant annet.
0: Ja, for det tenkte jeg, for det er jo gjerne i Gamlebyen, det er på sommeren masse folk, og så kommer vinteren, og så bare, så går man helt liksom i dvale. Julehuset er jo der og sånn, men hvordan skal man liksom sikre at folk drar til Gamlebyen hele året?
3: Nei, der er du jo inne på noe av kjerna i det vi tenker på. Altså, vi kjenner jo Gamlebyen på godt og litt rann vondt 12 måneder i året, og har drevet noen av oss i veldig, veldig mange år. Og det er ingen tvil om at det er litt for stille når det er stille. Kan godt være med på at når det koker som mest, så er det kanskje på et bra nivå i høysesong. Det er helt all right, men vi må få opp dampen sånn ellers i året, og det er jo Gamlebyen, som mange andre plasser, har jo også sin skjerm hver årstid og så videre, og er brukende på en måte i veldig mange andre øyeblikk. Da. Så, og da er jo kultur nøkkelen, ingen tvil om det. Aktivitet, det at det skjer noe, det at du kan dra til Gamlebyen og oppleve et eller annet, om det er ute eller inne eller begge deler, det er det som skal til.
1: Hva slags tidsperspektiv har dere på det her? Når kan dere eventuelt få et tilslag, og hvor kjapt kan dere sette I gang med planene deres, og hvordan ser det ut der om 10 år?
2: Ja. Nei, altså,
1: lykke til!
2: Takk for det!
3: Kjempefin!
2: Nei, altså, som dere sikkert har sett, så har vi allerede begynt å jobbe hardt for å fylle lokalene med liv, og det på en måte den eneste måten å ta tak I et sånt stort prosjekt på. Du må liksom, før du vet om du har det I henda, jobbe mye med avtaler og med arrangører og med store eventbyråer I Oslo og liksom bygge organisasjon og tenke på alt det andre som vi ikke kan gjøre helt selv og knytte til oss samarbeidspartnere rundt det. Og så tidsaksen til Forsvarsbygg og for så vidt også Fredrikstad kommune som en del av prosessen her, det vi tror cirka et halvt år frem I tid, før vi vet om vi kan sette nøkkelen I døra og kalle det til, eller kalle det vårt. Da. Og så det, om 10 år så det like interessant å gå inn I kvartalet vårt som å gå inn I for eksempel Dubrovnik eller en eller annen gammel by et annet sted I Europa hele året. Det målet.
0: Ja, men da sier vi det sånn. Takk for besøk, Alexander Hermansen og Jørgen Skrøder-Ronansen.
2: Takk for det.

0: Vi har ventet lenge.
1: Vi best I verden. Vi har stått I England. To EM I fotball.
0: Lenge. Nå skal vi til VM.
1: Dette utrolig. Vi kommet tilbake.
0: Sammen.
2: Kan Norge vinne VM?
0: Sammen for Norge.
3: Og dette følger starten på noe stort.
4: Jeg drømmer om et VM som alle I Norge føler at de kan delta litt I.
0: Fotball-VM på NRK.

0: Jonas Love, ja, ja, ja, kjemper jo for Norge, representerer Norge i årets Eurovision i Wien. Han synger sist i andre semifinale, torsdag 14. mai, finalen 16. mai. Men det var jo litt morsomt den saken på NRK, for at Jonas fikk jo beskjed om, har fått advarsel fra Eurovision. Ja. Han må tone ned sex-appeal.
1: Oh.

0: Harry Can't Let Go i Efton i Østfold. Hvor René har kommet inn med dagens siste nyhetsoppdatering på radio.
1: Jernbaneprosjektet i Moss vil tidligst være fullført om 6,5 år, altså i slutten av 2032. Det anslår samferdselsdepartementet i revidert nasjonalbudsjett, som er lagt fram tidligere i dag. Her står det også at det kan ta enda lengre tid før dobbeltsporet gjennom Moss er ferdig. Og Mosse-ordfører Simen Nord fra Høyre er ikke overrasket dersom det blir enda flere utsettelser.
2: Man har jo hele veien her oppdaget, eller fått noen nye utfordringer underveis, så det tror jeg ikke man kan garantere mot. Og så er det sånn at det må være fokus på sikkerhet hele tiden. Det er det som må stå helt sentralt, så du kan ikke gå på akkord med tryggheten til innbyggerne i Moss, bare for å bli fortere ferdig.
1: Regjeringen har gjennom revidert nasjonalbudsjett foreslått å øke tilskuddet til fiskere i Oslofjorden med 10 millioner kroner. Fiskeri- og havminister Marianne Sivertsen Næss sier de har fått flere innspill om at behovet for støtte er større enn beløpet som er bevilget, særlig fordi tilskuddet vil være skattepliktig. Og tilskuddsordningen den skal jo bidra til å ivareta fiskere som berøres av innføringen av nullfiskeområder og økes altså nå fra 15 til 25 millioner kroner. Nordmenn la igjen 2,5 milliarder kroner på dagsturer til utlandet i årets første tre måneder, det viser tall fra Statistisk sentralbyrå. Det er omtrent det samme som ble brukt på grensehandel i samme periode i fjor. Tross svak krone så foregikk det meste av grensehandelen i Sverige, og ifølge seniorrådgiver i SSB, Guro Henriksen, så reiste nordmenn litt sjeldnere over grensa, men samlet brukte de omtrent like mye penger. Trond Gimmingsrud fra Mysen ble i dag utnevnt til konteadmiral i Sjøforsvaret og ny sjef for Forsvarets spesialstyrker. Stillingen er en åremålstilling på 6 år, og utnevnelsen skjedde i statsråd i dag.
0: Takk skal du ha, René. Nå må du gå og gjøre deg klar, for neste gang du skal i ilden, det er på TV-nyhetene for Østlandet, rett etter Dagsrevyen.

0: Alex Gray tolker Tina Turner the best. God ettermiddag, Østfold. 16.34 er klokka. Det er Espen og Beate som holder deg med selskap den der siste lille kneika før det blir, før du er liksom ferdig på jobb og kommet deg hjem.
1: Ja, og så bare teller du ned til Kristi Himmelfartsdag, for da er du jo fri fra jobben, så det er liksom bare en arbeidsdag igjen å holde ut.
0: Ja, så da er det, det blir liksom fredag i morgen da.
1: Det blir fredag, og så blir det søndag, og så blir det ny fredag, og så blir det lørdag, og så blir det søndag.
0: Ja, og så blir det veldig mandag på mandag 18. mai.
1: Ja, da, men det klarer vi. Vi snakket litt om Jonas Love, som fikk kjeft for at han var for sexy i Eurovision Song Contest.
0: Ja.
1: Nå har Trond meldt seg, han sliter med det, han også. Ja, hør på sitatet her som han skrevet. Du, min lille sexbombe, du er så sexy, sier kona til Trond. Ja, det er deg og Jonas Love.
0: Eller, bare lurer, eller var det det jeg drømte i natt? Eller jeg er litt usikker.
1: Nei, jeg tror jeg har møtt Trond, så jeg kan stå inne for det kona sier. Du er ganske sexy, Trond.
0: Jeg vet ikke om været er så sexy, men det er viktig, i hvert fall nå når vi går inn i så mange fridager og greier. Og jeg vet ikke, statsmeteorolog Marek Ratsjak, skal man ha flaks da i morgen hvis man ser sola?
2: Det ser ut til at hvis man er heldig i morgen, så kan det være litt sol helt tidlig på dagen, men det tar ikke mange timer før det begynner å skye til inn fra Sverige, og ut på ettermiddagen så vil det også begynne å komme regn fra den retningen. Så det regnet som kommer, det kommer til alle sammen i hele Østfold, så da er det ingen som slipper unna.
0: Nei.
2: Og det ser ut til at det regnet fortsetter inn i torsdagen mer eller mindre hele dagen, og muligens også litt inn i fredag, og kanskje til og med litt inn i lørdag.
0: Oi!
2: Men så da får vi nå se på 17. mai om det kanskje har gitt seg til da.
0: Ja, men at det får regnet fra seg før 17. mai, da kan vi jo i hvert fall håpe på.
2: Ja, det ser ut som at det er et håp om det i hvert fall.
0: Ja, det er håp i hengende snøret.
1: Det er det. Vi må en tur ut i trafikken. Det skjer ting i Østfold, på Østfoldveiene. Krysset Vålerveien, Hobbelveien i Våler. Der er nødetatene nå på vei til en trafikkulykke. Det er to biler som er involvert. Vi vet ikke noe mer enn det. Og i tillegg så er det på E6 Eidetunnelen i Sarpsborg, i retning Sarpsborg. Der er det gjenstander i veibanen. Det betyr at det er to stengte kjørefelt akkurat nå.
3: Det er Eftan i Østfold på NRK P1.

0: Margaret Berger. Se deg.
1: Og nødvendigheten at de har rykket ut til en trafikkulykke på Vålerveien, krysset Vålerveien, Hobbelveien. Det er to biler som har kollidert. Skadeomfanget på de involverte, det er uklart akkurat nå. Vi følger med på saken videre.
0: Og vær også opps i Eidetunnelen i Sarpsborg, retning Sarpsborg. Der er det gjenstander i veibanen og to stengte kjørefelt. Snart får vi en utfordring, vi, fra våre kollegaer i morgen.

0: fra K-pop Demon Hunters-filmen, det her Golden, Huntrix, Audrey Nuna og Rei Ami. Men nå må vi skjerpe oss, det ligger en utfordring klar fra våre gode kollegaer I morgen.
1: Den hemmelige lappen.
2: God eftan, Katrine og Siv I morgen her.
3: Hello. Ja, 12. mai står det jo på kalenderen, og det jo den internasjonale sykepleierdagen. Gratulerer alle sykepleiere.
2: Sykepleierdagen feires jo fordi den fantastiske Florence Nightingale grunnla sitt første sykehus på denne dagen. Det fleip eller det fakta?
3: Jeg håper det til ære for Florence Nightingale I hvert fall.
4: Ja, alt annet vil være en skam.
2: Det fleip. Vi feirer sykepleiedagen fordi Nightingale hadde bursdag på denne datoen her 12. mai, og I år så ville hun ha fylt hele 206 år.
3: Oi. Og så hadde Florence et kallenavn. Var det den hvite dame, damen med lampen, eller damen med varme hender?
4: Nei, jeg går for hvite dame med varme hender.
0: Du slår to igjen.
4: Ja, jeg gjør det.
3: The Lady with the Lamp var kallenavnet hennes. Det fikk hun fordi hun ofte gikk rundt på feltsykehus med en oljelampe om natta for å se til de sårede soldatene.
2: Ordet nurse, altså sykepleier på engelsk, kommer opprinnelig fra det latinske ordet nutrir, som betyr å gi næring. Det fleip eller fakta?
0: Høres plausibelt ut, men...
4: Jeg har bommet på alt, så vi går for ditt svar nå.
0: Da går vi for fakta.
2: Det fakta. Ordet nutrir betyr å gi næring, amme eller fostre opp.
3: Tilbake til Nightingale, da, som var en pioner når det kom til hygiene. Det fleip eller fakta at en gjennomsnittlig menneskehånd har rundt 1000 bakterier på seg?
0: Jeg tror den mange for det, for det var vel det hun ble kjent for, var det ikke det? Florence Nightingale, lærte jo alle å vaske hendene, og så var det så mange færre som døde og så mye mindre infeksjoner, men at en hånd, jeg tror det mer enn 1000.
4: Ja, vi går for det. Million.
3: Det alt for lite med 1000 bakterier, så det fleip. Vi har mange millioner bakterier på hendene våre til enhver tid. Derfor håndhygiene veldig viktig.
2: Ja. Men visste dere at hvis dere legger alle blodårene til et voksent menneske da, etter hverandre, så rekker det faktisk to ganger rundt jordkloden? Det fleip eller fakta?
0: Det jeg helt sikker på at jeg har snakket med gutta boys, men jeg tror det fakta.
4: Nei, jeg tror det bare sprøytetull.
0: Nei, det noe sånn, alle de små blodårene, det helt enormt.
4: To ganger rundt jorda?
0: Ja, kanskje det en da, men det I hvert fall det nå rundt jorda, hvertfall en gang, alle blodårene inne I en kropp, det
4: skal,
0: sant.
4: Jeg skal ikke krangle med deg nå. Jeg skal ha litt næring.
0: Jeg tror det sant.
2: Det høres utrolig ut, men det fakta.
0: Oi.
2: Ja. Et voksent menneske har nesten 100 000 kilometer med blodårer, tro det eller ei. Jordens omkrets til sammenligning bare drøyt 40 000 kilometer.
3: Men bra jobba, folkens. Sykepleierkunnskapen sitter jo som et skudd. Fortsatt god sending.
2: Og så må vi ikke glemme, gratulerer med dagen til alle sykepleiere der ute.
0: Det noen som fortjener en hylle, så det sykepleierne.
4: Hepp, hepp!

0: Alec Benjamin, Devil Doesn't Bargain.
1: Og det skjer en god del ting i trafikken akkurat nå. Vi kan starte i Våler, krysset ved Rødsbrø. Der har det vært en trafikkulykke. To biler involvert. Krysset nå stengt inntil videre, melder politiet. Og I tillegg så det jo noen gjenstander som ligger i veibanen i Solli-tunnelen i retning Sarpsborg. Jeg har akkurat fått melding om at det nå kø fra Solli til etter Eide-tunnelen på E6.
2: En podcast fra NRK.
3: Et helikopter med 13 mennesker ombord skal snart lande. Men så løsner rotoren.
4: Hva i all verden skjer det her nå?
3: Resten av helikopteret deiser i bakken.
4: Brann, fuel, lukt. Dette her vårt helikopter. Hva har jeg gjort galt?
5: Hør helikopterstyrten i appen NRK Radio.

0: Kulvali, Fading Away.
1: Det er problemer i trafikken akkurat nå. Krysset i Våler ved Røsundbru, der har vært en trafikkulykke. Det krysset helt stengt akkurat nå. I tillegg så ligger det noen gjenstander i veibanen ved Eidetunnelen, og to felt stengt og lange kuer mellom.
0: Og rett rundt hjørnet for radiostudio vårt, der står HC og Andrea klare for å skinne for hele Norge når klokka blir fem. Men hva skal de i dag, tror jeg?
2: Det noe man kan gjøre for å stoppe tiden?
3: Det hadde vært fint, spesielt nå om våren. Jeg vil gjerne strekke den lengst.
2: Lukke øynene og lukte litt på blomstene.
3: Ja, kanskje si til deg selv at dette øyeblikket, det må jeg huske.
2: Kanskje snakke.
3: Ja. Vi lurer på, hva gjør du for å få tiden til å stoppe opp litt på en positiv måte?
0: Det jo min livsfilosofi.
1: Ja, det det.
0: Ja, jeg har en helt sånn klar tanke på det også, for okay. Du klarer ikke å stoppe tida akkurat der og da. Men ved å lage det jeg, inni mitt eget hode, kaller for kapitler i livet, og det handler om å gjøre gøyale ting som ta en natt i telt, dra og surf i Danmark, eller gjør noe du har råd til, da, men gjør vær sammen med noen venner, sitt i en båt og skrål. Men i det man gjør noe sånn at du kommer ut av det monotone hverdagslivet, som jo er helt, ofte ganske likt fra dag til dag, uke til uke, da er det akkurat som at når du tenker tilbake på det, på det monotone, så har uka gått kjempefort. Men i det du har gjort noe gøy, så lager du et sånt kapittel. Når du ser tilbake på det, så husker du, det var den gangen, og da føler jeg at livet blir lengre, at man stopper tida på en god måte.
1: Du verden, det var en fin måte å stoppe tida på. Jeg ble bare tatt bilde med Snapchat, ja.

0: NRK Nyheter klokka 17. I Storbritannia har over 100 parlamentarikere fra Labour undertegnet et brev med støtte til den hardt pressede statsministeren Keir Starmer. Det melder BBC. I brevet oppfordres alle partiets representanter om å fokusere på å vinne tilbake velgernes tillit og ikke på lederstrid. Russland har testet det interkontinentale missilet Sarmat. Ifølge president Vladimir Putin kan det være stridsklart innen utgangen av året. Det forteller vår korrespondent Jan Espen Kruse.
1: Sarmat er Russlands største og kraftigste atomrakett. Den skal kunne ta 10 eller flere atomstridshoder. Nå det er altså beregnet til å kunne gå veldig, veldig langt, og fra kontinent til kontinent, som det ligger i navnet. Dette er altså det tyngste og største våpenet de har, så det plasseres ut i siloer på fastlandet. Altså sånn at dette er ikke et våpen som transporteres rundt omkring. Om de klarer og få utplassert våpnene, det kan jo være litt usikkert. Man har tidligere overdrevet hastigheten i utviklingen av dette store, tunge atomvåpnet i Russland.
0: Både SV og Rødt mener regjeringens forslag til revidert budsjett har for lite hensyn til folk flest. SVs forhandlingsleder Marte Hammer vil ha flere endringer.
2: Det som er viktigst for oss er jo dem som nå kjenner på utrygghet og usikkerhet i møte med økt renta, som opplever at lommeboka ikke strekker til, og som mener at det for eksempel skal bli enklere og billigere å ta kollektiv, og at vi må nødt til å ha nok folk på jobb i velferden til for eksempel passe ungene våre.
3: Det viser at staten har veldig mye penger, og samtidig at folk kommer til å få dårligere råd fordi prisen øker. Så nå må vi komme oss på jobb, og heldigvis er ikke dette et ferdig budsjett, så vi skal ta noen inngrep for at det blir bedre økonomi for vanlige folk fremover.
0: Ja, det sa Rødts finanspolitiske talsperson Mimir Kristiansson. Ingen av de rødgrønne partiene støtter regjeringens ja til utvidet skjenking i forbindelse med fotball-VM. Det ble klart da Stortingets helse- og omsorgskomité i dag avga sin innstilling. Dermed må AP gå til høyresiden for å sikre flertall for åpne ølkraner. Hvalrossen, som er kalt Magnus, en ung hann fra Svalbard, beveger seg raskt sørover langs kysten og har nå nådd kirkehallen på Hidra i Agder. En hvalross kan svømme opp mot 7 mil om dagen, og Magnus er tidligere observert både i Vesterålen og Kristiansund. Eksperter ber folk holde avstand så han slipper å lide samme skjebne som hvalrossen Freya for 4 år siden. Den ble skutt fordi den kunne utgjøre en fare for folk som kom for nær den. NRK Nyheter, Tom Ingebrigtsen.
4: Du hører HC og Andrea.
5: God tirsdag, Norge.
6: Oh, hjertelig velkommen skal dere alle sammen være hit til oss.
5: Vi gleder oss over tanken på 2 timers hverdagsfest sammen.
6: Oh, håper du deler den.
5: Ja, jo flere vi er sammen.
6: Og så videre.
5: Vi setter i gang med Emilia. Her er Big Big World.

0: Emilia er svensk og fikk sitt gjennombrudd med denne sangen Big, Big World.
1: Har vel ikke sett eller hørt så mye siden.
0: Nei, men hun har vært aktiv i Sverige på hjemmebane. Ja. Men roer litt på det der internasjonale potensialet sitt.
1: Ja, ja. Sikkert greit.
0: Ja da, ja da. Vi holder oss stort sett på hjemmebane vi også, selv om i går hadde vi jo med oss en venn fra Texas.
1: Ja, tenk på det du.
0: Det var veldig, veldig hyggelig, så hei til alle uansett hvor dere er i verden og hører radio akkurat nå.
1: Ja, det er stas å tenke på.
0: Ja, det er veldig gøy. Hverdagsfest blir det, og det er Andrea, og det er HC som ønsker hjertelig velkommen til sending denne dagen, som jo er den internasjonale sykepleierdagen.
1: Gratulerer med dagen.
0: Florence Nightingale ble nemlig født den 12. mai, og det er også den offisielle ME-dagen. Og det er 151 år siden Stortinget bestemte at Norge skulle slutte seg til meterkonvensjonen.
1: Åh, det er jeg glad for.
0: Ja, det rydda litt opp i forholdet vårt til avstand.
1: Ja, for hva brukte vi da? Mye alen og
0: ja, helt sikkert.
1: Greier.
0: Ja, og så hadde vi kanskje ikke den der standardmeteren, sånn at det kunne variere litt hvor lang en meter var da, muligens. Ja, jeg ikke sikker.
1: Neida.
0: Det er lenge siden. Og noen sier at det er vanskelig å forholde seg til tid, fordi den flyr så fort.
1: Ja, du prøver jo å være litt flink til å si at tiden kommer.
0: Ja, jeg prøver på det.
1: Ja.
0: Og så blir jeg litt motløs en gang iblant når jeg føler at
1: det går fort.
0: Ja, det er bare sånn der. Og så blir jeg litt motløs, og nå skal jeg være litt sånn ærlig og personlig. Jeg tror det henger sammen med alder.
1: Ok, hva da at du synes tiden går fortere med årene?
0: Ja,
1: okay.
0: Jeg føler meg jo veldig, veldig ung og dum, men jeg tror kanskje ja, jeg vet ikke, føler du at tiden flyr for fort?
1: Ja, jeg gjør vel det.
0: Ja, men du begynner å bli voksen du også.
1: Ja, det er nettopp det. Jeg synes det er veldig rart å ta innover seg at jeg er godt opp i 30.
0: Ja, liksom. Ikke sant.
1: Ikke godt opp da, det var jo tydelig.
0: Men godt i gang med 30 år. Vi skal snakke mer om det der ganske straks, bare etablere temaet først, for jeg tenkte vi skulle snu det til noe positivt.
1: Ja, det er hyggelig.
0: Ja, når stopper tiden opp på en god måte?
1: Når er det du tar deg selv litt i det da?
0: Ja.
1: At nå går det ganske behagelig tempo der.
0: Ja, nå fikk jeg kontroll igjen. Jeg har en gul busk.
1: Har du en gul busk?
0: Ja, nå høres jeg jo sikkert veldig gammel og trøttsom ut, men jeg har en busk i hagen min, som når våren kommer snikende, så ser jeg at den begynner å bli gul, og til slutt så strutter den med gule blomster, og det gjør den i et par-tre uker, og så blir den grønn, og så er den fin resten av sommeren, men det er ikke det samme. Så jeg har en sånn en liten redningsstolpe i slutten av april, begynnelsen av mai der, for å stoppe tiden. Da går jeg ut, og så står jeg og ser på den gule busken og tar innover meg at akkurat nå er du gul, akkurat nå står jeg her og ser på deg og synes du er pen.
1: Ja.
0: Nå stopper tiden litt.
1: Og da synes du ikke at etter de tre ukene med blomst at det har gått fort?
0: Da sier jeg til meg selv, hvor blei da den?
1: Ja, det er ikke rart.
0: Ja. Men har du et lite tips til hvordan du får tiden til å stoppe på en positiv måte, så hadde det vært gøy å høre, for jeg tror det er flere som kan la seg inspirere av å få noen metoder.
1: Ja, det tror jeg absolutt. Gå inn i appen NRK Radio, søk opp hos Andrea og klikk på send inn.
0: Og mens du gjør det, skal vi høre Sia og Kendrick Lamar. Du kommer her med The

0: The Greatest med Sia og Kendrick Lamar.
1: Hvordan stopper man tiden på en god måte? Det det vi på jakt etter i dag.
0: Et stort spørsmål.
1: Mm-hmm.
0: Fint, vi har en solid vennegjeng som liker å svare på spørsmålene våre.
1: Ja, og har du lyst til å identifisere deg med den gruppen folk, så går du inn i appen NRK Radio, søker opp hos Sondre og klikk på send inn.
0: Ja, gjør det, vi gleder oss til å høre fra deg. Vi var så vidt innom det. Har det noe med alder å gjøre at man føler at tiden går fortere?
1: Sikkert.
0: Ja, hvordan, har du noen minner av fra da du var ung om at du synes tiden fløy fort?
1: Jeg tror ikke barn tenker på det, kanskje.
0: Nei, og kanskje snarere tvert imot.
1: Ja.
0: Jeg synes ofte tiden gikk alt for sakte da jeg var ung.
1: Det var veldig lenge til bursdag og jul. Og.
0: Ja, og kanskje jeg var med på en teaterforestilling som jeg ikke synes var sånn fryktelig interessant.
1: Mm.
0: Oi, oi, oi, så lang tid det tok.
1: Men tror du at det er hele hemmeligheten? At barn kanskje har flere ting de tenker på og gleder seg til, sånn som jul og bursdager og 17. mai? Mens vi har jo disse dagene som litt sånn, ja, den blir stress og det blir fort. Og.
0: Ja. Ja, det kan godt hende. Jeg vet jo ikke dette, men det jeg vet er at jeg slo opp i dag på forskjellige steder hvor dette har vært diskutert.
1: Ja.
0: Og der står det å lese at tiden føles raskere fordi hjernen vår lagrer færre detaljer fra rutinepregede dager.
1: Mm.
0: Og fordi vi eldes, så bearbeider hjernen sanseinntrykk langsommere, og da blir det færre bilder per sekund.
1: Ikke sant?
0: Du føler at du opplever mindre nytt hver dag. Du gjør de samme tingene.
1: Ja.
0: Nye opplevelser som barn har hele tiden, fordi det er veldig mye de ikke har opplevd før, ikke sant?
1: Ja, må jo lagre alt.
0: Ja, ikke sant? Så da går tiden langsommere, fordi de jobber heftig med å prosessere og lagre alle disse nye inntrykkene.
1: Ja, og det er jo mye rutine i voksenlivet, da.
0: Ja, det er jo det.
1: Selv om folk har forskjellige arbeidsdager og sånn, så gjør man jo mye av det samme. Føre det.
0: Ja, ja man gjør jo det.
1: Spiser det samme til frokost, og ja, står opp til samme tid. Og.
0: Kommer seg på jobben på samme måte, ser mange av de samme menneskene, og utfører jo de fleste av oss de samme oppdragene hver dag også.
1: Mm.
0: Så det er jo lett å forstå, og det står at hvis hverdagen er lik fra dag til dag, så vil minnene fra en uke, eller en måned, eller et år smelte sammen, og så føles det ut som at tiden har gått veldig fort, for det har ikke kommet så mange nye minner.
1: Så trikset er å overraske seg selv hver dag.
0: Ja, det er jo det de sier da, de som kan noe om det. Hvordan får vi tiden til å gå saktere? Svaret er fra ekspertene, bryt rutinen, prøv nye aktiviteter, lær deg noe nytt, skap nye inntrykk, for da må hjernen din registrere ny info.
1: Ja, det er jo veldig synd at vi haster så veldig, og det tenker jeg mye på, at folk er jo så travle. Man vasker jo opp kjeler som om man blir jaget av en bjørn.
0: Ja.
1: Man kan jo bare skru ned tempo litt.
0: Ja, man kan
1: bruke
0: det.
1: Bruke litt lengre tid på ting.
0: Ja, men da rekker du jo ikke å sjekke Facebook-feeden etterpå.
1: Nei, det er nettopp det.
0: Nei, vi skal ikke alltid skylde på sosiale medier. For det finnes andre ting også som gjør at man stresser med oppvaske og stresser med å få...
1: Ja, det er vel generelt litt mye, kanskje.
0: Ja.
1: Litt mange ting man skal gjøre.
0: Men tror vi det er realistisk å si til seg selv, gå litt saktere, sykle litt saktere, vaske opp litt saktere?
1: Jeg tror det er mulig å gjennomføre,
0: ja.
1: Men du må nok, da kan du ikke få gjøre alt du gjør, men det tror jeg kanskje er sunt.
0: Ja, kutte ned på noe.
1: Mm.
0: Finn ut av hva du kommer til å savne minst, eller hva du kommer til å...
1: Det er jo bare prioriteringer.
0: Ja, det er jo det.
1: Egentlig.
0: Og hvis det har med jobb å gjøre, så skal man jo gjøre jobben sin, da. Hva skal man legge bort på jobben?
1: Men det er jo bare 8 timer av døgnet ditt, da.
0: Ja, det er sant. Du kan ta det med ro de andre.
1: Mm.
0: Ja. For de fleste er det 8 timer av døgnet. Vi er klar over at det er mange av dere som må jobbe enda mer. Vi gleder oss til å høre hva du tenker gjør at tiden stopper opp på en positiv måte.
1: Men ja, når kjenner du det?
0: Mm. I appen NRK Radio, finn HC og Andrea, og trykk på knappen send inn og fortell av hjertens lyst. I mellomtiden skal vi høre på Elle Maya.

0: Mektige saker. Du har stått med Elle Maya, har vi hørt.
1: Vi snakker om hvordan man kan stoppe tiden litt.
0: Ja.
1: Og det er jo noen som har sagt, det er bare å kjøpe seg en stoppeklokke.
0: Det er morsomt.
1: Ja.
0: Ja. Jeg likte den.
1: Ja, da, det er en løsning, men det er kanskje litt mer i de filosofiske baner vi er på vei i dag.
0: Ja, vi har altså stilt dette spørsmålet, og det renner inn med svar, og det setter vi veldig pris på. Annemor skriver, ta deg tid til å reflektere over alt det fine man har i livet.
1: Mm.
0: Altså takknemlighet og sette litt tid til å tenke på alt det fine.
1: Ja, jeg synes det er et godt råd, for man får kanskje mye dårlig samvittighet også.
0: Mm.
1: Men det er som Lars også skriver til oss, at det er jo noe med at ett år, når man er 10 år gammel, det er 10% av livet ditt, det. Mens når man er 40 år, så er jo ett år 2,5% av livet ditt til nå, da.
0: Ikke sant?
1: Ja. Så det er jo, det har jo erfaring. Det er jo ikke så rart.
0: Nei.
1: Nei.
0: Neida, det er sant.
1: Mm.
0: Anita skriver, kutt ut AirPodsene og vær i nuet.

0: Tida går litt langsommere når man hører skikkelig god musikk fra da man var ung, som nettopp nå, American Pie. Ja, da går tiden langsomt på en positiv måte. Selv var jeg tenåring på 70-tallet, og det den beste musikken for meg, skriver Thor.
1: Ja.
0: Tusen takk, Thor.
1: Ja.
0: Det var jo American Pie med Don McLean vi hørte.
1: Ja, det kan jo også gå veldig sakte hvis man synes det kjedelig.
0: Ja, sett på vaskemaskinen og se på nedtellingen til den ferdig. Da går i hvert fall ikke tiden, skriver Asbjørn.
1: Nei, ikke sant? Se på maling, tørke og så videre. Elin sier, HC, jeg vel et år yngre enn deg, men jeg føler også at tiden går bare fortere.
0: Ja.
1: Å få tiden til å stoppe opp kan en se det fine i hverdagen, uansett årstid. Nå om våren, se på blomster blomstre. Om vinteren så kan du sitte inne godt og varmt og se snøen falle.
0: Ja.
1: Ta deg litt tid
0: ja.
1: Til å observere.
0: Ja, bruk tiden for å få den til å vare. Er det det som blir moralen, eller? Hvis du ikke bruker tiden og bare stresser gjennom den, så setter den ikke noe inntrykk.
1: Bevisst forhold til tid, ja.
0: Ingvild skriver, og dette veldig interessant. Jeg jobber i barnehage, og jeg har spurt de unge ekspertene her nå, førskolebarna.
1: Ja.
0: Og de mener at uka gikk fort.
1: Ja, det er godt å høre.
0: Hilsen en som har passert 50, står det.
1: Mm.
0: Ja. Men da er det altså barn også, men det er fordi de har det så fint hos deg, Ingrid.
1: Ja, men de gjør jo mye av det samme, de skal i barnehagen de også.
0: Ja, rutiner, ja.
1: Ja. Bjørg sier at tiden den stopper opp med hennes barnebarn Frans, som ble født 25. januar. Som mormor så er jo dette stort. Jeg fikk også gleden av å få Frans til å le for første gang.
0: Oi.
1: Han kommer nok til å stoppe tida ofte med tida som kommer, sier Bjørg.
0: Det tror jeg også. Herlig. Gerd skriver, hei Gerd. I den tid jeg jobbet og sto og ventet på at klokka skulle bli stengetid, forundret det meg at det var merkelig at klokka gikk så uendelig sakte når tida gikk så fort.
1: Ja, ikke det rart.
0: Det kan jo være en forskjell der, kanskje.
1: Ja, hvis man venter på noe så blir man jo utålmodig også.
0: Ja. Mens arbeidsuka kanskje sånn på fredag ettermiddag hadde gått ganske kjapt allikevel.
1: Mm. Marie kjenner ikke igjen personen som hun ser i speilet, for det stemmer jo ikke overens med den jeg føler at jeg fortsatt er.
0: Nei.
1: 35 år, men jeg er jo egentlig 63, og jeg trøster meg med at det er hvordan jeg føler meg innvendig som teller.
0: Ja.
1: Jeg danser fremdeles disco hjemme og interesserer meg for det som skjer der ute.
0: Ja, herlig Marie.
1: Mm.
0: Der er vi to. Rita,
1: danser du disco hjemme?
0: Jeg har ikke sett noen. Jeg har jo sagt til deg at jeg ikke danser i det hele tatt, så det var dumt å røpe det. Rita ligger på verandaen og nyter finværet etter jobb og lytter til, oi, så hyggelig, et av sine favorittprogram på radio.
1: Oi, ja, så hyggelig.
0: Verden, Rita. Ja, hvis vi kan være med og stoppe opp tiden litt for noen, så er vi jo selvfølgelig veldig stolte av det.
1: Ja, det er veldig hyggelig det.
0: Fin kveld til deg også, Rita.
1: Knut sier at du bør melde deg inn i en revygruppe og bli med på et revynummer som tar publikum med storm.
0: Ja.
1: Det å stå på en scene og føle på energien fra et entusiastisk publikum er helt magisk, og det får tiden til å stå stille.
0: Det kan jeg tenke meg.
1: Åh, jeg har vært så nervøs. Sceneskrekk, vet du.
0: Ja.
1: Da går også tiden sakta.
0: Ja. Så hadde vi noen meldinger tidligere i dag om at man skulle ta seg AirPods og andre hodetelefoner og bare være inn ut og høre på fuglesangen.
1: Mm.
0: Synne skriver at hun er motsatt.
1: Ja.
0: Tar på hodetelefoner og hører noen fine sanger samtidig som jeg gjør noe. Enten det er på en ferge, en buss, ute på tur eller andre steder.
1: Mm.
0: Ja. Men det er som vi sier, det er jo forskjellig fasit på dette, eller forskjellige løsninger på dette. Det finnes jo ikke noen fasit.
1: Nei, det gjør ikke det. Ingeborg sier at tida stopper nok ikke opp, men den går mye saktere ombord på hurtigruta.
0: Oi.
1: Langs vår vakre kyst. Sjela henger liksom med.
0: Ja. Ja.
1: Det var en fin måte å se på det.
0: Trygg og god seilas videre, Ingeborg Merete. Det var fine meldinger.
1: Det var kjempefine meldinger.
0: Tusen takk alle sammen.
1: Jeg skal bare somle meg gjennom livet jeg nå.
0: Ja, tusle litt rolig langs etter veikanten.
1: Ja, men det er vanskelig å irritere folk. Kom deg ut av veien, jeg har et møte, Reken.

0: særdeles trivelig samarbeid mellom Stein Torleif Bjella og Mark Ribbett, hvis ikke jeg tar helt feil. Dette var Sundre Berget.
1: Nå er det på tide å få en ny venn.
0: Ja, og vi gleder oss.
1: Ja, det kan være så mange ting man burde feire i dette livet. Det kan være en fin måte å få ting til å stoppe opp litt også.
0: Absolutt.
1: Jeg har fått en hyggelig melding fra Yngve som snakker om nettopp dette.
0: Ja, hva sier han da?
1: Han sier at når man som 45-åring opplever å bli skikkelig forelsket på nytt.
0: Ja, da kan jeg tenke meg at tiden stopper.
1: Den stopper opp, og det er noe å feire, tenker jeg.
0: Ja.
1: Men man må melde seg på nytt. Hvis man har sendt en melding som du tenker egentlig var en påmelding, så må du gjøre det på nytt.
0: Ja, og det kan du gjøre ved å gå inn i appen NRK Radio, Finne, HC og Andrea, og trykke på knappen Send inn.
1: Fortell oss hva du feirer, og litt om deg selv. Husk å legge ved mobilnummeret ditt, sånn at vi får tak i deg. Vi sender deg selvfølgelig en premie for innsatsen etter du har vært på radioen, sånn ja. I 18-tida.
0: Ja, blir veldig trivelig. Sørg for å være tilgjengelig da. Vi gleder oss. Her kommer gården, Karine. Nå synger Losing Myself.

Eurovision Song Contest. To semifinaler. Og selve finalen. Eurovision Song Contest starter 12. mai på NRK 1 og i NRK TV.

0: Seal som synger Crazy for deg på NRK P1.
1: Det er ren skjær galskap å ikke gå inn i appen NRK Radio og melde seg som dagens nye venn hvis man har noe å feire.
0: Ja, det er det i grunn. Vi har veldig lyst til at det blir akkurat deg. Det er tid for et værvarsel også nå, og statsmeteorolog Terje Alsvik Valle, hvordan blir været i morgen?
2: I morgen så ligger et lavtrykk utenfor Finnmark, altså nord for Finnmark, og det gir vestlige vinder i Finnmark i morgen, og den vinden kommer opp i kulingstyrke på kysten, i hvert fall nord og øst i Finnmark i morgen fra vestlige retninger. Og det vil gå enkelt i regnbyger i ytterstrøk vest i Finnmark, mens resten av Finnmark stort sett får oppholdsvær og perioder med sol. Og i Troms så er det særlig ja, Nord-Troms som får noen byger i morgen, og særlig på starten dagen, men det går mot en bedring sørfra i Troms i dagtimene, så etter hvert oppholdsvær litt sol da, først i Sør-Troms, senere også lenger nordover i fylket sent på dagen. Nordland og Trøndelag er nok de som får aller mest sol i morgen. Ja, stort sett klart, det lettskyet pent vær mye av tiden. I morgen kveld så kommer litt regn inn øst fra mot grensetraktene i Trøndelag. Og på Spitsberg i morgen ligger temperaturen på ja, rundt null, så den har gjort en god stund nå. Det blir oppholdsvær og delskyet vær. Vestlandet, ja, først Møre-Romsdal, her blir det oppholdsvær en periode med sol i morgen. Vestlandet sør forstått, her blir det mer skyer, og det kan komme litt sånn smått med enkelte byger også, særlig sørover på Vestlandet, men stort sett oppholdsvær fra ettermiddagen av. Og på Sørlandet, stort sett skyet i morgen, lokalt enkelt regnbyger. På Østlandet blir nok sånn skyet til delvis skyet vær i morgen, og det kommer inn regn fra svensk side av grensen, det kommer inn mot grensetraktene i løpet av ettermiddagen, og så brer regnet seg vestover mot Oslo. Området og Mjøsa i løpet av kveldstimene i morgen. Og i feltraktene i Sør-Norge enkelte byger, mest i form av regn og sludd i lave terreng med snø høyt til fjells.

0: Her NRK Nyheter, klokka 18. Statsministeren får nei av alle de rødgrønne partiene til å gjennomføre VM-fest med åpne ølkraner gjennom natta i sommer. Fra før av var både Rødt og Senterpartiet imot de frie kranene, de får nå støtte av SV og MDG. SV løfter frem at Fellesforbundet, som organiserer arbeiderne som skal servere og holde oppe disse nettene, tydelig imot forslaget. Men Arbeiderpartiet kan få støtte av Høyre og Fremskrittspartiet, som generelt vil ha mer åpne regler for servering. Og du får mer debatt akkurat nå hvis du skrur over på NRK P2 eller NRK 1 på TV, der det nå Dagsnytt 18. Russland har i dag testet missilet Sarmat, som kan fly fra kontinent til kontinent. Ifølge president Vladimir Putin kan dette være stridsklart innan utgangen av året. Det skal også bli mulig å feste flere atomstridshoved på missilet, altså gjøre missilet til et atomvåpen. Det forteller vår korrespondent Jan Espen Kruse.
1: Dette er altså det tyngste og største våpenet de har, så det plasseres ut i siloer på fastlandet, altså sånn at dette er ikke et våpen som transporteres rundt omkring. Om de klarer å få utplassert våpenet, det kan jo være litt usikkert. Man har tidligere overdrevet hastigheten i utviklingen av dette store, tunge atomvåpenet i Russland.
0: Kong Harald, dronning Sonja og kronprins Haakon besøkte i dag det nye regjeringskvartalet i Oslo. Førre kongelige besøk der var for 15 år siden. Da ble kongeparet tatt imot av daværende statsminister Jens Stoltenberg 2 dager etter terrorangrepet 22. juli 2011. I ettermiddag var det statsminister Jonas Gahr Støre som tok imot de kongelige.
2: Så kongen har jo vært en veldig viktig stemme, særlig den sommeren, da dette grusomme skjedde. Han satt jo ord på veldig mye av det vi følte som nasjon. Og som du sier, 15 år utenfor dette regjeringskvartalet for mitt kontor, statsministerens kontor. Og nå er vi tilbake, og det at det er den samme kongen som kan komme på besøk 15 år etter, det har sin kraft.
0: Boksesporten slår fra seg med rekordmange klubber og unge talent i ringen, samtidig åtvarer en lege mot skadene som kan oppstå, spesielt ved gjentatte slag mot hovedet. Likevel står trenerne på for å spreie sporten og vise foreldre at sporten kan være en trygg idrett også. Det ser ut til å funke godt. Nå er det en tredjedel av medlemmene i Bokseforbundet mellom 13 og 19 år gamle. NRK Nyheter i studio. Magnus Battekar Sandvold.
3: NRK P1.
4: Du hører HC og Andrea.
5: Hjertelig velkommen skal dere alle sammen være tilbake til oss.
6: Det en time igjen av hverdagsfesten, og vi håper du har tid og lyst til å holde deg her.
5: Vi byr på nytt vennskap hvert øyeblikk.
6: Coldplay kan vi også by på.
5: Og de kommer her med Adventure of a Lifetime.

0: Og der kom de der diskohoftene litt fram.
1: Jeg så de.
0: Ja. Coldplay, Adventure of a Lifetime.
1: Det kan du si at det var, og vi skal fortsette eventyret. Vi skal ta imot dagens nye venn.
0: Noe av det beste vi vet.
1: Ja, god kveld, Alice.
2: God kveld, ja.
0: Hei.
2: Hei. Hei.
1: Hva feirer du for tiden?
2: I dag då feirer vi for at vi har to sjur, eller sjurpar, regner jeg sterkt med at det er, og som holdt på å bygge reir i en buska rett ut for kjøkken, spisestur, vinduene våre.
1: Wow!
0: Så hyggelig.
2: Og så det jo, det bare kan, ja, en 4-5 meter ifra huset, og det, vi får jo veldig god oversikt, så jeg håper jo at de ja, fullfører byggeprosjektet sitt.
1: Ja, hvor langt har de kommet da? Så har du noe inntrykk av det?
2: Ja, jeg tror de holdt på med golvet. Ja. De holdt på støypgolv.
1: Ikke sant, avanserte skjærer dette her.
0: Hvor mange etasjer ser det ut å bli?
2: Ja, det, jeg tror det må for å skjære sånn skjæretasje, så må det være minst i tiende.
0: Ja, ikke sant.
1: Men har du sett...
2: Neida, det de, de blir sånn at fra kjøkkenvinduet så blir det rett ut, så, ja. Så vi får liksom rett innsyn, hvis de har inngangen på den siden, så får vi kanskje se sjurungene også.
1: Ja, ikke sant? Fordi at det er vel i disse dager at det kanskje skulle dukke opp noen egg også, da?
2: Ja, det vel litt tidlig kanskje her hos oss, for at det jo litt kaldt det nå, så, men de jo begynt nå å styre, det jo mye fugler og mye fugelkvittring. Vi bor jo oppe i en dal som, det yra liv både ut av fugler og rein og elg og ja, litt av hvert, så...
1: Wow.
2: Så går rundt husene her daglig i stort sett, nu, i hvert fall rein, det jo ikke daglig at vi har de her, men de har vært her noen dager.
0: Ja, ja, fantastisk. Vi snakker Sortlandsområdet.
2: Ja, det her det blir Sigefjord, det om jeg tenker, ja, 14 kilometer fra Sortland. Så Sigefjord jo tettstedet i, som vi hørte til da, men i hvert fall gjorde vi det før når ungene gikk på skole.
0: Ja.
2: Så, ja.
0: Skjønner. Og disse skjærene, eller skjur som du sier, de skal altså da sannsynligvis stifte familie, og ja, jeg helt enig med deg, det blir jo fantastisk, du får jo liksom orkesterplass til et vidunder i naturen, men hva med bilen, hva med å bruke altanen i sommer, hva med alt det der?
1: Ja,
2: det jo det negative, jeg håper jo det at de ser at vi snille, og da må de jo selvfølgelig være snille tilbake,
1: ja,
2: og det det jeg håper på.
0: Ja, det skrevet bøker om det der, vet du, om at hvis du snill mot skjæra, så den snill tilbake.
1: Mm.
2: Ja, jeg har hørt det der, så jeg tror at det vil bli sånn. Det, jeg synes jo det en sånn fin fugl.
1: Ja, det det.
2: Veldig fin, ja.
1: Jeg er enig.
0: Skal du tegne eller male den?
2: Kanskje det. Jeg har egentlig ikke malet skjur ennå. Det har jeg jo ikke det, så kanskje jeg må gjøre det.
1: Ja. Det litt sånn abstrakt kunst du holder på med, Alice?
2: Ja, det liksom begge deler. Akkurat nå, de siste som jeg har holdt på med, jeg holder på med flere samtidig, så det sånn blanding av abstrakt og figurativt. Ja. Så det sånn blanding i det. Men jeg maler begge deler.
1: Ja, men da, altså, da må jo et skjærereir være midt i blinken, tenker jeg.
2: Ja, jeg må kanskje gjøre det.
1: Ja, for det kan jo være litt abstrakt da, man vet jo ikke helt hva som oppi der.
0: Nei. Er det sånn da, må du da ta et fotografi av det, og så se på det når du maler, eller kan du bare stå i vinduet og male rett av?
2: Ja, jeg tror nå hvis jeg skal male ut her i skjur eller sånn, så er jeg nødt til å bruke et bilde.
0: Ja.
2: Og at jeg tar bildet selv, eller eventuelt ser på et annet bilde. Så, men hvis jeg skulle ta ut og reire ut av de, når de holdt på der, så vil jeg jo ta et bilde selv og bruke det.
0: Ja.
2: Som, for jeg må ha noe å se. Jeg må jo se at det er sånn høvelig rett. De kvite fjerne, hvor de går hen.
1: Ja,
0: det er mange detaljer når man begynner å se til.
1: Men du er ikke, altså, du er ikke helt amatør, Alice, for du skal ha eller du skal være med på en utstilling snart?
2: Ja, jeg jo heldig for at det en som heter Terje Leivseth som kunstner på Sortland, og han har rivet i gang nå et utstilling nå som den andre helga i juni.
1: Mm-hmm.
2: Så vi skal være, jeg tror det er 8 stykker vi skal være på den utstillingen.
1: Mm-hmm.
2: Og det jo kjempeartig at jeg fikk lov til å være med på det.
1: Ja.
2: Så, og det jo for, sånn som jeg forstår det, så det kunstnere som det med som ikke kjent, men samtidig har lyst til å vise fram det de holder på med. Så, og der er jeg heldig at jeg får lov til å være med på. For, så, ja.
0: Jeg helt sikker på at det fortjent.
1: Ja, det jeg. Ja. Man får ikke lov til det hvis man helt ubrukelig.
2: Nei, det klart, jeg har jo visst bildene. Jeg legger det jo ganske ofte på Facebook og noen gang på Instagram, så folk har jo sett at det ikke helt elendig de bildene jeg lager heller.
1: Men har du lyst til å si hva Instagrammen din er da, for eksempel, så kan jo flere se den.
2: Oi, jeg husker jo ikke Instagram-adressen, for at jeg bruker egentlig Instagram veldig lite, men hvis de søker Alice Ellingsen, så finner de det der. Så, men på, og på Facebook også, så det vel kanskje mest der det ligger.
0: Ja, da skal vi gjøre det nå, når Rebecca Bangfield skal synge for oss, og så sier vi tusen takk for at vi får lov å være vennene dine. Lykke til både med skjærene og med utstilling, og ha en deilig vår og sommer.
2: Ja, tusen takk, og takk for at dere vil være venner mine.
1: Ja, det var veldig hyggelig. Tusen takk. En lykkelig vending.
0: Ha en fin kveld da. Vi snakkes.
2: Ja, takk. Ja, takk lige måte. Ha det.
0: Takk, takk. Alice, så hyggelig.
1: Ja, men kjære. Hun har fått fire venner, og kjærer også, vet du. Ja.

0: podcast fra NRK.
1: Hei, Hans Olav Brenner her. Jeg tilbake med nye episoder av Brenner deler dikt. Med kjente gjester deler vi dikt til oppmuntring, plutselig innsikt og en god del trøst.
2: Bare alle disse følelsene, skam og angst, og det er jo da man vil bli holdt rundt og bli kost med, og det er poesien som er skriftens versjon av en god klem.
1: Mimir Kristiansson fikk hjelp av et helt spesielt dikt da det stormet som verst.
0: Brenner deler dikt i appen NRK Radio.

0: Rart vi kjenner deg, Atle Pettersen.
1: Og nå kjenner vi også Alice.
0: Ja, det er vi heldige for. Ja, vi er veldig heldige. Vi er veldig glad for, mente jeg å si.
1: Ja, begge deler.
0: Ja, Alice var veldig, veldig koselig.
1: Ja, feiret altså at hun hadde fått et skjærepar som hadde slått seg ned rett på utsiden av døra. Det er hyggelig å følge med på.
0: Ja, veldig. Og så oppfordrer vi folk til å ta en tur på utstillingen når hun skal stille ut bildene sine.
1: På Sortland.
0: Ja, det blir veldig fint. Mm. Da har vi vært nord for der vi befinner oss. Mm. Hvis vi tenker nå at det begynner å bli noen sånne langhelger, og at folk kanskje begynner å tenke på noen weekendturer, kanskje ikke denne helgen fordi det er 17. mai etter hvert og sånn, men det kan hende. Og da er det litt spennende, synes jeg, statsmeteorolog Terje Alsvik-Valle, å få vite hvordan det ser ut værmessig nedover i Europa.
2: Det ser jo kjøle ut, vil jeg si. Kjøle det man kanskje kunne forvente seg. Midten av mai, sørover på kontinentet, og sørover mot Middelhavet også, så er det noe kjøler enn ja, snittet for årstiden, da. Og størst avvik er nok i Tyskland, Frankrike, Benelux-landene for eksempel, som ligger flere grader under det som man kan forvente seg. Da. Så det er ja, 3-5 grader under normalen for årstiden, så da er det merkbart en sånn kjølig følelse.
0: Ja, og ved Middelhavet da, der er det vel varmt?
2: Der er det i hvert fall over 20 grader, så skal man reise langt, som for eksempel til sørkysten av Spania, så skal man nok kunne håpe på temperatur opp mot 25 grader. Men for eksempel fransk riviera, knapt 20 grader de fleste

0: på sig kjølig kilde da, og den blåser ned mot Europa, så vil temperaturen da ligge lavere enn normalt, selv om det globalt sett litt varmere enn før, så skal det fortsatt bli periode med kjølig vær, også i Europa sommerstid, så man liksom ikke garantert at det alltid skal være varmt og sånn, og så det i tillegg ganske mye skyer og litt sånn kjølig vind nord i Europa, så da vil det nok føles litt sånn surt og kaldt, så sagt, i forhold til hva man forventer seg da i Europa på den tiden
1: av
0: året.
1: Ja, og på toppen av Europa, der blir det bare lysere?
0: Der blir det bare lysere og lysere dag for dag. Det kan snart ikke bli lysere,
1: Nei, for
0: det er sol døgnet rundt. Så nå vi inne i den tiden av året hvor ja, nordkysten av Finnmark jo tidligst ute på fastlandet, så der ble ved Nordkapp, så ble denne midnattssolsesongen innledt i går, og i morgen så kommer da midnattssolen til Hammerfest, og så brer den seg sørover da suksessivt. Det Tromsø så kommer den 18. mai, og til Bodø 31. mai, og helt sørt i Polarsirkelen som venter til 5. juni, så det en slags rettferdighet da, at de som har mest mørketid også har mest midnattssol.

0: nå skal tidsmaskinen få vist hva den er god for.
1: Kult.
0: Vi skal 45 år bakover i tid med en gang.
1: Ja, det såpass.
0: Ja.
1: Da vi i 1981, og Billy Idol ga ut platta Billy Idol.
0: Mm-hmm.
1: Ja, og på den var det en justert versjon av en låt som han ga ut med det gamle bandet sitt, Generation X, året før, altså 1980.
0: Ja, for Billy hadde vært på disco i Tokyo.
1: Ja.
0: Og der var det visst populært å bare danse med seg selv. Ikke noen pardans og ingen dansesteg, bare såkalt poging med seg selv.
1: Ja, og siden bandet Generation X ble brått oppløst, så brukte Billy Idol denne låta som første single selv for å prøve å få sin egen solokarriere på beina.

0: a chance, I'd ask a woman to dance, and I'll be dancing with myself. I'm dancing with myself.
1: Billy Idol og Generation X med Dancing With Myself. Og hvordan gikk det så med denne solokarrieren hans?
2: Ja, den kom jo etter hvert, ja. Men ikke noen særlig grad med denne første single. Den neste derimot, Money Money, for ikke å glemme nummer tre, Hot in the City. Da var det gangen.
1: Ja, og ikke minst White Wedding da, da var det jo gjort.
2: Ja, sant. Det var forresten Steve Jones fra The Sex Pistols som spilte gitar på denne låta vi hørte. Han og Billy var jo gode venner tilbake i tiden.
1: Ja, vi skal videre. Vi skal krysse Atlanteren, for fra Billy fra London skal vi til John fra New Jersey.
2: Ja, for her kommer Bon Jovi med Bad Medicine.

0: Jeg sa at John fra New Jersey.
1: Oh yeah.
0: Og derfor heter jo også bandets album nummer 4 New Jersey. Det var utgitt i 1988 og hadde både Bad Medicine og I'll Be There For You som ja, store hits.
1: Ja.
0: Det var totalt 5 singler fra plata som kom inn på topp 10 på Billboard.
1: Det var grei kontroll på hitlistene for Bon Jovi. Ja, Bad Medicine ble jo den tredje nummer 1 låta som gutta skrev sammen med Desmond Child.
0: Ja.
1: You Give Love a Bad Name og Living on a Prayer var jo allerede verdens hits.
0: Desmond Child, han var en middelmådig artist på 70-tallet.
1: Ja, jeg leste det.
0: Men så fikk han sitt gjennombrudd da han ble kompis med Paul Stanley i Kiss og skrev I Was Made for Loving You sammen med
1: han. Alle skulle hatt en kompis som Paul Stanley.
0: Ja, det kunne vært innbringende.
1: Ja, det kunne det. Nå skal vi høre en hit fra 1998. Men riktig nok i en versjon fra 2020, da Jennifer Page spilte den inn på nytt for å få tilbake rettighetene sine til sangen som jo plateselskapet hadde solgt uten å avklare med henne.
0: Veldig frekt. Her er Crush i det vi da kanskje kan kalle Jennifer's version.

0: Jennifer Page debuterte i 1998 med Crush, og det er til dags dato hennes eneste internasjonale hit. Vi har hørt en versjon som hun spilte inn i 2020.
1: Ja, originalen gikk jo til topps over nesten hele verden. Litt mer moderat for den 2020-versjonen, men allikevel. Hun er fremdeles aktiv, og i sommer skal hun turnere i Europa igjen, og hun har lovet ny musikk og ny kunst, faktisk.
0: Oi.
1: Når hun poster sine nyheter i sosiale medier.
0: Er det da maling og
1: sånt? Det så sånn ut. Jeg er litt nysgjerrig på det. Kan du ta med at hun også ga ut en balladversjon av denne låta i 2017 eller noe sånt, så den finnes etter hvert i en del forskjellige versjoner, og skal sikkert være med på sommerturné i år.
0: Helt sikkert. Vi reiser bakover i tid igjen til 1981 og plata Ghost in the Machine med The Police.
1: Ganske tøff titel.
0: Ja.
1: Ja, det fjerde albumet deres. På den plata så var det en sang som heter Every Little Thing She Does Is Magic.

0: Sting skrev denne låta før The Police ble til, altså flere år før den ble utgitt.
1: Ja.
0: Every Little Thing She Does Is Magic fikk allikevel noen år I skuffen for å godtgjøre seg. Og det hører med til historien at dette var den første sangen Sting spilte for de andre gutta I bandet da de startet The Police.
1: Ja.
0: Men jeg tror ikke den gjorde noe inntrykk den gangen.
1: Nei, de sa I hvert fall at den var veldig vanskelig å få til.
0: Mm.
1: De har forsøkt å spille den raskere og saktere. Og som punkrock, og som reggae, og til og med som bossa nova. Men det tok noen forsøk da før de fikk det til.
0: Ja. Ja, det ganske gøy, for til slutt så endte de med den originale ideen til Sting.
1: Ja.
0: Ja, og det har jo fungert fint siden.
1: Det har jo det. Her på NRK P1 kommer det til å fungere fint videre utover kvelden også. Eivind Motland holder kveldsåpent etter nyhetene, og det bare å glede seg.
0: Det gjør jeg. Vi skal runde av I Lofoten. Vi I året 2024. Gutta I Lyse Netter har jo holdt sammen helt siden 2017. Men her skal vi høre 24-låta Dansa med Demona.
1: Ja, så hygg deg med den, og husk at vi kan være sammen igjen I morgen, hvis du vil.

0: Her er NRK Nyheter, klokka er 19. Nødetatene har rykt ut til en alvorlig trafikkulykke ved Ytre Enebakke I Akershus. Minst en person skadd, og tilstanden til personen ifølge politiet kritisk. Flere luftambulanser på vei til staden. Det uklart hvor mange som involverte I ulykka. Du kan lese mer om denne saken på NRK.no. Finansminister Jens Stoltenberg byr på kaffe og tørre kjeks, mens partnerne hans vil ha narsspill. Det skriver Siv Sandvik, som politisk redaktør I Adresseavisen. Arbeiderpartiregjeringen har lagt frem sitt forslag til revidert nasjonalbudsjett, en oppdatering av statens sitt budsjett for året. Stoltenberg vil at folk skal oppfatte forslaget som kjedelig, mener Sandvik.
1: Han vil at alle skal si at det er kjedelig, og så vil de andre at det skal bli litt artigere I betydning at de skal få gjennomslag for sine politiske kjernesaker. Det jo særlig MDG som har gått høyt på banen både på forhånd og I dag.
0: Kong Harald, dronning Sonja og kronprins Haakon besøkte I dag det nye regjeringskvartalet I Oslo. Forrige gang var for 15 år siden, da ble kongeparet tatt imot av daværende statsminister Jens Stoltenberg to dager etter terrorangrepet 22. juli 2011. I ettermiddag var det statsminister Jonas Gahr Støre som tok imot de kongelige.
2: Vi synes det var lyst, at det var fint med alt det treverket som og det merker vi som jobber der, at det å være et bygg hvor det mye tre, det du føler deg bra for helsa. Og så det, som sagt... Dette med at nå jobber vi tett på hverandre, på ulike departementer. Vi forklarte hvordan det virker, og en del av de ansatte forklarte om det. Det tror jeg spennende for dem å høre, for før så satt jo departementen mest spredt over. Nå skal vi virke sammen.
0: NATO held denne veka sin første felles militærøving med Serbia, 27 år etter forsvarsalliansen bomba landet. Rundt 600 soldater fra Serbia, Italia, Romania og Tyrkia deltar I øvinga. Serbia et av få land på Balkan som ikke med I NATO, og styresmakten I hovedstaden Beograd har tette band til Russland. Til slutt skal det handle om kvalrossen Magnus, en ung hann fra Svalbard som beveger seg lynraskt langs kysten som nå har nådd Sørlandet. I går ble han observert I kirkehamn på Hidra. Biolog Rune Å ber folk holde avstand, så Magnus slipper å lide samme skjebne som kvalrossen Freya gjorde for 4 år siden.
3: Dyr reagerer som dyr, vi vet aldri hva de gjør, og noen redd, og noen synes det helt greit, og så det viktig at vi uansett holder en respektfull avstand som gjør at de får lov til å være dyr og ikke må flykte på grunn av oss, eller forsvare seg på noe vis.
0: NRK Nyheter, Magnus Vatikar Sandvold.

var en hardslående start på tirsdagskvelden her I NRK P1 Green Day og Basket Case, og det Eivind Motland som her sammen med deg. Akkurat nå skal du få musikk fra Hanna Storm.

Hanna Storm der og Special. Det spilles jo en håndballkamp i Eliteserien for kvinner, semifinale. I kveld er det kamp 2 av 3. Og akkurat nå er andre omgang i gang mellom Storhamar og Larvik. Stillingen er 20 til Storhamar, 15 til Larvik.

Der gjør så godt du kan. Fra trafikken tar jeg med at Riksvei 4 i Oslo er stengt i et felt ved Grorudkrysset mot Sinsen. Dette skyldes bilberging, og så minner jeg om at fylkesvei 154 i Enebakk er stengt ved Holetopp etter ei trafikkulykke.

0: kamera, SPF 3000 før det der du brente vår bro fra Ruben og Miriam Bryant. Nå til en utøver som kanskje mange kjenner her på P1 etter en sang som heter Her og Nå fra I fjor. Nå Camilla North tilbake med ny musikk. Denne gangen handler det om å gi litt mer beng og tåle både egne og andre sine rare sider. William Freihav Sande har tatt en prat med bergenseren som nå ny på våre spillelister her på P1.
1: Hvorfor skal vi gå rundt egentlig hele tiden og legge merke til alt som feil ved hverandre når det ikke noen som perfekt og så heller aksepterer hverandre som man da?
2: Og det å se bort fra alle feilene og uperfekthetene hos andre og vite at man bra nok akkurat som man det budskapet I Camilla North sin nye låt Som du Låta den ble sluppet I forrige uke og ny på P1 sine spillelister. 42-åringen fra Fyllingsdalen I Bergen mener vi bør bli flinkere til å legge bort perfeksjonspresset og heller se menneske bak alle de små uperfekthetene.
1: Det jo en kjærlighetslåt som tar opp dette her med at det ingen som perfekt og at vi kanskje har blitt litt for opptatt av å lete etter feil hos andre med dette med kjente begrepet X. Så jeg har snudd litt på den da, og tenker at det jo ingen som perfekt, så jeg tenker det viktigere heller å se på hva vi liker ved hverandre da.
2: Ja, apropos ordet X, det går jo igjen I låta di. For oss som kanskje ikke helt oppdatert på ungdommens språk, hva betyr egentlig X?
1: X, det jo noe som du avskyr ved en annen person da. Så, og jeg tenker at noen ting kanskje litt sånn overfladisk, men så det jo selvfølgelig også noen ting som holdninger og verdier som selvfølgelig viktige X, som man skal selvfølgelig ta seriøst da. Men at det kanskje blir litt mye fokus på de

0: Kan du komme med noen eksempel på sånne X?
1: Jeg kan jo ta noen litt sånn overfladiske, kanskje. Det hadde jo vært hvis noen pilte seg i nesen mye, da. Eller smatter, eller... ja, så kan det jo være å være lat, sant? Det kan være... Men så er det jo disse holdningene som det å være rasistisk, for eksempel, eller ha noe imot homofile, eller ja, sånne ting som jeg tenker, det er jo litt mer sånn viktige X, mens disse andre er kanskje litt mindre viktige med å pille seg i nesen, altså.

Framført av Maria Serifovic. Dette var Serbia sitt bidrag til Eurovision Song Contest i 2007. Og hvis du har en spesiell favorittlåt fra denne sangkonkurransen sin historie, du hjertelig velkommen til å dele denne med meg i form av en melding i NRK Radio. Det kan jo være at det enkelt å finne den i musikkarkivet også, men jeg kan ikke love noe.

Ja, Alex Gray sin versjon av The Best før det, Dancing with a Stranger fra Sam Smith og Normani i sammen. Fra trafikken tar jeg med at fylkesvei 154 mellom Ski og Ytre Enebakk fortsatt er stengt ved Holtopp etter ei ulykke tidligere i kveld. Ellers er det ikke meldt om spesielle avvik på veiene rundt om i landet. Vær oppmerksom på at det foregår en del veiarbeid på hovedveiene. Skal du til å kjøre langt i kveld eller i natt, så sjekk gjerne Statens vegvesen sin nettside på 175.no.

Stelle, og jeg spurte om Eurovision Song Contest favoritter fra tidligere år. Både Elisabeth og Jonny har trukket fram bidraget til Italia i 1987. Gente di Mare, eller Gente di Mare. Vi får vel høre på den sangen for å få med oss rett uttale. Det er noen bidrag en husker den dag i dag. Jonny skriver, jeg lurte på hva det betydde den gangen. Jeg besøkte biblioteket, og det betyr vel helter fra havet eller noe i den duren. Og dette er en god vokalsang, mener altså Jonny. Ja, People of the Sea på engelsk skal vi lytte til. Umberto Tassi og Raff.

0: Heis og kite, keep it alive. Vi skal kikke på været for det kommende døgnet nå. Statsmeteorolog Bente Marie Wahl, noen har hatt det ganske vått i nord for de som er til sola.
1: Ja, da, det har vært litt nedbør nå, nord i Nordland og Sør-Troms særlig, og det drar seg litt nordover, så det henger nok litt igjen både i ytre strøk av Troms og Finnmark i morgen, men det går mot bedring, så utover dagen i morgen så er det nok lite nedbør igjen, og sola kan komme i Troms utover ettermiddagen og kvelden. Finnmark får nok fortsatt skyer, i hvert fall i ytre strøk. På vidda ser det nok at skiller bedre ut. Men det er et lite lavtrykk da, som passerer gjennom Finnmark i morgen, og når det kommer ut i Barentshavet, så kan det gi en del vind øst for Nordkapp, liten kuling fra vest, kanskje stiv kuling på ettermiddagen. Henger litt nedbør igjen, kanskje noen spredte byger nord i Nordland også, som gir litt skyer først på dagen, men det ser ut å bli strålende i Nordland utover ettermiddagen, så her er det bare å glede seg til mye sol for veldig mange. Litt vind langs kysten, litt nordavind med frisk bris. I Sør-Norge så har det vært mange som har sett sola i dag. Det har vært relativt greie temperaturer. De fleste fylkene har hatt temperaturer rundt 15 grader i dag. Skyer litt mer til i morgen. Er nok fortsatt gode muligheter for å se sol nord for Stad og Dovre, og kanskje særlig Trøndelag. Der blir det en del sol, men sør for Stad og Dovre så kommer det nok mer skyer, og det kan være noen lette regndrypp her og der. Mulighet for at det er noen gløtt av sol også, men ja, det skyer til, for det er et nedbørområde på vei. Det kommer inn fra Sverige mot, ja, først mot Østfold og Akershus, ikke før litt sånn sent på ettermiddagen, tidlig kveld, og så brer det seg da nordover på Østlandet og litt vestover mot fjellene etter hvert, og da skal man være obs på at det er litt kjølig luft i det nedbørområdet, så det kan bli snø ned mot en 500-700 meter nord i innlandet, Gudbrandsdalen, Østerdalen og de sørlige delene av Trøndelag, og dette skal jo fortsette da utover Kristi Himmelfartsdag, hvor det blir våtere i hele Sør-Norge.

0: podcast fra NRK.
1: Ayatollah Khomeini, rebellpresten som leder den iranske revolusjonen med løfter om menneskerettigheter og demokrati. Men det var før han fikk smaken på offentlige henrettelser, utstrakt bruk av barnesoldater og hellig krig mot alle vantro. Tusenvis av eget folk ble henrettet, og 100 000 døde I en forlenget krig. Hvordan det mulig å bli så grusom?
0: Hør Tyrann I appen NRK Radio.

Det var Bendik som sang den. Før det lytter vi til Girl in Oslo fra Big Bang. Og nå skal vi til denne karen. Det er selvfølgelig Christian Christensen, et navn som mange P1-lyttere gjerne har et forhold til. Men husker du at han også var med I bandet No Name, No Fame, som var med I X-Faktor I 2009? Han var med I The Voice som soloutøver I 2013. Der kom han seg faktisk til semifinalen. Skikkelig fart på karrieren ble det da han vant Urørt-finalen to år etter med Lyset. Han fikk platekontrakt mesten på flekken.

Christian Christensen har rocket mye, fortsatt relativt unge, for han fyller 34 år I dag. Vi gratulerer så mye, og spiller den nyeste sangen hans, Love Freely. Den skrev han da han drog til Los Angeles for å slippe unna det han kalte sitt norske jeg. Tolk det som du vil, her han, Love Freely.

ny musikk her fra Christian Christensen, som altså fyller år i dag. Love Freely. Jim har sendt melding i NRK Radio og sier at hans største minne fra Eurovision Song Contest med Alexander Rybak fra 2009, da han deltok med Fairytale, klarte mestvinnende med 16 ganger 12 poengere. Ingen bedre, hverken før eller senere. Kunne vært artig å høre den igjen, da, sier Jim. Selvfølgelig skal vi det. Vi tar han fram til nyhetene klokka 21. Her er Alexander Rybak.

0: Her er NRK Nyheter klokka 21. En mann i 50-årene er bekreftet omkommen etter 7 syklister ble påkjørt i Enebakk i Akershus i kveld. Et lokalt sykkellag var involvert. De pårørende er varslet om ulykka, sier politiet. En person er fraktet til Ullevål sykehus i luftambulanse. 4 andre er sendt til Akershus universitetssykehus. Det forteller Jeanette Wigen Holestøl, som leder helseinnsatsen på staden.
1: Det var jo et stort skadested når vi kom hit, så det ble jobbet med å få oversikt og begynne behandling av de involverte. I tillegg så er det jo mange vitner som har vært involvert på hendelsen, så Follo legevakt har jo etablert kriseteam hos seg, sånn at vi har også kjørt flere dit sånn at de blir ivaretatt videre.
0: En av sjåførene som var involvert i dødsulykka blir nå mistenkt for kjøring i ruspåverket tilstand, det skriver VG. Og reporter Kristine Næss Larsen, hva mer vet vi om sjåførene nå?
2: Ifølge politiet så har begge førerne fått førerkortet sitt beslaglagt, og begge har nå status som siktet. Og begge bilistene fraktes nå til legevakten for blodprøvetakning.
0: Og hva vet vi om årsaken til ulykka?
2: Jo, foruten at man mistenker at føreren av den ene bilen var påvirket av rus, så sier politiet at man må komme tilbake til årsaken til ulykken når man får undersøkt videoer og foretatt vitneavhør og får snakket med de involverte. Og ifølge helsepersonell så skal det også ha vært flere vitner til selve hendelsen.
0: Takk til deg, reporter Kristine Næss Larsen. Jon Ferdinand Sikkerbøl og Emil Nikolai Hansen bor rett ved ulykkestaden og ble vittne til ulykka i kveld. Nå forteller Sikkerbøl hva som skjedde.
3: Jeg var på verste, og så hørte jeg bare at det smalt noe jævlig. Så ringte mutteren og lurte på om jeg også hørte det. Og så løp jeg ut, da, så så jeg at det lå masse sikkerlister og biler ute på jordet.
0: Andre nyheter nå. Storbritannia sender droner, jagerfly og marinefartøy til Hormuzsundet utenfor Iran. Det sier den britiske forsvarsministeren John Healey ifølge Sky News. Healey sier at å sende styrkene til Hormuzsundet handler om å redusere byrder som konflikten legger på folk hjemme i Storbritannia. En femdel av verdens olje går vanligvis gjennom Hormuzsundet. Nå som sundet har vært stengt har det fått store konsekvenser for verdens økonomi. Så til Eurovision Song Contest, for der starter første semifinale i kveld, og du ser semifinalen på NRK1 akkurat nå. Flere oppdateringer får du på NRK.no. NRK Nyheter, Magnus Vatikarsambol.

Er du klar for litt sjefsmusikk? Altså fra Bruce Springsteen, sjefen, The Boss. Her beskriver han optimisme I et parforhold. Waiting on a sunny day.

aldri feil med litt Springsteen på radioen, altså Bruce Springsteen. Her fikk du han med Waiting on a Sunny Day, og det Eivind Motland som fortsatt holder kveldsåpent her på NRK P1.

Vidar Wang, hvis du ser henne. Nå litt godt gammeldags slarv. I går var det nemlig kongelig gallaforestilling I Royal Albert Hall I London. I den anledning hilste kong Charles på flere av stjernene før showet. En av de som skulle opptre var Rod Stewart, som skapte en liten skandale da kongen kom bort til han. Nå hadde jo hverken kongen eller Stewart mikrofon på seg, men likevel ble følgende samtale fanget opp på kamera. Ja, det var sikkert lettere å få med seg det som ble sagt hvis du kikket på videosnutten, men jeg skal likevel gjengi det. May I say well done in the Americas. You were superb. Absolutely superb. Put that little ratbag in his place. Det var selvfølgelig Donald Trump. Han snakket om godeste Rod Stewart da han sa put that little ratbag in his place. Kong Charles lo litt brydd, så hastet han videre til neste stjerne. For ordens skyld kan jeg si at Rod Stewart han jo blitt adlet for sitt bidrag til britisk kultur og for arbeidet sitt med veldedighet. Så riktig omtale av han vel egentlig Sir Rod. Vi får ta en sang fra Sir Rod Stewart og dette Handbags and Gladracks.

En sang som ble laget i 1967 av Michael David Dabow fra Manfred Mann. Vi lytter til en versjon av Handbags and Glad Rags som kom fra Rod Stewart i 1969. Og hvis det var noe kjent med denne sangen, men du ikke klarer helt å sette fingeren på det, så ble også en variant av denne brukt i forbindelse med TV-serien The Office i sin tid.

Fra Elia og før det, du har stått framført av Elle Maja. Nå til enda mer norsk musikk, nå fra Levanger i Trøndelag. Markus Hoff har du kanskje hørt her på P1 før. Han en såkalt singer-songwriter i starten av 20-året. Han har også jobbet som journalist, kan internett fortelle. Internett forteller oss også at det finnes bare to album i verden som han liker alle sangene på. Beatles sin

repeat. Den låta lå faktisk i en skuff i mange år før den ble ferdig, og det er Daniel Powter, mannen bak låta Bad Day, som bidro til at jeg fullførte låta. Vi kom i kontakt, og han utfordret meg til å skrive et vers med kun to akkorder. Det hadde jeg aldri gjort før, så jeg prøvde det. Og det endte opp med å bli verset til Playing on Repeat, og det som gjorde at låta til slutt ble ferdig. Så takk til Daniel Powter. Jeg håper dere liker låta, og jeg gleder meg veldig til å gi ut mer musikk fremover.

vinsjene på Kaja. Fra trafikken tar jeg med at fylkesvei 154 mellom Ski og Ytre Enebakk fortsatt stengt ved Holtopp etter en ulykke der tidligere I kveld. Ellers pågår det en del veiarbeid rundt om på hovedveiene I landet. Skal du kjøre langt I kveld og I natt, sjekk gjerne Statens Vegvesen, sin nettsider på 125.no.

0: podcast fra NRK.
1: Nå det på tide at leseklubben løfter blikket utover I verden, Kristoffer.
2: Absolutt, Kristine. Nå drar vi til Japan, og den utrolig populære forfatteren Haruki Murakami.
1: Vi skal lese Kafka på stranden. Et spennende univers med mystikk, magi og snakkende dyr. Det noe som passer vår gjest Vidar Magnussen ypperlig.
3: Snakkende dyr, katter og hunder, helt opp min gate. Gleder meg sykt!
0: Hør leseklubben I appen NRK Radio.

0: sang Michael Bublé, og den laget han etter at han møtte sin elskede Louisiana Lopilato den gangen de var forlovet. Før det lytter vi til Rabo og Without Me. Noen gode menneskemøter kan sette seg ekstra godt fast i oss. Noen ganger kan det mest virke som om livet selv pirker oss litt i det minnet, som for å minne oss om at det finnes spor av disse i husken ennå. Forfatter Ann-Helene Kollås Ingebrigtsen ber på et sånt minne.
1: Biblioteket har alltid hatt en stor plass i livet mitt. Jeg er stadig innom og er på fornavn med flere av bibliotekarene, også da jeg var barn. Da jeg begynte på skolen, var jeg innom nesten hver dag etter skoletid. Biblioteket lå rett ved siden av skolen, så det var enkelt å stikke innom på vei hjem. Bibliotekaren var en britisk dame som hette Joyce, og hun brukte å lese høyt for oss. Oss elsket å høre hvordan de mjuke ærene henne formet ordene når hun fortalte historie. Joyce presenterte meg for klassikere som «Jørgen pluss Anne er lik sant», «Drømmen om Narnia», og Tordivelen flyr i skumringa. Jeg slukte alt hun ga meg, og er ganske sikker på at Joyce har mye av æra for at jeg har blitt så glad i bøker. Jeg husker spesielt en episode. Jeg var innom biblioteket som vanlig, og stilte meg framfor skranken, ventet bak noen eldre jenter. Da det ble min tur, spurte jeg, litt flau og med lave stemme. «Har du bøker om kjærlighet?» De eldre jentene fniste og kviskret seg i mylla, men Joyce satte dem på plass med en gang. «Det er de samme bøkene dere jenter er ute etter, men det er bare hun som er modig nok til å spørre etter dem», sa hun og blunket til meg. Jeg smilte, og jentene sluttet å flire. På samme måte som negative kommentarer festet seg årevis, kan heldigvis også positive opplevelser sete sterkt i oss. Kan hende var det ikke bare lesegleder som fikk næring hos Joyce, men hele hendelsen sådde nok et frø i meg og ga meg selvtillit. Jeg husker fortsatt følelsen av stolthet som fylte meg da Joyce kalte meg modig. Flere år senere, da jeg for lengst var voksen og Joyce er død, ble jeg kjent med en som heter Kristin. Og så ble jeg etter hvert gode venninne. Hun er noen år yngre enn meg, så jeg visste ikke så mye om det, til tross for at oss er vokst opp i samme kommune. En dag jeg var på besøk, fortalte hun tilfeldigvis at mormora var bibliotekar i si tid. «Hva hette hun da?» spørte jeg. «Hun hette Joyce!» «Tenk det! Etter alle disse årene så har jeg blitt venninde med barnebarnet til Joyce. Nå er det jeg som får presentere mine bøker for både Kristin og mora henne. Livet altså!» Det slutter aldri å overraske. Kjekt at du hørte på. Jeg heter Ann-Helene Kollås Ingebrigtsen.

fortsatt en ganske fengende sang her fra Gautier og Kimbra. Det, ja, det jo 15 år siden denne kom nå i 2026. Sånn det. Tid og den flyr. Her det Lillos og nummer 4 de neste minutterne.

0: Ja, det var Delillos med lytta til her, ja, sammen med damegruppa nummer 4, halvveis rundt jorden, spilt inn i Gangeralfs gate I Oslo. Da spørs det hvor langt vi fra Marienlyst Paul Thoresen.
1: Ikke
0: så langt. Skaps noe. Nei,
1: vet vinylplatekast omtrent, tenker jeg, hvis det skjer godt. Ikke så langt unna det. Det jo, de Lillos jo veldig Oslo da. De har jo skrevet mange sanger om Oslo. Så det veldig Oslo. Oslo Vest da. Man hadde I min ungdom, vet du, Øyvind, så hadde man de Lillos på Oslo Vest, og så hadde man Jokke på Oslo Øst.
0: Ja, det var sånn det ble,
1: ja. Ja, det var enkelt da. Det var liksom mange forhold å forholde seg til. Så nei, men da, det halvveis rundt jorden. Jeg har ikke vært halvveis rundt jorden, jeg har I hvert fall... Vært litt oppe I Norge I helgen og fikk en tur på Mjøsa.
0: Jaha.
1: I leid båt.
0: Ok.
1: Vi var på jakt etter store retten da, vet du.
0: Ja, det var og, fisk.
1: Ja, vi må jo prøve seg litt, vet du. Så jeg var ute der sammen med min utvalgte, og vi tok en tur på Mjøsa. Vi tok utgangspunkt I Brumunddal, og fikk jo da selvfølgelig anvist gode fiskeplasser, etterfølt av en latter av det lokale. Selvfølgelig da skjønner man at det har blitt lurt, og vi fikk ikke fisk denne gangen her.
0: Ingenting.
1: Ingen verdens ting, men det jo flott å seile på Mjøsa. Så jeg hadde liksom med Alf Prøysen på spilleren. Altså. Åh,
0: ja, det var den jeg tenkte på. Så seiler vi på Mjøsa.
1: Ja, så vi fløyte ikke landet I Minnesund, men I hvert fall rundt Havarkanten før vi måtte kaste fenderen, gitt. Dette her ble ingenting.
0: Nei, men altså, om du ikke får fisk, så får du I hvert fall god musikk.
1: Det gjør jeg, og det forhåpentligvis også I popkvistkveld, hvis det det du sikter til. Jeg håper det.
0: Det var det jeg frem til.
1: Hvis ikke du har tenkt å sette på en musikk nå, da, som du synes veldig bra. Men du har jo allerede spilt bra musikk med De Lillos og nummer 4, synes jeg, så den liker jeg. Nei, det skal bli popkvistkveld, og det skal også bli litt quiz selvfølgelig, og jeg har ikke gått med huset forbi at vi jo inne I Eurovision-uken, vet du, Eivind, og da har jeg tenkt å skudde sammen en liten sånn morsom quiz fra Eurovision-historien, som folk kan få lov til å bryne seg litt på. Så jeg tror ikke lista ligger så veldig høyt, altså. Jeg tror ganske enkelt, men jeg synes det litt grann markeringer for det. Vi får jo heie på de norske fargene, vi må jo gjøre det. Nå har jo NRK bestemt seg for å sende Eurovision, så får vi være litt lojale I den retning, selv om det har vært mye rart opp gjennom historien.
0: Det har det definitivt.
1: Ja, det har det. Jeg vet ikke om du husker Digelu Digelei. Digelu Digelei, alle tittar på meg, om du, der jeg står I mine gyllene skor.
0: Men det er bare den jeg husker ikke detaljene rundt.
1: Det var jo det Herris.
0: Ja, det var det, ja. Reis.
1: De tre syngende deodoranter, som Ulf Lundell kalte dem I sin tid. Så det er mye å ta. De dukker ikke opp I popkvistkveld, men mye annen bra musikk. Og jeg skal jo fortsette med denne serien min med classic rock albums som fyller 50. Og det nok et album vi skal ta for oss denne gangen her også I popkvistkveld. Plus, da som jeg nevnt, quiz. Og det skal også bli bøyet høy med luftgitar, og det blir mye annet å glede seg til. Og jeg tar over etter deg, herr Motland.

det var jo australske Troy Sivan det, som ga oss et lite rush her I NRK P1. Frem til nyhetene med Magnus Vartekar Sandvold skal vi tilbake til 1983. Vi skal ta det med ro. Det Elton John som framfører I guess that's why they call it the blues.

0: Her NRK Nyheter, klokka 22. En mann nå siktet for aktløst drap, og en annen siktet for ruskjøring etter en person omkom I en bilulykke tidligere I kveld. Det sier politijurist Christina Mack. 7 syklister og 2 biler var involverte I ulykka. Flere av syklisterne fraktet til sykehus. Politiet omtaler en av disse som kritisk skadd. Begge bilsjåførene har fått beslaglagt førerkortet sitt, rapporterer Kalle Tyrkerud på staden.
1: Her på åstedet hvor politiet og Statens Vegvesens ulykkesanalysegruppe holder på med tekniske undersøkelser. Og her jo begge bilene står fremdeles ute på jorda her, og syklene ligger fremdeles. Så man gjør nå liksom de siste undersøkelsene på dette stedet, som ligger akkurat på grensen mellom Ytre Enebakk og Nordre Follo kommune. Fylkesvei 154 som går her mot Ski den veien. Og begge bilene og sykkelfølget har faktisk hatt samme retning, meldes det fra politiet, men det det de forsøker å finne ut nå, hva har egentlig skjedd?
0: Det kan bli streik I oljeserviceoppgjæret. Forbundet Styrke har brutt med arbeidsgiverforeningen Offshore Norge I forhandlingene. Forbundsleder Frode Alfheim sier at avstand mellom partene var for stor. Forhandlingene kommer til å holde frem hos riksmekleren senere. Om de ikke finner enighet der, blir det altså streik. Semifinalen I Eurovision går nå for seg I Wien. Vår Eurovision-kritiker slenger ut terningkastet. Finland ble første for kvelden til å få terningkast 6, mens Georgia sitter igjen med terningkast 2. Og vi skal få med oss reporter Linda Marie Fedler. Hun til stades I Wien. Kan du fortelle oss om stemningen der nå?
2: Altså, jeg befinner meg inne på pressesenteret rett ved siden av konsertarenaen, og her har det vært både trampeklapp, allsang og dansing på bordene.
0: Spesielt... Jeg hører deg litt dårlig, Linda. Går det an å snakke litt høyere for oss?
2: Ja, jeg prøver så godt jeg kan.
0: Takk skal du ha.
2: Ja, det litt dårlig dekning inne på pressesenteret, for her det full fest, og det mange som koblet på samtidig. Men jeg kan melde om god stemning, og både trampeklapp og allsang, spesielt da den greske artisten gikk på scenen, da stod grekerne på bordet og feiret. Og så vi jo nettopp Israel på scenen, og vi ventet på å se litt flagg I publikum, men jeg har enn så lenge ikke lagt merke til de store pro-palestinske motstemmene I salen.
0: Takk til deg, reporter Linda Marie Fedler. NRK Nyheter var med Magnus Vattekar Sandvold.

Ouch, der satt en Bohemian Like You med The Dandy Warhols tok og innledet popquiz kveld denne tirsdagen her. Hjertelig velkommen skal dere være til to timer som forhåpentligvis har en høy kvalitet musikkmessig. De andre kan jeg ikke stå inne for. Jeg gjør som Keir Starmer I den brittiske statsministeren. Jeg nekter å gå av. Jeg har tenkt til å sitte her en stund til. Ja, det jo en del igjen av sesongen da, dere. Vi har jo bare kommet sånn halvveis ut I mai, og popquizkveld avslutter ikke sesongen sin før om en måneds tid, cirka. Forhåpentligvis så skal vi bli enda mer kjent på den tiden der. Det har vært en lang sesong. Jeg går gjennom tre årstider denne sesongen her, både vinter, vår og sommer. Vi skal ha mye gøy på å si, og det mange som sender inn meldinger, og det jeg veldig glad for, og fortsett gjerne å gjøre det. Og det mange meldinger som fornøyelige å lese også. Jeg har fått en av de her, som en melding ifra Roar, og han heter Roar Vegsund, og han skriver at vi I Stockholm og skal på Bo Kaspers nå på lørdag. Vi en gjeng som studerte sammen I forrige århundre, og vi studerte sammen på justen I Bergen da. Nå har vi alle havnet I solide borgerlige jobber, men slik det ikke, har det ikke alltid vært. Vi kaller oss for Kollokviegruppen, og reiser altså rundt på konserter I Europa, og det har det altså gjort I 30 år, dere. Det ikke stas å ha en gjeng som man kan oppleve konserter sammen med, og da det stas å kunne I de forskjellige land og plotte inn konserter, og det mye glede rundt det der. Det nesten som fotballsupportere som reiser rundt og får med sine fotballkamper, så det også musikkinteresserte som reiser rundt og får med konserter. Jeg ikke til om hvilken gruppe jeg kunne tenkt meg å blitt med I. Og da det jo fint da å ha en fyr som Macron, for eksempel, den franske presidenten som går opp og kjefter på folk som snakker mens det skjer kulturelle innslag fra scenen. Flere av dem Heisan, hurra for Macron. Ja, han tok en for laget, ingen tvil om det. Det skal bli en quiz, ja, jeg lover det. Og den skal bli litt Eurovision-preget, så heng med der du måtte være. Ha klar en fullad av mobiltelefon.

Ja, jeg tenker ofte at man må gå litt tilbake i tid også for å finne norsk på norsk musikk med puls, og her var det Sissy Cowboys som leverte Tiger Gutt. Ja da, det skjer jo store ting for mange sikkert i Wien, og disse er vel disse delfinalene nå da, som foregår. Og vel, det er fint da at dere henger med popquiz kveld her i stedet, som gir dere noe alternativ musikk. Men vi skal ikke passere det helt, fordi jeg tenkte vi kunne bruke kanskje kveldskrisen i kveld, ikke kanskje engang, det er jo bestemt at jeg skal gjøre den, på nettopp, jeg vil kalle det for klassiske Eurovision-låter. Og det er vinnere opp igjennom historien. Det skulle tatt seg ut om jeg skulle tatt alle i forbindelse med 70-årsjubileumet til Eurovision, men tre er det i hvert fall. Og det er en fra 70-tallet, en fra 80-tallet og en fra 2020-tallet, såpass kan jeg si. Og så gjelder det da å finne ut hvem som har levert disse låtene. Det er ukens medley som kommer her nå, og da vet dere jo hva dere skal gjøre, og bruke NRK Radio-appen, søke opp Popquiz og levere inn svarene der. Hvilke tre låter er dette her? Ja, vi bør ikke nevne navnet på låtene, jeg skal ikke være så vrien, men hvilke tre er som står bak? Jeg kan jo si så mye at det er to grupper og en artist. Ok, er vi klare da, dere, for ukens medley, denne gangen i Eurovision-land? Yo!

Jeg hadde smilet på plass, jeg, når denne her vant i 2021. Spørsmålet om hvem som sto bak denne låten da, og den for det, da var vi 1980, og den enda for det igjen, den vi startet med, var fra 1976, og da er det bare å bruke NRK Radio-appen, søk opp Popquiz, legg inn svarene der. Hvem var det som sto bak disse tre låtene? Skal jeg ta en liten påminnelse litt senere denne timen? Ok, så da er vi klare med medleyen, altså ukens medley her i Popquiz. Skulle ikke forundre meg om han dukker opp på lørdag også. Da er jo finalen i Wien. Kan jeg bare legge til at det er det dere får av Eurovision i de kommende to timene. Det er ikke verst allikevel. Det er mye klassiske låter. Det har vært mye bra på Eurovision også. Det har da det. Jeg delte meninger om det som leveres derfra. Mye rart, men noe har det vært bra også. Så det er bare å sette i gang. Send inn svar, så skal jeg så er dere med på en trekning av T-skjorten da i neste time. Kan jo bli deg denne gangen.

I Never Loved You Anyway med The Course. Så er det på tide å ta en titt nede i postkassa igjen da, dere. Hyggelig at dere sender inn meldinger på radio, NRK radioappen. Søk opp Popkiss, så kan du skrive hva du vil der. Og det jo litt rørende å se at Bjørn Sudman har altså opprettet en spleis, han. Og så har han vipsa 50 spenn. Og det jo denne fartsboten min som jeg fikk under kjøringa på ukas kjørelåt, hvor jeg altså var litt tung på labben, for å si det på den måten. Så det blinka litt i fotoboksen, så jeg ble sveiseblind et lite øyeblikk. Og så fikk jeg en hilsen da, ifra utrykningspolitiet. På en bot på overkant av 3000 kroner, eller 3350, og nå den boten nedi 3300. Ja, Bjørn Sudman har et godt hjerte, han. Hjerte i tak, Bjørn. Og skal ikke oppfordre andre til å gjøre det samme, altså, det får da være grenser, men det var veldig søtt av Bjørn Sudman å opprette en spleis for å få ned summen av denne boten. Det forferdelig! Embedets medføre greier. Og så det en fra Arne G her. Ta med G-en, skriver han. Det veldig viktig. Han skriver skjerpings på med referanse til min tidligere melding angående Bahari fra Sandnes. Så det med en fornøyelse opplyste at IKEA på Forus ligger i Sandnes, ikke i Stavanger. Takk for et ellers så glimrende program, skriver Arne G. Ta med G-en. Ja, jeg hadde med det på lørdag, så tullet jeg med en som jobbet på IKEA i Stavanger, hvor det har vært så mye bråk angående parkeringsplasser. De har prioritert sykler i stedet for biler. Og det var muligens en litt feil plassering på IKEA, men vi har vært igjennom dette her før, Arne, og vi har fått det slått fast at folk som bor i Sandnes, de føler det sånn at de bor i Stavanger. Jeg setter en strek over det der nå. Og så det fra Hedda Nilsen i Bodø. Hun skriver god kveld, Paul. Jeg vet ikke hva som skal til for å få igjennom en ønskelåt. Men jeg prøver meg. Jeg vil så gjerne høre artisten Gims. Er kanskje ikke det du vanligvis hører på, men jeg lover deg, dette er så bra. Fransk, kongolesisk, hiphop, rhythm and blues artist. Jeg var på konsert med han i fjor, tok da med min 70 år gamle mor, og hun ble en stor fan. Please, spill noe av han. Spillbok og nyt, skriver altså Hedda Nilsen fra Bodø. Jeg har lyttet på dette her, jeg, Hedda. Og jeg synes det var litt morsomt. Jeg synes vi skal dele den, ja. Kommer Games med Ninao. Så her får du ønsket ditt oppfylt, Hedda.

Det var Hedda Nilsen sitt ønske det med Gims, som leverte låten Ninao. Så setter jeg over til nyhetsredaksjon. Her nyhetene. Mer snadder for Beatles-fansen, og de det jo mange av. Neste år så åpner dørene til Savile Row No. 3. Den var et av Apple Corps Limiteds tidligste hovedkvarterer og huset studio der Let It Be ble spilt inn. Tar du trappen opp, så kommer du ut på taken der The Fab Four hadde sin siste live-opptreden. Den berømte takkonserten, du får tilgang til 7 etasjer, med aldri vist før materiale fra Apple Corps omfattende arkiver, roterende utstillinger, en fanbutikk, samt en gjenskapning av det originale studio der Let It Be ble spilt inn. Med tanke på alderen til Beatles-fansen nå, så skal det være en egen parkeringsplass for gå- og rullestoler. Men ikke la følelsen ta overhånd og stage dive fra taket. Mer moro for de som har samlet håret bak og ikke foran, og hentet håret fra sidene. Deep Purple annonserer nytt album som har fått navnet Splat, før den store verdensturnéen. Ian Gillan, som blir 81 i august, har sagt at den nye musikken fanger dynamikken, balansen og moroa fra bandets tidligere arbeider. Deep Purple en evighetsmaskin, og bemerkelsesverdig vital og foroverlente. Gillan imponerer stadig med vokalprestasjoner som de yngre bare kan misunne han. Den legendariske produsenten Bob Ezrin hentet inn igjen, som Deep Purple har jobbet med før. Albumet har blitt beskrevet som et av gruppens tyngste album på flere år, ettersom låtene spilt inn live i studio. Det bare å ta av seg tupéen. Dua Lipa saksøker Samsung for 15 millioner dollar for å ha brukt ansiktet hennes til å selge TV-er. Popstjerne hevder at Samsung brukte et bilde av henne på noen produkter, noe som fikk det til å virke som om hun støttet dem. Søksmålet hevder at Samsung har tjent på at det ser ut til at Lipa har anbefalt produktet, noe hun ikke har, og legger til at Lipa har dyrket et premiummerke og svært selektiv når det gjelder produktanbefalinger. Hun selger også oppblåsbare dukker som merch, hvor de som har testet produktet klager over at lufta går ut allerede under forspillet. Selv skal jeg selge en sykkel på Finn og har fått hjelp av KI til et bilde hvor Dua Lipa sitter på den, så får vi se hvordan det går. Til slutt så tar vi med at Bonnie Tyler på bedringens vei etter å ha ligget i kunstig koma. Legene sa først «It's a heartache», men rettet det senere til «Total Eclipse of the Heart». Og det var nyhetene.

0: podcast fra NRK.
1: Et helikopter med 13 mennesker ombord skal snart lande. Men så løsner rotoren.
2: Hva i all verden skjer her nå?
1: Resten av helikopteret deiser i bakken.
3: Brann, fuel, lukt.
2: Dette her er vårt helikopter. Hva har jeg gjort galt?
4: Hør helikopterstyrten i appen NRK Radio.

Koselig sagt fra Zimmermann. Griper etter halmstrå før det ansvaret. Altså Gracie Abrams med That's So True. Forrige uke dere så hadde vi en plystremedley I Pokkes kveld, og det var virkelig mange som tok plystringa, og det jo en litt glemt kunstart, så jeg synes det var på tide å dra den fram igjen. En av de som var med der var Roger Whittaker, fuglenes konge fra det afrikanske kontinent, og jeg kom jo I skade da for å si at han var født I Sør-Afrika. Og det jo det, det jo ikke riktig, og det har altså Arsle Edvardsen påpekt, og har sagt at han ble født I Nairobi I Kenya, og tenkte det best å få det riktig, skriver Arsle Edvardsen. Bra, Arsle, det jeg har fått et lite drypp der, det helt klart. Han skal ikke plasseres I Sør-Afrika, Nairobi var det riktig, så slipper han å ja, havne I kringkastingsrådet av den grunn. Takk for det, vi holder på med ukensmedley, og denne gangen her, så den jo da svært så preget av Eurovision, ikke bare preget, den jo fra Eurovision-historien. Og I og med at det også et 70-årsjubileum, så har jeg strukket meg til å dra inn litt Eurovision også I Pokkvis kveld. Det ikke så mye av det jeg henter inn her, det får man nok andre steder. Men denne gangen så det altså hentet fra historien da til, til Eurovision. Og jeg ga en liten ledetråd her at vi på 70-tallet, vi på 80-tallet og vi på 2020-tallet. Hvem som står bak disse tre Eurovision-låtene?

Han har tre låter fra Eurovision-historien dette her. Hvem det som sto bak disse tre? Bruk NRK Radio-appen, søk opp Oppquist, legg inn svarene der, så kan det bli du som får t-skjorta I neste time, da den høytidlige trøkningen skal foregå. Jeg skal ikke ta en gladlåt fra 80-tallet. Her kommer den! Ha, dette moro! Denne her digger jeg, og det gjør jeg fremdeles. Jeg blir ordentlig godt humør av Joe Boxers! Just got lucky! Og kanskje du blir den heldige som får en t-skjorte.

0: ikke dette er en morsom låt ifra denne engelske gjengen, altså Joe Boxers, som kom med denne låten her på 80-tallet. Det høres sånn ut også. Just Got Lucky. Ja, de leverte den, og så forsvant igjen. Det var mange eksempler på det. Da vi kommer fram til Bøy og Tøy med luftgitar, dere, og denne gangen her, så må jeg jo si at det er, ja, gitar for videregående. Det pleier å være da i denne spalten.
1: Bedre og bedre dag for dag. Bedre og bedre, og bruk armen og bruk bena. Da la la la la la la la la la la la la la la. Og bruk armen og bruk
0: bena. Ja, tenk deg om du er en habil musiker og får en henvendelse fra et av klodens beste progressive metalband om å hoppe inn på en spillejobb. Du vet du ikke har en nivå inne som kan utfylle helheten. Da det er et repertoar som er hinsides med synkoper, taktskifter, markeringer. Ja, altså, du kjenner svetten renner allerede på første låt. Ja, du er livredd for å gjøre feil. Og tenker altså, hvorfor er jeg her? Ja, slik måtte det føles å stå på scenen med Dream Theater. Bandet har en så høy teknisk kvalitet. Ja, bare hør på gitaristen som har vært innom. Steve Vai, Joe Satriani, Eric Johnson, Robert Fripp og Yngwie Malmsteen. Et navn som John Petrucci ble med som tredje gitarist på en turné, altså bak Vai og Satriani. Ja, det sier jo en del om nivået. Petrucci var mannen som startet moroa sammen med bassisten John Myung og trommeslager Mike Portnoy i 1985. En gitarist av en slik kaliber som dukker opp omtrent annen hver generasjon. Jeg kan jo nevne at når bandet trengte ny vokalist, så var det 200 håpfulle på audition. Man kan jo høre på bandet at nålet ikke bare er trangt, men nesten usynlig. John Petrucci er ukas kapellmester i Bøy og Tøy. Selv liker jeg nok best den neddempede versjonen av Dream Theater, og det får du i The Spirit Carries On fra Metropolis Scenes from a Memory-albumet, som kom ut i 1999. Skrevet av Petrucci, hvor han får vist sin allsidighet. Så len deg tilbake, dette er en munnfull. Where did

Ja, det var Frida Amundsen hjem i igjen, og så for den da, så var det Dream Theater og Joe Petrucci som var ukens kapellmester der, som var med å starte bandet. Vel, har jo Johan Ben hengt seg på her og sagt at og skrevet at Joe Satriani og Steve Vai var aldri med i Dream Theater. Ja, det sa jeg da heller aldri. Jeg sa de var med på en turné hvor, hvor Petrucci ble tredje gitaristen. Han skjøv de to andre foran. Så jeg mener jeg har min ord i behold, B. Vel, vel, vi nærmer oss nyhetene 23.00, dere. Og jeg tenkte å runde av jeg denne timen med litt rande snadder i, fra Kanada. Ja vel, hun født i England, nærmere bestemt Birmingham, men hun vokste opp i Montreal, godeste Sass Jordan. Og hun var først veldig inspirert av The Band og The Night They Drove Old Dixie Down, da den dukket opp på radioen. Og hun ramser altså opp Rod Stewart, Judas Priest, Ozzy Osbourne og David Bowie som sine inspirasjonskilder. Og Sass Jordan har selv sagt at min største, ja, de største jeg ble influert av, inspirert av, de var alle menn. Jeg har aldri egentlig likt jenterock. Sangere har hun altså uttalt, og da skal jeg være glad for at vi har Jordan da, fordi dette her låter jo steintøft, synes jeg da. Rats er det tredje studioalbumet til, fra henne, hun kom altså ut i 1994. Så har hun også med seg Ian Moore her på gitar, glimrende gitarrist, så vi tar en forlengelse nå av Bøy og Tømme luftgitar. Han har en lang solokarriere bak seg, godest Ian Moore, og i tospann med Sass Jordan, ja, så er kruttet definitivt tørt, må jeg man kunne si. Honey, skal vi høre fra dette albumet Rats fram mot nyhetene klokken 23.00. Men det er ingen grunn til å gå noen steder, det er fortsatt mulig å få å henge seg på denne Eurovision medleyen våres, og så skal vi da ta og trekke en vinner over i time 2, og det blir da en t-skjorte, så får jeg håpe da at disse t-skjortene kommer frem. Det er noen som driver etterlyser dem, men materialforvalter Amalie, hun bedyrer at hun har full kontroll. Hva det måtte innebære, jeg vet ikke, jeg bare håper at hun har det, så får hun bare håpe at disse t-skjortene kommer frem dit de skal. Det har vært litt trøblings med posten, kan man si. Vel, vel, det skal også bli en kjøretur i neste time, jeg har ikke tenkt å gi meg med det, og så skal det også bli en ny utgave av Classic Rock Albums som blir 50, så det er ingen grunn til å gå noen steder dere. Men aller først her så kommer Sass Jordan med Honey. Fram mot nyhetene så er jeg altså plutselig tilbake.

0: Her NRK Nyheter, klokka 23. USA sin president Donald Trump nå på vei til Kina for å møte president Xi Jinping. Før han gikk ombord i presidentflyet Air Force One, sa Trump at Iran blir tema for møtet, men presidenten avviser at han trenger Kina sin hjelp for å avslutte krigen med Iran. Det blir sett som nesten garantert at Trump vil prøve å presse Xi til å utøve press mot Iran, og stoppe den kinesiske støtta til landet for å få til fred. Det sier korrespondent Philip Lote i Beijing.
1: Kina vil bruke det at Trump trenger Kina til å forsøke å få innrømmelser i spørsmålet om Taiwan, og også garantier for at Trump ikke på nytt trapper opp handelskrigen og innfører nye toller.
0: En mann sikta for aktløst drap, og en annen sikta for ruskjøring etter at en person omkom i en bilulykke tidligere i kveld. Det sier politijurist Christina Mack. 7 syklister og 2 biler var involverte i ulykka. Flere av syklisterne fraktet til sykehus. Politiet omtaler en av dem som kritisk skadd. Begge bilsjåførene har fått beslaglagt førerkortet sitt, rapporterte Kalle Tyrkerud tidligere fra staden.
2: Begge bilene og sykkelfølget har faktisk hatt samme retning, meldes det fra politiet, men det er det de forsøker å finne ut nå. Hva har egentlig skjedd?
0: Et flertall på Stortinget er enige om å nekte personer som er dømde for mishandling av ektefelle og hente ny ektefelle fra utlandet. FRP og Rødt har funnet fellesskap i saken sammen med Høyre, skrev Klassekampen i går. I dag er det klart at også KrF støtter forslaget. Regjeringen får med dette forslaget om å legge fram et forslag for Stortinget som sikrer at i disse tilfellene blir fratatt retten til å nytt hente ekteskap. Verden over blir det nå drukket mindre vin. Vinforbruket har fallet med over 14% siden 2018, viser tal fra bransjeorganisasjonen OIV. Mange har kuttet ned på vindrikkinga som følge av endret livsstil, mens andre har blitt tvungne til å gjøre dette som følge av trangere økonomi, ifølge den internasjonale organisasjonen for vin og vinproduksjon. I fjor ble det drukket 20,8 milliarder liter vin i verden. Det var en nedgang på 2,7% fra året før. Både buing og applaus for Israel sin Bettan i den første semifinalen i årets Eurovision. Israel sin artist Noam Bettan fikk altså blandet respons etter sin opptreden i kveld. Du kan lese mer om Eurovision eller se sendinger på NRK 1. NRK Nyheter, Magnus Vattekar Sandahl.

License to Kill med Gladys Knight fra den tiden. Timothy Dalton spilte James Bond. Noe han gjorde veldig bra, synes jeg. Det ble bare to filmer på den karen, men den låten til Gladys Knight, den har holdt seg lenge. Vel, vi har kommet frem til time 2 av Popquiz kveld denne tirsdagen. Hjertelig velkommen tilbake igjen etter nyhetene, og vi skal starte som vanlig med å æres de som æres bør. Ja da, men da er vi kanskje muligheter for en liten

ja da, men spiller vi mer så må vi begynne å betale for dette her. Vel, i dag så ble altså Eric Singer, ja, Kiss trommisen, og som var med Black Sabbath, spilte sammen Lita Ford. Han sluttet jo i Kiss i 1996 da, men Eric Singer er jo liksom Kiss trommisen for hardbarka fans. Han rundet 68 i dag, godeste Eric Singer. Og da vi i morgendagen, og der møter vi jo en storhet. Ja, happy birthday, ja, den skrev han nok ikke til seg selv, men til Martin Luther King. Men han får tåle at vi vender den mot han selv på 76-årsdagen i morgen. Stevie Wonder trenger vel ingen nærmere presentasjon. Jeg har hatt en sånn der starstruck opplevelse med Stevie Wonder når jeg var på musikkmesse i Los Angeles og hørte noen som satt og spilte piano rundt et hjørne. Så bare gikk jeg og kompisen vår rundt hjørnet, og der satt Stevie og spilte. Det stod liksom 2 meter unna Stevie Wonder. Det var før selfies tid, dessverre. Vel, 76 i morgen altså. Og så kan også Henrik Hvitnes notere seg 68, Haldens store sønn. Reiser rundt og spiller enda han. Gjør det, jeg har ikke tenkt å gi seg han. Og det er bra, det er en ingen.

0: Alexander Rybak, som nok må sitte hjemme igjen altså, og se Eurovision på TV sammen med oss andre. Han nådde ikke gjennom i år heller, og det spørs om ikke det var det siste bidraget hans inn i Eurovision. Men låten som vi hører i bakgrunnen da, Fairy Tale, er da fremdeles en knakende flott poplåt som han vant med i 2009 i Moskva. Dyktige og rare Alexander Rybak. Han er en snåling. Han har liksom pratet med henne, og han er en raring, og det er mye rart som kommer ut av henne hans. Men at han er en dyktig musiker, det er ingen som helst tvil om.
1: Og i morgen så bikker Rybakken 40 år.
0: Vi har ingen innmeldte på torsdag, men på fredag så har vi Brian Eno. Brian Eno, dere, startet Roxy Music med Brian Ferry. Har samarbeidet med en haug med navn. U2, Ultravox, Talking Heads, Coldplay. Har jobbet tett med David Bowie også på 70-tallet. Må trygt kunne kalles en legende i bransjen, altså Brian Eno, som når 78 på fredag, altså. Og samme dagen så har vi Mike Oldfield da, som blir 73, faktisk. Det var Old Michael Phil Dream, det siste jeg hørte om hans, var det som satt med i Lotus-stilling og mediterte på Bermuda. Jeg bare vet ikke om det var sant, det var i Bahamas. Jeg må prøve å få tak inn. På lørdag så har vi Janet Jackson, som runder 60. Vi skal gjøre litt stas på henne litt senere denne timen. Hopper vi over på søndag, som jo er 17. mai. Man skulle ikke tro at det var noen innmeldte på 17. mai. Jo, det er noe som er lurt seg med der også. Hvis der er det Andrew Latimer. Og da snakker vi om Camel-gitaristen, som blir 77. Og jamme meg, har vi ikke Enya også, dere, som blir 65. Enya fra Brennan-familien, som vel er Irlands mest kjente familie. Clannad samlet de fleste av dem. Mia Brennan gikk bort i april. Tar vi med på mandag. Vi er jo ikke tilbake igjen med Bortreist før neste tirsdag igjen.

Albert Hammond da, Free Electric Band. Ah, dyktig musiker, skrev så mye bra låter for andre. 82 år, og Rick Wakeman da, yes, keyboardisten, som blir 77. Rick Wakeman, han flagger blir sikkert rundt med lange kapper, og et keyboardbrett som har cirka 10 etasjer. Han må stå på gardintrappa når han skal stå og spille på alt det der. Morsom gjeng, veldig flotte navn, gratulerer. Ja, det jo ikke jeg som skal si, det jo damene som skal si det. Kom igjen da!

Ja, morsomme live også med From Man's Earth Band, utvilsomt her med The Mighty Queen. Og jeg var til da med en melding fra Steinar Måsvær, og han hadde vært til i Svolvær, han dere. Han ønsket seg nettopp Mighty Queen, for da var han rekrutt på Odderøya Fort i 1968. Og etter revellien om morgenen så spilte Vakta musikk som vi ønsket å høre, og Mighty Queen var en av de gode minner, skriver altså Steinar Måsvær fra Svolvær. Det veldig hyggelig av Vakta, da. Og først tar revellien, jeg husker den fra militæret selv, det var grusom å bli vekta, altså. Og så, men vi fikk ikke noe ønskelåt etter revellien vi, altså Steinar, jeg skal love deg. Men det var jo veldig fristelig da at dere fikk det, og særlig Mighty Queen. Så, vel, nå følte dere deg vel tilbake i kongens klær igjen, vil jeg tro. Ukens medley, dere. Ja, vi holder da på, og vi må da trekke en vinner. Dere skal få den for siste gang her i kveld. Den vil vi sikkert dukke opp på lørdag også, tar ikke helt feil. Tre, og det er jo Eurovision dette her da, og tre låter er skrudd sammen. Hvem er det som står bak?

Ja da. Ja, nå er nyere dato den siste ute her, og her kommer altså fasiten. Det var jo Måneskinn, dette italienske bandet som nesten hørtes norsk ut på navnet da. City e Buoni, som betyr ti stille opp for dere. Dette her er navnet deres. Det var et mer dansk navn og hadde sitt opphav via bassisten Victoria De Angelis. Er halvt dansk og snakker dansk i tillegg til italiensk, og der fant de også navnet på bandet. Måneskinn altså, sist ut der. Før det så var det selvfølgelig Johnny Logan. I 1980 så vant han med What's Another Year, og han gjentok denne bragden i 1987. Da vant han også med Hold Me Now, så han er jo historisk Johnny Logan da. Og aller først da så var det Brotherhood Oh Man fra 1976 som vant for Storbritannia det året der. Save Your Kisses For Me. Alle var det mange som visste dette her, og spesielt hyggelig er det at så mange svar kommer på en Eurovision kveld også, med tanke på det som foregår i Wien. Så da gjelder det bare å trekke ut en vinner, og det er heldigvis ikke jeg som skal gjøre, men det er Oddgeir fra Hellesylt som kommer opp fra radioresepsjonen, hvor han er nattevakt og tar den jobben for meg og har levert papirene her. Takk skal du ha. Og her står navnet, skjønner du, skal vi se. Hvem får t-skjorta denne uken her? Jo, vi skal til Stakkvik, og der finner vi Toril Schneider Årøen, som stikker av gårde med seieren. Gratulerer, Toril. Da går dette her, det er sånn samlebånd hele den der popquiz-redaksjonen, vet du. Da går nemlig lappen på et samlebånd inn til materialforvalter, som går inn på lager og så da plukker ut t-skjorten. Men ikke bare en t-skjorte, fordi at materialforvalter vil ta kontakt med deg, nemlig Toril, og invitere deg på en lørdag i popquiz, og da må du svare ja. Så tar vi rett og slett og klipper i stykket t-skjorta. Nei, det gjør jo ikke det selvfølgelig, men det er lov å si nei om man ikke tør, men det er ingen grunn til å være skremt over å være med en lørdag. Det er bare moro, og det kan, tror jeg, de samtlige deltakere som er med kan skrive under på det. Toril, så vi gleder oss til å høre deg en lørdag i popquiz. Wildcard og en t-skjorte. Gratulerer! Vel, ja, det har vært litt det er en sånn bølger etter dette her Dream Theater som jeg hadde med i første time også, og Jostein har hengt seg på. Jeg mener at jeg fikk det til å høres ut som Dream Theater hadde en drøssevis av gitarrister, og det er vel ikke tilfelle, spørsmålstein. Nei, du har rett i det, Jostein. John Petrucci er jo gitarristen i Dream Theater, men jeg ramset opp noen gitarrister som hadde hatt noen gjesteopptrener på en turné, og da trakk Petrucci, galant som han er, særlig til bakgrunnen, og lot da navn altså som Joe Satriani og Steve Vai ta front, men Petrucci er jo selvfølgelig gitarristen i Dream Theater, og var jo også med å starte det bandet der. Ja, dere, jeg vet ikke om jeg kan gi dere noe sånn nyhet. Hvis dere er veldig nysgjerrig på hvordan det går med denne finalen, så kan dere nå kan jeg si at nei, det er ingen avvelse å holde dere her, for at det er mye mer mulig som skjer denne timen. Det blir bare kjedere og kjedere det som skjer i Wien, skjønner du. Her derimot, så skal vi nå nærme oss en ny utgave av Classic Rock Albums, som fyller 50 i år. Og denne gangen her, så tror jeg nok det skal bli et album som veldig mange av dere kjenner igjen. Og så Jan i Setre, som skriver, synes du er litt for nerdet for oss som er glad i musikk. Jeg har ikke peiling på det du stadig spør om. Nei, men jeg skal love deg, det mye av det som skjer ellers denne timen her nå, Jan, som holder til i Setre, vil du sikkert dra kjensel på. Jeg lover. Og aller først, kanskje denne karen her, han vet du kanskje, det er ikke nerdete, nemlig Alex Warren, med den kule låta Ordinary. Og så kommer altså en kjøretur litt senere også, så den alltid blir å holde deg her. They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith, our colors will fade eventually, so if our time is running now, day after day, we'll make the mundane our masterpiece. Oh my, my, oh my, my love, I take one look at you, you're taking me out.

0: podcast fra NRK.
1: Hei, Hans Olav Brenner her. Jeg tilbake med nye episoder av Brenner deler dikt. Med kjente gjester deler vi dikt til oppmuntring, plutselig innsikt og en god del trøst.
2: Bare alle disse følelsene, skam og angst, og det er jo da man vil bli holdt rundt og bli kost med, og det er poesien som er skriftens versjon av en god klem.
1: Mimir Kristiansson fikk hjelp av et helt spesielt dikt da det stormet som verst.
0: Brenner deler dikt i appen NRK Radio.

Ja, til lørdag så er det bare å lene seg tilbake, sette over en kjel med vinepølser, da er det i Wien, det skjer! Eurovision Song Contest, da. Noen som husker Fugles vinner? Nei, i hvert fall ikke jeg. Men vi stiller nå med denne karen, Jonas Love, med Ja, Ja, Ja. Ganske fengende sak, synes jeg da. Før det så var det Alex Warren med Ordinary. Da er det klart for Kinderegg igjen, hvor vi tar for oss Classic Rock Albums, som fyller

Det var ukas klassiske album, det som fyller 50 i år. New World Records med Electric Light Orchestra. Vært å feire. Jeg har satt meg i bilen for å presentere ukas kjørelåt. Og noen låter, ja, de sier seg jo selv. Låter som inviterer til avskilting, som skapt for scenekvelder med lite politi i gatene, som jo ødelegger kjøreopplevelsen. Det er låter som får deg til å synge med høylytt, mens knokene blir hvite mens du holder deg fast i rattet. Du og bilen har blitt til en enhet, en velsmurt maskin på høyoktan som borer seg gjennom natten. Ikke for å nå et mål, men for å være alene i selskap med hissige hester under panser. Og hvem leverer? Jo, Nederland! Treskolandet med vindmøller som vinker til deg når du flyr forbi. Golden Earring kom med Red I Love i 1973, og jeg blåser i hva den egentlig handler om. George Coymans og Barry Hay står bak låten, og hva de hadde i tankene da de skrev den, ja, det aner jeg jo ikke, men det må jo være den ultimate kjørelåten, eller kjøregleden, om du vil. Fra Rinus Gerritsens bass-intro til George Coymans ikoniske gitarriff, alt marinert i Cæsar Suderviks marsjtakt på trommene. Klassisk rock'n'roll trengte ikke å komme fra USA eller England. Her får du det servert i oransje landslagstrøyer. Flat pedal, horisonten venter, og radaren snurrer.

0: Radar Love, Golden Earring, og jeg hadde stilt radaren inn på Marienlyst NRK her, og dermed så kom jeg trygt og vel tilbake til studio for å levere siste innslaget, som jo sonaten.
1: Soveromssonaten.
0: Sikkert noen av dere som har sett filmen om Michael Jackson, eller Michael som den heter. Om livet og oppveksten i Gary, Indiana, selv er jeg nok litt skeptisk til musikkfilmer som er en bølge vi er inne i nå. Blir litt feil for meg å se skuespillere forvalte rollen til de jeg har et litt for nært forhold til. Da. Queen-filmen ble jo helt feil for meg og tippet over i det nesten komiske, og jeg er redd Michael-filmen kan gjøre det samme. Jeg har skjønt at det er en ganske polert utgave av Michael Jackson som vektlegges, og kontrovers blir pent feid under teppet, men for en musiker han var. Og det som står igjen etter faren Joe Jacksons naziregime er to som hadde og forvaltet talentet, Michael og søsteren Janet. Og Janet runder altså 60 på lørdag, og Janet har stått litt på utsiden av familien, noe hun sikkert har satt pris på også, og jobbet med sitt, og det har hun gjort svært bra. Hun ble jo kjent for sin innovative, sosialt bevisste og ja, også seksuelt provoserende plater, samt forseggjorte sceneshow. Janets lyd og koreografi ble liksom en katalysator for veksten til musikkanalen MTV. Den yngste i Jackson-familien begynte snart å spille hovedrollen sammen med Michael, og hun fikk stjernestatus med albumene Control og Rhythm Nation 1814 på 80-tallet, og pustet faktisk broren i nakken med et salg på over 100 millioner plater. Og nettopp fra Control-albumet henter vi ukas sonate, som viser Janet i neddempet modus. Let's Wait a While viser en litt annen side ved henne, som er svært så flatterende, og var med å skrive låten selv, altså Janet, og hadde jo stålkontroll over karrieren sin, og har vel det enda. Lørdagens 60-årsjubilant Janet Jackson skal altså runde av Pockviskveld denne uken. Takk for alle meldinger inn på NRK Radio-appen. Den er åpen 24 timer i døgnet, den dere. Så håper jeg vi høres igjen på hovedsendingen på lørdag. Ha det fint så lenge.

0: Her er NRK Nyheter ved midnatt. En person mistet livet og en i kritisk skade etter at en gruppe syklister ble påkjørt i Ytre Enebakk i Akershus i kveld. To biler var involvert i ulykken, den ene føreren sikta for uaktsomt drap. Fire andre syklister er også sendt til sykehus, forteller Jeanette Wiggen Holestøl, som ledet helseinnsatsen på stedet.
1: Det var jo et stort skadested når vi kom hit, så det ble jobbet med å få oversikt og begynne behandling av de involverte. I tillegg så er det jo mange vitner som har vært involvert på hendelsen, så Follo legevakt har jo etablert kriseteam hos seg, sånn at vi har også kjørt flere dit sånn at de blir ivaretatt videre.
0: I Ukraina kommer det stadig flere detaljer rundt den store korrupsjonsskandalen i landet. En av dem som blir beskyldt for hvitvasking av nesten 100 millioner kroner er president Zelenskyjs tidligere høyre hånd, Andrej Jermak. Korrespondent Fredrik Tombra forteller om dagens runde i saken.
2: Det var ganske surrealistiske bilder i dag å se Andrej Jermak sitte på nesten to timer lang livestream på YouTube foran et titalls journalister der han skulle få utmålt de forebyggende tiltakene. Det ble ikke tatt en avgjørelse, men denne mannen som for et år siden ble sett på som urørlig, han sitter nå tilbake i det som må være en ganske ydmykende posisjon, og det bes altså fra etterforskerne i antikorrupsjonsorganet om at han settes i en forvaring med en kausjon på nærmere 40 millioner kroner.
0: NATO holder denne uka sin første felles militærøvelse med Serbia, 27 år etter at forsvarsalliansen bomba landet. Rundt 600 soldater fra Serbia, Italia, Romania og Tyrkia er med på øvelsen. Serbia er et av få land på Balkan som ikke er med i NATO, og styresmaktene i hovedstaden Beograd har tette bånd til Russland. Ti land sikret seg i kveld plass i lørdagens Eurovision-finale, blant dem Israel. Til tross for at den europeiske kringkastingsunionen droppet lydfiltret i år, uteble de store protestene og flaggmarkeringene fra salen mot Israel. Artist Noam Betan fikk både applaus og buing under sin opptreden, forteller reporter i Wien, Linda Marie Wedeler.
3: Det skal ha kommet politiske tilrop fra salen da Israel sto på scenen. EBU har ennå ikke bekreftet dette, men vi venter på svar for å høre om ja, dette faktisk skjedde. Og så tror jeg nok at det også gikk et lettelsens sukk gjennom våre nordiske naboer da både Finland og Sverige tok seg videre til finalen her i kveld.
0: Norge og artist Jonas Love skal ut i sin semifinale på torsdag, og den kan du selvfølgelig følge her hos oss i NRK. Det var NRK Nyheter, i studio Terje Tobias Tønne.

0: Du hører Nattradio på NRK P1 med Nils Åge Nonstad.
1: Da har vi tatt oss nesten midt ut i mai måned i og med at vi skriver den 13. i dag. Og det var Yes som åpnet Nattradioen med sin store slager Owner of a Lonely Heart. Og det Åge Aleksandersen sammen med Kari Rueslåtten som får synge for det nå. Og Nils Åge Nonstad ønsker velkommen inn til Nattradioen.

Rebecca Bangfield var dette, sang Untanglin, og Tenk om, sang Åge Aleksandersen sammen med Kari Rueslåtten. Og hele tre av våre største artister kan feire bursdag I dag, så derfor blir det en bursdagstrippel her I Natteradion, som sparkes I gang rett etter Maria Arredondo og Christian Ingebrigtsen.

I går gikk den første semifinalen i Eurovision Song Contest, og i morgen skal det norske bidraget til Jonas Love I ilden. Og I tillegg det jo egentlig litt artig da, at en av våre vinnere har bursdag midt I denne Eurovision-uka. For det har nemlig Alexander Rybak. Han tok jo en av historiens mest suverene seire I Minsk I 2009 med Fairytale. Det var poengrekord den gang. Og han var jo også vår deltaker I 2018 med låta That's How You Write A Song. Det ble ikke noe seier den gang, men siden det bursdag da, så må vi jo ta vinner låta hans.

Alexander Rybak har bursdag I dag. Og da måtte jo bare denne komme. Fairy tale. Men sannelig har et par andre av våre artister bursdag I dag også, så da fortsetter jeg feiringa litt her nå, for Henning Kvitnes runde 68 I dag. Gratulerer og spille denne.

Sørstatshjerte, sang Henning Kvitnes, fordi han har bursdag I dag. Men gir meg ikke med feiring, for enda en av våre store artister har dagen sin I dag. En kar fra Tromsø, som også har evnen til å treffe folk med sine låter, og som, ja, har skrevet for en av verdens største stjerner også. Hvem snakker om? Jo, det får du høre om litt.

Sånn kan den gjøres. Dette var Alex Grays versjon av The Best. Og for det hørte vi Frida og Nurik. Han startet under artistnavnet Sway, men jo mer kjent som Espen Linn. Og I dag skal han prøve å blåse ut 55 lys på bursdagskaka si. Linn jo en av de som virkelig har greid å oppnå artistdrømmen med internasjonal suksess, da han var listetopper I 11 land med låta When's Santa Cries. Og han var jo også med og skrev Beyoncés storslager Irreplaceable, som var altså nummer 1 både I USA og Europa. Her hjemme har han jo blant annet hatt suksess som en av de såkalte halleluja-kameratene, og mange ser han jo som dommer I The Voice. Så vi gratulerer Espen Linn med Beyoncé-slageren.

Ja, hadde det ikke vært for bursdagsbarnet Espen Lind og noen flere nordmenn, så hadde helt sikkert ikke Beyoncé fått denne slageren Irreplaceable, for Lind var med på å skrive slageren for henne.

0: Det er Linda Carlisle, sang om sirkler I sanden her I Nattradion, hvor jeg nå har tenkt å gi deg tre som synger på norsk.
1: Tre på rad, norsk på norsk.

var Åge Aleksandersen som skrev denne sang til månen til Hilde Heltberg og Cato Sanden, og den avrundet den norske trippelen. Sondre Justad før det, pause fra meg selv og folketonen spilte Hekla Stålsenga.

0: kringkastingsunionen EBU bekrefte buing under Israels opptreden I semifinalen I Eurovision I kveld. Det var på forhånd ventet protester mot Israels bidrag. EBU skriver at de fjernet en publikummer etter Israels opptreden fordi vedkommende forstyrret resten av publikummerne. Men Israel kunne slippe jubelen løs fordi det var ett av 10 land som gikk videre til finalen I Eurovision på lørdag. Der skal de igjen konkurrere mot forhåndsfavoritten fra Finland, forteller reporter I Wien, Linda Marie Wedeler.
1: De troner øverst på bettinglistene, og mange spår at det blir Helsinki eller Tempere som vil arrangere en finale neste år. Men ting fortsatt usikkert. Det fortsatt en semifinale til som gjenstår, og på lørdag så skal jo folket stemme på nytt, så får vi se om det Finland som da drar hjem de store stemmene fra Europa.
0: Alexander Sørloth kom inn ved pause og nikka inn det avgjørende målet da Atletico Madrid slo Osasuna 2-1 på bortebane I den spanske toppdivisjonen. Med seieren har Atletico Madrid sikret fjerdeplassen I ligaen som garanterer Champions League-deltagelse også neste sesong. Det var NRK Nyheter I denne omgang. I studio, Terje Tobias Tønne.

0: Her NRK Nyheter klokka to. Statsminister Jonas Gahr Støre ville ha VM-fest med skjenking natta gjennom under fotball-VM I sommer, men ingen av de rødgrønne partiene vil være med. Det må gå an å kose seg med VM uten å måtte drikke hele natta, sier Ingrid Liland fra MDG.
1: Skjenkereglene I Norge er til for å beskytte unger, for å beskytte familier fra unødvendig fyll og overstadig beruselse, og det viktig å verne om.
2: Dette en dramatisk omlegging av norsk alkoholpolitikk. Alle vet hva det betyr. Det betyr mer drikking, mer utrygge barn, mer gateuro og masse problemer for de ansatte I utelivet.
0: Det sa til slutt Rødt-politiker Mimir Kristiansson. Men selv om budsjettpartnerne sier nei, vil Arbeiderpartiet trolig få flertall ved hjelp av høyresida. Hans Andreas Limi fra FRP støtter forslaget til Støre.
3: Dette jo en spesiell anledning. Vi skal delta I fotball-VM, og da synes vi det helt greit at folk også får lov til å ta seg en øl eller to.
0: Etter planen skal Stortinget stemme om forslaget neste uke. En person mistet livet og en kritisk skade etter at en gruppe syklister ble påkjørt I Ytre Enebakk I Akershus I går kveld. To biler kolliderte med et sykkelfelle I området. Sju syklister var involvert I ulykken. Den ene føreren sikta for uaktsomt drap, mens den andre bilisten sikta for uaktsom kjøring og ruskjøring. Veien vil være stengt I lang tid, opplyser politiet. I USA havna FBI